0: extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer, så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det

Kemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: 2226 år sedan Jesu Kristus födelse anno domino. Visst är det spännande, Malin, att det har gått så länge sedan den där gubben fanns?
1: Ja.
0: Och att vi räknar hela vår tidsräkning enligt honom.
1: Ja, visst är det skoj.
0: Det är ganska gärna det.
1: Ja.
0: Vad ska ateisterna räkna till?
1: Ja, du.
0: Det är en bra fråga det.
1: Ja.
0: Hej, kanske du är trött, kanske du är pigg, kanske du har druckit kaffe, kanske du har varit i duschen, kanske du ännu är jättetrött, kanske du är jättepigg, och det är jätteroligt, för vi kan starta din dag med att lyssna på Kelly Clarkson med Since You've Been Gone-tröttheten.

0: Syns ju bingon, tröttheten. Kelly Clarkson sjunger den där sången och Malin ville höra den idag för att starta din dag, för att sätta fjutt på det hela, för att, vet du, hälla i lite bensin i motorn så att bara puttrar igång, vet du.
1: No, kyllä.
0: Och har du nu puttrat igång, Malin, vad skulle du säga?
1: Vet du vad, jag ska säga något sjukt. Jag har sovit gott i natt.
0: Va?
1: Fast jag steg upp 5:20.
0: Jag kom in i studion här för en stund sen. Och Malin såg så glad och pigg ut.
1: Ja.
0: Det var riktigt konstigt, det var en konstig syn. Vanligen brukar du ju vara ganska sådär. Du har ju nog ett temperament.
1: Och det där var väl jätteonödigt sagt.
0: Ja. Vi hade ju den här klagostunden igår när vi ville klaga på allting och var så ledsna och sura.
1: Ja.
0: Jag tror vi båda hade en dålig och tung dag och allting var tungt. Det bara inte kändes som att det började rulla igång.
1: Nej.
0: Vi snackade en cylinders dag.
1: Ja.
0: Vet du, är sin motor.
1: En taktsmotor.
0: Ja, det är så putt.
1: Ja.
0: När det borde säga.
1: Ja, det var verkligen putt igår.
0: 100% och långsamt puttande för min. Det var typ, vet du, 10 varv i minuten.
1: Vet du vad min var som? Det var när man liksom drar en sån här motor och så hör man att motorn nästan kommer igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Rrr.
1: Men det kom aldrig riktigt igång.
0: Ja. Ja, jag förstår.
1: Ja.
0: Det är den frustrerande känslan. Och sen är det ganska tungt att dra också.
1: Ja, man blir trött i armen.
0: Ja, du måste dra hela dagen. Ja. Så armen håller typ på att lossa. Men jag hittade sen botemedlet i det hela. Och jag tänkte att det är egentligen som så att vi är vuxna människor, men vi är barn inombords. Bara i vuxna kroppar.
1: Ja.
0: För sen var det ju som så att jag var ledsen och sur och livet var tungt efter jobbet. Och sen gick jag till gymmet. Och du mille, jag mår bara bra.
1: Ja.
0: Sen får jag simma. Jag börjar må så bra. Sen gick jag i bastun. Och efter det där så vet du, jag bara skuttade omkring i korridorerna.
1: Ja, så hade du 3D-printat och gått lyckat också.
0: Absolut. Ja, jag hade 3D-printat en sån här del till min fräs. Och den passar perfekt när jag kom till snickarborden. Så fast jag kind of gjorde samma saker så var jag så glad.
1: Jag vet att fräs inte är liksom något snuskigt. Men det låter så mycket som
0: ståfräs.
1: Ja, det är ståfräs jag tänker på.
0: Vad är ståfräs? Är det ens nipples är hard eller?
1: Ståfräs är när någon där nere står i vakt så att säga.
0: Aha.
1: Redo för vidare instruktioner.
0: Alltså, samma som stånd då? Varför skillnar det på ståfräs?
1: Jag försöker säga det på något fint sätt.
0: Nej, men stånd är väl, det är ju typ någon biologibokstärm.
1: Jag tycker det är hemskt att säga. Jo.
0: Med röd i ansikten när du säger
1: ja,
0: det.
1: Ja, usch. Hej, vi har en mörk stream.
0: Ja,
1: vi har försökt åtgärda och det går inte så bra.
0: Vi ska försöka fixa den. Kanske också Kelly Clarkson sjöng om streamen.
1: Ja, since you've been gone.
0: Men sen insåg jag bara att det är ju så viktigt att bara röra på sig. Och det var där som man lyckades komma ifrån. Och då började jag fundera på att varför kan vi inte införa jumpatimmar på jobbet? Människor har inte direkt med disciplin för att överhuvudtaget ta hand om sig. Jag dricker långhylsa på veckan fast jag förstår att jag inte borde göra det. Jag röker tobak på veckan fast jag förstår att jag bara får göra det på fest.
1: Det är du så modig och öppen med att du röker tobak. Tänk om dina föräldrar lyssnar.
0: De har till och med sett mig på bröllop i röka. Jag röker inte annars framför dem. Det känns orespektfullt och så.
1: Ja.
0: Men på mitt egna bröllop, då vet jag 20.
1: Vad är en 20?
0: 20 är en tobak.
1: Varför heter det 20?
0: Det är en jättelång inside-grej. För
1: okay.
0: Att Max, en kompis, inte hade rökt på 20 år. Sen rökte han, så då blev det 20.
1: Det är ganska bra.
0: Bra vits.

0: Jag är satisfied. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Och vi säger god morgon.
1: God morgon. Och nu har vi en stream igen. Vi tryckte på varsin knapp, jag och Titus. Teamwork makes the dream work.
0: Jag tyckte det var roligare att, som jag skrev i arenan, att så vet du, vi hittar inte lampknappen och sen sätter vi lampknappen på och nu lyser ljuset så därför ser man oss. Extrem
1: Du sa ju, Titus, att du tycker att man borde få liksom jumpa på arbetsdagen.
0: Ja, jag tycker att man borde införa, alltså, därför mår man bra när man är barn och därför mår man sämre när man är vuxen. Kanske ja. Det inte alltid går så här för alla, men jag skulle säga att hela mitt liv har gått så. Först typ där vid 25 till 28 kanske så började jag ha första depressionerna i livet och var ledsen över att livet är tungt och allting är hemskt.
1: Ja.
0: Men före det var det bara frid och fröde jag skuttade omkring i livet.
1: Mm.
0: Så, och jag tror att det var för att jag gick i skola då. Och skola ger en struktur och du måste göra saker som du inte tycker om egentligen. Och det är ju det som gör att livet är roligt, för då gör du ibland saker som du tycker om och då vet du, känns det sådär,
1: nice. A moving object stays in motion. Inte vackert sagt.
0: Det var fint sagt.
1: Ja.
0: Jag måste fundera, vad sa du? Kan du se på nytt en gång?
1: A moving object stays in motion.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Vem har sagt det?
1: Jag vet inte, någon på TikTok i en motiverande video. Jag tog det vidare.
0: Jag trodde det skulle ha varit någon fin Isaac Newton eller något.
1: Nej, absolut, kanske jag vet inte. Det du sen nämnde var att man borde få träna på arbetsdagen. Eller man borde få jumpa, man borde få röra på sig. Och då blev jag så glad. För jag kommer, du var inte här under covid. Du jobbar inte på Yle under covid.
0: Vad hände då? För kunde man sända radio
1: jag
0: hemifrån?
1: Jag undrar om det är någon annan som blev utsatt på det här, för det här på sitt jobb. För det kan inte bara ha varit Yle. Men under covid så var ju folk väldigt så här, herregud, de där stackarna sitter liksom. Alltså de bara sitter. Vet du, det var ju väldigt den feelingen. Man fick ju knappt gå ut.
0: Ja.
1: Och då införde Yle en sån grej som hette pausgymnastik. Och det här var en app. Kommer du ihåg när man en dag vaknade upp och så var YouTubes album på telefonen och man kunde inte göra något åt det?
0: Ja.
1: Så här installerades pausgymnastik på Yles datorer. Så en morgon när man kom på jobb så var det ett nytt program som var på datorn som genast startade. Man kunde, alltså vet du, man loggade in och så var det så här pausgymnastik. Och den hade inställt att det var inte ens var fjärde timme, det var typ varannan timme.
0: Jag skulle man motionera.
1: Så skulle man motionera och så kom det så här övningar. Så var det så här, stig upp, rör armen. Och alltså,
0: låter nordkoreanskt.
1: Alltså det var verkligen nordkoreanskt. Man satt här med typ mask och liksom hade, vet du, så här. Men vet du, världen var helt, vet du, fucked up. Och sen var det så här, ja, nu ska jag få sträcka på armen.
0: Men var det så att inga program funkar och allting slutar funka och du måste jumpa?
1: Ja, man hittade sen bakom många, många, många i menyer så hittade man att man kunde stänga av det. Men det var verkligen så här att den ploppade upp. Om du satt och jobbade liksom i en browser så kom pausgymnastiken och så hade den en så här ljud, pli! Det är dags för pausgymnastik.
0: Men varför har de tagit bort det? För meddelanden här på Yle är ju ganska hög. Så
1: jag vet. Alltså det skulle typ vara ganska bra. Men det är också väldigt finskt att man inte har sånt. För att jag går ju på ett gym som är svenskt egentligen.
0: Mm.
1: Som sen har utvidgats i Finland. Och där i Sverige har de ju så här friskvårdstimme. Och nu får någon svensk jättegärna rätta mig. WhatsApp-numret är 044-7800-180.
0: Är det något man har på jobbet alltså? Ja, som en jumpatimme?
1: Du får liksom flexa ut en timme för att få träna. Ah. För att det liksom, det lönar sig, det är bättre för jobbet att du tränar och håller dig frisk än att du jobbar den där extra timmen.
0: Ja, för man är ju ändå inte så produktiv egentligen.
1: Nej, men alltså det,
0: på jobbet överhuvudtaget.
1: Don't get me started under 8 timmars arbetsdag.
0: Jag såg en dokumentär om japanska byggarbetare och de börjar alltid med att tänja och ha en sån här gruppjumpa i början av dagen.
1: Jättefint.
0: Jättefint.
1: Men i alla fall, i den här appen nu.
0: Mm. Är det här Yles app?
1: Nej, det här är svenska gymmets app. Så man kan till och med få en sån här badge om man tränar under arbetsdagen. Och jag får ju inte göra det för jag bor i Finland.
0: Ah, det är ju det som borde införa den här jumpa-appen hela tiden.
1: Ja.
0: Till hela samhället.
1: Ja.
0: Inte bara oss. Nej. Kanske det är public service.

0: jag glömde också säga, alltså i den här Yle Jumpa-appen, så det var också Benny Törnros som var rösten. Det är viktigt för mig att få ut.
1: Ja, det är han som sjunger Mumin.
0: Ja.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar.

game framför datorn. Här har han känslan du får då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord, så syns vi där.

0: Det var Biba Dubidi med Care också. För det hörde vi Fontaine's DC med Marianne. Klockan den är 22 minuter över 7. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon!
0: Good morgon! Extrem Morgon. Varje dag i Finland firar vi människors namn och därför har vi sådana saker som heter namnsdagar. Och vi brukar göra en fin låt för varje namnsdagsbarn. Är det inte så, Malin?
1: Ja, det brukar vi göra. Och igår så rappade vi och jag vill bara säga att idag så har jag en Håkan Hellström / Bob Dylan inspirerad grej.
0: Nice!
1: I mig, det vill säga att du spelar på gitarr och jag ignorerar melodin och bara scrollar.
0: Okej, okay, nice. Det låter häftigt.
1: Ja.
0: Jag tänkte också att vi kunde skippa rappen för det gick ganska dåligt. Och jag funderar överlag, i svensk Finland tror jag att rap inte är en så stor genre.
1: Hej, det finns ju horrehiphop.
0: Jag vet, men jag tror att det är så att människor inte gillar rap i svensk Finland.
1: Är det så?
0: Min magkänsla är
1: den. Jag tror att det beror på var man är. Alla mina vänner tycker om rap.
0: Ja, men jag skulle säga sådär...
1: Vilken vit tjej. Alla mina vänner tycker om rap.
0: Nej, men jag skulle säga att sådär rock och rock, metal... Kanske lite elektronisk musik, men sen kanske såna mjukare grejer som country, singer-songwriter-grejer. Jag skulle säga det är det största. Och sen faller elektronisk musik och hiphop faller bort.
1: Ja.
0: Men sen är det spännande ändå, för på finska sidan är ju rap jättestort.
1: Ja.
0: Eller ganska stort. Suomi-rap har ju varit den största genren i Finland.
1: Ja.
0: För finländare.
1: Ja.
0: Men sen på svenska sidan så faller det på något sätt bort. Mm. Jag undrar...
1: Det är Österbottens fel.
0: Är det så?
1: Jag tror det.
0: Är det de som hatar rap?
1: Jag tror det.
0: Det är sant, mina vänner från Nyland, de tycker nog alla om rap.
1: Ja.
0: De där österbottningarna.
1: Ja, så sakeligt. De lyssnar bara på Kai.
0: Bara på gelateria, ja. Hit och gelateria dit.
1: Jag skojar. Shoutout till Österbotten. Stay strong, guys.
0: Och shoutout till Kai. Det är, ja. En, det är en nice grupp.
1: Ja.
0: Jakob har blivit ripped. Ja. Men vem har namnsdag idag då?
1: Idag...
0: Vi vet att det är Håkan Hellström vi ska köra på Bob Dylan.
1: Ja, idag är det Alvar Auno och Jansa, eller Jinsa.
0: Jinsa, tufft namn.
1: Ja, jag vill köra på Alvar. Alvar och Alto, shoutout.
0: Menar du Alvar?
1: Ja. Extrem. Extrem.
0: Yle Extrem. Vi ska knepa i knopa ihop vår namnsdagsvis, men för det lyssnar vi på Somber med My Body Isn't Ready.

0: Sombers kropp är kanske inte ready, men vi är ready för att skriva och vi har skrivit det, men vi ska uppträda med vår fina namnsdagsvisa och ja. Hedra dagens namnsdagsbarn och vuxna.
1: Ja, grattis Alvar.
0: Grattis Auno, grattis Jansa. Jansa.
1: Är det Jansa?
0: Jag vet inte, Jinsa. Men det är sant, det stavas ju som jeans.
1: Ja.
0: Men jag ska säga Jansa.
1: Okej.
0: Okay. Jansa låter som en dansk.
1: Ja. Okej, är vi redo? Det är Håkan Hellström, det är Bob Dylan. Jag skiter i melodin, jag bara scrollar på. Okej.
0: Okay. Jag är nästan redo nu. Okej, okay? Får jag intro först?
1: Ja.

0: Det var Cat's Eye med Animal, gruppen som började brottas redan, har vi förstått. Och Adela sprang bort och startade ett eget band.
1: Och nu så släpper hon Banger.
0: Och Cat's Eye har bara fortsatt att brottas.
1: Ja.
0: Och muckas.
1: Ja, de bara bråkar.
0: Just som du hade radion på så hörde du en Banger om allvar. Säkert det bästa verket vi någonsin har gjort här med jag och Malin, med Amsterdamsvisorna.
1: Jag skulle faktiskt säga att det var en all time.
0: Absolut, och sen det här att båda sjöng, vet du, sin egna del och vet du, det stämde upp till fin körsång. Vem gillar inte det? Hela svenskfinnar knäppte med, hörde vi.
1: Verkligen.
0: Ända från Oravais till Larsmo.
1: Jag har ju en musicerande pojkvän.
0: Ja.
1: Nu har han börjat ta kördirigentkurser.
0: Dirigera, så det är inte så att han sjunger?
1: Nej.
0: Just det, men för du måste ju nu stå ut med, jag har sett hans sick jazzgitarr shreddande, det är otroligt fint. Mm. Jag kan förstå att det är lite tungt att jobba och liksom lyssna på det när han jobbar fram de här melodierna, för att det tar en stund att lära sig grejer. Man spelar ofta fel, så det är inte roligt att lyssna på någon som lär sig ett instrument. Men då, det är ju inte så att han sjunger då nu för tiden.
1: Nej, det är ganska kiva, han bara viftar, men han går liksom omkring och viftar på gatan.
0: Aha.
1: Så han ser ut som att han livear Harry Potter på något vis.
0: Har en pinne med sig alltid.
1: Jag vet inte, jag borde ge något till honom.
0: En teleskop.
1: Ja, oj vad han skulle bli glad.
0: Han kan gömma bort den.
1: Ja, men han gammal... kan ju komma och dirigera oss någon dag.
0: Sant, i namnsdagsvisa.
1: Ja.
0: Absolut, det skulle vara fint.
1: Ja.
0: Hej, du kan höra av dig på WhatsApp 044-780-0180 och det har den regnat in massa meddelanden på WhatsApp om att varför får vi inte ha klagostunden idag också?
1: Ja.
0: Så jag tänkte att vi ska ha en riktigt snabb klagostund. Din uppgift är alltså att skicka in, vad vill du klaga på idag? Vi ska inte hålla det länge för då blir alla ledsna och sura. Vi snackar passi DVD här.
1: Ja.
0: Alla är glada.
1: Men ibland är det bra att få ut det negativa så att man sen kan bli glad igen.
0: Och den det att bara vet du säga och erkänna att jag har ett problem eller att jag vill klaga över det här, så det är lättare att bara få ut det och dela med sig. Att du inte behöver bära den där bördan själv.
1: Ja, helt korrekt, Titus.
0: Sharing is scaring.
1: Så skicka in ditt klagomål. Vad vill du klaga på idag? Vad vill du få ut? Vad vill du spy ut i världen så att du sen kan gå vidare? WhatsApp-numret är 044-780-0180.

0: Vi har blivit bedda av er lyssnare. Du som lyssnar kan påverka vår sändning och säga vad vi ska göra och hur vi ska göra det på 0447800180. Okej, inte kanske helt. Men skicka in fina tips. Och nu har vi velat få höra att vad skulle du vilja klaga på idag? Du kan också gå till arenan, Yle Arenan, scrolla ner till direkt och där hittar du oss och där kan du chatta med oss. Det
1: ja,
0: är roligt.
1: Och vi bad ju om klagomål.
0: Ja.
1: Och vi har fått in ett. Ska vi väl vara öppna med? Eller ville du låtsas att vi har fått in mer? Och så avslöjar jag.
0: Nej, har vi fått
1: okej,
0: in...
1: Okej, vi har fått in några till.
0: Vilken nice
1: tur. Ja.
0: jag sa inte den då.
1: Ja, WhatsApp-numret är alltså 044-2800-180. Och det var alltså Sebastian som bad oss om en klagostund. Och sen så skrev... Han skrev klagodag idag också. Och så skrev jag nej, idag är en underbar dag. Och så skrev han nej med stora bokstäver. Och sen försvann han. Mm, och sen var jag helt sen... med skicka in då. Och så skrev han, nej nu är humöret vänt så vill inte prata om

0: Skulle idag vilja lyfta upp min besvikelse och klaga över min mage. Jag är så ledsen på min mage. Varför mår den dåligt när jag äter jättemycket spicy mat? Jag älskar chili. Det är så gott. Jag får en sån endorfinkick. Och sen har jag hittat Sichuanpeppar de senaste tiden. Det är också gott. En stark smak. Men det blir mer som elektricitet i munnen. Och sen att dricka vatten på det. Oh my god. Det är en ny förälskelse. En hälsosam drog. Det finns det något bättre. Och sen ska min mage vara ledsen och sur nästa dag. Jag är så sur på dig, min mage.
1: Vad är det som gör den ledsen? Liksom, vad är symptom?
0: Det börjar gurgla i magen.
1: Men är det liksom så att det...
0: Så brinner det lite.
1: Tack.
0: Okej, gå vidare.
1: Okej, ska jag ta min då? Jag vill också klaga på min mage. Och det är så fort jag ändrar lite i min rutin så blir jag förstoppad. Och nu har jag ju stigit upp tidigare än vad jag brukar, så jag har varit förstoppad i 2 veckor.
0: Sant.
1: Ja, emellan...
0: Okej,
1: inte helt 100%. Men så är det ibland.
0: Du måste dricka ricinolja.
1: Typ, ja. Vi får in ett meddelande. Nej, sen skulle jag också klaga på att i och med... Jag hade inte så mycket annat.
0: Jag vill klaga på en grej, får jag klaga på den snabbt här emellan.
1: Ja.
0: Jag är jättesur på att det var höstdagjämning igår.
1: Jag är jättearg på
0: att det är så mörkt på morgonen. Jag kommer cyklande, jag måste sätta på lampan, jag ser ingenting. Och jag vet att ända till 20 mars kommer det vara så här mörkt varenda morgon.
1: Jag kom på en sak som jag vill klaga på, det är att det har blivit oroligt område som jag bor i. Så jag hatar att gå där igenom för att jag känner mig otrygg.
0: De borde lugna ner sig, med andra ord.
1: Ja. Okej, då går vi vidare till lyssnarnas klagomål. Det börjar bli fullmåne. Spräng den. Klaga på bränslepriserna, för helvete. Min lampa på bilen är mörk. Kostar flera hundra. Vitt och shit. Kom ihåg att man får svära på klagostunden. Jag vill klaga på att jag inte kommer åt allt på arenan. Pegge, att jag inte bor i Finland. Oj nej.
0: Geoblocking.
1: Det finns en podcast som heter Allt är sant som du kommer in på, och det är min podcast. Så det är det viktigaste.
0: Och den är geoblockad, är den?
1: Den är inte geoblockad, man kan lyssna på den all over the world. Ja.
0: Vi gick till en positivare tour här.
1: Ja, det är en jättebra podcast, men jag tycker inte att tillräckligt många lyssnar på den. Här har vi klagomål. Varför lyssnar ingen på min podd?
0: Det kommer in ännu mera klagomål. Morsan klagar på att alla som orkar klaga, inte grönt ljus därifrån.
1: Men vadå, morsan?
0: Man måste få släppa ut sina sorger ibland. Dela med sig av inte bara sin glädje utan sin sorg.
1: Ja, vet du vad jag brukar göra när jag blir frustrerad? Då brukar jag ha ett ljud. Och jag tänker att vi avslutar med det ljudet.
0: Okej.
1: Och det är det här.

0: Det var Romay med Enjoy Your Life. Kunde det passa perfekt, ännu bättre, bäst sådär att ha den efter klagostunden.
1: Bra meningsuppbyggnad, jag tyckte om.
0: Nice, ja. Tack ska du ha den för komplimanget.
1: Ja.
0: Jag blir glad när du ger komplimanget. Ja. Hej, visste du att klockan är blivit 7.46, alltså 14 minuter före 8. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon, mannen!
0: God morgon, mannen! Visste du att det blir dags också för veckans B-stunden då jag ska utse en speciell person denna vecka som vi bör bemärka extra mycket. Så låt oss köra!

0: veckans babe, veckans babe.
1: För 191 dagar sedan föddes Pekka Poutanen, Titus pappa. Men det är inte han vi ska prata om idag. Utan då föddes också Lionel Richie den 20 juni 1949 i Tuskegee i Alabama. Han är en amerikansk R&B-sångare, låtskrivare och skådespelare samt skivproducent. Och före sin musikkarriär spelar han tennis. Hans tenniskarriär gick så bra så att han fick ett tennisstipendie så han skulle studera på Tuskegee Institut men hoppa av för att han tänkte att nu ska jag bli präst. Men sen var så där, nej, så lär inte bli prästen heller, Musa är kunnat läppa. Så han började dona Musa, det var nice. Och han var så där, hej, det här är sick, jag vill dona ännu mera Musa. Starta ett band, bandet råkade heta Commodores och det blev ju otroligt mega sjukt stort.
2: Never heard.
1: Commodores.
2: Ja, vad har de förlåt? Förlåt, jag avbryter. Får jag avbryta?
1: Nu får du avbryta. Visst, jag kan ge extra mycket information som jag inte har. Jag kommer inte ihåg vad de heter, men det var många som jag kände igen när jag lyssnade på dem.
2: Okej, bra.
1: Det är ett band man har hört. Mycket så där, vet du, soul, mjukis, musik, jättetrevligt.
2: Okej,
1: jag tror den heter Life, den är jättefin.
2: Okej.
1: Men sen blev han trött på att nu orkar inte vara ett band mera och var så där, hej, vad ska jag göra nu? Så han, hej, vänna nu, jag kan göra en solokarriär som Adele från Cat's Eye. Han gjorde samma sak, han drog en Cat's Eye, när han drog en Adele och Adele var det väl faktiskt.
2: Adele och hon var aldrig med i Cat's Eye.
1: Var det så?
2: Ja.
1: Jag förstår, okay,
2: du lyssnar aldrig på mig.
1: Jag missförstod allt igår. Eller så var det dåligt förklarat. Men 1982 startade Lionel sin egna, vad heter det nu, solokarriär. Och 1985 skrev han sången We Are The World tillsammans med Michael Jackson. Den sången har sålt över 20 miljoner exemplar. Otroligt produktiv artist. Han är också en av de mest sålda någonsin i hela världen med 10 miljoner album. Nej, 100 miljoner album.
2: Jag hoppas du tar upp det viktigaste med honom.
1: Vilket är det?
2: Vem han har fött. Inte, han har inte fött.
1: Ah, är han en kvinna?
2: Nej.
1: Aha. Men tyvärr kommer jag inte ta upp det, men du kan berätta om det sen.
2: Ja.
1: Eller vem är det? Kan du berätta nu?
2: Nej, jag kan ju inte säga det nu.
1: Aha.
2: För då spoilar jag ju vem det är.
1: Ah, Guy Ritchie. Nej, det kan det inte vara.
2: Nicole Ritchie.
1: Aha.
2: Paris Hiltons BFF.
1: Just det. Okej, men han är en av de världens bäst säljande artister genom tiderna. Han har vunnit 5 Grammys och 2016 fick han Johnny Mercer Award som är en av de finaste utmärkelserna man kan få i The Songwriters Hall of Fame. Men varför talar vi om Lionel Richie just nu? Det är ju för att nu i september måste stackars lilla Lionel skippa 3 stycken konserter för att han hade ont i hjärtat. Läkarna tog och... Nej!
2: Nej men snälla då.
1: Du bygger upp något så fint och sen går det alltid och förstörs.
2: Sådär.
1: Okej, får jag börja på nytt?
2: Ja.
1: Nu i september måste Lionel ställa in 3 konserter för att han hade ont i hjärtat. Stackars lilla Lionel gick till läkaren och de tittade djupt in i hans hjärta där de hittade förmarksflimmer.
2: Nej!
1: 77-åriga Lionel åkte in i operationssalen och sedan ut och läkaren sa allt gick perfekt. Lionel mår jättebra men kommer att ta det lite ledigt och är snart tillbaka på scen.

0: Lionel Richie med Hello. Vi fick in ett underbart meddelande. Oj, oj, lågstadiedisco kvällens sista tryckare.
1: Jag kan bara minnas hur jag kramar om henne och dansar fram.
0: Jag tror att jag dansar nog inte mycket tryckare. Den gången jag dansade tryckare så tror jag faktiskt att det var typ Enrique Iglesias eller något. Men jag kommer ihåg att jag var mycket på disco när det var I Kissed a Girl av Katy Perry.
1: Ja, vi hade den här och sen var det Celine Dion, My Heart Will Go On. Go to tryckarna, jag var alltid
0: reveal.
1: Att jag är helt för gammal.
0: Ja. Det här är

0: det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt, det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!

0: Det var Royal Otis som har ostron i fikan. Det har blivit...
1: Extrem nyheter.
2: I Dali inleds ett 3 dagar långt möte mellan USAs president Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping i Washington DC. Det är det andra mötet mellan de här två männen i år, men det första kinesiska statsbesöket i Washington sedan 2015. Och det som väntas stå på den här mötesagendan, det är då alltså den pågående vapenvilan i USAs och Kinas handelskrig, som alltså vapenvilan löper ut nu till årsskiftet. Sen ska de diskutera AI-utvecklingen. Båda de här länderna sägs ju försöka utveckla superintelligens, yeah. Och Taiwans status, alltså det pågående hot över Taiwan. Donald Trump och hans fru Melania Trump tog personligen emot Xi Jinping på militärbasen Joint Base Andrews där han landade. Och det här beskrivs som en ovanligt välkomnande gest från en amerikansk president. Det är sällan som presidenten faktiskt tar sig till flygplatsen, ja. och tar emot en annan statsledare.
3: Härligt att Melania kom ut ur källaren också.
2: Ja.
3: Henne ser man inte ofta.
2: Nej, henne ser man inte ofta. Jag funderar faktiskt på det.
3: Ja.
4: Hon var i gömman.
3: Jag vet inte var hon är.
4: Okej.
3: Okay. Ja.
2: Hon tar väl lite avstånd.
3: Ja.
2: Vi går vidare. En AI-modell som har tagits fram av OpenAI lyckades hacka Australiens sjukförsäkringssystem Medicare i somras. Det här skedde alltså i juni. OpenAI meddelade det här landets regering om intrången först nu, alltså 3 månader senare. Och det här meddelade då Australiens premiärminister Anthony Albanese.
3: Ursäkta, det här är ju jätte...
4: Jag håller på att spara ur!
2: Ja, det är ganska oroväckande nyheter.
3: Ja.
2: AIN ska ha undersökt hur mycket hälsovården kostar Australien när den då hittar en väg in i sjukvårdssystemet, och den ska ha kommit åt både offentliga och icke-offentliga uppgifter. Ingen personlig information om Australien tros har läckt ut, men det pågår en utredning om det här, så att det kommer komma säkert mer information.
3: Ja.
2: Och Albanese har tagit upp det här dataintrånget med OpenAIs chef Sam Altman och sägs ha uttryckt extrem oro för den här situationen.
3: Ja, det här är ju inte jättebra. Att de bara liksom, det är igen det här att det är en AI-modell som bara liksom freestylar och sen hittar på egna uppdrag åt sig själv.
2: Det är ju med tanke på de nyheterna vi har fått senaste veckorna, ja. om oron för sån här självgående AI, så, ja. Så är det här ju en lite oroväckande nyhet.
4: Tänk att det är de första de gör, att de inte liksom far och gör något roligt.
3: Mm. Men varför kan också så här lös klimatkrisen?
4: Nå, ja, det är sant. Gör något. Australiensiska patienter. Yeah.
3: Okej, okay, ja.
2: Vi går vidare till lite positivare nyheter, lite sport. Finlands herrar har nämligen tagit sig vidare till semifinal i volleyballs-EM efter vad som beskrivs som en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria.
3: Oho!
2: Ja, det var igår kväll som våra herrar alltså slog ut den regerande världsmästaren Italien med 3-2. Och senast som Finland lyckades slå Italien i en volleyballmatch är för 48 år sedan. Så det är inte någon liten bragd det här, tycker jag.
4: Det var inte igår det.
2: Ja, det var inte igår. Nej, det var inte igår det är sant det. Och Italien är ett väldigt duktigt land på volleyboll, så att det här kom som en överraskning för många. Nu väntar semifinal mot Frankrike på fredag klockan 22 finsk tid, och Yle sänder den här matchen, så där kan du följa med den på arenan och sen på webben också. Och där hittar du förstås andra nyheter också om du inte kan vänta till nästa timme när jag kommer tillbaks. Och på TikTok heter vi Yle Extrem Nyheter.
4: Tusen tack, Anna. Mer nyheter blir det klockan 9.

0: igår så gjorde vi ju kanske, alltså vi gjorde eventuellt något som var jättedåligt, eller vissa tyckte att det var jättekiva. Och det var att vi gjorde duellen i livesändning. Alltså HBLs populära tävling, duellen.
1: Ja, det var ju en turbulent resa. Först började jag tänkte det här en bra idé och du fnissade lite och sa, ja, pröva på. Ja, kör bara. Och sen körde jag och inne på fråga två insåg att det här är helt värdelöst. Och så slutar vi. Men så skickar du in på WhatsApp 0447800180 att det var otroligt kul, så vi fortsatte.
0: Och jag var ganska dålig, och anledningen till att jag är dålig på det är ju alltså att jag känner personen som gör duellen.
1: Jesper.
0: Ja, och jag vet att han är jättetrevlig och jättekiva och jättesnäll och sådär, men alltså vi är verkligen motpoler i våra intressen.
1: Aha, och gillar han maskiner eller?
0: Nej, han gillar inte maskiner, han gillar så här jättegammal historia och så här. Hatar, inte hatar, men han förstår väl sig kanske inte riktigt på populärkultur, och det är ju min bravur, det brukar jag vara bra på i quiz.
1: Just det.
0: Men i alla fall, så då tänkte jag, vad om jag ska göra en duellen? Men det är saker jag tycker om.
1: Nice, har du gjort en duellen?
0: Jag har gjort en duellen till dig, Titus, och till dig, våra kära lyssnare. Man kan delta. Jag delar inte ut några priser. Det här är bara just for fun and pleasure.
1: Nice.
0: Men man kan skicka in vad man tror att något är på WhatsApp-numret 0447800180. Jag tror ju, Titus, att du kommer suga på det här.
1: Okej, så det är Titus versus lyssnare, du där.
0: Och jag har valt att kalla det här för jag, Ellen. För att det är jag.
1: Just det,
0: ja.
1: Inte du.
0: Ja, vi ska lyssna på Beyoncé med Morning Dew, och sen så blir det jag, Ellen.
1: Nice.

0: Jag, Ellen.
1: Du, Ingel.
2: Ja. Jag är lite besviken, men det är okej.
1: Jag kan försöka förbättra det till nästa gång.
2: Ska det faktiskt heta Jag, Ellen? Borde det heta sig som...
0: Malellen.
2: Du, Malellen. För det låter som att jag heter Ellen. Whatever.
0: Duellen.
2: Igår så gjorde jag och Titus duellen från HBL, live on radio.
1: Och det var instant success.
2: Det var en vattendelare, ska jag säga. Men jag tänkte att hej, jag suger alltid på duellen för att det är såna frågor jag aldrig har koll på, och inte för att jag inte är allmänbildad, utan för att det går.
1: Det är frågor som inte favoriserar din kunskap, helt
2: exakt.
1: Enkelt.
2: Så nu har jag gjort...
1: Så nu har du gjort ett quiz som favoriserar din kunskap.
2: Ja, duellen Malin Edition, kanske den får heta då. Och det är 10 000 som ska tävla. Jag kan ju inte tävla för jag har gjort frågorna. Och du...
1: Du kan leka att du inte vet.
2: Ja.
1: Bra idé.
2: Ja, och alltså, det är Jorvas versus världen, vilket betyder att du alltså kan vara med på WhatsApp. Numret är 044-7800-180. Titus, du får ju alltså då inte kolla WhatsApp.
1: Nej, jag ska inte kolla på. Jag lägger bort det. Okej, okay, ja. Jag har ingen WhatsApp framför mig. Jag bara har James Bond-akkordet som jag inte kunde spela.
2: Okej, okay. Testa en gång till och så börjar vi.
1: James Bond-akkordet. Eller jingeln. Det här var James Bond-akkordet. Aj, det tar ont fingrarna.
2: Jag vill ha en jingel.
1: Jag, Ellen.
2: Ja. Jag tror att det brukar vara så i duellen att man säger först liksom tema.
1: Ja.
2: Och sen så är det 5 stycken ledtrådar, de blir lättare. Och ja. Du skriver ner, du kan inte stå med gitarran i handen hela tiden, du ska ju använda papper och penna.
1: Just det.
2: Det går redan dåligt för Jorvas i Jorvas processvärlden. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Jag delar inte ut priser, det här är bara ära och berömmelse och flexa på att du är bättre än Titus. Okej!
1: Okej,
2: då går vi till fråga ett!
1: Okej,
2: är du excited? Okej.
1: Jag är jättesajkt, men jag är lite rädd också, för jag antar att det här är svåra amerikanska namn blandat med svåra amerikanska namn. Och vem var Durpidurpidurpurpurp i Dushipurpapurdurpurp?
2: Okej, Kultur, en tv-serie.
1: Okej.
2: Vi får följa karaktärer som spenderar sina dagar som elever i Harbor School. Det här är alltså 5-poängsfrågan.
1: Mhm, okej. Och vänta, vad var första tipset? Kultur?
2: Kultur, en tv-serie.
1: Ja, just det. Okej.
2: Vi får följa karaktärer som spenderar sina dagar som elever i Harbor School.
1: Sick, jag vet vad det här är.
2: Vet du faktiskt det?
1: Kanske.
2: Okej. Fyra.
1: 4 poäng.
2: Många av huvudkaraktärerna i serien har judiskt ursprung, vilket leder till den påhittade högtiden Chrismukka.
1: Jag är så jättebra på det här.
2: Kan du på riktigt?
1: Nej.
2: Okej. Vi går vidare. Jag ska se om det har kommit in på WhatsApp. Det har kommit in gissningar på WhatsApp. Inte ännu rätt svar. Så fortfarande så har du hedern i behåll, Jorvas.
1: Okej, 4 poäng, Jorvas.

0: har jag nu heder i behåll.
1: Ledtråd nummer tre är musikledtråd. Och den låter så här. The baffled king composing
0: hallelujah. Okej. Okej. Så där mycket vet jag.
1: Ja.
0: Jag vet vad det är för låt, men det finns säkert 14 miljarder människor som har sjungit den här, fast det bara finns 28 miljarder nu för tiden.
1: Vi har fått in rätt svar på WhatsApp. Så nu är det Jorimas versus världen, så det är väl eventuellt då världen som vann. Så de, världen tog det på 3 poäng.
0: Okej, okay, går vi igenom nu rätt svar?
1: Nej, jag har ännu en sista.
0: Ah, okej,
1: okay, ja. Serien har fått namn efter ett län i Kalifornien.
0: Aha. Oj nej. Okej.
1: Okay. Ja, och sen sista 1 poäng. Karaktärerna heter bland annat Marissa, Summer, Ryan och Seth.
0: Äsch, jag fick det på 2 poäng först.
1: Ja, och rätt svar är då alltså
0: O.C.
1: O.C.
0: Oh, vet du vad jag skrev?
1: No.
0: 5 poäng, High School Musical, 4 poäng, Ondskan, 3 poäng, Glee, 2 poäng, O.C., 1 poäng, O.C.
1: Okej. O.C. var alltså rätt svar.
0: Så världen 3 poäng, Jorvas 2.
1: Här är en som skriver att Sofie skriver att hon fick O.C. på 4 poäng. Så herregud. Vi ska fortsätta med duellen Malin Edition. Men först ska vi lyssna på
0: Inger.
1: Ja, okej, herregud, tur. Bra att du kom ihåg.
0: Den blev bättre just. Så här bra låter den nu. Vad heter den? Jagellen.
1: Ja, vi fick in förslag på WhatsApp på Minellen.
0: Minellen, okej,
1: ja.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Minellen.

0: med BBY Wow.
1: Okej, kör jingle då.
0: Nej, vänta. Det är ett svårt ackord. Nej! Min Ellen.
1: Välkomna tillbaka till tävlingen Min Ellen. Och det är alltså som duellen fast med en twist. Och det är att det handlar om saker jag kan. Och, alltså som duellen i HBL. Och inte helt omöjliga saker. Jag vill bara berätta att det här är en succé.
0: Som Jesper från Herzen gör omöjliga frågor.
1: Ja, för att Jesper från Herzen och jag från LOL. Vi har helt olika intressen och därför suger jag på duellen. Det är min tes.
0: Aha, så nu gjorde du trevliga frågor som du vet svaret på. Och också du som lyssnar vet svaret på. För what's up, Obama?
1: Ja, Sofie skriver in att hon fick OC på 4 poäng. Och då är ju alltså världen. Har 4 poäng, okay. Du har 2. Okay. Det är alltså Jorvas mot världen.
0: Okej, okay, så Jorvas 2 poäng, världen 4.
1: Ja, och Sofie skrev också, tyvärr kan jag inte lyssna vidare men har aldrig fått 4 poäng i riktiga duellen. Och så skrev jag, för den är för svår om fel ämnen. Och så skrev hon exakt.
0: Det borde ju komma en sån här från dig som Yle skulle göra. Så finns en konkurrerande,
1: ja,
0: vet du, populärkultur, Malins Min Ellen.
1: Ja.
0: Och där finns roliga frågor som du gillar.
1: Ja, men vi går vidare till nästa ämne. Och det här är inte populärkultur.
0: Okej, okay. Jag har en chans.
1: Ja. Okej.
0: Okay.
1: Jorvas mot världen. Du skickar alltså in på WhatsApp-numret 044-7800-180 när du vet vad det är. Och sen så ser vi om du eller Titus tar det snabbare.
0: Okay. Come at me, bro. Är det inte vad man säger när man är utmanande?
1: Okej, okay, ja. Biologi. En växt.
0: Okej. Okay. Det är jag bra på.
1: Heter på latin glycine max. Det var 5 poäng alltså.
0: 5 poäng glycine max. Okej. Okej. Okay. Jag har ett svar.
1: 4 poäng. Kan vara svarta, bruna, blå, gula, gröna och fläckiga.
0: Va?
1: Ja.
0: Så många grejer.
1: Ja.
0: Inte grönt. Om det är en växt, alla växter är gröna.
1: Det var gröna också.
0: Ja. Ah. Gröna, svarta, bruna, prickiga, gula.
1: Mm. Svarta, bruna, blå, gula, gröna och fläckiga. Jag kan säga en sån här, det är oftast grönt som vi ser det på.
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. 3 poäng!
0: Ja, det var det sämsta gissning.
1: Tillhör familjen ärtväxter och härstammar från Östasien. Oj, vilken stor blick du fick.
0: En baljväxt.
1: Tillhör familjen ärtväxter.
0: Ärtväxter och kommer från Sydostasien.
1: Ja.
0: Oh, det här är mera min jam. Det här är inte någon, vet du. Vem var Brian Ridgers Rogerson när han Rogerson?
1: Nej.
0: Som ingen har koll på.
1: Nej, och inte heller en fråga jag har ställt. Så.
0: No, men det är väl populärkultur låt.
1: Ja, okej.
0: Okej, så förlåt, kan du resa en gång till tipset så alla får höra.
1: Tillhör familjen ärtväxter och härstammar från Östasien. Och jag kan ju berätta att vi har fått in rätt svar på WhatsApp.
0: Nej! Okej, jag får inte skriva samma som på 5 minuter. Jag måste skriva något annat. Jag skriver okej, jag har.
1: Okej, okay. 2 poäng. Är grundingrediensen till en populär sås?
0: Okej, okay. Must be the money, kan man bara säga.
1: Ja. Och så tar vi 1 poäng. Jag kan meddela att världen tog det här på 3 poäng. Så vi ska se vad Titus tog, ja, sen på. Det här är en populär proteinkälla bland vegetarianer och veganer.
0: Titus kommer sätta Jorvas på kartan. Titus kommer sätta på Jorvas på kartan.
1: Och vad tog du det på?
0: Jag tog det på 5 poäng, det är soja.
1: Tog du det på 5 poäng?
0: Yeah!
1: Det är sojabena! Oh my god! Okej, okay, så Jorvas 7 poäng. Världen.
0: It seems like things are getting pretty
1: världen
0: serious.
1: Världen också 7 poäng. Det är jämnt.
0: Så vänta, vad fick världen just? 3 poäng.
1: Ja.
0: Jag 7-7!
1: Gud, vad spännande! Snart är min.

0: Waste My Time. Klockan är 28 minuter före 9 och vi håller på med minellen.
1: Du är så bra på klockan du. Tack. Du behöver inte liksom räkna och tänka. Jag måste alltid räkna och tänka. 2 plus 4 plus 5 plus 3.
0: Det är inte så svårt.
1: Vad heter det vårt säng med?
0: Minellen.
1: Oj, det var dåligt. Jag kan inte spela det här koden, det är jättesvårt. Jag är inte lika duktig.
0: Är det svår kod?
1: Nej, det är James Bond-akkordet. Nej, inte går det så. Där är det, okej. Okay. Minellen.
0: Yes. Vi håller på med duellen fast enligt mig så det är ämnen som jag kan. För att jag tycker att i duellen så kan man aldrig ett enda ämne. Och det är inte för att jag är dum i huvudet utan det är för att ämnena som väljs är absolut...
1: Skit.
0: Men de är absolut inte i min... Vad säger man?
1: I din smak.
0: Nej, inte ens i min
1: intressesfär.
0: Ja, inte ens det, utan liksom så här i min...
1: Ditt tycke.
0: Nej, utan också så här bara, jag har inte en chans att veta det. Hur ska jag...
1: I din vibe.
0: Ja, i min vibe, exakt.
1: Mm, skibidi, skibidi.
0: Hittills har svaren varit The O.C.
1: Mm.
0: Och sojaböna.
1: Och Titus, also known as Jorva, stod sojaböna på 5 poäng. Så just nu är ställningen Jorvas 7 poäng. Världen 7 poäng.
0: Yep. Så det är jämnt. Du kan alltså delta. WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Och helt enkelt så... Vi försöker sätta Titus på pottan. Jorvas ska förlora det här, världen ska vinna.
1: No, det ser faktiskt lite dåligt ut, skulle jag säga, när det är jämnt.
0: Okej, okay, då går vi vidare till fråga nummer 3.
1: Okej.
0: Okay. Musik, ett band.
1: Okej.
0: Okay. 5 poäng. Grundades 2005 i New Jersey.
1: New Jersey. Okej, okej, okej. Ett band från USA. Från New Jersey 2005.
0: Mm.
1: Jag har ett svar på 5 poäng.
0: Okej, 4 poäng. Gruppen består av 3 medlemmar som förutom musiken också samarbetat i filmindustrin.
1: Oj,
0: jag kan säga att vi har fått in rätt svar.
1: Nej!
0: På 5 poäng!
1: Nej!
0: Jäkla king Alexander!
1: Oh, jag vet att det kommer att vara fel det jag gissar. Kan jag få mera tips? 3 poäng.
0: Okay.
1: Jorva ska inte gå med svansen mellan benen.
0: Bandet gjorde slut år 2013 men återförenades år 2019.
1: Det skulle vara så roligt om jag skulle ha haft rätt på 5 poäng, men jag vet inte om jag kommer ha rätt på 5 poäng. Okej, okej, jag har ett svar på 3 poäng.
0: Okej, 2 poäng. Som anledningen till uppbrottet var konflikt, vilket är intressant för alla 3 bröder.
1: 3 bröder? Vem är det? Okej, ni har satt bara något som har bröder i sig.
0: Okej, okay, och 1 poäng. Jo. Bandet har initialerna JB.
1: JB?
0: Ja.
1: Nej. Men inte har de ju spelat då.
0: Okej, okay, vad har du
1: okay, 5 poäng skrev jag The Strokes, 4 poäng Future Island, 3 Vampire Weekend, 2 Jonas Brothers, 1 Jonas Brothers.
0: Okej, okay, så 2 poäng Jonas Brothers, det är helt korrekt.
1: Började de 2005?
0: Ja, de sjöng i en massa så här, alltså köpcentrum och sånt.
1: Är det inte någon 90-tals grej?
0: Nej.
1: Jag trodde att det var någon sån här boyband som hade potthår som vet du var så där typ helt i början eran av boybands.
0: Nej, det här var ju av filmindustrin som menar jag filmen Camp Rock som kom ut typ 2005. 10 eller någonting sånt.
1: Oh ja, jag visste inte alls det här. Okej, okay, de är ju... Jag trodde de var jätte liksom omoderna. Jag tänker på någon, jag vet inte, jag vet inte. Ja.
0: Inte Take That. Nej, Jonas Brothers var väldigt stora när jag var liten.
1: Aha.
0: Ja.
1: Så världen fick 5 poäng. Var det
0: ja,
1: så?
0: Så vad är ställningen då?
1: Det var jätteroligt först, men nu är det inte alls roligt.
0: Okej, okay, och vad är ställningen?
1: Så Jorvas Kammarhem 5 poäng, världen 5 poäng.
0: Det var inte
1: poäng.
0: Alls.
1: Och vänta, det blir...
0: Jorvas Kammarhem 2 poäng. Så det är väl 9.
1: 9-12, ja.
0: Jorvas 9, världen 12. Vi fortsätter med Minellen alldeles strax.

0: Jack Harlow med First Class. Okej, okay, Tietus, take it away.
1: Minellen.
0: Ja, välkomna tillbaka till Minellen. Det här är som duellen, fast det är min edition.

0: 044-780-0180. Vera skrev bästa aktiviteten på morgonkommuten. Mm. Och det blev jag jätteglad av.
1: Det är ju spännande. Jag tänkte på något sätt att quiz skulle inte vara så kul för att människor inte kan delta. Men här kan människor delta och duellen också igår när bara du och jag deltog.
0: Ja.
1: Så var ju också en total hit.
0: Ja.
1: Mm. Människor gillar quizar.
0: Ja.
1: Mm. Hey, vad var det där för ton?
0: Det är alltså Jorvas mot världen. WhatsApp-numret som du deltar på är 044-780-0180. Världen leder just nu. Jorvas är alltså 10 000.
1: Yeah.
0: Vad är ställningen? Det är 12-9 i världen.
1: 12-9. Jorvas har 9. Världen har 12. Förlåt okay. Alla Jorvas bor att det går inte så här.
0: Okej, okay, här kommer nästa fråga.
1: Okej.
0: Okay. Sport. En idrottare.
1: Nice. Det vet jag massor om.
0: Föddes 1997 i Columbus, Ohio.
1: Okej.
0: Okay. Det var alltså 5 poäng. Föddes 1997 i Columbus, Ohio.
1: Okej, okay, jag vet redan vad det är.
0: Du vet redan?
1: Nej, inte vet jag alls. Okay. Jag vet inte något om sport. Se på min 100 kilos kropp, skulle jag veta något om sport.
0: Du måste älska dig själv.
1: Okej, förlåt.
0: Okay. 4 poäng. Personen har vunnit 30 VM-medaljer och 11 OS-medaljer, varav 7 är guld.
1: 30? Mm. Det är massor.
0: Det är massor.
1: Brukar de, och 7 guld, brukar de vinna sådär mycket vanligen?
0: Nej, det här är extremt, ska jag säga. Det här är en väldigt duktig person.
1: Okej, okay, så det här är någon jättekänd... Men inte, men han är från Jamaica, vem är då? Finns det från, okej, okay, helt samma.
0: Mm.
1: Jag vet inte, men vi kör vidare. Jag gissar något, man måste okay. Alltid gissa, annars är man inte tuff.
0: 3 poäng. Trots sina stora insatser i sin sport är personen bara 142 centimeter lång. Vi har fått in rätt svar, och rätt svar kom in redan på 4 poäng.
1: Är det låghopp? Inte höjdhopp.
0: Det är Isak som hade rätt på den, så världen kammar hem 4 poäng i den här. Titus sitter och ser jätteförvirrad ut.
1: Ja, okej, okay, jag har nu 2 poäng, ja, ja.
0: Ja, 2 poäng. Är gift med den amerikanska fotbollsspelaren Jonathan Owens.
1: Är det här någon vi pratade om igår? Men vem var det? Nej, det var någon annan. Min tvär, vet hon heter. Okej. Okay. Okej, okay, 1 poäng.
0: 1 poäng. Bravurgrenarna var fristående och hopp.
1: Okej. Okay. Nice, jag vet vem det är.
0: Okej.
1: Okay. Okej.
0: Okay. Rätt svar var, Titus...
1: 5 poäng Michael Phelps, 4 poäng Usain Bolt, 3 poäng Juhani Lyhytnen, 2 poäng Susanna Derp, 1 poäng Jimmy Gymnastik.
0: Okej, okay, nej, det var fel. Rätt svar var Simone Biles. Och ja, Isak bodde alltså på 4 poäng.
1: Jorvas 0.
0: Jorvas 0.
1: Nej, jag trodde
0: riktigt
1: det var...
0: Riktigt dålig insats av Jorvas i den här.
1: Var det 5 eller 4 poäng för världen?
0: 4.
1: Men alltså, jag är med i en Facebookgrupp. Och den sprider sanning. Och den Facebookgruppen heter så mycket som jag ska berätta för dig att den heter så här. Sport är farligt. Från och med nu ska jag ägna mig åt kultur och bildning.
0: Okej.
1: Okay. Jag följer den, därför vet jag inte så mycket om sport.
0: Ah, okej. Okay. Men Simone Biles, otroligt duktig gymnast, queen. Hon kallas the greatest of all time, the ghost. Hon har, när hon tävlar så har hon ett litet halsband som är glittrigt och så är det en get.
1: Men det är ju alltså hon som vi talade om igår som var tillsammans med den fotbollsspelaren.
0: Ja, och därför kunde jag ta det. För att jag tänkte, alltså, om Titus har lyssnat. Så kommer han veta vem det här är. Men du har ju helt klart inte lyssnat. Också att du bara gissar män. Kvinnohat. Vi ska lyssna på Miley med Bass Persuades. Och sen har vi sista frågan i Minellen. Ingel då?
1: Jag la bort gitarren redan för jag var färdig på att svara på alla frågor. Okej. Okay. Minellen. Let's go.

0: Persuades och vi ska fortsätta med Min Ellen.
1: Min Ellen.
0: Ja, det här är alltså som duellen i HBL, fast den är lite roligare för det ämnen som jag bryr mig om.
1: Du tänkte säga fast den är rolig.
0: Ja, det var jätteelakt för jag är faktiskt ett fan av duellen.
1: Det är typ en av de bästa uppfinningarna som funnits. Det känns som att det har funnits hela mitt liv. Jag kommer inte ihåg när det här ens har startat. Men...
0: Nej, jag var ju inte i HBL-bubblan innan jag flyttade hit. Men alltid om vi är hos min pojkväns föräldrar på söndagar så brukar vi köra duellen. Och det är jätteskoj.
1: Jag glömmer alltid att Husis inte är den enda tidningen i hela Finland.
0: Ja, det finns faktiskt en värld utanför Nyland och det kommer du lära dig en dag, Titus.
1: Tänk.
0: Men vi är framme vid sista minellen.
1: Nej! Det jag säger nej för att just nu är ställningen som så att Jorvas har 9 poäng och världen, du där ute som håller på att slakta mig i denna tävling, har så mycket som 16 poäng!
0: Ja, så Jorvas kan inte ens komma ikapp.
1: Nej!
0: Men hej, vi kan ännu öka på avståndet till Jorvas. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Du skickar in genast när du vet och sen så äger du Titus och sen har vi jätteskoj tillsammans.
1: Jag börjar gråta.
0: Okej.
1: Okej.
0: Då börjar vi.
1: Okej.
0: Kultur. En film.
1: Okej. Nu är det mitt utrymme. Okej, ja. Inte alls. Inte nu egentligen något.
0: 5 poäng.
1: Ja.
0: Den här filmen utkom år 2004 och producerades av bland annat Lorne Michaels som också producerar Saturday Night Live.
1: En film från 2004. Det är nog inte den, men kanske jag säger det bara för jag tänker att du skulle kunna gissa på den eller tänka att göra en fråga kring den här. Så då gissar jag den.
0: Okej, det var 5 poäng. Filmen utkom 2004 och producerades bland annat av Lorne Michaels som också producerar Saturday Night Live. Vi går vidare med 4 poäng. Andra kända namn från SNL som är med i den här filmen är Amy Poehler och Tina Fey.
1: Jaha. det är ju faktiskt den där jag har inte soppa i. Jag är så salé på det här.
0: Vet du ens vem de är?
1: Amy Bipolar är ju den här Poehler. Vad heter hon?
0: Amy Poehler
1: och Jeffrey. Så de är ju såna som har varit, vet du, Amy så allt möjligt fint.
0: Ja, vi har inte ännu fått in rätt svar på WhatsApp. Nästa ledtråd är en musikledtråd.
1: Oj.
0: Och den låter så här. My milkshake brings all the boys to the yard
1: and they're like it's better than yours. Okej, jag vet.
0: Det var alltså 4 poäng. Vi har fått in rätt svar på WhatsApp.
1: Nej,
0: det var 3 poäng, förlåt. Jag blandar. 3 poäng tog alltså världen det här på. Jorvas sitter ännu och funderar på livets gång.
1: Visst. Det gör vi alltid i Jorvas.
0: Ja. Okej.
1: Okej, 2 poäng. Jag tänker komma hem. Jorvas går ut med stoltheten i behåll.
0: Okej, vi ska se. Lindsay Lohan spelar en hemmaskolad tjej som börjar i en amerikansk high school.
1: Okej. 1 poäng, vad har vi där?
0: Okej, det där var 2 poäng alltså. Och 1 poäng låter så här. Den är så lätt. Jag känns nästan för den. Om du inte har det på det här. Titeln kan översättas till elaka flickor.
1: Okej, vet du vem som tog 5 poäng?
0: Är du seriös?
1: Ja, Mean Girls, 5 poäng.
0: Nej.
1: Jorvas kommer hem. Jag sa att Jorvas går hem med hedern i behåll. Oj, min torfalle. Jorvas går med hedern i behåll med hela 5 poäng utav den här. Vad fick världen?
0: Världen fick 3 poäng.
1: Aj, Jorvas förlorar, men ändå hej. Jag kom upp till 14 poäng och världen har 16 plus 3. Vad blir det? 16, 17, 18, 19.
0: Så det var 19... Vad hade du?
1: 19 mot 14.
0: Det var ändå ganska redigt duktigt
1: Nu var du ju chockerad att jag visste vad det var.
0: Ja, men du sa ju att det var för att du visste att jag skulle ställa en fråga om den.
1: Jag gissade på något sätt. Jag tycker det har varit på tapeten, eller min fru har också talat om den här nyligen. Jag vet inte varför. Eller så, jag vet inte vem det är. Det kanske är du som har talat om den.
0: Okej.
1: Någon.
0: Det här var min Ellen.
1: Ja, jag hoppas att jag kommer få en staty i Jorvas nu.
0: För att du förlorar?
1: Nej, men det var ett tappert försök. Okay. Jag mot hela världen, ganska svårt.
0: Okej, okay, kör jingeln för sista gången.
1: Får jag läsa upp vad jag skrev? Det var Mean Girls, Gossip Girl, 40-year-old virgin. Mean Girls.
0: Okej.
1: Okay. Jenne. Min Ellen.

0: Det var Royal Blood med 10 over 10. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Klockan är 5 minuter före klockan 9. Så det betyder att det strax blir nyheter, men inte riktigt än. God morgon.
1: God morgon.
0: Min dröm är ju faktiskt den att jag någon gång skulle få en staty av mig i Jorvas. Av samma designer som man gjorde den här, vet du, Ronaldo och David Beckham-statyn.
1: Är du naken på den då?
0: Ja, jag tycker jag ska rinna vatten i min snopp.
2: Vad har ni för fest idé? Jag vill vara med.
3: Hej, Supernova. Är du på liston?
2: Vad då för liston?
3: Nej, skit i det
2: då. Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
3: No, vad har du för musiksmak?
2: Lite allt möjligt.
3: Perfekt. Välkommen.
2: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Med Big Mistake, klockan den slår 9 just nu. Så Anna har kommit hit. God morgon, Anna.
1: God morgon. Extrem nyheter. Den tidigare filmproducenten Harvey Weinstein har dömts till 15 års fängelse. Domen gäller sexuella övergrepp mot den tidigare tv-produktionsassistenten Miriam Haley som ska ha inträffat i New York år 2006. Weinstein har tidigare dömts till fängelse för andra fall av våldtäkt och sexualbrott och han beräknas sitta i fängelse resten av sitt liv. Han anklagades för första gången offentligt år 2017 av ett 80-tal kvinnor vilket satte igång den här hela MeToo-rörelsen. Weinstein har själv upprepade gånger förnekat att han har begått något sexualbrott.
0: Ja. Det är väl inte bara de här 15 åren han har, utan han har ännu mer.
1: Ja, precis. Men det här är ett nytt fängelsestraff.
0: Just det, så ja. Han har flera år på nacken för att dessa 15.
1: Därmed bedöms han sitta resten av sitt liv i fängelse.
2: Ja, han är ju inte en ungdom heller.
1: Längre. Han är 75 år gammal. Ja. Vi går vidare och håller oss kvar i USA. CNN, Politico och MS Now får komma tillbaka till Vita husets pressutrymmen. Det står nu klart efter att en domare har hävt president Donald Trumps medieförbud som han satt förra veckan mot de här tre mediehusarna då. Förra veckan så portade alltså Trump CNN, Politico och MS Now från Vita huset och han hänvisade då till nationell säkerhet, att de här mediehusarna äventyrar den nationella säkerheten.
2: Jättebra.
1: Och speciellt kritiserar han hur de rapporterar om Irankriget och byggande av hans balsal. Och där fick de tre medierna då att stämma Trump och de menar då att förbudet strider mot pressfriheten och den amerikanska konstitutionen. Över 50 amerikanska mediehus skrev också under en gemensam protest mot det här förbudet och däribland då Trumps gamla favorit Fox News. Den federala domaren Timothy Kelly gör nu samma bedömning som alla de här mediehusarna och häver det här förbudet. Och här hemma så ska Järnvägstorgets metrostation i Helsingfors hålla stängt i 6 månader på grund av renovering.
2: Nu måste jag säga att det var ju just renoverades.
0: Och de hade just gått igenom alla metrostationer och varför ska det nu på nytt? Och nu när de hade rempat den så var det inte ens ny och fin. Men är det typ det som de ska göra nu då? Att stänga av den på nytt?
1: Ja, Helsingfors stadsfullmäktige har igår godkänt en investering på omkring 125 miljoner euro för ett projekt om att bygga om hela den här stationen. Den stängs först i oktober 2027 när rulltrapporna ner till den här plattformen ska bytas ut och då kommer den vara stängd då i 6 månader och metrona kommer att åka förbi då Järnvägstorgets station och kommer liksom inte att stanna där mera. Hela det här byggprojektet kommer att pågå från nu 2026 ända fram till 2029.
0: Alltså den här, vid min svans.
2: Den här staden, den gör inget annat än bygger. Alltså jag flyttar snart härifrån.
0: Gräver upp gator, gräver upp nästa gata, täcker aldrig in förra gatan utan gräver upp nya gator.
2: Okej, men grattis till ny fin metrostation.
1: Vi ses 2029. Hörni, mera nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Mera nyheter blir det klockan 10.

Lyssna på Extrem Morgonklockan. Den är 9 minuter över 5 minuter över 9. Och riktigt strax ska det bli tävlingsdags. Du har chansen att vinna mycket fina strumpor, mycket fina muggar. Men före det ska vi lyssna på Justin Bieber

0: var Justin Bieber med Speed Demon. Som jag lovade, ska det bli tävlingsdags? Jorden runt på 80 sekunder. Sickness, inte sant? Är du peppad, Malin?
1: Jag är jättepeppad.
0: Okej, nice. Äsch, varför händer ingenting?
1: Det är stängt.
0: Ska jag en gång till?
2: Jorden runt på 80 sekunder!
0: Nonin. Det har blivit dags för jorden runt på 80 sekunder. Jag, Titus, har fått en bild av Malin som jag inte ännu har tittat på. Bilden, den är tagen från en sån här karttjänst där du har en sån här liten gubbe som du kastar ut i naturen. Och sen tittar den där lilla gubben på något. Och den där vyn har skickats till mig. Din uppgift är att skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för plats som jag förklarar?
1: Ja.
0: Jag har 80 sekunder på mig att förklara. Och du skickar in och gissar på vad det är för ställe jag förklarar.
1: Yes.
0: På WhatsApp alltså då 044-7800-180.
1: Okej, Titus, har du öppet mejlet?
0: Jag har musen på mejlet, så jag är en klick ifrån. När du sätter timern igång så smäller det.
1: Okej, 1, 2, 3 nu.
0: Här finns en bro som böjer sig långt ut över någon sorts vik. Och här finns en sån här stenplatåsgrej bredvid ett hav då. Havvatten i alla fall. Där finns en sån här någon slags färja som åker lite under bron. Och jag ser glimtar av ett hus som har vitt tak. Och det böjer sig så det är arkitekturiskt spännande. I bakgrunden ser vi lite mera hus. Jag antar att det här är någon lite större stad. För det är ganska många hus och de är ganska stora. Bron, den är som en böjd ostbåge, men den är byggd av stål, inte av ostbågsmaterial, för då skulle den inte hålla så bra, tror jag. Jag tror att det kan finnas hajar i det där vattnet, men jag är inte garanterad, men kanske det är så. Men då på högra sidan finns det de här vita kupolgrejerna, och jag tror vi snackar någon sorts granitsten. Jag är inte 100% säker, det är inte röd granit, det är mer sådär gult. Jag vet inte om det finns gul granit, men i alla fall så finns det såna här. Men det är bredvid havet, vattnet, människor står och tittar här. Här är ganska mycket människor, så jag antar att det här är turistiskt sett ett mycket värdefullt ställe.
1: Mm.
0: Inte garanterat. Bron då, ostbågsbron, har två stora sådana här pökärlän på varsin sida. De är säkert gjorda av sten eller något liknande, kanske betong snackar vi. Men bron är rätt så hög.
1: Hur noga är vi? Räcker det med stad eller vill vi vara närmare?
0: No, om jag vet vad vi är, så skulle jag säga att man skulle måste säga staden plus det här huset.
1: Ja, det skulle jag också. Så WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Vi vill vara lite närmare än bara staden. Vi vill alltså veta exakt var vi är i den här staden.
0: Mm, och det räcker ju då. Du behöver insätta in koordinaterna nord, syd, syd, ost, syd, väst, väst, 18, 19, 15, 16, 17, hur det nu går. De här svåra numren som man kan placera sig med. Utan bara nämn huset och staden.
1: Så och jag kan berätta att vi har fått in rätt svar.
0: Aj!
1: Och det är Camilla. Och vad är rätt svar, Titus? Skulle du gissa?
0: Jag gissar att det är operahuset i Sydney.
1: Ja, det är det ju så.
0: Vet du vad, jag har varit där.
1: Och jag har också varit där.
0: Och när jag var där, vet du vem som åkte förbi?
1: Chris Hemsworth.
0: Nej, mycket sistigare det. Queen Mary 2:an höll på att segla ut i havs.
1: Vad sa du, det är Queen Mary 2?
0: Queen Mary 2:an är ett legendariskt kryssningsskepp. Queen Mary 1:an levde ungefär samtidigt som Titanic is kanske. Sen gjorde man Queen Mary 2:an som en jättestor sådan ocean liner. Du får världen runt. Min stora dröm är att någon gång får åka Queen Mary 2:an över Atlanten. Jag antar att det inte är så roligt att sitta där på kryssning. Men
1: nej, men alltså är Queen Mary 2:an en sån här modern kryssningsfartyg? Eller ser det ut som det kommer från Titanics tid?
0: Det är en sån här hybrid där båda möter båda. Samma färger som Queen Mary 1:an, men sen så det där är den moderniserad mot i en modernt kryssningsfartyg.
1: Så där, vi hade ganska skoj och sen får vi vidare till en maskin.
0: Och vet du vad som var sen jättesistigt? No. När jag stod där och tittade, jag höll på att tappa byxorna för det var så häftigt. Så sen tutade den. Oh my god!
1: Nej!
0: Vet du, hela Sydney skaka, mina tissar wobbla, vet du, varenda extra korv jag har i magen bara från. Titta, du tyckte till och med det där var sisti.
1: Ja, grattis Camilla. Du ska få pris på posten. Beklagar hur det slutade här, men skicka in pris. Nej, inte skicka in pris. Skicka in. Jag är helt ur fas. Du vet vad du ska göra, Camilla.
0: Vet du hur det lät?

0: Det var Taylor Swift med I knew it, I knew you, och klockan är 16 minuter över 9. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus.
1: God morgon!
0: God morgon!
1: Jag och min partner, min pojkvän som heter Christian, vi söker en lägenhet.
0: Du brukar inte säga Krippe.
1: Vet du vad? Ja, det är typ bara jag och hans mamma som kallar honom Christian.
0: Det låter som att när man skulle, att i vanliga fall skulle du säga Krippe och sen när ni grälar skulle du säga Christian! Nu är det som så här. Christian, nej, brukar, annars är det Krippe. Gulle, Krippe, älskling, Gulle, Krippe. Christian!
1: Om jag pratar om honom så kallar jag honom Krippe. Mm. Jag har en jättekonstig relation till hans smeknamn. Men sen om jag pratar, Christian! Så brukar jag låta.
0: Mm, just det, okej.
1: Okay. Jag tycker att det är ett roligt namn att ha, Christian.
0: Ja, det var en snällare version av Christian!
1: Christian! När Christian är arg på mig så brukar han säga art Gulle! Vilket är sådär, jag använder inte ett trevligt ord när du är arg.
0: Jag tycker inte om Gulle och älskling, jag brukar inte använda dem.
1: Vad brukar du kalla?
0: Ellen.
1: Bara Ellen?
0: Ja.
1: Hej Ellen!
0: Ja.
1: Om hon är jättesöt då? Blir det aldrig så här Ellenpellen, jag ska göra dig på smällen?
0: Nej, inte egentligen.
1: Okej.
0: Okay. Inte, nej.
1: Nej, där har det du något att jobba med kanske. Ja. I alla fall, jag och Christian söker lägenhet och det går så där. Du, alltså, vi är ju inte riktigt överens om vad vi söker.
0: Du har varit bedrövad igår när kamerorna var lite åt baken igår när vi började. Sen tittade jag tillbaka på sändningen och sen ser man hur det var. Oj, gott, jag scrollar för bild.
1: Alltså det är så svårt för oss att komma överens. Och det som ju är... Okej, igår var vi på en lägenhetsvisning. Jag tyckte jättemycket om den. Christian var ganska neutral. Han var kanske lite mer på nej-spåret, så det blev sen nej-spåret. För att, vet du vad jag har lärt mig?
0: Mm. Det var ju den här som var ganska fin.
1: Den var jättefin, ja.
0: Men varför sa han nej då?
1: För, är det här intressant för någon?
0: Jag tycker det är lite roligt. Vi förstår bättre Christian och han är ju ex-extremare. Så.
1: Ja, okay.
0: Eller egentligen nutid
1: ja,
0: också.
1: Ja,
0: han är ju i
1: replokalen. Ja, han tyckte att... Han, se, det här är han. Jag är så trött på honom. Han säger, det var lite som en lång tub.
0: En lång tub?
1: Det är den här människan jag gör livsbeslut med. Han var lite som en lång tub och jag kände mig liksom så här inte så hemma.
0: Ja, oh, han klämde sig ihop mellan
1: så här,
0: väggarna.
1: Obviously kände du dig inte hemma för du bor inte här.
0: Vill du bo i ett rör?
1: Ja, exakt. Det som också var jätteroligt igår, jag var också lite ur fas, jag satt ur balans genast. För de här som skulle hyra ut den, de hade en hundvalp där.
0: Ah. Du kunde inte koncentrera dig på
1: hundvalpen? Jag kunde inte koncentrera mig på någonting. Dessutom var den här hundvalpen samma ras som min hund var som dog förra året.
0: Och
1: det var,
0: alla de svenska har lyssnat på Extrem och sen kunde de luska ut vad det var. För det är ju det bästa försäljningsstrecket att vet du, vad heter nu, Pavlov Storm.

0: borta. Nej, Pavlovs
1: hundar. Ja, ja. Alltså det, verkligen. Men det funkar ju inte på Christian heller, för han är ju allergisk. Och jag tror, han sa att, jag vet inte om det kändes extra mycket som en tub för att han inte riktigt kunde andas. Och jag var så, jag vet inte riktigt, det var en massa saker jag skulle titta på. Jag skulle titta på fönsterbräder, jag skulle titta på eluttag, vet du, allt sånt här.
0: Men det enda du tittar på var hundar.
1: Det enda jag tittar på var hundar. Alltså det,
2: och, åh, vad hette den då?
1: Den hette typ Marta eller något. Det var det var jättegulla. Men sen gjorde mina föräldrar ett svek.
0: Ett svek?
1: Ja, de har en trend. Mina föräldrar.
0: Ska de komma med och titta på bostaden?
1: Nej, men jag fick reda på nyheterna också. Det här satt mig helt ur fas. Ska vi ta en låt?
0: Ja, men säg, vad fick du fas? Eller vill du tisa?
1: Vill tisa.
0: Okej, oj, vad satt man i fas? Det vill vi veta.

0: Det var Young Lean och Generation med Storm 2. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Och nu får det vara slut tisat, Malin.
1: Ja.
0: Vad hände?
1: Jag vill bara ställa en fråga. Jag undrar om det är en snuskig fråga. Och om det här är något jag inte får säga. Du får säga stopp i så fall. Fick in ett WhatsApp-meddelande. Numret är 044-2800-180. Jag pratar alltså om att jag söker lägenhet med min sambo Christian. Då Titus kollar lägen. Är det något snuskigt?
0: Jag har inte hunnit läsa det nu. Låt mig öppna meddelandet.
1: Jag är jätterädd att det är något snuskigt.
0: Nej, inte det är något snuskigt.
1: Okej, bra. Då Titus kollar lägenhet är väl det viktigaste, de röda uttagen. Jag förstår inte.
0: Inte det bara var snuskigt. Det är trefaström. Det är det som du har i slöjdsalar. Malin du inombords.
1: Jag trodde ens,
0: alltså din pappa var ju kapten och jag tänkte du ändå skulle tycka att det var sist att tala om fartyg, men tydligen faller fartyg också under maskiner när jag nämnde Queen Mary när vi snackade om
1: som
0: Sydney.
1: Som sagt, jag ska om den här ena maskinen och den här flyger Concorde.
0: Just det.
1: Den tycker jag är trevlig.
0: Det är den enda maskinen du gillar.
1: Svävare kan jag också uppskatta.
0: Oh, det är nice.
1: Ja.
0: Sådana kan det finnas i Pargas antar jag. Det är helt sjuk teknologi att du får en hel farkost att lyfta.
1: Ja.
0: Och sen svävar den omkring.
1: Insane.
0: Du kan köra i alla väder och vind.
1: I alla fall,
0: typ.
1: Det som fick mig att vara ur fas, vilket är mina föräldrar och deras handlingssätt i världen. Okej, så jag står utanför den här lägenheten, jag kollar telefonen och sen skickar mamma. Hej då Doris.
0: Hej då Doris.
1: Doris är vår bil. Familjebil. Mm. Doris ser ut som ett ägg.
0: Mm.
1: Hon är vit och hon är rund. Mm. Och det är i Doris som jag har lärt mig köra. Jag har liksom övningskört i Doris. Jag har kört upp i Doris. Jag har kört i mina urvalsprov i Doris. Doris var med när jag flyttade till Stockholm. Doris var med i när jag flyttade till Helsingfors. Doris var med när jag sökte in till skolan. Doris har varit med mig forever.
0: Doris låter ju som att det är en ganska gammal bil. Vänta, när fyllde du 18?
1: Malin fyllde 18 år 2015.
0: Just det. 2015?
1: Ja.
0: Du är jätteung.
1: Tack.
0: Konstigt.
1: Vad glad jag blir. Ja, Doris alltså, jag tycker jättemycket om Doris. Och det är så att mamma har varit så här, Doris måste vara till bilhimlen. Jag orkar inte se på henne längre.
0: Mm.
1: Doris är lite också så här, när man kör på motorvägen och det kommer en vind så får hon lite åt sidan. Hon är lite så.
0: I hela bilen, inte bara övre delen, att karosseri är löst.
1: Det är lite sådär nog, att man måste hålla i ratten. Och sen Doris, om man kör och så tar det i typ ett sandkorn eller något så börjar instrumentbrädet vibrera och så måste man smälla till henne sådär. Och då sen så är hon med igen och är tyst.
0: Men alltså, nu blir det dags att skicka henne till himlen.
1: Ja, och jag vet att de försöker bli av med Doris för att mamma brinner för det av någon gudfientlig anledning.
0: Mm.
1: Nu har de alltså gjort sig av med Doris. Och så har de köpt en ny bil.
0: Alltså utan
1: och sa inte innan!
0: Ja, utan att förvarna dig.
1: Och jag
0: var
1: i Pargas i helgen.
0: Men visste hon att Doris är så viktig för dig?
1: Jo, för jag har sagt det. Jag har sagt att Doris rullar nog fint ännu.
0: Men kanske...
1: Och det här gjorde de
0: inte Doris?
1: Ja.
0: Det skulle ju vara en snäll tjänst. Jag antar att de inte fick hemskt mycket.
1: Nej,
0: för henne.
1: Nej, Doris kan inte ha varit i världen många peng.
0: Nej, att skicka henne till himlen var inte någon cash cow skulle jag anta.
1: Nej. Och, det som sagt, jag var hemma i helgen. Jag körde över Pargasbron. Jag och Doris har haft så trevligt på Pargasbron.
0: Mm.
1: Verkligen, alltså jag och min vita springare som far över den där. Och jag fick inte ens njuta av sista gången jag körde Doris. Och så här gjorde de när de sålde mitt barndomshem också.
0: Aha, de gjorde det också?
1: Ja, de satt ut mitt barndomshem på annons utan att säga till mig.
0: What?
1: Och sen så sa de bara, nu är huset sålt.
0: Ni har ju bristande kommunikation i er familj.
1: Ja!
0: Varför vill de inte berätta för dig? Tänker de att du kommer ta det för hårt och du kommer gå sönder och kan inte fungera i vardagen?
1: Antagligen, vi fick nu in ett meddelande. Det är fler som är oroliga för Doris. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Varför skrota en bil med så små fel? Doris är alltså inte skrotad. Doris har farit i ett nytt hem. Men för mig är hon ju död. Jag kommer aldrig se Doris igen. Och då började jag tänka på hur mycket relationer jag har till typ så här
0: materiella föremål.
1: Ja, min ena kompis hade en bil som hette Bruno.
0: Mm.
1: Och Bruno var en jättegammal bil. Och vet du vad jag har lärt mig nu om Bruno? Bruno hade inte sådär, vet du, att ratten hängde... Vet du,
0: i servostyrning.
1: Ja, utan Bruno måste man veva i.
0: Ja, en gammaldags tuggbil. Jag har aldrig ens lyckats få köra en sån i hela mitt liv.
1: Tänker ofta på Bruno och saknar Bruno. Min andra kompis hade en bil som hette, som vi kallar för Tio. För det var hennes registernummer.
0: Jo.
1: Och hon var röd och jätteful. Och Theo var liksom alltså verkligen också verkligen så här en karaktär. Hon hade inte, hennes hastighetsmätare funkar inte, och när instrumentbrädan löste inte heller upp, så min kompis hade liksom en ficklampa som hon tryckte
0: på. Ja. Mot instrumentbrädan.
1: Ja, så att man skulle se vad allting som hände där. Saknar den också.
0: Men och de är de också i bilhimlen nu alla, eller?
1: Ja, och sen också en annan bil som min kompis också hade, som hon också hade sen min barn. Nu har jag pratat snart i 6 minuter om bilar som har varit viktiga för mig.
0: Tänk att du talar om maskiner plötsligt.
1: Det är sant, ja.
0: Det är jättekonstigt.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Almatin med festival. För det hörde vi Sienna Spyro med Great Expectations. Klockan den är 35 minuter, 25 minuter före 10. Oj, boom! Kunde klockan idag. Yeah!
1: Yeah!
0: Och du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Riktigt strax ska det bli dags för superseriösa epic-nyheter. Stunden då jag får utöva nyhetsläsningskunskaperna som jag sitter på mycket bra i dem. Att läsa text är min starka sida.
1: Ja.
0: Men vi behöver din hjälp. Vi vill veta vad det har hänt i ditt liv. Du ska skicka en på WhatsApp
2: 044-7800-180.
0: Så där spännande kommer ingen låta och du skickar alltså in på WhatsApp 044-7800-180 allting. Vad är det som har hänt i ditt liv? Vad ska du göra idag? Vad har du tänkt äta till lunch? Vad har du för program ikväll? Vad tänkte du göra i helgen? Har du kanske köpt något kul? Har någon nära och kära gått bort som du vill dela med dem? Vad heter det? Något?
1: Alltså vad som helst. Typ så här, jag var i butiken igår och skulle köpa leverkorv men den var slut.
0: Just sånt.
1: Ja.
0: Jag skulle köra tomat men tomaten hade ruttnat.
1: Yes.
0: Eller min bil krävde mera kylarvätska så jag hällde på.
1: Okej.
0: Okay. Just sånt.
1: Yes. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180.
0: Så skicka in dit på WhatsApp alltså då. För det ska vi lyssna på Ariana Grande med Petal.

0: bil, var det fint väder. Vi är intresserade av allt. Och sen med hjälp av allt det här så ska vi pussla ihop det hela till en heltäckande
1: nyhetssändning. Ett svep från Svensk Finland.
0: Just det, vad är det som händer idag i Svensk Finland helt enkelt?
1: Yes, okej, vi är redo. Oj, host. Borde du ta en klunk vatten och sen far vi?
0: Kanske det är en bra idé.
1: Ja.
0: Kan du berätta något roligt då?
1: Okej, WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Du kan ännu vara med för 10 stycken vatten. Vi fick in ett till meddelande, så det är ju skoj.
0: Titus hostar och har sig.
1: Vad har du för fel?
0: Jag vet inte, något som vet, fastnar i min mun ibland. Jag börjar förstå att jag inte ska äta under sändningen, för då hör man en massa sån här och sen blir det smulor i min mun.
1: Det är en äkta nyhetssändning, för så låter det på illa vägar. No
0: offense. Okay. Det ska smacka och ha sig.
1: Yes!
0: Okej, vi kör igång!
2: Superseriösa epic-nyheter.
3: Och det har blivit dags för superseriösa epic-nyheter. Stunden då vi berättar om allt som händer i hela Svensk Finland. Datumet är 24/9/2026. Och vi börjar med Malin, som igår gick till butiken och det tog jättelänge i kassan. Och var dubbelt super upper luper luper dong krö, och det visar sig att en av kassapersonalen var på paus. Marcus har pedelat till jobbet, cyklat till jobbet i det tog cirka 10 kilometer var distansen han cyklade, och nu ska han gå i duschen och sen så har han skolning hela förmiddagen. Keijo fick idag priset som han vann i vilket all tänker Titus på. Keijo är då självaste Danne som har tävlat flera gånger och vunnit 3 gånger. Priset har gått till Östnyland. Mia har äntligen fått tummen ur baken och bokat tid för massage som faktiskt kommer att gå av stapeln idag. Grattis Mia! Granbacka har fått kattmora fast en kattunge förde till Tuhnula igår förde i... Granbacka har katter. De mår bra. Riku har en nyhet som han vill dela med sig till hela Svensk Finland, och han har satt världens längsta kabel i vässabytan. Snyggt byggt nalle, Riku. Det är cool att lägga kabel. Miranda ska faktiskt idag ta en nap efter jobbet. Miranda har känt sig trött senaste tiden, så det är bra att ta en nap. Cecilia har bytt rem på flismaskinen och ska ut och greja med den. Det är jättefint att flisa kvistar till flis. Och till sist ska vi gå till den stora sorgenyheten vi alla fått tagit del idag. Malins fina bil, Doris, som hennes föräldrar ägde, har gått bort till en annan familj. Härmed kommer vi att hålla en minuts tystnad för stackars Doris. Visst är det sorgligt att Doris inte finns mer. Det här var allt för superseriösa epic-nyheter. Hela minuten var ganska lång.
2: Superseriösa epic-nyheter.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: Det var Olivia Rodrigo med Bad Idea Right. Klockan är 9:50. Lyssna på Extremmorgon med Malin och Titus.
1: God morgon. Jag har gått på clickbait.
0: Vad har du gjort?
1: Det var El Sverige. Jag var på Facebook. Jag började scrolla mycket Facebook. Och så kom det en svart bild och så var det så här. Så här vet du om du utsätts för breadcrumbing. Och sen så var det ett brustet hjärta. Och det var liksom ingen mer kontext. Så jag tryckte. Och nu vill jag att du ska gissa vad breadcrumbing är.
0: Ja, jag tänkte just fråga att vad är det för något. För jag känner ju inte till alla nya moderna termer som man hela tiden ska hitta på. Mm. Konstant ska det komma nya ord. Och sen plötsligt när jag har lärt mig det där ordet så har det gått ur mode. Ingen säger det där ordet. Och jag är en stenåldersmänniska som använder det.
1: Ja.
0: Det är nog hemskt att vara Titus idag.
1: Men vad är breadcrumbing? Ge en gissning.
0: Breadcrumbing betyder...
1: Det är datingbeteende kan jag ge som ledtråd.
0: Aha, det är något sånt att du ger lite och säger jag är jätteintresserad och sen nästa dag är du helt, svarar inte.
1: Korrekt.
0: Är det det?
1: Eller alltså det
0: är inte så dum inte.
1: Vad är breadcrumbing? Breadcrumbing är när någon försöker hålla liv i en datingrelation men med minst tänkbara ansträngning. Det kan till exempel handla om att personen du dejtar har dejtat, gillar eller svarar på din story ibland eller flirtar med dig när ni ses utan att föreslå när ni ska umgås på riktigt. Nu vill jag bara säga, alltså vet du vad? Allting behöver inte ha ett namn.
0: Är det... Äntligen! Nu håller jag med 100%. Inte för att du nu har varit en sån här skibidi-skibidi-rissare, men kanske ändå mer yngre än jag och känner till fina ungdomliga termer som haiki och
1: loki. Men kan man inte bara vara så här, han är störande?
0: Ja, och varför håller han mig på kroken?
1: Ja, varför ska det kallas breadcrumbing?
0: Varför ska man hitta på så otroligt många termer?
1: Och sen också, jag tror också att anledningen till, sorry, nu kommer damen med åsikter. Jag tror också att anledningen till att det går så dåligt för singlar at the moment, det här är jättefrustrerande säkert att höra för att jag är i ett förhållande och äger på det, nej jag skojar. men det här, jag tror inte heller att det hjälper att man kallar allting, vet du, någonting. Mm. Vet du, att man typ diagnostiserar den andra med olika saker. Kan man inte bara säga, det här är en störande jätke?
0: Jag håller 100% med. Jag funderar att är det att vi har för mycket tid liksom. Vi har för mycket fritid.
1: Men också så här, ni han håller min story, han likar det. Okej, logg ut.
0: Jag håller med 100%.
1: Mm.
0: Tänka sig.
1: Det här har varit Hagga Radio med Malin och Titus.

Det var Blind Channel med Stars We See. Klockan den är 9:05, vilket betyder att det riktigt strax ska bli dags för nyheter. Därför får vi veta mer om ukrainska kriget och att Nederländerna ska delta i Eurovisionen. Men före det lyssnar vi på Slater med Brand New Chanel.

0: Det var Slater med Brand New Chanel. Klockan har slagit 10.00, vilket betyder att Anna är här. God morgon.
1: God morgon.
0: Och nu ska vi få höra lite nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Vi börjar med en uppdatering från kriget i Ukraina. Minst 2 personer har dödats i en rysk robotattack mot huvudstaden Kiev under natten mot torsdagen. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i den här attacken, det skriver stadens borgmästare Vitali Klitschko på meddelandetjänsten Telegram. Förutom de dödas ska minst 6 personer också ha skadats. Enligt nyhetssajten The Kyiv Independent så kom det 3 separata attacker på ungefär en timmes tid, vilket är ganska tätt. Under natten mot onsdagen, alltså föregående natt, så dödades också 7 personer i en annan rysk attack. Samtidigt som Ryssland skickar drönare och robotar mot Ukraina så höll också Ukrainas president Volodymyr Zelensky ett tal i FNs generalförsamling i New York som pågår den här veckan. Och i ett inlägg på X efter de attackerna så vädjar nu Zelensky till USA om att få mer militärt stöd. De vädjar om att de ska få liksom hjälp av USA att svara på de här attackerna. Mm. Under ett möte med FNs säkerhetsråd på onsdagen så sa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov i sin tur att de inte kommer att göra något uppehåll i sitt krig mot Ukraina.
0: Men de har ju snackat om att det skulle vara paus i åtminstone att hålla på brottas med varandras energiförsörjning.
1: Ja, det har varit mycket. Det har varit mycket tal om det, och USA:s president Donald Trump försöker medla här mellan länderna och har liksom haft möten med båda ländernas ledare, och senast nu med Volodymyr Zelensky i New York så har han haft mycket samtal om hur man ska kunna nå en fred, men de här nya attackerna så pekar ju inte åt det hållet i alla fall.
0: Nej.
1: Vi går vidare. Nederländerna deltar i Eurovisionen 2027. Det här meddelar ett av landets public service-bolag NPO igår kväll. Och Nederländerna, de hör alltså till ett av de 5 länder då som bojkottar Eurovisionen det här året på grund av då Israels deltagande. Men i sitt pressmeddelande så motiverar nu NPO sin Nederländernas återkomst i tävlingen med att Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU, som då ordnar Eurovisionen, har tagit stora steg för att förbättra reglerna för Eurovisionen nästa år.
3: Du är lite Eurovisionsexpert.
1: Ja.
3: Så vad är det som EBU har tagit för stora steg?
1: No, bland annat, de har förnyat mycket regler. Bland annat så har de nu förtydliga att länder som befinner sig i militära konflikter kommer inte att få ordna Eurovisionen trots att de skulle vinna den.
3: Okay,
1: så att bland annat det så har de, och sen kommer de att öka säkerheten kring röstning och sånt här då, och liksom motverka röstfusk på ett mer åtskärpt sätt.
3: Okej, och det är alltså det som de nu säger att det är anledningen till att de kom tillbaka.
1: Precis, men det här är intressant för ett annat av Nederländernas public service-bolag, Arvotros, som tidigare har då stått för Nederländernas deltagare i tävlingen. Så de har en tidigare meddelat att de bojkottar nästa år. Så nu tar liksom ett annat public service-bolag vid.
3: Så de har 2? De har liksom YLE 1 och YLE 2?
1: Nej, de har väl åtminstone 2. Jag förstår att jag har förstått det som att de har fler.
3: Så om vi säger då att YLE 1 hoppar av och ni säger YLE 2, hej, vi är med.
1: Ja. Det kan de väl göra.
3: Okej, intressant.
0: Men är det också så att Moroccan Oil har slutat sponsorera, därför har vissa människor hoppat med igen?
1: Ja, det är alltså det här skönhetsföretaget Moroccan Oil som är då har israeliska rötter, så det har varit huvudsponsor för Eurovisionen i flera år, och nu har de alltså avslutat det kontraktet med Eurovisionen, så att det kan också vara en bakomliggande orsak. Det vet jag faktiskt inte, men det kan vara så.
3: Hur är det med de här resten som hoppar av?
1: Ja, det vet vi. Vi vet bara att Irland har hoppat av nästa års tävling. Okay. Vi vet ingenting om Island, Slovenien och Spanien i det här skedet ännu. Men vi vet att Irland kommer inte att vara med. Och nu ser det ut som att Nederländerna är med också nästa år, trots allt. Hörrni, mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Mera nyheter blir det klockan 12.

0: Min mamma är från Vasa, vilket leder till att jag ofta spenderar många somrar i Vasa, för vi har en sommarstuga där, och för att alla hennes förfäder bodde där, så när vi hälsar på dem så bodde de där. Om man hälsar på dem, för de bodde där. Tänka sig.
1: Just det.
0: Bra meningsuppbyggnad igen. Ja. Yeah. Och det, där, det som jag kommer ihåg från Vasa i min barndom var att ofta i Vasa, det kan hända det här en fördom, men det var oftast man stal konstiga grejer. Hamburgarestaurangens paraplyn kunde försvinna en dag. Någon restaurangs markis hade skruvats ner. Det var massa såna här skumma grejer, medan man vet du i södra Finland stal båtmotorer, bilar och sånt.
1: Ja.
0: Men i Vasa var det såna här små grejer.
1: Ja, man vågar inte riktigt ta i.
0: Nej, det var bara såna här snälla grejer så du inte fick megastraff utan bara småstraff.
1: Ja.
0: Men då funderar jag, är det en Vasabo som har flyttat till Stockholm? För nu är det 26 parkbänkar i Stockholm som har stulits.
1: Hur sakelig själ man är stats... Heter det stadsbänk?
0: Men parkbänk. Men,
1: ja, stadsbänk.
0: Men stadsparkbänk. För de är ju alltså, de är ju ofta gedigna.
1: De är ju gjutna väl?
0: Mm, det är gjutjärn, om det nu heter gjutjärn. Men i alla fall
1: det är väl
0: liksom,
1: det man steker biff i.
0: Ja, gjutjärnspanna. Det är det som ger en riktigt sån god smak till allting. Om man lagar mat så länder sig alltid att laga det i gjutjärnspanna. För det blir mycket godare än vanliga grejer.
1: Ja.
0: Men det är ganska spännande för de har stulit 26 stycken av de här bänkarna. En bänk är värd...
1: En bänk.
0: Har du vet du, en bank är värd 23 000 kronor, alltså 2300 euro. Så med de här 26 stycken parkbänkarna som stulit så har de inkasserat totalt 59 800 euro.
1: Men vad har det varit för verktyg? Jag kommer ju ihåg när min cykel blev stulen och jag skrek rakt ut. Och då blev jag ju så här, det här är så hemskt för att jag vet att de har haft verktyg med stort V.
0: Det är inte
1: de har kommit med en såg.
0: Det är inte några små grejer. Och det är spännande här när saker går på akku nu för tiden, så kan du vet du ha en rälläcka med dig vad som helst.
1: Vad saker är en rälläcka? Nu kommer vi in på stora maskiner igen. Det var mitt eget.
0: Ja, det här är en mindre maskin.
1: Okay.
0: Det är en, vad heter det på svenska? Vinkelslip. Alltså den är sån här som du har ett snurrande bett och den går igenom ganska mycket metall. Och snabbt. Så du kan vet du ta loss vad som helst. Och det vinkelslip heter det. Det är det de har använt också.
1: Är det det? Alltså det de har varit med ett verktyg.
0: Ja, vinkelslip och mutterdragare. Så de har kommit helt på plats med professionella verktyg, skruva loss bänken, och då måste ju ha en paketbild där nära, för de här väger ju massor.
1: Ja.
0: Jag tror vi snackar 100-200 kilo.
1: Ja.
0: Salé.
1: Jag har ett jättedåligt skämt.
0: Okej.
1: Okay. Jag har ett brutalt dåligt skämt.
0: Okej, okay. Ska jag vara färdig med att...
1: Det är så dåligt. Vet du, för att...
0: ja?
1: För att mutter på tyska är ju mamma.
0: Mm.
1: Och det, då är mutterdragare... Är det något som man kallar en satisfier i Tyskland? För den drar i hej då! Shit.
0: Det var ju lite roligt för Malin tiltade helt totalt på sitt egna skämt. Du kunde inte slutföra hela skämtet.
1: Jag blev genuint äcklad.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Ah, jag förstår.

0: signar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova.

0: Det var Troye Sivan med One of Your Girls. Klockan är 16:17 minuter över 10. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon!
1: God morgon, god morgon! Extrem Morgon.
0: Vanligen brukar vi ha gäster på onsdagar, men denna vecka kommer vi ha gäster idag!
1: Gäster på onsdagar.
0: Hurra! Tyvärr har vi inte gäster på onsdagar, utan det är torsdag idag.
1: Ja, så vi ska ha en gäst och vi ska prata...
0: Jag pratar inte sådär faktiskt.
1: Du pratar exakt sådär. Alldeles strax så kommer vi säga hallå, hallå, is Vasa here?
0: Mm.
1: Och sen så kommer Vasa svara yes, we are here, and our name is Sandra, because we have the same name. Och det är alltså Sandra och Sandra från Sandronas värld som är en sprillans ny video och podcast som släpptes på arenan idag.
0: Oh yeah, pinfärst rakt ur ugnen, ur podcastugnen kom den ut, Sandronas värld. Det är alltså Sandra Holme och Sandra Sundström som snackar om content, att vara influencer och UGC.
1: Det här är det som är så intressant, för de säger i första avsnittet att de inte vill kallas influencers, eller de ser inte sig själva som influencers. Så jag är lite intresserad, vad är det för skillnad på UGC / kreatör / influencer?
0: Mm, jag tänker ju att allt som handlar med som är alltid en influencer. Men
1: skulle du säga att du är en influencer?
0: Du menar med mina sköl-sköl-videon? Ja. Jag influerar ju människor till att dricka långhylsa och förhoppningsvis ger dem ett skratt på köpet. Jag är inte en UGC-are, alltså user-generated content, sån här som man gör material för ett företag som används som reklam för företaget. Är det inte, hur ska det man förklara det?
1: Vi får be Sandra förklara.
0: Det ska vi luska ut. Riktigt strax, om cirka 10 minuter, kommer vi få höra Vasas ljuva röst i formen av två Sandror. Extrem.
2: Kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Det var Petter och Sherry med Alien. Säkert en av Sveriges bästa artister tycker jag Sherry är. Vad tycker du Malin? Har du lyssnat mycket på henne?
2: Nej.
1: Jag tycker hon har en otroligt sistig röst.
2: Ja, det har hon.
1: Den går ju jättehögt och jättedjupt och jättehit och dit.
2: Det är vad folk brukar säga om min röst också.
1: Den går jätteupp, jättehit och dit. Ja. Hit och dit går det ju nog. Vi kör vidare med den Otter med 54 Ultra Talk to You. Riktigt strax ska vi ha läckra, läckra, fina gäster från Vasa. Två stycken Sandror.

0: Don Otter och Talk to You. Du lyssnar på Extrem Morgon. God morgon från Titus och Malin.
1: God morgon.
2: Extrem. Extrem Morgon. Extrem.
0: Det bara regnar poddar från Svenska Yle. Och idag är det en till världspremiär för en sprillans ny podd från Svenska Yle. Nämligen Sandronas värld. I den får vi träffa de bästa vännerna Sandra Holmeng och Sandra Sundström som snackar om content, UGC, företagande, beauty och mode. Hör ni oss, Sandra?
3: Jajamän,
0: ja.
3: God morgon.
0: God morgon. Hur står det till i Vasa? Är det soligt som alltid?
3: Nej.
0: Va?
3: Men det är en underbar dag ändå.
1: Ja.
0: Det är ju Finlands soligaste stad och det är inte soligt för en andra gång vi talar med Vasa.
3: Alltså, vad är problemet?
1: Ja, vad är det? Vi har sol i hjärtat.
3: Ja.
0: Det är rätt. Sol i sinnet. Va? Lyckan är finnet. Heter det inte så?
1: Tack Titus. Hörni, jag har lyssnat lite på ert första avsnitt. Vi börjar ju sända klockan 7 så jag har ju inte lyssnat på hela. Men där pratar ni om att ni inte kallar er själva för influencers utan ni kallar er själva för kreatörer. Sörer. Och det är för att ni gör UGC. Och nu är min första fråga till er. Vad är egentligen UGC?
4: Sandra tar den. Ja, UGC, kortfattat så handlar det om att istället för att publicera videor och bilder på sitt egna konton på sociala medier så gör man videor och bilder till företagen som de publicerar i sina kanaler.
0: Okej, men ni måste då göra mycket jobb på era egna plattformar för att man ska bli ett ansikte och sen kunna gå till företagen. Eller kan jag liksom idag ringa till ett företag och säga hej, får jag UGC för er?
3: Absolut, Tito, som du är duktig så kan du det. Du behöver inte en stor following, men det hjälper ju att ha byggt upp ett portfolio åtminstone, en personlig brand tror jag nog.
0: Okej, nice, så jag skulle kunna reklamera långhylsa. Reklamera heter det väl inte?
1: Nej, göra reklam. Reklamera att du klagar.
0: Alltså,
1: okay, så här, om Titus nu känner så här. Hej, jag skulle kunna göra långhylsa reklam för Långhylsa AB. Så är det då så att han först hör av sig till Långhylsa AB och säger hej, får jag göra en reklamvideo? Eller gör han en reklamvideo och sen säger han, vill ni ha den?
4: Ja, man kan göra båda vägarna, men det vanliga är att man mailar till de här företagen eller till Långhylsa AB och skriver en pitch. Och då förklarar man att okej, det här är då jag, det här är det typ av content jag gör. Jag har 3 idéer på content jag vill göra till er. Och sen hoppas man för då förstås att den här diskussionen ska vara igång och att man kan börja förhandla om pris och så vidare.
1: Äntligen förstår jag vad UGC är. Tack!
0: Kan man känna storkoven på att göra UGC eller är det sidohobby som allt kulturarbete i hela Finland?
4: Det beror på hur hårt man jobbar.
1: Mm.
4: Du kan göra det som en hobby bara. Sidan av många vill ju bara ha det som en liten sidobusiness. Men man kan absolut jobba heltid med det.
3: Jajamän.
1: Och det är det ni gör.
4: Mm. Ja.
1: Och nu så har ni deltidsjobb och deltidsjobb är podden. Och den podden heter alltså Sandronas värld. Den videopodden finns på arenan. Vem skulle ni säga att den här podden är för?
3: Tjejer i vår ålder och yngre som är intresserade av företagande, sociala medier och trender också. Och just som kanske saknar det här lite safe space att lyssna på det som händer bakom kulisserna. Vad som riktigt det innebär att vara en kreatör idag.
4: Mm. Vi vill ju verkligen slå hål på myter och fördomar om den här branschen. Och vi vill göra det på ett ganska så här mysigt sätt.
3: Ja.
1: Hur är det liksom, när ni pratar om så här myter och fördomar, vad är det som ni har mött?
3: Jag tror att det fördomen ännu är att man tar en bild och så blir man rik på sociala medier. Jag tror ingen förstår verkligen hur mycket jobb det går och hur långsiktigt man måste jobba med sociala medier. Mm. Och att det verkligen är ett verktyg.
0: Vad är det som har drivit er till att bli företagare? För jag antar att du måste vara din egna chef och själv gräva fram blodet, tårar och svettarna för att få det här att funka. Vad är det som driver er?
4: Jag har själv varit nu företagare i 10+ år och alltså egentligen har det alltid varit väldigt självklart för mig. Alltså på något vis så har jag aldrig känt mig hemma. Alltså jag har alltid velat bestämma över mig själv och jag har väldigt svårt att låta någon annan bestämma över mig. Och därav så har jag nu fallit in på den här företagarvägen och med tanke på att mitt stora intresse är både mode och sociala medier så har det liksom bara väldigt lätt gått hand i hand.
1: Ja.
0: Jag kan relatera, jag har ju nog också auktoritetsproblem och svårt med någon annan, därför måste jag också bli företagare.
1: Och nu är du här och har en chef.
0: Ja.
1: Hör ni, Sandrona, i och med att ni är såna queens på sociala medier, vi har ju också en queen i studion som försöker slå igenom på sociala medier. Och det är inte jag som jag pratar om, utan jag pratar om Titus Poutanen. Följer ni honom på Instagram?
0: Gör det.
4: Du måste göra det.
1: Jag skulle vilja att vi skulle lyssna på en låt och så går ni igenom Titus Instagram och så säger ni vad han skulle kunna göra bättre.
0: Ja, mitt mål är alltså att nå före årets slut 10 000 följare. Jag postar massa om långhylsa, livet i svensk Finland, Nyland, big up. Det är typ det, ja.
1: Så ni får en låt på er och så får ni säga vad Titus kan göra bättre. Hur låter det?
3: Låter jättebra.
4: Jättebra.
3: Kul.
1: Yes!

0: Det var Adela med Ain't in LA. En sprillans ny smaskig podcast har sin premiär idag på Svenska Yle, nämligen Sandronas värld, där bästa vännerna Sandra Holmeng och Sandra Sundström snackar om content, UGC, företagande, beauty och mode. Det är många S där.
1: Ja.
0: Verkligen svårt att uttala för en liten titusbåtare som jag.
1: Jag har en fråga till Sandrona. Mm. Vad är trendigare just nu än att heta Sandra?
2: Jag ska faktiskt göra det här ännu värre. Vi heter ju dessutom Sandra Emilia och Sandra Cecilia.
1: Nej, men snälla. Kände era föräldrar varandra?
2: Nej.
3: Och det värsta är ju att folk frågar om vi är systrar efter att de har hört att vi båda heter Sandra. Om vi är ute och reser eller någonting.
1: Det är ju jättekonstigt.
3: Jättemärkligt.
1: Sandra 1, Sandra 2. Hörrni, ni fick ju en uppgift här under låten.
3: Jajamän.
1: Och det var att gå igenom, vad heter du på Instagram? Titus Popo.
0: Titus Popo på Instagram.
1: Ja.
0: Långhylsa, långhylsa, skäl, skäl.
1: Hur han kan nå, vad var det du ville nå? 10 000 följare?
0: Jag försöker nå 10 000 följare. Jag vet inte om det är en utopistisk siffra. Det har liksom stagnerat nu de senaste månaderna och jag vet inte vad jag ska göra bättre. Jag har kanske glömt att posta det. Vad får det göra?
1: Ja, vad tycker ni att Titus kan göra bättre?
3: Ja.
2: Ja, alltså första jag reagerar på är att jag önskar att man i din bio skulle förstå mer av vad man får ut av ditt konto.
0: Ja.
2: Så att du skulle ha någon typ av text som lite mer hookar folk till att följa dig. Ditt konto.
1: Vad har du där nu, Titus?
0: Bra fråga.
1: Jag kan se vad du har.
0: Du kolla vad jag har, ja.
1: Ja, det ser nog jättedåligt.
0: Jag måste skriva upp allt det här. Okej, bättre bio.
1: Boxkeeper att Yle Extrem.
0: Jag håller låda, vet du.
3: Nej, men det är bra.
2: Men du kan ha kvar, men alltså utveckla lite.
3: Exakt.
2: Och samma med det highlightsen där under. Här står ju bara highlights.
1: Ja.
2: Jag skulle utnyttja det här till att, eftersom du ändå har 3 och du kan ju ha hur många som helst.
0: Just det.
2: Så ändra de här texterna till någonting som gör att man ännu mer förstår vad ditt konto handlar om. Och sen spara verkligen sånt som, när folk klickar på de highlightsen så får man ännu en bättre bild av vem du är, vad ditt konto handlar om och vad man får ut av det.
1: De är ju också 10 år gamla. Ja.
3: Kanske dags att uppdatera.
0: Jag visste inte att man kunde göra sådant. Eller märkte att det går ju...
3: Men sen älskar vi det faktum att du kollar in i kameran och pratar i dina inlägg. Nu kunde vi ju inte lyssna här i studion vad du riktigt säger. Men vi skulle ju vilja då att det står en text i videon ganska direkt vad det handlar om. Också texta det du säger.
0: Just det.
3: Och så kan du testa det här på en funktion som heter Trial Reels. Och jag vet inte om du känner till, men det är Instagrams, inte jättenya funktion, men det är en nyare funktion. Och där kan du testa samma video, men kanske med 3 olika hooks. Så att hooken betyder ju då hur du börjar videon.
1: Okej.
0: Yeah. Men är det så att den själv klippar upp det och väljer vad som ska vara först då?
3: Nej, det måste du göra själv.
1: Jobb igen.
0: Alltså, jag har alla jobb.
1: Ja.
0: Reels måste man själv göra fortfarande. Mm. Okej, nice.
1: Men ser ni liksom potential hos Titus?
3: Absolut.
2: Ja, absolut.
3: Han är en oslipad diamant.
0: Yes.
1: Okej.
0: Det är som honung för mina öron.
1: Ja, ni ger honom lite för mycket. Andrum. Nu i och med att det pratas ju väldigt mycket om sociala medier och det pratas ju också om att det ska komma så här förbud för unga och att sociala medier är jätteskadligt och sådär. Men vad tycker ni att det är positiva sidor av sociala medier?
2: Och jag tycker ju att för mig som är väldigt så estetiskt lagd, alltså jag älskar mode, jag älskar vackra bilder, videor. Jag blir ju så otroligt inspirerad av sociala medier och för mig så är ju, jag väljer ju förstås noga vad jag följer, vad jag tittar på och det jag tittar på så får jag ju en så här jättemå bra känsla av att jag blir inspirerad och glad.
1: Ja.
3: Ja, att man kan connecta med liksinnade och andra i branschen som man kanske inte ens bor i samma land som, men ändå får nya connections.
1: Mm.
0: Det blir aldrig tungt om ni doomscrollar inte och det tar inte över hela livet. Ni måste ha detox ibland.
3: Vi är jättestrikta med faktiskt hur vi använder sociala medier.
1: Aj, det är så.
3: Ja. Vi använder inte första på morgonen, inte sena på kvällen. Och också när vi använder det och öppnar appen så har vi ju en intention. Vad är det vi ska göra här? Är det någonting vi ska posta? Är det någonting vi ska kommentera? Så vi använder det verkligen som ett verktyg.
1: Wow. Ja, det är verkligen, alltså det är som arbetsdatorn för
2: er. Ja. Kompisar så säger jag alltid, om man är typ på någon middag så är det alltid så. Alltså det konstiga är ju att det är du som sitter minst på telefonen.
1: Gud vad balanserat och fint.
0: Oh, och det kräver självdisciplin, det är något jag inte har överhuvudtaget.
1: Nej, jag och Tito sitter liksom och doomscrollar och sen gör vi allt fel på somme. Vi borde ändra. Vi borde göra allt rätt på somme och inte doomscrolla.
0: Ja, gamla highlights.
2: Ni är för hårda mot er själva.
0: Men det är ju enda sättet man kan lära sig. Ja. Okej,
3: jag ska en klapp på axeln till er härifrån Vasa.
1: Okej. Jag tror att vi kan whip Titus into shape. Jag tror att Titus har mycket att lyssna på i Sandronas värld. Där ni alltså då också pratar om UGC och gör en hiss pitch på den här podden. Ge så här topp tre saker som ni kommer prata om i den här podden.
2: Nu, vi kommer ju verkligen bena ut den här UGC-världen. Hur börjar man som UGC-kreatör? Vilka misstag har vi gjort så att du slipper göra det? Hur pitchar man företagen? Hur höjer man sina priser?
3: Ja, bra Sandra. Det är den djupgående. Men jag skulle vilja säga så här, ett safe space för de som tycker om sociala medier.
1: Mm. Mm.
2: Och podden är ju verkligen vårt sätt att kunna kommunicera med andra, för att i sociala medier, alltså Instagram, så man är ju ganska kortfattad när man pratar om UGC där. Men i en podd så har vi ju så mycket mer tid till att faktiskt prata och svara på frågor och diskutera.
1: Ja. Ni skulle man kunna kalla det för en handbok?
3: Ja,
0: en manual.
1: En manual.
3: Att efter att du har lyssnat på ett avsnitt så ska du känna att du har lärt dig någonting från det avsnittet.
1: Oh, underbart.
0: Okay, jag vet vart jag går raka vägen nu.
1: Ja,
3: härligt.
1: Och sen kan du höra av dig till Långhylsa AB.
0: Ja, mejla direkt och sjunga.
1: Ja.
0: 100%. Tusen tack, hej, för er tid.
2: Tusen tack.
1: Och in och lyssna på Sandronas värld. Nya avsnitt varje torsdag på arenan.
3: Härligt, please.

0: Det var Aves och Oliviera med Nobody Here Knows, och klockan har blivit 44 minuter före 11:10.
1: Hur kan det vara så svårt?
0: Jag har inte lärt mig klockan ännu heller.
1: 16 minuter före 11. Hej, god morgon Kjell. Jag har ett ärende till dig.
0: Kan du klockan?
2: Hej, jag kan nog faktiskt lite grann.
1: Ja, okay. Jag måste säga att igår du gjorde min dag.
2: Jaha.
1: Du verkligen vände min dag.
2: Alltså, och det var det här att du var trött och du var hungrig.
1: Ja, så sa du, vad om du skulle gå och sova och äta?
0: Gå och äta.
2: Ja, och ja, faktiskt, det var ju revolutionerande uppfinning.
1: Life changing. Se hur glad jag är idag.
2: Ja, och du gjorde det?
1: Jag gjorde det.
2: Och det funkar?
1: Det funkar. Hör du,
0: du borde vara på Business Nordic Forum, vad heter det?
2: Ja, Oprah.
0: Ja.
1: Jag skulle ju vilja ge tillbaks. Vad kan jag ge dig idag? Vad behöver du hjälp med? Vad behöver du råd med?
2: Vitsig. Vanligtvis så skulle jag nog behöva hjälp med allt möjligt, men jag har alltså, jag konstaterar, vet du, mellan den här stunden när man blir lite förbluffad, man säger att vet du, det är något jag glömmer.
1: Ja.
2: Något är ogjort. Det är något jag glömmer här nu. Jag kan inte ha gjort allt.
1: Nej.
2: Men jag kan inte komma på något, för jag var ganska duktig här igår. Jag skrev ett sådant här teostorapporter och klippt och fixa och allt är ganska färdigt, så jag kommer inte på något just nu. Jag skulle måste dammsuga hemma.
1: Det är lite väl.
2: Ah.
1: Men så här på jobbet, är det något du vill ha?
2: Ah, okej. Okay.
1: Ska jag posta något? Ska jag skriva ett mail? Ska jag städa ditt skrivbord?
2: Det skulle nog krävas. Men sen vill jag inte att någon annan städar det.
1: Nej.
0: Då hittar man ingenting. Det är det värsta.
2: Det är ju det. Det är det. Låt mig ha mitt kaos. Och det är inte så farligt. Det är inte liksom Nadde Barman farligt.
1: Nej, herregud. Nadde Barman. Alltså,
2: det är Tjernobyl.
1: Jag tror att det är därifrån nästa pandemi kommer.
2: Jo, det, alltså där är, vet du, man rotar på Nadde Barman.

0: hans bord så hittar man Jimmy Hoffa, man hittar den där Manic Street Preachers
1: gitarristen. Man hittar Madeleine McCann.
0: Ja, jo, där är de alla. Ja. Manic Street Preachers, det här, vad heter han? Richie någonting, som försvann då för 30 år sedan. Ja. Han är där
2: någonstans. Ja, han gömmer sig på Nades bord.
0: Ja, han får dit någonstans och skriver en post-it-lapp och så såg man inte honom mer.
1: Ja.
0: Ja. Hej, ska vi gå över till showen?
1: Jag vill
0: vill hjälpa, men jag kommer inte på något konkret mer. Någon mejl, jag skickar ju nog mycket mejl. Jag vet. Jag kom på en grej. No. Jag skulle vilja ha mera influencers som gäster. Ja. Och det är inte liksom min starkaste game.
1: Ja.
0: Så,
1: och jag kan hitta influencer till dig som gäst.
0: Där ser vi.
1: Yes!
0: Okay.
2: Och dammsuga Kjells hem också, det skulle jag också göra.
0: En influencer.
2: Jag tycker inte det är så mycket begärt. Du var så ledsen igår och du blev så glad idag.
1: No, ja, det är sant.
0: Jag skulle vara otroligt besvärad om någon skulle städa hos mig.
1: Ja.
0: Nej, jag skulle inte vara bekväm med det överhuvudtaget.
2: Bara en trevlig tjänst. Vem har du idag som gäst?
1: Show!
0: Jag har en gäst, så till idag så behöver du inte skaffa en influencer. Nej. För idag har jag en man som, han har ett fint namn. Han är född Sakris Stjärnkreutz.
1: Oj, oj, oj. Är han i riddarhuset?
0: Nå, han måste ju, med Stjärnkreutz då är du riddarhuset, tror jag. Vi ska kolla. Men han känns igen under namnet Knipi. Han är finlandssvensk, han är svenskspråkig åtminstone. Han menar så där när vi lite har hört när jag bokade hit honom idag, att hans svenska är inte så bra. Heter du Stjärnkreutz? Då måste du vara liksom, men han har inte, jag tror att det är det vanliga, att han är född, jag är ett svenskspråkigt hem.
1: Men ingen har pratat med honom.
0: Han liksom använder inte svenska kanske så aktivt, där kan det bero på. Men svenska ska vi nog tala med Knipi. Han är bekant mest, han känner från bandet Egotrippi. Och en av huvudlåtskarna. Han har skrivit Matkustaja. Så när du är på karaokebar och det kommer någon sån där Korolla Jarkko som ska sjunga Yksi väsynyt matkustaja.
1: Jag tänkte just fråga att kan du sjunga lite, men det kom automatiskt.
0: Så där låter det.
2: Så det är Knipis förtjänst att Jarkko får sjunga.
0: Det är Knipis fel.
2: Knipis fel, jag tänker det förtjänst, det är en så vacker sång.
0: Det är en jättevacker. Nu är det liksom en av Suomi-rockens största låtar. Han ger också ut solomaterial helt på eget namn och därför är han här hos mig idag.
2: Nice, har du något annat spännande? Börde bajslåtar också eller?
0: Jo, just det, plats nummer 22 tror jag på världens 30 sämsta låtar. En svensk smörig låt kan
1: vi,
0: jag säga.
1: Vi spelade ju en av dina hatlåtar tidigare idag, Din Vilken soldat av Albin Jonsson.
0: Varför gjorde ni det?
1: Den var på spellistan.
0: Varför det?
1: Jag vet inte.
2: Du gillar alltså inte.
0: Det
1: var jättemånga som skickade in och sa att hoppas Kjell inte lyssnar. Och du lyssnar ju helt klart inte.
0: Nej, jag spelade den faktiskt i förrgår.
1: Ja.
0: Den är dålig.
1: Ja.
0: Men ska jag spela bra musa också. Det blir både skrik och lite akustisk showmusik från Lovisa.
2: Från Lovisa?
0: Och sen jättebra ny hiphop.
2: Smaskes.
0: Ja.

0: Det var Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Klockan, den är 9:09. Du är liksom på Extrem morgon med Malin och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Och strax ska vi ge över till Kjell. Om 9 minuter så får du lyssna på Extrem dag från 11 till 13.
1: Med Knippi.
0: Med Knippi. Knippi är gäst i Extrem dag. Och imorgon har vi smaskigt läckar program. Det är ju Skräplokalen. Och min favorit, Skräplokalen är också min favorit, men så är det i nya segmentet. Tre viktigaste maskiner.
1: Ja, veckans tre viktigaste maskiner. Skicka in en maskin som har varit viktig för dig den här veckan.
0: Och kanske den blir utnämnd den veckan.
1: Ja.
0: Den här veckan. Nu, denna vecka.
1: Ja, i alla fall. Vi hörs imorgon igen. Och det är min sista dag.
0: Gulp, sen är Alma tillbaka. Då har hon kommit tillbaka från de Förenta staterna.
1: Ja.
0: Och då kommer det vara Titus och Alma som du hör i Extrem morgon. Så sista dag för Malin imorgon. God morgon!

0: med Nadde och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det? Extra. Den dom game. Den dom.

Det var ett tag sedan senast jag hörde den här låten. Och i någon skede så bjöds det på den i stora lager. Appete av Rosé och Bruno Mars. Klockan 11.00. Vi står inför en härlig torsdag. Jag heter Chell from Hell. Detta program heter Extremdag. 2 timmar live här på Yle Extrem.

välkomna ni ska ni vara till Extrem dag. Jag vet inte vilket språk jag börjar med idag, men jag heter Chell from Hell och två timmar live här på Yle Extrem. Jag har ju en gäst med mig idag, bekant från bland annat bandet Egotrippi, Knippi joinar mig.

God damn it, vad bra låt Joey än en gång har fifflat in här i spellistan som andra låt, som har blivit en tradition här i Extremdag varje vardag. The Veronicas och Untouched.

det är en fint ordsdag idag också. Jag har en livegäst som jag fick just en notis av att han har anlänt till huset faktiskt. Knipi kallas han, född Sakris Stjärnklart. Det står det säkert i passet fortfarande, jag tror inte det står Knipi. Men Knipi är mest bekant från det gigantiska finska bandet Egotrip. Knipi har bland annat skrivit låten Matkustaja, som ju är en av de där stora anthem-låtarna inom suomi rock. Så Knipi talar svenska. Eller han, jag förstår på den här promomänniskan som jag har bokat hit Knipi via, att Knipi inte använder så mycket svenska numera, så att hans svenska blir lite rostig. Ah, men jag tror att det ska bli bra. Och ni brukar ju, bästa lyssnarna, vara ganska bra att kämpa människor till att tala svenska och uppmuntra dem och ge till dem komplimanger, vilket jag tycker att det är fint gjort av er. Så Knipi joinar med om en liten stund, och sen har jag faktiskt, alltså jag måste säga, tvära kast. Efter klockan 12 så blir det ju som vanligt då, eftersom det är torsdag, så kommer det bli en låt till från det här listan på världens sämsta låtar som är kuraterad av jag själv. Och idag så har vi låt nummer 22. Vi börjar ju från 30 och nu har vi jobbat upp oss till den låt nummer 22. En svensk låt kan jag säga, och som jag sedan dag ett har tyckt att är liksom som en diarré smoothie, den här låten. Den får ni höra efter klockan 12. Men sen blir det dagens tre viktigaste låtar som vanligt, och idag är det tvära kast, för idag har vi Skrik Heavy. Sen har vi skön finlandssvensk akustisk musik, och sen så har vi superbra hiphop. Så det blir nog en bra dag idag, skulle jag säga.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle, extrem.

0: sett min gästs pass, men om det stämmer så är det ett ganska präktigt namn i det här passet, för att det där, han är född Sakris, och lite andra namn också, Sakris Stjärnkreutz, men känns igen bakom namnet Knipi. Morgens för dig.
1: No, morgens, morgens.
0: Alltså Stjärnkreutz, det måste jag nog säga, att det var någon som sa här att är han i Riddarhuset? Med Stjärnkreutz slipper man nog till Riddarhuset, tror jag.
1: Vi är i Riddarhuset.
0: Vi är i Riddarhuset. Ja. Hur ser ert såna vapen som man har? Hur ser det ut?
1: Det är ett... måste vänta. Det är ett, i alla fall ett kors, och sen är det där... Skulle det ha varit tre stjärnor?
0: Mm. Ja, jag måste kolla
1: upp det. Jag har inte sett den liksom själv utan på bilder någon gång. Men jag har inte varit på Riddarhuset.
0: Nej, just det. Aldrig en enda gång.
1: Nej.
0: Jag har varit en gång på något... pompöst födiskalas. Jag var lite sådär, I don't belong here. Stjärnkreutz måste ju vara ett namn som man får fel ganska lätt. Och du säger vad du heter och sen ska någon skriva upp det. Så det måste ju nog fara.
1: Ja, det är nog sällan som, det är sällan som någon får det rätt. En gång kommer jag ihåg att jag har träffat en person som frågade mitt namn och han skulle skriva upp det, och sen sa jag Stjärnkreutz och han visste hur, hur man skriver.
0: Imponerande.
1: Det faktiskt. Var imponerande, ja.
0: Knipi är här. Vi ska inte bara prata om hans namn och adliga rötter och riddarhus och grejer, för att Knipi är musiker, låtskrivare, musiker. Kanske känns bäst igen från bandet Egotrippi och ger också musik, ut musik under eget namn Knipi, och nytt album aktuellt imorgon. Faktiskt. Och du har ju skrivit en och annan låt, och till exempel om ni bästa lyssnare någon gång har varit på karaokebaren och sen så kommer Korolla Jarkko som ska sjunga Matkustaja. Så det är Knipi ni får skylla på, för det är Knipi som har knåpat ihop den låten bland annat. Visst gick det så?
1: Det är jag.
0: Ja, precis. Och det är liksom en av de här många låtarna som det där, du har skrivit som har blivit stora låtar. Om vi ändå tar oss tillbaka till liksom Matkustaja-tiden, kommer du ihåg när du fick till den låten? Fick du direkt en sån feeling att det här tror jag att kommer att funka? Eller?
1: Nej, alltså den här låten var ju sån att jag hade idén, men vad heter det? Korusen var lite sådär att det där, den var lite sån här iffy. Mm. Att det där, jag spelade den åt Lasse, vår producent, och han sa att liksom annars låter vad heter det, bra, men den här refrängen är lite sådär att den är inte liksom, den är inte riktigt bra. Och sen kanske ett år framåt så det där, höll jag på att spela den här låten, och sen tänkte jag att jag glömmer bort korusen helt. Mm. Det går rakt i den här, vad heter den på svenska, C-delen.
0: Ja, C-delen, ja.
1: Och det där. Och sen blev den här C-delen blev sen refrängen.
0: Okay.
1: Och sen tänkte jag att nu på något sätt känns det att det här liksom fungerar. Och sen gick det, sen spelade jag lite stund och jag tyckte att det här är den bästa låten jag någonsin skrivit. Och sen gick jag och säger att Lasse som var i andra rummet, nu tror jag att jag har crackat den här, att det här är den bästa låten jag någonsin har skrivit. Och Lasse sa att jag tror inte att det är din bästa låt du har skrivit.
0: Okej,

0: Nej,
1: men det där. Men sen bandade vi en sån här demo när vi höll på att göra den här matkustarskivan. Och det där, och jag sjöng den versionen. Och sen när vi skulle, vad heter det, välja alla de här låtarna till skivan, så lämnade vi bort den här matkustarsången, men namnet blev kvar på skivan.
0: Okej.
1: Okay. Och det där, och sen när vi skulle göra den här 20 suosikkia skivan sen nästa år, så då tänkte vi att okej, vi prövar att inspela det här på nytt och vi byter sångare och sätter lite mer liksom effort i det här.
0: Mm.
1: Och det där. Och sen blev den versionen som vi nu alla vet.
0: Jag älskar sådana här storyn var liksom stora hittar har liksom antingen fötts av frustration eller i misstag eller sen sådär att inte på väg alls med på albumet till exempel. Det finns ju hur många sådana här storyn som helst liksom var någon har liksom varit såhär, ska vi nu ha, no, så har de såhär just tagit med det på albumet och sen har det blivit liksom en sån här världshit. Det var, okej, det här är ganska marginal grejer, men det finns en sån här glamrockband som heter Warrant och deras största hit var Cherry Pie. Ja. Den där riktigt cheesy. She's my cherry pie. Riktigt som en tioåring skulle ha skrivit lyriken. Och de hade, det var ett stort, det var glamrockens liksom glansperiod dessutom. Och skivbolag, de har blivit signade av stort skivbolag och de hade lyssnat igenom färdiga album och någon sån här skivbolagspump hade varit sådär som att det är nog bra, men det här är inte riktigt någon solid radiohit. Har ni ännu något som ni inte har spelat in? Och de var så att vi har en sån här bajslåt som heter Cherry Pie, men det är nu helt en liksom töntlåt. Och de sa, ska vi höra då? Jo, det här blir sinkon. Och de var helt så att nej, inte den här låten. Och det blev deras överlägset största hit. Och de hatade ända till slut.
1: Ja, hade inte det fläppat också, den här Pour Some Sugar On Me var sista låten som de spelade in. Eller något, lite liknande story.
0: Ja, det faktiskt var. Och sen var det också, kom ihåg, nu är det gubbarna som talar gammal rock. Men ni får nu bear with us här. Bruce Springsteen hade också Dancing in the Dark, så var alltså från Born in the USA-albumet. Och ja, vem du sen producerade den var också sådär att ja, här är helt bra bise, men inte här är någon hit.
1: Mm.
0: Och så får liksom Bruce hem och skrev den låten och kom tillbaka. Så att, nå det här då? Eller ja, det var någon sån här kvarlevar. Nåja, vi ska ändå fokusera. Vi har varit ganska nostalgiska med Knipi här nu. Vi ska ändå hålla oss till presens också, för Knipi är som sagt aktuell med ett nytt album som släpps imorgon. Sivelin Vetoja heter albumet och vi ska lyssna på ett par låtar också från det här albumet. Vi börjar med en låt som heter Päiväkirja.

0: Kirje hette låten, artisten heter Knippi. Knippi är med mig här i studion. Vi har talat mycket liksom nostalgi, vi fortsatte ännu under låten och tala ännu mer för att spara era öron för allt för mycket gubbrocks nostalgi. Men vi ska hålla oss ännu liksom ändå i denna dag, för att spännande dag. Sivelin Veto heter nya albumet som släpps imorgon, och då är det inte alltså Egotrippi, då är det helt under eget namn Knippi. Du har ju varit med om releaser, alla möjliga releaser liksom tidigare. Du har jobbat som musiker också länge och sådär, men känns det fortfarande, finner du någon spänning eller pirr i liksom releasen?
1: Ja, allt är det nog nästan samma sak. Det är liksom, när man skriver låtar så är det ju ett liksom skede. Mm. Och sen inspelar vi det och sen mixar vi det och sådär. Nu har jag haft liksom nästan ett halvt år tid att lyssna på det här och fundera att har jag nu gjort liksom allting som jag kan göra för den här skivan och det där. Och sen när den här release-daten kommer så är det ju liksom, nu kan jag inte i alla fall göra något mer än något. Mm. Och det, på något sätt är det lite, inte ska jag nu säga sorgligt, men sådär, vad är nu haike på svenska?
0: Ja, vemodig.
1: Vemodigt. Ja. För att det är inte mera liksom bara min skiva, att nu är det liksom officiellt.
0: Ja.
1: Och det där, men nu är man ju alltid sådär, nu är det spännande alltid att höra hur människorna tycker om det. Den här skivan speciellt, det är ju inte liksom en sån här skiva som har, så att säga på finska, att skala ej ole mieletön. Mm. Men jag tror att det finns nog människor som kommer att älska den här skivan.
0: Mm. Till vilka ögonblick, liksom, vi skulle hoppas att till alla ögonblick som bara existerar, men att om vi nu tänker Finland höst, vi har liksom hösten har nappat taget av oss redan och vi är snart in i oktober, det blir lite kallare, lite mörkare hela tiden och lite gråare och sådär, så om vi tänker liksom den finska hösten och ett höstögonblick, så vart skulle det här albumet passa som en sån här bra soundtrack?
1: Jag tycker att det här är en sån här höstskiva, ja, överhuvudtaget. Att det kanske är en sån här liksom, ja, inte vet jag.
0: Mm. Jag håller nog med. Liksom. Det är ganska, jag skulle måste placera det här att till vilken årstid skulle det här passa bra. Så kan jag tänka mig sådär, vet du, både på gott och ont liksom, för att det finns lite vemod också med just och det där, och det finns kanske lite vemod i hösten, så att vet du, kanske fatt till stugan en sista gång.
1: Nåja, sånt är det ju.
0: Ja. Jag har talat här faktiskt med andra kreatörer här under senaste veckan, haft från andra branscher människor som skapar saker och sen släpps ut, och sen är det då publiken och kritikerna som ska avgöra att det är bra eller inte. Jag hade Kjell Westö, författaren som är aktuell med min ny bok. Han sa att han gjorde sådär att när han visste att det kommer då de här pressdagarna, att när det börjar komma de här recensionerna, så han stängde av telefonen till 2 dygn och fot i stugan.
1: Yeah.
0: Och det där, Dome Karukoski, regissören, hade jag igår, och han är aktuell med en ny film som släpps imorgon, och han sa att han låter bara helt enkelt bli och läsa, liksom att han det där, framförallt vad kritikerna säger, publiken, yeah, är sen liksom, det är det som räknas. Hur hanterar du kritik? Du har jobbat på något länge, och sen så kan det hända att någon ger det 10 sekunder och säger nej, eller så lyssnar någon igenom det och säger att herregud vad dåligt det här, och liksom fixar
1: jag det. Jag brukar nu läsa liksom största delen vad som skrivs, bara för att liksom få en liten känsla att vad man tycker om det skivan som jag har gjort, men det är inte liksom sådär att, vad ska jag nu säga, det kan kännas ganska svårt att läsa någon kritik som du vet att den här människan inte har förstått vad jag har försökt göra. Bara så, ja, det är liksom, om man målar en tavla som man själv tycker har mycket färger och liksom allt möjligt sådant, och sen vad heter det, läser man någon kritik som någon tycker att okej, där är lite rött och där är lite blått.
0: Mm.
1: Så det känns nog lite sådär, inte känns det ju bra.
0: Nej.
1: Men det där, vi har ju, alltså med Egotrippi, så kritikerna har ju liksom alltid hatat Egotrippi.
0: Är det så, ja?
1: Ja, så kom jag till första skivan, så fick vi en sån här, vad heter det, yrjö-emoji, är det på, vad heter det?
0: Spy-emoji, ja.
1: Ja, och det här tiden som emojin inte fanns.
0: Okej.
1: Okay. Så att det där, så därifrån så...
0: Men liksom egotrippi, liksom ens åsikt må vara vad som helst, så egotrippi har ju blivit, har varit det länge, ett väldigt stort band. Liksom. Mm. Ni kan nog klappa er på axeln att ni har gjort ett bra jobb, och sen får då var och en själv avgöra, men har ni kunnat liksom så där knäppa någon tillbaka? Att har det funnits de där som i början av när ni har varit unga pojkar och ni har släppt ett första album och någon har varit så där att det här spolar vi ner från vässan? Och sen så, ser du bara, hur gick det? Sen så fyller ni stora klubbar och konsertsalar och toppar listor och grejer. Finns det någon som har, som ni har fått lite liksom säga tillbaka åt så där? Ser du, så här gick det.
1: Nå, kanske det är någon sån här som man inte riktigt kanske säger, men, ja, men nu, det känns nog förstås bra att om han, no, vad har vi varit? 33 år egotrippig, så det, nu har vi ju gjort något rätt.
0: Ja.
1: Och det där, och det känns ju förstås bra, och det där, det känns bra att nu, för till exempel det här året så har vi haft, jag tror inte, kommer inte ihåg när vi skulle haft så mycket publiken det här året.
0: Mm.
1: Och det där, det känns ju bra, och det kan man ju alltid sen, man kan liksom lämna det lite sådär om arvån.
0: Mm. Jag tycker ju själv också att det är bäst att man inte bara säger någonting. Man kan konstatera när de där fulla salarna är där att ja, att vad hade nu den där ena kommentaren då för 30 år sedan någon betydelse?
1: Ja, och sen är historien är full med sådana, vet du, Iron Maiden och Led Zeppelin får liksom en kärna och sånt där. Och jag kommer ihåg, jag tror att det var Suosikki som det stod om någon Beatles-skiva på 60-talet, att den här kritiken hatade och det slutade ännu med något sånt här stil, men att toivottavasti moppitukat tukehtuvat hiuksiinsa.
0: Oj, hjälp. No, The Beatles klarar ju sig helt okej.
1: Okay. Helt okej.
0: Okay. Helt okej. Okay. Knipi med mig här i studion, och Knipi är aktuell med ett nytt album som heter Sivelin vetoja. Det är samma som den här låten heter.

0: heter jag heter låten och mannen bakom den där låten Knipi med mig här i studion. Album release imorgon och albumet bär samma namn som låten där just. Hej, alltså det, jag läste en artikel, en YLE-artikel faktiskt, en ganska ny sådan. Det där, du får fylla på luckorna som jag har i mitt huvud nu, men att du tyvärr förlorade din far när du var jätteung.
1: Då var du fyra år
0: gammal bara, så det där, så det var väldigt många år sedan det. Men alltså du hade... Det var något så att du har använt hans tavlor, som han har, du har använt hans konst nu med de här nya releaserna som artwork, var det inte så?
1: Ja, och alltså den här låten är ju sån att jag höll på att kolla på. Alltså när min mamma dog 4 år sedan, så det där hittade vi hundratals verk. Det var, jag tror att det var 50 i alla fall tavlor, oljetavlor och sen grafik och allt möjligt sånt här.
0: Men hur hittar man bara 50 tavlor?
1: I källaren. Alltså, att jag har nog vetat att det har funnits där, men inte har jag vetat att det skulle ha funnits så mycket av dem.
0: Så det är liksom det här sedvanliga, jag förlorade min far för ganska många år sedan och sen så tog vi lite och ransaka huset, ett stort hus på landet. Och okej, vi hittade inte tavlor eller något jättevärdefullt, men att nu gjorde man det också så att, jaha, här i det här rummet finns sån hänt. Mm. Och ni hittade då alltså tavlor och...
1: Ja, tavlor och, vad heter det, såna urklipp från tidningar och foton och allt möjligt. Alltså, mina föräldrar var ju ganska sådär, vad ska man säga, hur säger man på svenska, julkisorden henkilöt.
0: Ja, alltså de då offentliga personer.
1: Ja, offentliga personer. Att min far var en sån här konstnär och han var en av de här första som anses vara gjort liksom popkonst i Finland på 60-talet och det där. Och min mamma var ju liksom mannekin, kallades de dåtida, men sån här modell, fotomodell och det där. Och, no ja, men liksom, alltså jag läste på de här urklipperna och där var liksom en sån här, min pappa sa att kaikki mitä ihminen tekee pitäisi tehdä ilosta. Mm. Och det var sån här, på något sätt så det där resonerade och jag tänkte så håller jag har ju alltid gjort musik av glädje. Mm. Att genast när det börjar kännas att nu är det liksom... Nu är det för svårt och det inte känns bra, så brukar jag nog lämna saken och gå ut och sen komma tillbaka när det känns bra.
0: Mm. Hur hade det här, alltså, du sa att det var 4 år sedan du förlorade din morsa.
1: Ja.
0: Och albumet alltså ut imorgon, så att jag kan tänka mig att du kanske hade, eller hade du några idéer för liksom det här albumet redan då? Har allt det som hände, allt det som du har hittat, gamla minnen av din far som är många år sedan och nu då sen när din morsa gick bort, har det liksom hämtat just något innehåll till det här albumet som är aktuellt?
1: Ja, alltså det här är ju inte en liksom sån här tema skiva i och för sig, men det här två sådana låtar som jag tycker att det är liksom sådana, vad heter det, vad ska man säga, som gör en sån här bro mellan alla låtarna, så är just den här Sivelin veto och sen en sång som heter Kapeikko som jag har skrivit, som är liksom tillägnad min mamma.
0: Mm.
1: Och det där, no, det är liksom en sån här, vad ska man säga, en sån här sinnesställning här senaste 4 åren, så det där. Det här är ju liksom, här är låtar som är kanske lite mer deep och sen är det liksom lite lättare låtar också, men det där, kanske en sån här liten liksom vemodig feeling har hela skivan.
0: Mm. Sivelin veto, alltså albumet av Knipi släpps imorgon. Hur är det, ska du ta Take This On The Road?

0: chefen. Du har säkert ganska mycket att säga egotippi också. Du skriver låtar och sådär. Men nu är det på ditt namn. Det är du, you're the boss. Känns det liksom, känns det bekvämt att vara chef?
1: Nå, inte kan jag säga att det känns bekvämt, men det där, det känns...
0: Hämta en kaffe åt mig!
1: det är ju liksom... Det är ju ganska liksom stor, vad heter det, sån här ansvar. Om det inte kommer chef på kekorna så är det ju liksom, det är bara att titta i spegeln. Och, och det där. Det är kanske sånt som jag saknar när man jämför de här två, att om det är liksom egotripp eller min solojutt, så att om det inte går bra så är det kiva att ha alla fem karrar där runt dig, men det där. Sen när man gör det här som solo, så är det bara du som är ansvarig för allt.
0: Mm.
1: Men jag har nu liksom, jag har mitt soloband har jag nog med, som är, där har jag till exempel Anssi Maasalo som spelar också i egotripp, så han är också med.
0: Just det. Jag önskar dig lycka till. Grattis till albumet. Kiva att du kom. Jag tänker att vi måste ju avsluta med lite egotrippe också. Jag tänker att nu tar vi inte den vanliga matkustajan eller vet du kanske Unihieka eller koskaan ikinä mot. Hittar finns det ju. Men jag tar en egen personlig favorit från tonåren. Mina tonår. En låt som jag tror jag såg i Jyrki-programmet i tiderna, som hade en halvpsykedelisk video. Så jag kollade upp idag, det fanns någon sån här gryn i pixelversion på YouTube. Jag måste förfriska mitt minne. Där har du väldigt vita tänder. Den heter Se on tosi jees.
1: Ja.
0: Av Egotrippi. Tack för att du kom.
1: Tackar.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här,

undrar vad det är som Sombers kropp inte är redo för. Är det kanske efterrättsbuffén? Vem vet? My Body Isn't Ready heter låten av Somber. Tusen tack till den väldigt, väldigt trevliga och begåvade Knipi Sakrits Stjärnkreutz, som han heter egentligen. Det är nog fan ett mäktigt namn, måste jag säga. Mitt namn är inte riktigt lika mäktigt. Chelsea måste jag säga, meh. Så det blir nu Chell from Hell idag då. Jag är här med er ända fram till klockan 13. En timme kvar ännu. Jag har intressanta grejer musikmässigt på kommande åt er. Dagens tre viktigaste låtar, det är tvärra kast idag. Det är kanske tvärra kast än någonsin i det här programmets historia. För det är både skrikhevy, lite sådär industriell skrikhevy, lite skön akustisk musik och sen superbra hiphop. Och strax efter 12:ans nyheter ska jag också avslöja vilket är världens 22:a sämsta låt, enligt mig. Gissningar får man lägga in på WhatsApp-numret 044 2800 180. Let's go.

Miley, det här Bass Persuades. Jag spelade en ny Miley-låt igår, tror jag att det var, i dagens tre viktigaste låtar, och den blev nog lite sågad. Ni kan nog börja vässa sågen för dagens tre viktigaste låtar som kommer att spela här om en liten stund, sådär om en halvtimme. För idag är blandningen, ja, den är ganska mångsidig idag. Vi har lite sån här snudd på industriell skrik-heavy. Vi har lugn, skön akustisk musik från min hemstad Lovisa. Och jättebra hiphop. Det blir mångsidigt och det kommer säkert att finnas åsikter idag. Det kommer att finnas åsikter att det där kan man inte lyssna på. Eller oj, snark, vad tråkigt. Eller nej, jag hatar hiphop. Förhoppningsvis också positiva reaktioner av er. WhatsApp-numret till studion är 044-7800-180. Och ni får gärna joina chatten också, som ni hittar på arena.yle.fi eller din arenan app.

Jag måste nu nämna här, det var Sara Larsson, det hör till av sig, vad heter artisten och låten efter artisten och låten. Det var Sara Larsson och Pink Panthers och Midnight Sun. Men nu till en grej som jag tycker att det är fint hur vi i det här landet alltid tar och jump the bandwagon. För vi är ju inte så bra på sport, let's face it. Vi är ganska bra på hockey, men det är för att 7 länder spelar hockey i hela världen. Och sen är vi nu så lyckas vi emellan i vissa idrottsgrenar. Jag hejar alltid på Finland, det vill jag säga. Oberoende vilket, är det friidrott eller är det fotis eller vad som helst. Jag hejar alltid på Finland. Jag vill att Finland vinner, men vi vinner sällan. Nu är vi ju plötsligt ganska bra i volleyboll. Jag vet att vi är sådär OK på det, att vi är inte sämst. Men nu har vi tagit oss till en EM-semifinal. Och det finns liksom, det är volleybollsfeber på gång i det här landet. Helt sjukt. Finland kommer att möta Frankrike volleybolls-EM på fredag kväll. Tänk, far man som volleybollfans till torget? För volleybollmani har jag inte ännu upplevt. Kanske jag ligger där sen i fontänen på söndagen. Who knows? Ronny Rex och Paprika. Sen så blir det nyheter med Anna.

0: Finlands president Alexander Stubb har tagit emot ett prestigefyllt pris i New York. Han befinner sig alltså där under den här veckan då för att delta i FNs generalförsamling som är en så här veckalångt toppmöte med alla möjliga världens regeringschefer och så här.
1: Men det var väl där som Trump hade också ett tal där i förrgår, tror jag.
0: Ja. Precis, och i tisdag så höll också Stubb ett tal under öppningen av det här toppmötet. Och nu har han alltså fått ta emot Global Citizen-utmärkelsen av tankesmedjan Atlantic Council. Och han fick det här priset för sitt arbete med att främja den europeiska gemenskapen och för att ha stärkt Finlands roll i NATO. Och det här priset delas årligen ut till olika världsledare men också till företagsledare och kulturaktörer. Och det ska då vara till personer som främjar transatlantiska relationer som på något sätt liksom för världen mera samman. Mm. Och tre andra personer som också fick ta emot det här samma priset under den här ceremonin, så det var artisten Cynthia Erivo som också spelar huvudrollen Elphaba i Wicked. Okay. Australiens premiärminister Anthony Albanese och Formel 1-chefen Stefano Domenicali.
1: Som man skulle säga på finska, skala on mieletön. Ganska, ja, ganska brett och bra så. Mångfald på alla plan är alltid bra. Jag måste fråga bara, Anna, har du sett det här priset? Är det liksom en medalj, är det en trofé, är det ett diplom eller är det bara fyrk?
0: Jag har nog förstått att det är ett diplom. Okay. Det är liksom som en utmärkelse att liksom, du har gjort ett bra jobb.
1: Grattis till alla vinnare.
0: Grattis, och grattis. Och nu ska ni inte ta med borden för jag har faktiskt inte, jag vet inte hur den pris, men det är med, sådana här priser brukar vara ett diplom som man kan hänga på väggen där hemma.
1: Ja.
0: Sen över till goda nyheter från sportvärlden. Finlands herrar har tagit sig vidare till semifinal i volleybolls-EM efter vad som beskrivs som en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria någonsin.
1: Ja, de slog ut Italien, ja.
0: Ja, jepp, det var under kvartsfinal igår kväll som våra herrar slog ut då den regerande världsmästaren Italien med 3-2. Och det var då 27-åriga Jonas Jokela som beskrivs som matchens så här stora hjälte, att han lyckades smasha in poäng efter poäng, vad medierna beskriver det i alla fall som det. Segern kom lite som en överraskning för ganska många eftersom Finland senast lyckades slå Italien i en volleybollmatch för 48 år sedan. Och det var inte igår det. Och Italien är ett jättestort eller jättebra volleybollland. Så det här ska vi verkligen ta som en seger för oss. Och nu väntar du alltså semifinal mot Frankrike på fredag klockan 22 finsk tid. Och nu står alltså en medalj på spel, så att nu får vi verkligen hålla tummarna för våra herrar. Och Yle sänder matchen så ni kan se den på arenan eller i TV. Så att,
1: Ja, alltså jag måste säga att det här är att jag har aldrig varit, jag pratade lite om det här tidigare, jag har aldrig varit någon sån här, jag kan volleybollreglerna, jag har aldrig följt med, jag skulle kunna nämna en volleybollspelare. Jag vet sådär ungefär vilka länder är bra. Ja. Jag vet att vi är sådär liksom, det är nog vet att inte vi är värdelösa på det, men att jag vet att Polen till exempel är väl sådär överlägset störst, och Italien också bra, Frankrike också bra. Polen är, de spelar mot Slovenien i andra semifinalpare och är ju stora favoriter där att vinna säkert hela, framförallt nu när Italien inte är med.
0: Ja.
1: Men,
0: alltså,
1: men jag kom ihåg den här matchen igår, den började ganska sent, den här matchen började någon 10-tiden först. Yep. Jag skulle så småningom börja få liksom att sova. Och så började jag säga, den här volleybollmatchen, den kommer på Yle. Jag ska se hur mycket ligger Finland under. Men ändå Italien liksom. Så ledde Finland i set 2-1.
0: Yep.
1: Och det där, och den höll på så länge den här matchen. För att sen så då tog det här Italien utjämnade till 2-2.
0: Ja.
1: Och var jag lite, vet du, jag var den finska pessimisten och sa att jag tänker inte, klockan var redan mycket. Jag skulle på jobb idag, så jag tänker att jag orkar inte nu liksom vaka till 1 och se på det här. Nu lär vi ju nog ta på näsan. Och först jag kollade när jag vaknade på morgonen och sa att herregud, de vann!
0: Ja.
1: Så otypiskt finsk liksom, ja, att vi tar oss från underläge eller liksom nästan underläge.
0: Eller är det inte typiskt att vi är svarta hästarna som kommer från underläge, underdogs?
1: Nu vet kanske när man inte förväntar sig av oss. Så då kan finnarna prestera.
0: För vi är inte bra under press.
1: Nej, det
0: ska gudarna veta.
1: Det är vi inte bra på.
0: Så att kämpa på i volleyboll där under EM. Vi ska följa med den här matchen på fredag med spänning. Mer nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Contains DC on Marianne. Jag heter Kjell from Hell. Det här är Extremdag. I den här andra och sista timmen av programmet idag, denna härliga torsdag, så kommer jag att spela dagens tre viktigaste låtar. Det här sker om en liten stund. Men före vi tar det goda så måste vi ta det hemska. Nämligen, jag har ju hållit på nu längs med det här hösten, ända till årsskifte, på med en lista som jag har kallat världens 30 sämsta låtar. Och nu har vi nått plats 22. Jag kan säga att hittills på den här listan har vi haft på plats nummer 30, The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Plats nummer 29, Shaggy Angel. Plats nummer 28, Evanescence, My Immortal. Plats nummer 27, Smash Mouth All Star. Plats nummer 26, Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Plats nummer 25, Linkin Park, In The End. Plats nummer 24, Frida, Dunka Mig Gul och Blå. Plats nummer 23, Albin och Din Soldat. Vi kommer att fortsätta på den här svenskspråkiga trenden. För det finns en smörig och äcklig och vad jag tycker borde vara olaglig låt som jag kommer att spela om en liten stund på plats nummer 22. Nej, inte den här, för det här är fantastiskt. Det här är Arktis.

Vi har nått plats 22 i den här illaluktande odysséen av dålig musik. Det finns ju mycket bra musik i världen, det allt det här är ju åsiktsfrågor och smaksaker. Denna lista på de topp 30 sämsta låtarna i hela världen, de baserar sig på min åsikt. Sen får alla andra ha sina åsikter. Man får berätta sina åsikter åt mig också om man tycker att jag har rätt eller fel, om man som vill. Man kan också låta bli. Vi kommer att fortsätta med en svenskspråkig låt och jag vet inte hur den klassikerstatus det här låten kanske har nått, men nu är det en låt som förekommer här och där och jag har nära vänner som älskar det här låten. Jag har nära vänner, jag känner människor som liksom har använt det här på bröllop och allt möjligt sånt här, vilket jag tycker att är liksom predatorvarning. Det finns ju 1959 så föddes det en man i Halmstad som visserligen kan skriva biisin. Han har ganska många listettor och platinaskivor och guldskivor att peka på för att bevisa det. Han heter Per Gessle. Han har ju skrivit en massa hits för Roxette. Han har skrivit en massa hits åt Gyllene Tider. Och allt emellan så har han bestämt sig för att skriva musik helt under eget namn. Och det är där som det har farit fel. 2003, och nu har ju Per Gessle alltså släppt massor med solomaterial. Men jag måste säga att till och med de bästa misslyckas emellan. Och i Per Gessles fall och det här låtens fall kan man misslyckas kraftigt. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. För det här låten är liksom äckelvarning. Den är, när jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det är som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Och vet du, det är den enda sittplatsen som finns i rummet. Och någon sa att hej, sitt i famnen på Sodomit Simon. Jo, han har inte byxor på, men att, jag tror inte att han gör något. Och ja, han kanske vill att du också inte har byxor på. Det är sån filis får jag av den här låten. Om någon tycker att den här låten är på något vis romantisk och rent av sexy, så tror jag att man också tycker om bizarra saker som att, vet du, knulla skor eller att få en borste upp i reven eller något sånt här. Det här låten är på plats nummer 22 på min lista av världens sämsta låtar. Det här är Per Gessle. Tycker om när du tar på mig.

Alltså om FBI nu tar kontakt, FBI någonstans där lyssnar och de är sådär, hör du Simon, vad du gör är olagligt. Att spela sån här musik åt människor, potentiellt unga människor till och med, barn, tonåringar. Okej, de lyssnar på program. Men ändå, om någon skulle råka lyssna just nu. Jag har mellan fått shit av föräldrar som har kört bilen och säger att vits, Kjell, jag skulle så gärna lyssna på det, men det talar så fula saker att jag kan inte lyssna på det här programmet. Är det då sen, det här programmet är ju ganska sterat, eller hur? Mm? Men när jag har gjort tidigare program, vet du, om man har talat om vet du, äckliga saker, fisting och and such, så har liksom jag och vi har fått dålig feedback av föräldrar som har sagt, tack bara, att nu har min 4-åring då på bakbänken hört dig prata om avsugningar och nu måste jag förklara vad det är och det vill jag inte göra, att tack bara, kan du lite städa upp språket. Jag förstår det argumentet helt bra. Det är inte något som jag skulle städa upp språket för det är riktigt eget fel om man lyssnar med sin barn. Men det här skulle jag förstå. Om någon nu hör av sig och säger att nu vill mitt barn hoppa ut ur bilfönstret under en annan bil. Och jag vill också frontalkrocka med stockräckan. För att vad du spelar är liksom hemsk, liksom äckelpropaganda. Och hur är det här liksom... Oj vits, jag skulle kunna prata länge om den här låten. Hur dålig. Den är alltså 22 sämst enligt mig i världen. Jag tycker om dina bröst i morgonljuset. Vad läser ni in där? För liksom, jag tänker så att den som då vars bröst då Per Gessle ger komplimanger om så, att det gillar inte annars dens bröst. Att, jag minns när du visade tissarna igår, det var inte alls nice. Vet du, igår på eftermiddagen visade du brösten och jag sa, att fula bröst du har. Men imorgon, Jose, pretty good. Vad tänker ni, om ni skulle få en bröstkomplimang av en annan åt riktat mot er och det är sådär, jag tycker om dina bröst i morgonljuset, så hur skulle ni ta det? Skulle ni vara sådär, oj tack, no, faktiskt. Eller skulle ni tänka så att jaha, att vad är det för fel på dem på kvällen då? Nu lämnar vi den låten. Det kommer ganska mycket meddelande in här. Och det är ganska många som tycker att den här låten inte är bra. Jag hade en helt trevlig lunch för det här skiten, skriver någon. Vet du vad? Förhoppningsvis blir din lunch bättre. För snart så blir det dagens tre viktigaste låtar.

nu ska vi skölja öronen med riktigt kiva musik, riktigt jätteny musik. Dagens tre viktigaste låtar blir det nu till följande, och när ni har hört alla tre låtar, de är alltså låtar som inte finns på Extremspellista, antingen ännu eller sen någonsin, vem vet. Nya låtar är de allihopa, och när alla låtar har spelats alltså, så får ni gärna berätta åt mig vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord eller rangordna eller motivera mycket eller lite eller inte alls. Det är upp till er själva som själv känns mest eget och bäst och bekvämt. Skriv in din åsikt till WhatsApp-numret 044-7800-180. Det har varit redan ganska många som aktiverar sig vad gäller den där bajslåten som jag spelar just. Så hoppningsvis så håller vi samma drive igång. Man kan också vara med på arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Där klickar du bara på lyssna direkt och där kan du vara med i chatten. Och tattara! Tre stycken låtar och som vanligt, och nu är det som jag sa tidigare här, det är tvära kast idag. Idag har vi liksom lite sån här skrik metal, liksom growling med, blandat med elektroniska det där element. Sen har vi så här väldigt avskalad, lugn, skön akustisk musik från Lovisa, från min hemstad. Därifrån har det skickats musik, och egen musik får man ju skicka åt mig per e-post. Och sen har vi jättenice, jättefräsch hiphop, var man har samplat en gammal klassiker. Här är nu startfältet, så det är ganska tvära kast. Det är definitivt alla låtar som någon kommer att hata, men vilken tycker ni bäst om? Meddela det åt mig. Vi börjar med Jakobstads egna Mattias Lilmåns, som nu ger musik, ut musik under namnet Lilmåns. Mm. Mattias har ju varit aktiv i många år i diverse band. Han är säkert bäst igenkänd från Fintroll. Han har också varit med i band som And Oceans och Dispute. Är fortfarande med i alla de här banden. Men det som han lägger huvudfokus nu på är hans egna musik som han har gjort tillsammans med en massa gamla kompisar. Och det kan vara lite... Han gav ut en singel därför tidigare i år som var... Ja, det fanns ju, han är ju en stor vän av extremmetal, black metal och death metal och sådant. Men du behöver inte förvänta dig kanske ett renodlat black metal eller death metal album av Lilmåns, utan det kommer mycket liksom, mycket som är otypiskt för den genren. Och här är den här låten, så han visserligen blandar in sin ganska såhär kännspak, alltså growl röst, men också en hel del elektroniska element. Lite i stil med kanske Prodigy och FX Twin och kanske sånt här. Det här är första låten. Det här kan vara ganska mycket att tugga på för många, men att vet du, här har vi inga gränser i det här programmet. Lilmåns med Inherit the Morning Sun. Låten som släpptes idag.

fortfarande skickar egen musik åt mig, för att det är helt möjligt. Det har hänt flera gånger i det här programmets historia, som nu inte är värst lång, men att ändå allt räknas. Att någon av er som har råkat höra om det här programmet eller rent av lyssna på det här programmet, skrivit åt mig via Instagram eller skrivit per mail till exempel att hej, att jag gör också, ska man kunna få, att vi har gjort en sån här låt. Och då kan det kan vara en skämtlåt. Det kan vara en skämtlåt, vet du, om att dricka bisse. Det har fått någon sån här låta som studeranden har skrivit. Jag har fått rap på österbottniska, jag har fått all möjlig punk och sådär. Och det här gläder mig stort. Så gör du musik eller har du gjort musik och skulle vilja höra din låt i detta program i detta moment, så är det helt möjligt. Skicka det som vav till kjell.simonsas@yle.fi. Skicka inte en Spotify-länk eller en YouTube-länk, det gör jag ingenting med. Jag behöver en vav eller sen en länk var jag kan ladda ner en vav. Och precis just så här så gjorde ett schack från Lovisa. Jag blev approachad här i veckan av någon som berättade att de gör musik under namnet The Queen's Road Project. Och nu supportar man ju lite extra, vet du, Lovisa, det är mina hoods. Och jag lyssnade på det och det var väldigt så här vacker, lugn, akustisk, delvis om visst en akustisk musik, som det där... som ändå jag spelar ganska sällan. Liksom Lilmons också. Det som jag hörde där just är ganska unikt för det här momentet. Nu spelar jag heavy, men inte sån där typs heavy. Och riktigt, och nu är liksom, går vi från natt till dag. För att där var vi just, var det ganska kaotiskt och lite sådär farligt. Så nu så blir det skönt och lugnt och avskalat. För det är The Queen's Road Project. Andra låten i dagens tre viktigaste låtar. Och låten heter Grown.

nu hört två låtar som är liksom... liksom ändan av ytterligheter. Vi har först en liksom så här kaotisk liksom lite så där elektronisk extremmetallåt, och sen har vi en sån här skön avskalad akustisk låt var det bara liksom, det var som att sitta en sommarnatt på en terrass eller något sån här. Och båda på sitt egna sätt liksom kanske inte mest kommersiella. Nu tar vi något väldigt kommersiellt. Det här är Anderson Paak. Det här är den tredje låten. Efter den här låten så vill jag höra och se era röster. Vilken tyckte ni bäst om? Ni ska få en recap också om en liten stund. Men skriv till 044-2800-180 eller sen arenan-chatten på arena.yle.fi. Den tredje och sista låten, den som jag höll på att säga där redan, av Anderson Paak och Corday. Och låten heter A Good Day.

ifall ni undrar att ja, det lät ju lite bekant det där nog faktiskt. Så ja, där man hade ju samplat, alltså det där refrängen, det där var ju av Bill Withers 70-talsklassiker Lovely Day. Men den här låten hette Good Day. Det var av Anderson Paak och Corday. Tre stycken låtar har ni spelat och nu vill jag gärna höra vilken tyckte ni bäst om. Skriv in er åsikt till 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Du kan ge vitsor, du kan rangordna, du kan motivera mycket lite eller inte alls. Välj själv stilen som passar dig bäst. Vi tar lite recap ännu. Vi börjar ju med Lil Mons Inherit the Morning Sun.

enemmän. Dagens tre viktigaste låtar, det är en jämn kamp idag och mycket röster har det kommit och ni hinner ännu rösta och påverka slutresultatet om ni är riktigt hastiga. Skriv in då till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller Arenan-chatten. Och så här lät startfälten och här lät de tre låtarna idag. Vi börjar med Lil Mons, Inherit the Morning Sun.

ja, nu ska vi se på medborgarnas åsikter här. Beata säger, jag nästan somnade under den första låten, vilket är ganska konstigt. Den andra låten hade något spännande och kiva ting med rytmen. Den tredje var inte alls min musik. Min röst gå till den andra låten. Låt nummer ett smaka bäst idag. Amanda säger, min röst går till den andra sången. Många utropstecken på det. Riku skriver, första låten får 8,5 av 10. Andra låten får 3 av 10. Och sista låten får 0 av 10. Och rösten var till första låten, just så. För er metalltörstiga så kan jag berätta att det har kommit ett nytt avsnitt av Extrem Metal på arenan idag. Så go check it out. Men vi fortsätter ännu med den här omröstningen här. Jag tror att Lovisa-borna har steppat upp ganska mycket. För här är liksom, här är nytt chack som ger liksom, till exempel sådär att nummer 2 absolut 10+. Nummer 1 och 2, ingenting nytt. Det kan man tycka, men tycker du att det var jättemycket nytt i den där Queens Road Project-låten alltså? Naja, skön var det ju nog. Vackar röst i Groan, ordningen 3-2-1. Alla tre fick mig på gott humör av olika skäl, men nu måste man ro hemåt. Lovisa Siri får min röst, och det är That's the Spirit. Metal-låten var bäst idag. Min röst går till den vackra melodiska låten av Queens Road Project. Mer Queens Road, tack. Inget riktigt nice idag, men min röst går till nummer 3. Mm. Alla låtar har fått ganska duktigt med rösten, men nu var det Lovisa som segrar idag.

0: Waste my time, höft min tid. Så säger Benjamin Ingrosso. Vad säger Nadde Onelli?
1: Hej. Jag säger hej.
0: Alltså du har riktigt nu grooven i hjärtat, märker jag, Nadde. Du chickar bara hela tiden.
1: Jo, jag chicky.
0: Ja.
1: Chick.
0: Nelly har återvänt igår redan tillbaka på jobb. Har du talat av dig nu Grekland-jutton liksom?
2: Jo, nu är det bra.
0: Kan du tala om annat än fetaost nu?
2: Jo.
0: Du alla liksom reseminnen avklarat igår?
2: Ja, jag skulle säga det. Det var nog allt.
1: Jo, det var på en halvtimme så var det kappat.
2: Ja.
0: Fick du någon souvenir av Nelly?
1: Nej.
0: Hon är inte sån.
1: Nej, hon är inte sån. Och
0: så den är du inte jobbar med mig mer. Liksom. Du var ju, du har ju ett helt souvenirskåp.
2: Jag har nog fått mig vet du, runt öronen.
1: Ja, grejen är den att Nelly har ju varit ut, vi har jobbat nu tillsammans i 10 månader snart. Och Nelly har ju varit på ganska många resor sedan januari då vi började. Och inte en souvenir har man fått.
0: Jag jobbar också med, vi gjorde lite radio tillsammans med Nadde i tiderna.
2: Och
0: då hörde det till att man, det var husets regler som jag själv hade establishat. Det var ju synd att Nadde var typ aldrig på resa, hon var en gång till Lappland. Och då fick jag nog presenta visserligen. Ja. Men har du en favoritsouvenir som Kjell-Olof Sims har hämtat åt dig?
1: Oj, ja det har jag nog. Det är de små stringserna som det står I love sluts på. Det var en jätterolig.
0: Det var från Barcelona tror jag.
1: Ja, det var en superrolig present. Den tyckte jag om. Sen så har jag ju...
0: Är de på nu?
1: De är på nu.
0: Ja.
1: Om man går in på arenan så kan man se när jag lyfter upp dem här från byxkanter. Nej, men sen har jag faktiskt de här kylskåpsmagneterna med påvarna på som du har hämtat mig. För de har jag ju framme på kylskåpet. Jag älskar ju påven.
0: Ja.
1: Så de är stor favorit.
2: Mm.
0: Känner du avunden? Ja, alltså
2: för grejen var att i Schweiz då när jag skulle köpa souvenirer så kostade de 10 euro styck och jag kände nej, det tänker jag faktiskt inte lägga på souvenirer. Sen stod jag i Grekland och så stod jag med en penisöppnare i ena handen och
0: en penis i andra handen.
2: Ja, inte långt därifrån. Ja. Och så sa jag tar det här sen och sen så blev det aldrig sen. Så blev det.
0: Ja, nu vet du
2: då. Dåligt av mig.
0: En menande blick av oss båda.
2: Ja.
1: Det är nog.
2: Och bli utan jobb blir också.
0: Nej.
1: Jo, vad det
0: är. Vem vet du, emellan så måste man lära sig av missöden.
1: Du måste göra som Kjell, han tog ju banklån han för att köpa souvenir.
0: Jag köpte att Fanny Rundin någon sån här rövkräm.
1: Kostar du 25 euros rövkräm?
0: Nej, men. Ja, och det har ju has paid off, om du har märkt.
2: Ja.
1: Lundins badumba.
0: Oj, nej.
2: Big bunda.
0: Förlåt Fanny om du lyssnar. Nadde och Nelly om 9 minuter.

tala så osakligt här i studion. Vet du, så som Nadde Barman är inom 3 meter från mig så blir det bara hemskt och olagligt. Jag ska fara och ta en lång dusch, ungefär 22 timmar lång dusch. Så kommer jag tillbaka till studion imorgon. Imorgon har jag med mig ett sånt litet, picky litet band som heter Nightwish. Vi hörs då, hej!

0: för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Det här är något Chels musik. Lambrini Girls med Bang Bang Bang. Det är dags för nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Vi börjar utrikes. 8 besättningsmedlemmar på det amerikanska fartyget USS Abraham Lincoln försökte begå självmord, rapporterar CNN. I augusti så kom rapporteren om att 2 i besättningen har hoppat över bord, men nya uppgifter tyder på att det i själva verket handlar betydligt fler. Och det är alltså CNNs uppgifter här. Man lyckades ändå rädda alla 8, så ingen har alltså dött. Men orsaken till de här självmordsförsökerna, det var dåliga förhållanden ombord på båten. Redan i våras så fick vi höra om brist på mat och dålig hygienutrustning. Det hade funnits dåligt med tillgång till toaletter och så vidare. Och det kom också fram om att många i besättningen längtade hem och mådde psykiskt dåligt. Så det verkar liksom riktigt ha varit ett mardrömsfartyg, som det beskrivs. USAs marinminister Hun Kao bekräftar den här siffran och säger att besättningen har haft tillgång till präster, en psykolog, en socialarbetare och en terapihund ombord på det här fartyget. Och det här fartyget, det har alltså varit ute på uppdrag sedan november förra året, så i 10 månader, och har deltagit alltså i kriget mot Iran, och det är en del varför den här besättningen också har mått så dåligt. Det här fartyget lämnar Mellanöstern i augusti och väntas nu att anlända hem till sin hemhamn i San Diego om inom några veckor.
3: Men hur, alltså jag tycker det känns lite långsamt för mig i alla fall, att man prioriterar en terapihund och en präst framför mat och hygien, men vad vet jag?
2: Ja. Kanske de vet någonting som vi inte vet.
3: Ja.
2: Men ja, det har varit mycket kring det här fartyget från och till här. Men att vi lär väl få veta mer sen och se när de kommer i land sen i San Diego om några veckor, som sagt. Vi flyttar oss inrikes. Matpriserna väntas stiga kraftigt nästa år. Det här visar en ny prognos från Pellervo ekonomiska forskningsinstitut. De förutspår att priser på matvaror stiger med 2,5% år 2027, alltså nästa år. Och främst handlar det då om inhemska mejeri- och spannmålsprodukter och ägg som blir dyrare. Priser på importerade varor kommer också att kännas av i plånboken, som till exempel kaffe. Det kommer igen att stiga i pris. Kakao, ris och soja. Det var det ju på slutet.
3: Nu är det... Okej.
4: Jag är så trött. Jag är så trött på det.
2: Och orsaken till varför maten blir dyrare är bland annat då konflikten i Mellanöstern, som höjer priserna på olja, naturgas och gödsel som man använder inom jordbruket, också här i Finland. Och sen är det också extremväder, som extremhettan och El Niño-fenomenet som vi har just nu, som orsakar extrem värme och översvämningar. Så de förstör odlingsområden på många håll i världen, och det orsakar då att skördarna blir mindre, och så får vi mindre av de varorna.
0: Hur kommer det att vara sen vi säger att i ett bra fall, när världen lugnar ner sig och vi skulle börja gå mot det bättre hållet, skulle du sänka priserna då på maten? Eller är det sådär, ja men det är ju bra att det är så högt att folk betalar ju ändå.
2: Och kan man säga, ja. Jag tycker så. Svårt att säga. Jag tror nog att det här är en stor fråga nog för många, och kommer att vara det länge också. Det är många som känner av det här och som lider av det här, så många de inte försöker sen dra ner på dem där det går.
0: Absolut.
2: Ja. Mer om det här och mer om andra nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen, och på TikTok kan ni hitta oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack. Mera nyheter blir det också i Extrem Nyheter klockan 14 som vanligt.

0: Olivia Rodrigo med låten Serena Joy. Everything is just fine. Och något annat som är otroligt fine, extrem eftermiddag med Nade och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan har gått och blivit 6 minuter över 1 och vi sitter här och håller dig i sällskap. Ända fram till 16:30. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: ju, medan vi sitter här i studion så kan man sitta och chatta med oss antingen på WhatsApp 044-7800-180 eller på Yle Arenan i vår stream. Och där skriver då Ellen 2608 god eftermiddag. Malin och Kjell pratar förut om att Naddes skrivbord är det stökigaste som finns. Vi måste höra Naddes kommentar om det här. Och sen så fortsätter hon. Om jag minns rätt så var kommentarerna att nästa pandemi finns där. Samt att man kan finna Madeleine McCann där någonstans under.
1: Jag älskar att alltså mitt skrivbord är ju en sak som jämna mellanrum kommer upp här i extrem, i alla fall i radiosändningarna. Det är turvis som alla vill prata om mitt skrivbord. Och första gången så jag kommer ihåg att vi tog upp då mitt skrivbord i sändning, jag gjorde morgon tillsammans med Fanny och Kjell, och jag var arg på människor som hade för mycket saker, och jag tyckte, vet du, att vad heter Marie Kondo, så tänkte jag att man måste vara lite mer som Marie Kondo, man måste rensa saker, man måste, vet du, kasta bort grejer, och så borde man kanske ha lite ordning och reda. Och så gick jag ut och sa orden, jag är ju minimalist då.
0: Och skrattar bäst och skrattar sist då? För nu ser ju ditt skrivbord ut.
1: Alltså, mitt skrivbord, jag tycker ju inte själv att det är så jättefarligt. Jag har ju då grejer på mitt skrivbord, och så har jag ju två skärmar och ett tangentbord. Det är så mycket grejer där, så jag kan inte göra någonting annat alltså, än att vara på datorn.
0: Bara saker som jag kommer på så här på rak arm som jag vet att finns där. Det är en sån här anka som låter när man klämmer på den. Alla möjliga kontorsredskap som man någonsin kan behöva. Bilder på dig, Emelie, Kjell och fröken Snusk.
1: Jo, hoja och hela kopter, så Anne Hietanen och alltså det är jättemycket bilder där.
0: Ja.
1: Och från Såberg.
0: Någon ängel har du haft där nu i halm?
1: Ja, men den går jag till Simon för jag vill inte ha den. Simon var kollega då, han som tidigare sände radio men numera är webbproducent. Så jag har gett den åt honom för jag vill inte ha den, men han ger den alltid tillbaka åt mig.
0: Det har också varit jätteroligt när du har varit på semester, för jag har ju jobbat under hela sommaren när du har varit borta. Och när det har varit någon sommar... extra, eller vet du, någon som kommer in och ska behöva ersätta någon, så de kommer så här att vilket skrivbord ska man sitta på, och så tänker man att man ska ta det som är mitt emot mitt då. Och så är det så här, nej men här går det inte att sitta.
1: Det är omöjligt. Och jag tycker inte att det är så farligt. Jag på riktigt, jag tycker inte att mitt skrivbord är så farligt. För jag kan utöva det jag gör där. Jag brukar äta mat vid det och så kan jag vara på datan.
0: Gud, vi ska bara lägga upp en bild på ditt skrivbord på Yle Extrems Instagram. Så får folk rösta om det är stökigt eller inte.
1: Ja, det kan vi absolut göra.
0: Ja.
1: Men jag har ju börjat nu göra som så. För att vår kollega Simon sitter ju då bredvid mig. Vi har alla egna skrivbord, de är liksom placerade i en grupp med fyra. Så man sitter fyra och fyra och fyra.
0: Mm. Så de i ett öppet kontorslandskap.
1: Ja. Så de placerade då bredvid varandra och mitt emot varandra. Så jag alltid när man ska göra något mer viktigt, så då tar jag ju Simons kontorsbord. Så att jag liksom börjar sätta mina grejer också. Det har liksom flyttat utåt mot Simon. Och han är ju lite arg. Och vet du vad? På tal om så konstiga grejer som man har på skrivbordet, så jag fick ju alltså en gång en arg tillsägelse av vår chef att jag måste städa bort en grej från kontorsbordet.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag nog att
0: nu är det kört.
1: Nu är det kört. Vet du vad det var?
0: Nej, vad var det?
1: En vuxenleksak som det var smetat choklad på.
0: Var det det då?
1: Jo, den var där.
0: Okay.
1: Och den har nu stått där någon vecka. Dels det kom en bild. Jag fick, det var ett skriftligt meddelande. Bild på den och så stod det, kan du vänligen städa bort den här?
0: Oj. Vår tidigare producent och chef Malin har också städat undan under din semester, för du hade någonting som började odla det saker där i någon tallrik eller någon mugg eller så.
1: En mugg kan den bra ha varit.
0: Det var ju en tallrik också, en lunchtallrik.
1: Ja, men jag är ju bra på semester.
0: Ja, men det är ingen fara. Jag tycker inte att det är så. Alltså jag sitter ju inte bredvid dig. Men jag sitter mitt emot och jag tycker inte att det är så farligt från mitt håll.
1: Det här är liksom vad folk pratar bakom ryggen på mig.
0: Literally bakom ryggen.
1: Är folk på riktigt arga över mitt skrivbord?
0: Nej, det är bara att ingen vill sitta där.
1: Nej, vet du vad? Tur det, för jag vill inte vara någon som sitter vid mitt skrivbord.

0: Det där var Jireel och Thomas Stenström med låten Minns du? Och vi, var bra den.
1: Jo, den var helt bra. Och vi har också varit och kollat på Nades keyboard nu. Och nu har vi liksom dokumenterat vad som finns där. Mm. Ja, vad du har på bordet. Vad är det som gör det så stökigt och som vissa nu säger att det har varit. Mm.
0: Och så, folk är bara avundsjuka. Vi var just precis ute och si på det. Jag konstaterar att jag har ju massa bra grejer på mitt bord.
1: Jo, mycket som du använder också.
0: Alltså, pris till exempel.
1: Ja.
0: Som man har vunnit.
1: Man kan gå in på
0: årets bästa videoinnehåll.
1: Ja, kryddor till maten, till lunchen. Om ni går in på Ylla Extrems Instagram så kan ni kolla nu på stories där. Så finns det en house tour av Nades skrivbord. Och så kan ni gå dit och rösta. Är det så roddigt eller är det inte?
0: Exakt, jag har ju bra grejer.
1: Ja,
0: roliga grejer. Cat's Eye med Animals.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Det där var Stormzy och Odeo med låten 24 Hours som du hör i Extrem eftermiddag. Klockan är 24 minuter över ett. Det visar med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Riktigt just, ska vi också prata med Sandra och Sandra, tror du eller ej, för det ska bli Sandornas värld.
0: Mm.
1: Är det så att Nadja och jag nästan ska byta namn till Sandra också?
0: Det kan vara att det blir så.
1: Ja, jag tror faktiskt det. Det är alltså österbottningarna Sandra Holmeng och Sandra Sundström som har startat en ny podd här på Yle. Och ja, vi ska snacka med dem helt enkelt om sin nya podd. Handlar lite grann om content creation, UGC, företagande, ditt och datt.
0: Det ska vi göra. Vi kommer att ha med dem här i sändning efter Young Blood med låten Suburban Requiem.

0: Det var Youngblood med Suburban Requiem som ni hör här i Yle Extrem när klockan är 29 minuter över ett.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Det kommer en ny videopod på Yle Arenan ännu en gång och då... Det är österbottningarna Sandra Holmäng och Sandra Sundström som är två bästa kompisar och de jobbar med sociala medier på heltid. Och i den här nya videopodden så tar de med oss alla bakom kulisserna. Vet du, det kan vara sådär att hur tjänar man pengar på olika digital marknadsföring eller inte vet jag, UGC, influencership eller sådana grejer. Och de har själva lite erfarenhet inom mode, styling, musik, underhållning och marknadsföring. Ja, de har så mycket i väskan, vet du. Så...
0: Herregud, de är allt vad vi inte.
2: Nej, men de kan så mycket och nu är de med oss här. Hej Sandra och Sandra.
3: Hej.
4: Hallå.
2: Hur är läget med er?
3: Det är
4: jättebra.
3: Bra.
4: Jättebra, tack.
3: Ja, super.
2: Hörrni, nu har ni skaffat podd om det här UGC-livet i huvudsak, va?
3: Mm.
2: Vill ni ha fler konkurrenter eller hur kommer det sig att ni vill prata så öppet om det här arbetet?
3: Nej, men alltså... Dela med oss tror jag bara blir en bra grej.
4: Ja.
3: Ja.
4: UGC-branschen, alltså jag brukar säga som så, man är ju sin egna produkt så du kan ju inte göra hur mycket content som helst för att du har ju begränsat med tid på en dag. Så det behövs ändå många UGC-kreatörer för att täcka alla företag i världen som behöver marknadsföringsmaterial.
2: Ja, absolut. Jo, precis. Och det finns ju oändligt med företag känns det som också.
3: Mm.
2: Ja. Hur kommer det sig att ni har valt att börja podda om just det här yrket då? Liksom, vad finns det att berätta som kanske inte folk vet?
3: Alltså vår story började egentligen när vi skulle till Paris och jobba förra året med just UGC. Och vi tyckte att det blev ganska mycket missar där och det var lite roligt. Och Sandra här, andra Sandra då, så hon bara att vi borde börja podda. Och jag bara, du är nog tidsoptimist, du men okej, kanske senare. Och nu är tiden rätt och ja... Nu känner vi att vi har mycket, mycket erfarenhet att dela med oss av.
0: Hur ser en normal arbetsdag ut för en UGC content creator?
2: Ja.
3: En normal dag.
4: Ja, alltså för det första ser jag ju inte en dag den annan lik ut. Alltså det är så olika. Men alltså man har, ofta delar vi in våra dagar lite olika. Till exempel admin-dagar, då är det mer att man kanske sitter och pitchar. Alltså man skriver mail till företag. Man sitter och svarar på mail, man gör skript, alltså sånt som man ska säga i kommande videor man ska filma. Sen har man skilda content-dagar och då gör man faktiskt de videorna att man filmar, fotar. Så då kanske man är ful den där ena dagen och fin den där andra med andra ord.
2: Ja, ja, precis.
0: Det som jag undrar på att, eller så att om man är en UGC-kreatör så det kräver ju mer arbete än om man är en... väldigt stor influencer och så här liksom då, som UGC så måste man kanske sälja in sig mer till företag än vad influencers behöver göra för att då tar företagen kontakt med en. Hur känns det liksom som att det finns något så här att det är liksom orättvist på något vis, att det känns som att ni måste göra mer arbete än större influencers? Hur förhåller ni er till det?
4: Nej, alltså såklart i början, alltså har du inga följare, har du inga kontakter så är ju såklart den här uppstarten mycket trögare som UGC-kreatör.
0: Mm.
4: Men målet som UGC-kreatör är ju ändå att bygga upp en portfolio där du har återkommande kunder. Till exempel jag själv pitchar egentligen, har inte gjort det nu på ett år, två år egentligen, om inte jag har själv någon jätterolig idé som jag vill förverkliga med något företag. Men nu tar ju bara företagen kontakt med mig.
2: Ja, det är så.
4: Så att det är ju ändå det du har som mål som kreatör, att du vill nå den nivån att du själv behöver ta kontakt.
2: Gud vad skönt, för jag tänker så här som, hur ska jag säga, vanlig arbetstagare, vet jag inte hur man kanske skulle kalla mig, men så här som vanlig arbetstagare då.
0: Anställd.
2: Så då är man ju själv den som alltid söker jobb, vet du, eller så där, om det är så att man vill ha något så skickar man ut ansökningar till specifika jobb, men det måste vara då så skönt att man, eller i alla fall att ni då har nått den där, vet du, punkten där de hör av sig till er. Känns det nice?
4: Ja, absolut. Alltså min första månad så började ju jag med att mejla 100 företag på 30 dagar och pitcha. Så det är ju klart att den månaden och sen den här första tiden när man verkligen satte in allt jobb, alltså det var jobbigt. Det var ju verkligen som jobb.
3: Men lika mycket jobb går ju ut i att liksom synas och höras inom den nischen. Så att lika mycket som du vill ha outbound så gör du ju också för inbound för att få de där som ramlar i DMs.
2: Ja.
3: Så det är jobb på båda fronterna oavsett.
2: precis. Men hej, nu har ni skaffat podd tillsammans.
3: Ja.
2: Är det så att ni också jobbar tillsammans?
3: Ja, ja, vi gör ju det.
2: Och ni båda två heter Sandra Cecilia, hörde jag här.
3: Nej, jag heter Sandra Cecilia.
2: Ja, okej.
4: Okay. Jag är Sandra Emilia.
2: Emilia, så var det.
0: Men det är ändå väldigt lika.
3: Det är just det.
0: Sandra Emilia. Är ni lika gamla också helst?
3: Jag är ett år äldre. Okay. Men vi har gått i samma högstadie.
0: Ja.
3: Så vi går way back.
2: Hur funkar det liksom på pitchar när ni har möten? Att ni, när ni ska referera till Sandra och så liksom är det den andra?
3: Ja, det blir ungefär som det är nu. Andra Sandra.
4: Ja, andra Sandra, den här Sandran.
0: Men gör ni också så? Jobbar ni liksom helt självständigt då, om vi tänker när ni creatar ert content? Eller gör ni ibland så här samarbeten eller content tillsammans så att ni liksom kan vara i varandras videon?
3: Ja, vi gör ju mycket bäst i content tillsammans och sen har vi också våra egna kanaler och lite olika idén kanske vi skulle vilja våga påstå. Så att vi är väldigt, väldigt lika, men sen så finns det vissa fronter var vi skiljer oss åt och det är det som gör den här duon så, så trevlig tycker jag.
0: Ja. Känner ni själv att ni någon gång är varandras konkurrent med tanke på att, för jag kan tänka mig, eller ni riktar er väl ganska, ni har ganska samma innehåll som ni försöker pusha, eller det så här lifestyle beauty, mode och så. Att känns det någon gång sådär att, ah fan, nej nu Sandra, vad du, ja, nu fick du det jag ville ha istället?
3: Nej, vi har inte varit med om det ännu i alla fall, peppar peppar, men jag tror inte, för att vi ser ju verkligen så att if you win, I win på något sätt.
2: Ja, åh, fasen var rätt, alltså, helt jätterätt. Hej, vi har lite antingen eller frågor till er också, men vi tänkte ta en låt här emellan.
3: Spännande.
2: Så ladda upp för det, så lyssnar ni på Ariana Grande's No Tears Left to Cry så länge.

0: Grande med No Tears Left to Cry. Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly är det som du lyssnar på. Men med oss har vi också österbottningarna Sandra Holmeng och Sandra Sundström. Som är två bästa vänner. De jobbar med content creating och UGC-företagande beauty och mode. Och de har vi med oss för att de har startat en ny podd som man kan lyssna på Yle Arenan från och med idag, som heter Sandronas värld. Hej på er!
1: Hej! Hallå!
2: Hej, vi har lite antingen eller frågor till er. Och den första har att göra med att en av Sandrorna har jobbat i Los Angeles, alltså LA, och att ni ju var i Paris och gjorde, visst var det så att ni gjorde ett första UGC-jobb i Paris, var det så? Ja. Så den första frågan är Paris eller LA?
1: den här Sandra Holmeng, Sandra Emilia, hon väljer ju Paris alla dagar i veckan.
3: Ja. Jag säger nog Paris nu. Skulle du fråga mig för 2-3 år sedan så skulle det kanske vara LA nu.
2: Är det så?
0: Okay. Ja. Varför Paris?
3: Ja, men den är så fin. Alltså, jag hade ju inte varit där på samma sätt som Sandra hade varit tidigare, så när jag åkte förra året så jag blev helt... Och där finns den där pulsen som jag suktar efter, och så mycket artisteri och konstnärlighet på alla fronter, så jag blev helt... Jag blev helt betagen.
2: Jo, det är nog sant. Det är mycket bra people watching i Paris. Samtidigt kan jag tänka att det är lite samma i LA, fast mer kändisar kanske.
3: Ja, lite annorlunda.
2: Ja.
3: Det är inte lika stilfullt som i Paris.
2: Nej, precis.
3: Nä, och jag gillar Europa nu för tiden.
0: Ja, mera än USA.
3: Ja.
0: Om vi tar en till fråga. Man i misstag gillar en 4 år gammal bild på exet eller skickar en skärmdump till personen du skärmdumpade. Och den var svår.
1: Nu har ju inte jag haft något extra 18 år.
3: men säg frågan igen. Det är väl jag som måste svara den här.
0: Gilla i misstag en 4 år gammal bild på exet eller skicka en skärmdump till personen du skärmdumpade?
3: Nej, jag tror att jag kör första.
2: Ja, jag tycker den känns bättre.
1: Till och med jag också som inte har som...
0: Ja, det är nog bättre att gilla en bild i misstag än att skicka skärmdumpen till personen.
2: Nej.
0: Se här vad den har gjort. Åh, nu är det det värsta
2: som finns. Fruktansvärt. Nästa då. Ekonomiskt oberoende men helt totalt okänd. Eller skapa ett ikoniskt varumärke som alla älskar men tjänar bara sådär helt okej.
3: Okay. Jag tror nog... Alltså, sa du att produkten är helt okej i andra?
2: Nej, din lön är helt okej.
0: Ja.
3: Alltså, det där var ju alldeles för svårt.
2: Ja, jag tänker på typ alla sådana här, vet du, biljonärer som man hör på i USA. Man vet ju inte egentligen vem de är.
0: De är superokända.
3: Ja. Det skulle vara jätteskönt. Ja. Men, alltså, det livet skulle jag älska. Men sen så är ju då

0: eller leva ett alldagligt liv som du kan vinkla till guld på somme?
1: Ettan.
2: Ja, ettan alla dagar i veckan.
0: Ja. Det är ju det, upplever ni det mycket då när ni håller på med sociala medier att det ser bättre ut utåt än vad det på riktigt är?
1: Ja, för att det vi delar händer ju verkligen om vi är på en resa så. Men det är ju det att vi delar ju inte så mycket, men vi delar ju ofta, så det kanske blir väldigt ensidigt och då kanske det blir en...
2: Att man uppfattar det som väldigt så glamoröst.
1: Ja,
0: ja, men kanske det har varit glamoröst i stunden då också.
1: Ja, vissa delar det ju förstås.
2: Exakt.
3: Ja. På tal om glamoröst då, skulle ni hellre bära en full glam-sminkning på gymmet eller skulle ni hellre gå på galapremiär i mjukiskläder?
2: Åh, smink på gymmet. Det är lätt.
1: Den andra ska vara lite kul bara för att testa vilken reaktion.
2: Ja, det får stå för dig. Ja.
3: Jag tänker typ Edvin Törnblom kom ju på röda mattan för något år sedan i morgonrock, men det gick ju hem det också.
1: Ja.
3: Mm, han fick ju publicitet för det med.
2: Mm. Ja, inte för mig.
3: Nej. En sista då?
0: En sista fråga. Att målgruppen ser er som en perfekt inspirationskälla eller som sin mest relaterbara kompis?
1: Mest relaterbara.
3: Ja. Det är lite mer autentiskt kanske.
1: Mm. Ja. Vi hoppas ju att podden blir en så här safe space, var vi känns som comfort creators. Så att det är vårt mål.
0: Och man kan bli lite kompisar. Ja. Man kan ju alltså lyssna på er podd Sandrarnas värld på Yle Arenan från och med idag. Mm. Och det finns ju massa olika poddar. Man kan ju bara välja och vraka. Nu är det här ju en ny sorts podd. Jag har inte i alla fall stött på en finlandssvensk podd. Där två UGC-kreatörer eller står bakom den. Vad är bästa? Vad ska man göra till lika man lyssnar på, på er podd? Vad är liksom bästa sättet att inna den?
1: Alltså hur man ska lyssna på den?
0: Ja. Vad kan man göra till lika?
1: Man kan vara ute på en promenad eller man kan ta det med morgonkaffet då man sminkar sig till jobbet.
2: Man kan gå på gymmet och med oss där.
0: Så det funkar liksom som sällskap i vilket ögonblick som helst.
1: Ja, men det tycker jag faktiskt.
3: Ja, det kan jag intyga. Jag lyssnade och käkade frukost i morse.
0: Ja, och jag målat tamburen och lyssnade i morse.
2: Ser
3: du? Nytt avsnitt varje torsdag på Yle Arenan.
1: Ja.
0: Hur långa är avsnitten ungefär?
2: 35 cirkus.
0: Mm. Nå, men det är bra. Så mycket tid har väl nog alla varje torsdag, tycker jag i alla fall. Tack jättemycket Sandra och
1: Tusen
0: Sandra
1: tack.
0: Att ni var med.
3: Tack, hej.
0: Hej.

0: Jag heter Sandra.
1: Och jag heter också Sandra.
0: Missa inte vår nya podd. Vi är bästa vänner, är grannar och jobbar heltid med sociala medier.
1: Och tro oss, kreatörslivet är inte riktigt så perfekt som det ser ut.
0: Nej, vi har gjort misstagen så att du slipper.
1: I Sandrarnas värld snackar vi influencerliv, UGC, företagande och allt som händer bakom kulisserna.
0: Titta eller lyssna varje torsdag. Sandra.

0: Klockan är 13.49, du lyssnar på Extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det var Swedish House Mafia och Lyckeli med Happiness is so sad. En sån situation att det kräver det här ljudet.
1: Just nu?
0: Just imorgon tänker jag säga.
1: Okej.
0: Nelly, är du redo för imorgon? Kommer det att känna och gå grymt? Vi kommer att fira en dag imorgon för första gången. Och därför måste jag ta upp det idag redan, för att vi måste alla vara beredda.
1: Ja, nej, vad är det då?
0: Imorgon.
1: Ja.
0: Det krävs.
1: Nej men, får du en sån här också?
0: Ja. Oh. Okej. Okay. Imorgon är det den 25:e. I nionde, ja. 2026.
1: Ja.
0: Imorgon kommer vi för första gången att fira en officiell dag.
1: Nu tror jag att jag vet vilken det här är. Ja.
0: Det är den officiella Dolly Parton-dagen!
1: Yeah! Tänk att hon skulle behöva dö för att man skulle få en sån dag.
0: Ja, tänk det. I söndags så skrev Kaliforniens guvernör Gavin Newsom under en ny lag som gör den 25 i nionde till Dolly Parton-dagen. Och ja, hon dog ju här i augusti typ.
1: Mm.
0: Och man skulle kunna tänka sig att men kanske det ska vara i augusti då på hennes dödsdatum. Nej, det är inte Dolly Parton-dagen.
1: Nä.
0: Eller att man skulle kunna ta hennes födelsedag. Nej, det är inte heller Dolly Parton-dagen.
1: Varför är det 25?
0: Nå, för att i Morikat så skriver man ju 25 i nionde. 9-2-5. Vet du?
1: Mm.
0: Vilket betyder att det blir 9-5. Och Dolly Parton har ju en låt som heter 9-5.
1: Men det var väl ändå klyftigt.
0: Jag tycker att det var jätteroligt.
1: Det ska de ändå ha, amerikanerna. Det är inte alltid det går hemåt för dem.
0: Nej, det är inte alltid sådana med vassast i Mumindalen.
1: Nej.
0: Men nu har de faktiskt varit det. Så imorgon kommer vi att fira den första officiella Dolly Parton-dagen.
1: Ska du komma hit med stora håret?
0: Det kan vara att jag gör det. Nej, det kan faktiskt vara att jag inte gör det. Men i USA, i San Francisco, nu på fredagen. Mm. Så då firas dagen med en gratis utomhusfestival.
1: Jaha.
0: Och de som ska dit då för att minnas Dolly Parton så uppmanas att ha på sig cowboyhatt, glitter och stort hår.
1: Gud, det här låter som varenda en möhippa 2024 någonsin.
0: Det gör det. Men tänkte att det är bara Dolly Parton-dagen. Men jag tänker att vi måste ju fira Dolly Parton-dagen imorgon.
1: Ja, det måste vi ju göra.
0: För att det är ju första.
1: Du måste välja hår eller?
0: Jag tar brysten.
1: Okej, jag tar håret. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: live med Gracie Abrams.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
4: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!
5: Yle X.

0: Det var Kuseloften med en jävel på att ragga bil soundtracket till arenan serien Pilsnära raggarna som fortfarande finns att se på. Det är Extrem eftermiddag med Nadja Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, hej hej hej.
0: Anna är också här och det är dags för nyheter. God eftermiddag på dig, Anna.
2: God eftermiddag. Extrem nyheter. En AI-modell som har tagits fram av OpenAI lyckades hacka Australiens sjukförsäkringssystem Medicare i somras. OpenAI meddelar landets regering om intrånget först nu, alltså 3 månader senare.
1: Nämen.
2: Och det här meddelar då Australiens premiärminister Anthony Albanese. AI ska ha undersökt hur mycket hälsovården kostar Australien när den hittar en väg in i sjukvårdssystemet. Och den hade fått tillgång till både offentliga och icke-offentliga uppgifter.
1: Jaha.
2: Men enligt källor så har ingen personlig information om australier läckt ut, tror man i alla fall. Mm. Man håller på med en utredning om det här förfarande och vad den här AI har kommit liksom över för information och hur det här ens kan ha skett. Och Albanese han har tagit upp dataintrången med OpenAI:s chef Sam Altman.
1: Vad säger man då? Alltså är det inte, det här känns ju någonting som är med flit. Att man, det känns så himla riktat att nu vill vi ta reda på kostnaderna. Men det har som, man inte fått något svar av den här Sam Altman?
2: Det som, inte vad jag vet i alla fall. Mm. Det som det verkar vara är ännu ett fall av en AI som har börjat liksom göra saker självmant. Ah. Och inte bara
0: beordrar
2: någon. Precis. Ja.
0: Den har haft tråkigt för att ingen har använt den och sen är det så här, jag måste jobba nu.
2: Ja, och det här är ju också i samband med hela den debatten om att AI blir bara smartare och liksom det här de senaste veckorna också mycket tal om det att AI, människor som jobbar på AI-företag också har gått ut och sagt att alltså, de är rädda för att AI blir bara smartare och snart kan börja liksom och göra just sådana här egna grejer och småningom liksom på riktigt vara ett hot mot mänskligheten.
1: Just.
2: Vi går vidare. Här hemma idag så inleds en rättegång i Österbottens tingsrätt i ett fall där en 26-årig kvinna misstänks ha strypt sin pojkvän till döds. Det var i november förra året som en 37-årig man hittades död i sin bostad på Brändö i Vasa. Och enligt polisen så hade mannen och kvinnan bråkat, de befann sig alltså i ett förhållande. Och i samband med det här bråket så ska kvinnan också ha strypt honom varpå han förlorar medvetande och dö.
1: Oh my God.
2: Den misstänkta kvinnan, hon har suttit häktad sedan i maj. Hon står alltså åtalad för dråp och åklagaren yrkar på en sinnesundersökning och 10 års ovillkorligt fängelse för henne. Mm. Den här kvinnan förnekar dråp men erkänner misshandel. Mm. Och den här rättegången ska pågå, eller de har räknat med 2 dagar av rättegång. Vilket är ganska kort tycker jag. Men sen lär det väl ska komma någon slags dom.
1: Mm. Okay.
2: Nederländerna meddelar att de sen också deltar i Eurovisionen 2027. Det var lite fram och tillbaka här nu.
1: Ja.
2: För att de hörde nu i år till ett av de 5 länder, så det var då Island, Irland, Nederländerna, Slovenien och Spanien som då alltså bojkottar Eurovisionen nu i våras på grund av Israels deltagande och situationen i Gaza. Och i augusti så sa Nederländerna att de bojkottar också nästa års tävling. Mm. Men igår kväll så kom beskedet om att de ändå gör en comeback.
1: Okay.
2: Så de har liksom lite gått fram och tillbaka här.
1: Ja.
2: Och det här beror på att ett annat public service-bolag än det som vanligtvis brukar ordna, eller de som vanligtvis brukar orkestrera hela Eurovisionsbiten för Nederländernas del. De liksom, det var ett bolag som heter Arvotross som brukar då skicka artister till Eurovisionen. Mm. Så de meddelar att de bojkottar. Men nu tar ett annat public service-bolag över.
0: Public service-bolag?
2: De har flera, ja.
1: Intressant.
2: Ja, Nederländerna har som ett paraplyföretag och sen en massa företag under det.
1: Okay.
2: Så de har liksom, det är inte som YLE i Finland utan de har liksom fler.
0: Wow.
2: Så att ja, det ser ut som att de kommer att delta nästa år. Irland har en meddelat att de inte deltar i nästa års tävling. De bojkottar alltså igen. Men Island, Slovenien och Spanien de funderar fortfarande på saken. De har inte kommit med några besked ännu.
1: Mm.
2: Men det som vi vet är att Finland och YLE kommer att delta. Och Eurovisionen 2027 går alltså av stapeln i Burgas i Bulgarien i maj. Och det återstår att se sen hur det ser ut. För det har ju varit mycket regeländringar och lite av detta. Men nu ska ju Kanada också delta.
1: Just det, det också.
2: Ja.
0: Det är så mycket som händer där.
2: Det är mycket fram och tillbaka. Och det finns faktiskt en artikel som har lite sammanfattat hela det här drama på svenska.yle.fi YLE-appen. Så att jag rekommenderar att gå in och läsa den om ni är intresserade. Och mera nyheter hittar ni också på TikTok under YLE Extrem Nyheter.
0: Tack. Och sen så blir det också mera nyheter här i Extrem eftermiddag 3:00.

0: Det där var Tove Lo med I'm Your Girl Ride, som du hörde i Extrem eftermiddag med Nadia Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 6 minuter, det var 2. Nu ska vi lyssna på Felin och låten Ricochet.

0: Ricochet. Det är roligt att säga Ricochet. Så söta låten du.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Ibland så dyker det upp, väldigt ofta tycker jag det dyker upp videon på ens Instagram eller TikTok som är filmade från en fotisplan. Men det händer så mycket mer än att man spelar fotis på dem. För att medan vet du då lag till exempel tränar, så kan det ju vara att någon kanske klipper gräset lite där på sidan, eller så har du kanske någon skada, så jag vet inte, så första hjälpen är på väg dit eller så, att det kan hända ganska mycket.
2: Jag tror att vi har väldigt olika algoritmer du och jag, för det här kan jag inte överhuvudtaget relatera till, men jag vill nu ändå veta var det här är på väg. Alltså, vad är det som händer på de här fotbollsplanerna? Jag fattar
0: inte. Jag sa ju just. Och det var allt.
2: Och det var allt.
0: Nej. Utan den tidigare engelska fotbollslandslagsyttern Andros Townsend.
2: Ja.
0: Han spelar numera då fotboll i thailändska Prachuap.
2: Ja.
0: Och han var då mitt i en uppvärmning inför en match.
2: Ja.
0: När han blev påkörd av en vältmaskin på fotbollsplan.
2: Att få en vältmaskin för någonting.
0: En sån där som du till exempel plattar asfalten med, vet du?
2: Varför har han varit där?
0: Exakt. Och förstår du nu vad jag menar med att alltid nu och då dyker det upp videon från fotbollsplanen där det händer allt annat än att de spelar fotis. Jag vet inte, jag tror att det har att göra med någonting, kanske att de platta gräsmattan.
2: Säkert.
0: Alltså, men det är det enda jag kan tänka på, för jag vet inte varför man annars kommer en vältmaskin på gräs, liksom gräsplan.
2: Men nu när du säger faktiskt, jag har nog sett någon, vet du, när det springer ut lite djur.
0: Ja.
2: Och när det var, och kanske också, vet du, när någon får någon hjärtstillestånd eller
0: någonting. Ja, och det kan ju hända, liksom, det är inte bara fotis man spelar på fotboll, utan det kan hända vad som helst annat. Men i alla fall, jag såg den här videon när den här stackars fotbollsspelaren Andros Townsend blev påkörd av den här vältmaskinen. Och då var det alltså en kille som var ute och körd med vältmaskinen på gräsplanen medan de skulle värma upp. Och så springer han då, liksom fotbollsspelaren springer ju där och vet du, de värmar upp och de sparkar en liten boll. Och så ska han springa efter bollen och mitt i allt.
2: Nej men snälla vän, hur har de missat varandra?
0: Exakt, men hur har den här mannen med vältmaskinen, och du har ett jobb. Och nu vet jag inte då hur mycket fotbollsspelare som spelar i Thailand är värda. Men om vi tänker annars liksom då, vet du, så här, stora fotbollskupper som det heter, så är fotbollsspelare så mycket värda. Och deras ben är typ ett av det viktigaste de har för att kunna sparka den där bollen och kunna springa. Då är din uppgift, om du är med en vältmaskin på fotisplan, det dyrbaraste du har framför dig är de här fotbollsspelarna.
2: Ja.
0: Det är det sista du ska köra över. Och om du är med en vältmaskin på en fotbollsplan, där det är fotbollsplan, måste du i alla fall kunna köra den. Och kanske lite kunna väja.
2: Nej men, för man sitter ju så högt upp också, så då man ser ju. Det var, men alltså också, det här är ju ingen eldriven liten maskin som man inte hör heller, vet du.
0: Nej, nej.
2: Den här fotbollsspelaren borde ju rimligtvis också ha hört. Var kommer ljudet ifrån? Men vad har hänt? Jag fattar. Hur gick det för honom?
0: Jag vet, jag såg den här videon att han blir påkörd av vältmaskinen, och det är ju benen som är det som far in där först.
2: Uj.
0: Det viktigaste han har för att kunna vara med och spela fotboll. Jag vet inte hur det har slutat sen. Men bara att, va?
2: Jo, va? Jo, alltså verkligen. Va? Det är alltid jag har sagt, hur? Va?
0: Och det är också att, kan inte du köra vältmaskinen? Varför måste du köra där?
2: Är det nu en kar som har kört den här vältmaskinen också?
0: Jo, det var en kar. Och han reagerade i den här videon, så han reagerade med att han hoppade av vältmaskinen.

0: Omar, Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Inte ni två gått så långt, kunde blivit
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
3: Vill du också ha åldersnoja? Lider du inte av dödsångest men suktar efter det? Då är Svenska Ylle här för dig. När jag gick in på Svenska Ylle idag så ser jag.
0: Det där var det mest Ylle jag har hört idag.
3: Ja.
0: Jo. Vill du också ha åldersnoja?
3: Ja.
0: Finns det någon som någonsin sa så? Nej.
3: Nej. Men vet du, vill man det så är det Svenska Ylle som finns där för den kan jag säga.
0: Tack gode gud.
3: Ja. Men för både du och jag vet att du också har varit inne på den här artikeln. Så att vi båda sitter i samma båt.
0: Jag vet vad det är för artikel. Och det, vet du vad? Det är faktiskt en grym artikel. Jag tycker inte att det där är public service.
3: Nej, det här får man inte, vet ni vad. Det vi pratar om är alltså ett slags...
0: Det borde vara bakom betalmur, den där artikeln.
3: Jo, att vill du få åldersnoja så ska du betala för den. Det är alltså Svenska Ylle som har publicerat ett verktyg eller ett mått som forskare då har att utveckla för att visa hur många år man har kvar med full funktions- och arbetsförmåga. Och så vet du i det här måttet då, så tar den då till hänsyn olika hälsoproblem som påverkar vardagen.
0: Ja, det här är väl då också alltså vet du så här finnar. Vet du, eller vad vi har för folksjukdomar etc. i vårt land och så här genetiska grejer.
3: Ja, för det står ju att särskilt bland liksom, unga, särskilt unga kvinnor så tar det mest år, alltså depression så tar mest år där.
0: förlåt, men alltså på riktigt, den är jättemörk den här artikeln.
3: Ja. Men jag gick ju in då, för jag vet du, man har ju någon slags självskadebeteende ändå, att så fort det är typ sådär, vill du veta hur du ska dö? Jo.
0: Ja, det ska jag väl.
3: Vill du veta var du tjänar minst pengar? Ja, och så är det mitt eget yrke.
0: Ja. Jag vill se vad folk är mest olyckliga. Gärna, ja, det var jag.
3: Sen om man funderar på att skola om sig, vill du veta vad du ska skola om dig till? Någonting inom media. Ja, sådär. Okej, never mind, jag kan inte göra något annat. Så gick jag in och då så kan man klicka in sin ålder här. Jag är 29 år och så står det, så länge har du ännu kvar din arbetsförmåga och funktionsförmåga i vardagen. 39,6 år.
0: Ja.
3: Jag är 29, alltså det är 10 år mer ungefär. Än vad, alltså jag har, okej. Hela mitt liv ungefär, det har jag kvar känns det som.
0: Ja,
3: plus 10 år.
0: Men sen är det också, jag menar det där var ju bara, jag tycker att det där var så där, okej, det där är hur jag kommer att klara mig i vardagen.
3: Så många levnadsår har du kvar.
0: Det fanns också en sån.
3: 56 år har jag kvar. Så mellan 39 och säger jag då mellan 40 och 56 år. Jag har 16 år där. Så har jag inte kvar min funktionsförmåga i vardagen. Jag ska leva 16 år utan funktionsförmåga enligt den här statistiken.
0: Jag vet, alltså det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
3: Vad och är det som
0: alltså, jag har haft ångest idag från morgonen till nu talande stund. jag känner liksom mitt brev. Jag på riktigt, jag har ångest. Och det är så mycket saker som har hänt idag som har bara triggat min ångest. Vet du? Ingenting har egentligen med mig att göra. Men jag är nu en sån här ångestsamlare. Så får jag ju sända nu till in på den här artikeln då.
3: Det är ju det. Man går ju direkt in dit.
0: Och jag har 54 år kvar att leva. Bara 54 år kvar att leva. Och vet du vad jag har börjat tänka på här senaste tiden? Att mina föräldrar inte har så jättelänge kvar att leva. Och då, min mamma har inte ens fyllt 60 och min pappa är 60. Och jag är sådär,
3: din pappa är 60 prick.
0: Ja, min pappa är prick 60. Så vad har han? Han har liksom 4 månader kvar att leva, va? Typ.
3: 26,4.
0: Det är det. Det är exakt.
3: Ja. Det är mindre än vad jag är.
0: De har mindre år kvar att leva än vad de är. Och det ger mig sån ångest.
3: Jag orkar inte. Jag vet varför. Vet du, man ser det här. Och så tänker man borde ta sitt sunda förnuft till fånga. Nej, jag går inte in på det här. Jag behöver inte se det här. Jo. Men och ändå gör man.
0: Vem på Svenska Ylle tyckte att det här var en bra idé?
3: Ja, det är Charlotte Lindros som har gjort den artikeln.

0: En banger från Back in the Days. I don't care med Ed Sheeran och Justin Bieber.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
4: Och riktigt just ska det bli nyheter från Åland. Det ska bli Fredens öar, veckobrev från Åland. Vad bråkar de om i tings... Vad heter det? Tingsrätten, eller på säga. Vad är det för narkotika...
0: Lagtinget.
4: Lagtinget, ja. Vad är det för narkotikahärva på gång och vad säger de på Facebook?
0: Efter Ellen Krauss-låten, I roll my eyes.

stora nyheter. Vargen är skjuten, men ännu kvarstår en. Vi får bara se hur länge till. Och kanske är det inte alls slut med bögerier trots allt. Arbetarnas bildningsförbund startar upp ett arbete för att säkra Åland Pride nu när regnbågsfyren likviderats. Tidningstryckarna får sig en rejäl smäll när en av de åländska tidningarna väljer att exportera sin produktion till fastlandet. Bort med pengarna från Åland, sa de. Från Mariehamn till Saltvik, och nu stökas det även på norra Åland. Kommunens utegym och tennisplan blir fortsättningsvis vandaliserade av rastlösa tonåringar. Och sjukvården fortsätter i samma spår. Det går nu att se att allt fler 65-plussare söker sig till den privata sjukvården i och med valfrihetsinitiativet. Där personer över 65 får välja var de får sin primära vård för samma pris som den offentliga. Vem hade väl kunnat ana att man föredrar 2 veckors vårdkö istället för 3 månader? Mer Fredens Öar blir det nästa vecka.

0: bene. Gelateria.
1: Gelateria. Extreme eftermiddag. Med Nate och Nelly.
0: Vad är det jag läser i Västra Nyland, gott folk? Att Pandora, alltså Eurodance-drottningen Pandora, har kallat sig sjunde att bo nu i ett år. Att om jag får till Jesusmarket i sjunde så kan jag stöta på Pandora. Är det det ni säger?
2: Ja. Jajamän, det stämmer så väl.
0: Jag kan inte med det här. Det känns att Pandora som att bor i min grannbygd.
2: Ja, och det känns som att i den trakten, det är där man ska bo.
0: Alltså, herre du milde.
2: Ja.
0: Västra Nyland har alltså idag gjort en ganska stor artikel om det här, att Pandora då har flyttat till sjunde och att det har gett henne bättre livskvalitet. Pandora som då på riktigt heter Anneli Magnusson. Jag tycker inte om att hon heter så.
2: Nej, det är nog Pandora. Det är som Lady Gaga heter också Lady Gaga. Hon har inga annat namn.
0: Det är så.
2: Ja.
0: Men alltså, det är för riktigt. Jag har suttit och berättat att jag har haft ångest idag. Men all min ångest är borta när jag läser att Pandora bor i sjunde. Och det kan vara att jag stöter på henne på min favoritbensinstation.
2: Hon söker efter en tjejkompis att cykla med. Cykla mountainbike. Ska du inte börja då, Nade? Att du ska åka, vet du, cykla mountainbike med Pandora?
0: Men jag skulle vilja göra något. Nej, vet du vad? Så desperat är jag inte. Jag vill inte cykla mountainbike med Pandora. Fattar du, jag kommer att jobba med det. Anneli, vet du vad jag gjorde igår? Ja. Jag var i sjunde och cykla mountainbike med Pandora. Det finns inte en själskom skulle tro på mig. Men det skulle faktiskt kunna vara sant, för att vi bor bara 15 minuter ifrån varandra.
2: Ja.
0: Jag bor i Ingo och sjunde och fick Pandora.
2: Ja,
0: wow.
2: Se vad häftigt.
0: Hon har flyttat till Störsvik tillsammans med sin man, och de har då i en lång tid tydligen har de villat flyttat till Nyland i Finland.
2: Ja.
0: Nyland.
2: Varför det? Va? Eller liksom?
0: Jag vet inte. Det är tydligen södra Finland är det som lockar, och det att det ska vara bra förbindelser till Helsingfors. Ja. Och de har gått och sitt på hus då i nästan hela Nyland. Men det här huset som de då stötte på i sjunde, så det var allt de ville ha. Så då budade de på det. Och, eller inte budade, utan de bjöd på det. Och sen så har de då fått det. Och nu lever hon sitt bästa liv i sjunde.
2: Pratar man i huvudsak svenska eller finska i sjunde? Alltså jag tänker, för att jag tror knappast att hon pratar särskilt mycket finska, eller?
0: Jag vet inte, jag känner inte henne. Och jag vet inte hennes språkkunskaper. Men hon är ju gift med en finsk man, så jag tror nog att,
2: jag tror nog att
0: hon har kanske lärt sig lite. Men i huvudsak skulle jag nog vilja påstå att man pratar finska i sjunde. Och det är lite sådär 50-60.
2: Mm, 50-60, ja.
0: Men alltså, det här är det finaste jag har sett i mitt liv. Okej, vilken annan stor artist kommer riktigt just att flytta till Västra Nyland?
2: Ja, inte Olly P i alla fall. Hon har gått någon annanstans.
0: Men liksom, kan det vara Katy Perry? Vet du?
2: Nej, men vet du vad?
0: Men kom inte till sjunde och kom till Ingo. Det är mycket roligare om ni bor i Ingo.
2: Jo, för Katy Perry lyssnar på det här också.
0: Finlandssvenska.
2: Jag kommer direkt.
0: Men vet du vad det kan vara, Nelly? Det kan vara att Pandora lyssnar på Extrem eftermiddag just nu.
2: Hej
0: Pandora, om du lyssnar på oss just nu, så vill vi bara hälsa dig otroligt välkommen till Västra Nyland. Välkommen till Sjundeå. Kiva att du trivs. Hoppas vi ses där i byabutiken. Och god dag.

0: klockan är 14.38, det är extrem eftermiddag med Nadja Nelly som du lyssnar på den här torsdagen. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Det var Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
2: Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöka fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Det där var Sam Fender med The Treadmill.
1: Den 15 augusti i år så var det 500 år sedan som det första nya testamentet på svenska skrevs. Alltså vi pratar Bibeln nu.
0: Ja, ja. Tack för det. Ja.
1: Och
0: de senaste, 500 år?
1: 500 år sedan.
0: Okay.
1: De senaste 10 åren så har man nu jobbat på en ny upplaga. En ny översättning av Nya Testamentet.
0: Okej.
1: Okay. Och man har varit, det har varit väldigt sekretessbelagt. För de har velat bygga upp lite hype. De vill att
0: folk... bokrelease!
1: Jo, att folk har väntat i 10 års tid. Oj, när ska nya Bibeln komma?
0: Lite som GTA.

0: Nej, Jesus och hans bro.
1: Ja. Ararissa.
0: Ja, Ararissa vid matbordet var det absolut cinema. Sen får de bara skibidi.
1: Och Jesus hade all time aura.
0: Mm, och Jesus lärjunga 6-7 stycken. Såklart många.
1: Ja. Ja, tyvärr inte så.
0: Okay.
1: Men det skulle ju vara legendariskt dock, om det skulle vara så. Det är nämligen som så att Paulus nu är en kollega, byter kön. Och man använder ett mer könsinkluderande språk till hen. För man vet inte...
0: Förlåt att du skrattar,
1: ja,
0: men nu, de når fel målgrupp.
1: Det är just det som jag tänkte.
0: Nu är det fel målgrupp när jag är ute. Nu vet Ja,
1: och sen så skriver man om så att Judas förråder inte längre Jesus, utan han
0: gaslightar.
1: Jag orkar inte. Och Jesus skibrietar Judas. Och Satan. Nej. Utan man säger att han bara utlämnar honom, så att han inte med all säkerhet är en förrädare. Så att nu börjar man använda ett mer könsneutralt och inkluderat språk, och Judas är inte längre en uttryckligen förrädare.
0: Och Paulus har bytt kön.
1: Paulus kollega har bytt kön.
0: Ja.
1: Mm. Och det här gör man då för att liksom, ja, men för att man vet att folk kanske blir lite liksom irriterade för att det är väldigt sådär politiskt korrekt. Men man gör det just för att vara inkluderande. För det finns ju säkerligen vet du, människor av olika slag som liksom är troende eller läser Bibeln eller Nya Testamentet. Så det ska inte spela någon roll. Men det är liksom lite samma...
0: Dock tycker jag att det här är en jättebra grej, för att det finns ju också de då som är jättekonservativa och som tycker att det finns två kön, det är man och kvinna, och Paulus kollega kan absolut inte byta kön.
1: Mm.
0: Så då har man gjort det här nu för att det konservativa folket som då läser Bibeln, att de, det kanske skulle vara en ögonöppnare för dem, för att då kan de inte mera hänvisa till att i Bibeln stod det så här, för att nu är det faktiskt så att Paulus kollega har bytt kön, så i Bibeln stod det så.
1: Ja, det här är ju nu alltså den svenska översättningen bara. Jag tror inte att det kanske skulle gå hem på samma sätt i USA, där man också använder sig av Nya Testamentet ganska flitigt.
0: Nej, det tror jag inte. Men är det här liksom då, så det är Sverige, men är det också Bibeln som finlandssvenska kan läsa?
1: Ja. Det är huvudsakligt, för det här kommer från HBL nu alltså, som en artikel.
0: Mm. Yes, när är det bokrelease då?
1: Ja, kan inte säga det riktigt ännu, men...
0: Är det som kyrkan där i Barcelona, att det finns inget datum, för Jesus har inte, och Gud har inte brott? Så sa de ju. Eller då blev den ju aldrig klar.
1: Ja,
0: Gud har inte så brott.
1: Nej, han har nog inte.
0: Vad ska han det här?

0: tal om Gud så kommer jag att tänka på en annan sak. Kronprinsessan Victoria har ju då fått kritik i Norge efter att hon var med på kung Haralds begravning och läste Franciscusbönen.
1: Ja.
0: Och då tänker vi att hon skulle säkert kunna bete sig superosakligt, eller hon skulle ha, jag vet inte vad hon skulle ha gjort där, men nu, kronprinsessan Victoria är ju inte en osaklig person.
1: Nej, inte, alls.
0: Hon inte kan få kritik.
1: Nej.
0: Men under tiden när hon då har läst den här bönen, Franciscusbönen, ja, så har hon gjort som så att hon har riktat blicken mot församlingen, ja, och personerna som har suttit i kyrkan, och inte så mycket annanstans, utan hon har då liksom försökt sådär, att det är väl kanske hon har lärt sig att tala. Jag tänker att man är en bra talare och om man tittar upp på publiken ibland.
1: Ja, precis, men så gör man ju när man har varit i konversation också, att man ser någon i ögonen kanske lite grann, eller liksom sådär, du är här, jag är här.
0: Ja, det känns som att det inte alls är respektfullt att, eller orespektfullt att göra så.
1: Nej.
0: Men då är det den norska kristna tidningen Vårt Land som har riktat kritik mot henne.
1: Jaha, för hon tittar på folk.
0: Ja. Mm. För att grejen är den att de tycker att kronprinsessan saknar liturgisk medvetenhet och borde ha riktat bönen nedåt eller upp mot himlen för att vända sig till Gud. Så att nu är det liksom då att hon har inte vänt sig mot Gud när hon tittar på församlingen, utan Gud finns då nere i pappret och uppe i himmelen. Det är där som Gud är.
1: Okay.
0: Men nu är det ju då som så att den svenska hovpredikanten har måste gå ut och försvara henne.
1: Jag tänkte ju säga det, för är det så att kungahuset, som norska kungahuset, bryr de inte sig? Så varför skulle någon annan bry sig?
0: Det är ju det, men det är väl kanske för att det har hänt i en kyrka, så då är det liksom inom Guds väggar.
1: Okej.
0: Okay. Att jag tänker att det är Gud som, som det är väl lite som tingsrätten.
1: Ja, det är Herren och Skapare som har sagt åt den här tidningen nu att nu måste ni säga åt henne att det här som, var dåligt gjort.
0: När man begår ett brott, så lite beroende på i vilket land du är eller vet var på vattnet du befinner dig, så måste sen redas ut av vissa platser. Och nu har det ju då hänt i Guds hem. Mm. Så då och hamnar i det här ärendet hos Gud.
1: Ja.
0: Men då är det den svenska hovpredikanten, så han går ju ut och säger att det här inte alls var en dålig grej.
1: Nej.
0: Att det liksom, det är helt superfine. Att Gud är inte mindre närvarande bara för att hon tittar ut mot församlingen, för att han är ju faktiskt överallt.
1: Nej, men också är inte hon är väl inte liksom någon som i vanliga fall brukar föra liksom Herrens ord. Nej. Om du förstår vad jag menar. Att en präst är väl liksom den här portalen mellan folket och Herren liksom,
0: ja,
1: på något vis.
0: Ja.
1: Att varför skulle den liksom varför blamar man henne för det? Men ja, ja,
0: alltså för det. Hon, för att hon kanske då inte har följt den här liturgiska regeln, om vi ska kalla det så, att nu vet jag inte åt vilket håll präster brukar titta när de predikar, när de läser en bön, att om det är jättemycket ner i pappret eller upp mot himlen.
1: Kanske tänk att man kan läsa fel också. Att det går inte att göra något rätt. Att till och med när du läser på en begravning så får du, vet du, en örfil.

0: Det var Carol G, Jodelin och Rusovski med Baby Wow. Låten som ligger på plats nummer 1 på den globala listan.
1: Siddu.
0: Vi ska riktigt just få nyheter av Anna, bara klockan går och blir 15. Men innan det ska vi lyssna på Axel Carl med She Likes the Night.

0: Det där var Axel Carl med She Likes the Night, som du hörde i Extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag.
0: Anna är också här och det är dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Tullen beslagtog 34 miljoner cigaretter mellan januari och juli i år.
0: Oha.
1: Det här saldot på bara 6 månader är dubbelt så mycket som antalet man beslagtog under hela 2025.
0: Herregud vad folk ska röka.
1: Ja, i ett pressmeddelande så skriver tullen att det handlar om stora laster som olagligt förs in och säljs vidare i Finland.
0: Mm.
1: Den här ökningen i cigarettsmuggling kan ses som lite motsägelsefull eftersom rökningen, det allmänt känt att rökningen har minskat rejält i Finland sedan slutet av 1900-talet.
0: Mm-hmm.
1: Men enligt tullöverinspektör Vesa Ruotsalainen så rökar ändå så pass många att svartförsäljning av cigaretter överlag lönar sig,
0: mm,
1: eftersom vi har så hög narkotikaskatt nikotinskatt. Det är så dyrare att köpa dem i vanliga butiker.
0: Ja.
1: Och för säljarna så är vinsterna alltså ganska stora och straffen är ganska små för sådana brott, så det är liksom
0: det är värt risken.
1: Ja, eller så tänker de liksom.
0: Mm.
1: Vi går vidare. 2 Auschwitz-besökare får kritik för att ha klagat på ett kaféutbud. Det handlar om 2 kvinnliga brittiska turister som har publicerat en video på TikTok där de uttrycker missnöje över att det inte fanns växtbaserad dryck till kaffe och att smoothien smakar vattnigt på ett kafé i närheten av koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. De tyckte också att priserna var alldeles för höga på det här kafé och kallade också minnesplatsen för en money-making scheme.
0: Amen.
1: Deras beteende kritiseras nu av både människor online men också av flera organisationer. En talesperson för Auschwitz museet påminner om att syftet med minnesplatsen är att besökare ska lära sig om förintelselägrets historia och hedra offrens minne, och förkastar också det här beteendet.
0: Mm.
1: Till sist lite sport. Vi har goda nyheter. Finlands herrar har tagit sig vidare till semifinal i volleyballs-EM efter vad som beskrivs som en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria någonsin.
0: Wow. Kommer det här nu? Skulle det här är liksom, vet du, volleyboll så stort här i Finland att det skulle kunna bli torr, eller?
2: Vi pratar ju nog inte jättemycket om volleyboll.
1: Nej, inte det samma liksom, sätt som vi talar om fotis och ishockey liksom. Nej.
2: Och det är nog handboll i så fall.
1: Mm, det är sant, okay, ja. Ja, alltså det skulle vara kul att fara torrille om vi skulle vinna EM plötsligt. Men, men det är sant, volleyboll är inte en så stor sport i Finland. Under en kvartsfinal igår kväll så slog alltså våra herrar ut den regerande världsmästaren Italien med 3-2.
0: Mm.
1: Det här kom som en ganska stor överraskning för många eftersom senast som Finland lyckades slå Italien i en volleyballmatch är för 48 år sedan.
0: Wow!
1: Oj. Ja, det var inte igår det. Och Italien är ett av de mest högst omprankade länderna när det kommer till volleyboll i hela världen.
2: Mm. Oj, så det finns liksom en chans att vinna till och med?
1: Ja, det finns väl alltid en sån chans.
2: Det är ju det.
1: Nu väntar en semifinal mot Frankrike på fredag klockan 22 finsk tid. Nu står alltså en medalj på spel här, så nu får vi verkligen heja.
0: Wow.
1: Och YLE sänder matchen både på arenan och på TVn. Så där kan ni sen kika in klockan 22 på fredag.
0: Mm.
2: Ja.
1: Tills dess och tills imorgon klockan 8 när det kommer med mera nyheter så kan ni läsa nyheter i YLE-appen och på TikTok hittar ni oss under YLE Extrem Nyheter.
2: Tack Anna, du ska ha en fortsatt bra dag.
1: Tack.

0: Calvin Harris och saklig, jag trycker på knapparna och har mig här, vet ni. Det som jag skulle säga var att det här är Calvin Harris och Jesse med låten Satisfy. Precis i nyheterna höra om att det är två stycken Auschwitz-besökare som har fått kritik för att de har klagat på ett kaféutbud. Mm. Och en av de här grejerna som de har klagat på då, eller uttryckt sitt missnöje över, är att det inte har funnits växtbaserad dryck till kaffe. Mm. Jag tänker att ett kafé på Auschwitz, det är kanske fel plats att klaga på, för att man ska nu ändå vara ganska respektfull där.
1: Ja.
0: Men om vi nu tänker då kaféutbud överlag, så tycker jag faktiskt att man skulle kunna ha växtbaserad dryck.
1: No, jo, kaffe. Men det ligger ju i Polen. Det är lite som när man går på kaféer i Tyskland, så tycker jag inte heller att man kan förvänta sig. Eller vet, alltså, om du är uppe i bergen, ser du ut och vandrar i Alperna någonting. Mm. Det är ju, vet du, sådär. Ja.
0: De har ju mjölkat en kossa där någonstans, ja, uppe i berget, och sen så, ja, får man det.
1: Och inte finns det, vet du, något veganskt. Det är för knappt så att jag kan äta något vegetariskt någonstans.
0: Nej, och jag förstår det. Men sen tycker jag ändå att det är så normalt med havremjölk nu för tiden. Men det är jätteofta också som man går på ett, alltså ett vanligt kafé, vet ni, här i Finland någonstans. Och så kommer du dit, så har du hällt upp kaffe i koppen redan. Så börjar du söka, för jag dricker då absolut inte tisomjölk i min,
1: nej,
0: i mitt kaffe.
1: Nej, det smakar smör.
0: Det smakar var.
1: Ja.
0: Och jag
1: tycker inte, alltså, om var. Alltså,
0: och jag har inte druckit bröstmjölk sedan jag var 6 månader gammal. Jag tänker inte göra det när jag är 30. Så jag dricker då havremjölk i mitt kaffe. Och så har jag då hällt upp den där koppen med kaffe. Och så står jag där och ser, och så bara, ja, men det finns inte havremjölk.
1: Nej.
0: Och då är det också, vet du, att jag kan ibland känna sådär att, oj nej, att nu har jag hällt upp det här kaffe.
1: Mm.
0: Och jag ska vilja ha det. Men det finns, jag kan inte, det finns inte liksom, det finns inte havremjölk, vilket betyder att jag inte kan dricka mitt kaffe nu. Så då, vet du, jag sådär, okej, men då tar jag inte, varsågod, här kan du ta koppen, och så kan jag ta någon annan dricka istället.
1: Ja, för du dricker inte svart kaffe heller då?
0: Nej, det, jag vill inte heller ha det. Jag tänker ju inte betala för någonting som jag inte vill ha.
1: Nej, det är ju fair enough.
0: Utan jag måste ju ha rätt substitut till, så att det blir liksom my kind of cup. Nej, vad är det man brukar säga?
1: My cup of tea.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Det är som man brukar säga.
1: Ja.
0: Men sådär, är det okej att göra så då? Som jag brukar göra?
1: Ja, men för det tycker jag absolut att det är okej. Okay. Speciellt om man ska betala för det.
0: Mm.
1: Och vet du, men är det så att vi står här på jobbet och man har, vet du, haft någon riktigt dålig natt någon gång.
0: Mm.
1: Och så håller man på och slocknar, men man vet att jag har 4 timmar sändning kvar.
0: Ja.
1: Då kanske man går där och tar en kaffe med tisimjölk, för man är...
0: Är det så? Men det är alltid...
1: men då är det kris.
0: Men grejen är att jag skulle kunna då ta, vet du, kaffe med tisomjölk. Problemet är att jag får inte ner det. Jag får såna kvällningar när jag, vet du,
1: ska
0: så det går inte. Det, liksom, det säger stopp.
1: Då är du ännu otrevligare om du skulle vara en av de här kafébesökarna nu, som vi hörde i nyheterna. Att du skulle sitta där på det här kaféet och hulka för att kaffe är så äckligt. Mm. Det är ju otrevligare än att klaga på att det inte fanns havremjölk. Liksom.
0: Det stämmer. Vet du vad, en annan sak som är jättestörande också som kafén gör sen då, när de tänker att, åh, vad bussiga vi är som har havremjölk. Ja. De sätter det i en sån där mjölkbehållare. Vet du, en sån där,
1: jo, som är 2 centiliter typ.
0: Förstår ni? Och då vet man ju att, okay, det här är nu personer som inte dricker havremjölk.
1: Ja.
0: Man kan inte sätta det i en sån, för att havremjölk måste skakas.
1: Ja.
0: Och då är jag också så oförskämd att jag tar hela den där containern i min hand och bara, vet du, skakar omkring den, så tänker jag, okej, nu har det sprutsat omkring hit och dit. Det är inte mitt problem. Och sen häller jag i det.
1: Sprutsat hit.
0: Men liksom, varför kan inte kaféer göra rätt?
1: Det är så svårt.
0: Mm.

0: Nadde, du kan ju ibland få, vet du, att du börjar sitta och spela lite, eller så här mobilspel lite,
1: ja,
0: på telefonen.
1: Ja.
0: Senast var det något jaktspel som du höll på med.
1: Ja, jag håller lite ännu på, det har nog sina ut, vet du.
0: Ja, lite. Var du en sån som höll på med Pokémon Go också?
1: Jo, det gjorde jag. Det väldigt länge.
0: Men inte ännu?
1: Alltså mera.
0: Ja.
1: Förra året spelade nog.
0: Ja. Mm. Och så gillar du ju kattor också.
1: Ja, det gör jag. Jag älskar kattor.
0: Då, vet du, nu har det kommit ett nytt spel. Bara för sådana äppletelefoner.
1: Ja.
0: Det är en kille som har gjort ett spel som är Pokémon Go med för katter.
1: Nä.
0: Så du kan, vet du, du kan gå runt på olika städer, i olika länder, hela världen över. Mm. Och sen så, om du ser en katt så fotar du den.
1: Ja.
0: Och så kommer den liksom känna igen att sådär, du har fångat orange cat, vet du.
1: På riktigt?
0: Big fat orange cat eller något sånt här.
1: Ja.
0: Eller skinny black cat eller vet du, något sånt här.
1: Ja.
0: Och sen så, så finns det, kan du liksom kolla på en karta i 3D, vad du har hittat för katter och var. Och sen så kan du också då få hur många katter du har hittat i olika länder, i olika städer. Och sen har du ett galleri med alla katter som du har fångat också.
1: Okej, vet du vad? På den där nivån tycker jag inte om katter. Jag tycker alltså om katter som djur. Mm. Och jag vill jättegärna hålla dem i famnen och jag vill jättegärna vara med dem och prata med dem och ge mat till dem och krafsa dem och sova med dem och köpa mat till dem. Det vill jag göra.
0: Ja.
1: Men om jag ser en katt så fotar jag den inte.
0: Va? Inte ens lite?
1: Men vad ska jag göra sen då?
0: Men den är ju söt kanske.
1: Det är den.
0: Ja.
1: Men det är inte som att jag går tillbaka och tittar på den. Utan då kan jag liksom minnas den. Att jag tycker att den är jättesöt i stunden. Och de betyder, katter betyder mera för mig, liksom åt mig. Mm. Än att jag skulle fota dem. Jag kan liksom minnas dem då. Tänka,
0: Ja. Jag klappar ju också alla här, liksom stray cats som jag hittar, vet du. Och...
1: Ja, problemet är ju det att jag ju gärna intrör mig utanför Ingos gränser.
0: Nä.
1: Så att det kommer ju vara de här trisamma katterna, vet du, som jag hela tiden fått.
0: Alltså Bertil Tufsan och
1: ja, Sigge. Ja, det är liksom grannens katt, mommos katt,
0: ja.
1: Min katt.
0: Ja. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: med på Instagram för mig hela tiden till videon på Celine Dion som dansar som en galning ute på vägar. Och det är roligt också för att när jag var liten tyckte jag jättemycket om Celine Dion också när jag var ung vuxen och nu när jag är lite äldre vuxen.
1: Ja.
0: Så jag tycker om henne, jag tycker om hennes musik och när jag fyllde, jag tror jag fyllde 24 eller 25, så fick jag konsertbiljetter till hennes konsert av min mamma. Vi skulle gå på den, men sen blev det ju corona, det ena och det andra. Den sköts upp och sköts upp och sköts upp. Och sen så fick hon stiff person syndrome. Och så sköts den upp ännu mer. Och till slut så vet du, kontaktade de här konsertarrangörerna igen och bara, hej, nu får ni pengarna tillbaka.
1: Ja, att det blir ingenting.
0: Att det blir ingenting.
1: Nej, precis.
0: Men hon har ju gjort en liten comeback nu i september.
1: Ja.
0: Hon ska ha några 16 stycken små konserter ska hon ha i Paris.
1: Var det små?
0: Ja, små. Och hon har idag utfört några av dem redan. Hon har inte stått på en scen sedan 2022 när hon berättade att hon diagnostiserades med det här stiff person syndrome.
1: Nej,
0: förutom ett framträdande under OS-invigningen 2024. Det är ju en jättestor grej.
1: Ja, jo, jo.
0: Och det är någonting med att, för det är någon sån här neurologisk sjukdom, obotlig är den också, som hon har väldigt sällsynt. Så den påverkar väl kanske henne, men också hennes sångröst.
1: Ja, hennes hals, vet du, att det blir att spänna sig. Och hon har ju också kunnat fått sån här, vad heter seizures på svenska? Alltså attacker, vet du, krampanfall.
0: Oj nej,
1: ja.
0: Inte alls skriva. Men i alla fall så nu då, jag antar att de här reelserna som jag får, där jag ser Celine Dion krypa omkring på bilar, Oma och Roma på

0: motorhuva.
1: Alltså it's giving Madonna tycker jag lite så.
0: Det alltså kanske lite, men Celine Dion har ju alltid, hon är ju alltså, ta mig rätt när jag säger att hon är konstig. Hon är ju en konstig person. Hon är ju liksom...
1: Är hon inte bara konstnärlig då? Vet du? Att man är så okreativ själv att man inte
0: men hon
1: förstår.
0: Är så här, hon är en goofy person.
1: Ah,
0: om jag säger så.
1: Hon är en silly goose.
0: Ja, hon är en silly goose. Att hon är lite oberäknelig i sitt beteende. För också när man ser att hon har varit med i såna här intervjuer, typ någon carpool karaoke. Hon säger... Vet du, att hon börjar liksom... Hon brister ut. Det är liksom som att någon, hon får en attack av att nu måste hon vara... beter sig konstigt.
1: Jo, det är sant.
0: Hon beter sig konstigt. Och det har hon alltid gjort. Alla intervjuer, alla program som jag sett på henne, för jag har följt med henne hela livet.
1: Mm.
0: Och hon fortsätter fortfarande att bete sig konstigt ute på gatorna i Paris. Men folk älskar ju det. De står ju där och filmar henne.
1: Ja, men speciellt när hon har varit dålig då, de senaste åren. Mm. Och nu när hon kommer ut från hotellet eller hon kommer utifrån och hon så skakar höften och dansar lite. Ingen musik är på.
0: Nej.
1: Utan det är bara fans som showar och står där med kamerorna på. Och hon säger, jajamän! Alltså hon är lite som att hon ska vara på Åland, Sverige.
0: Alltså vet du vad? Hon är som att ha en sinnen enkel i vänstra handen, kantartopp på sig och karaoke-mikrofonen i högra.
2: Yo, remember New York kids? What?

0: Stevie Bridgers med Lost Boys.
1: Just nu. Bensinnyheter.
2: Och så, vänta. Sådär. Vatten, herregud. Nu är det som så att en professor har gått och pratat med HBL. Och den här professorn säger att bensinpriset troligtvis aldrig kommer hamna under 2 euro igen per liter.
3: Det här är det. Jag möttes just precis av den här nyheten när jag satt och scrollade lite Instagram och min ångest är tillbaka. Och ja, då sa jag till Nelly, vart är den här världen på väg? Och liksom, nu menar jag det. Annars brukar man ju vara väldigt såhär, man skojar. Och är sådär, oh, nej men vart är den här världen på väg? Jag är dödsseriös. Vart är den här världen på väg?
2: Och så satt Nadde här också och funderade, men jag kan ju inte skaffa elbil. Jag har ju inte råd att skaffa elbil, nej. Alltså du måste börja cykla in på jobb nu.
3: Vad ska jag göra?
2: Alltså, och du kan ju inte ha elcykel heller, för elen är så dyr så du kan ju inte ladda elcykeln. Så det måste liksom bli vanlig trampcykel.
3: Men alltså, men vad ska jag göra med båten då? Jag
2: måste det blir roddbåt. Eller så får du liksom...
3: Alltså okej, vet du vad? Jag kan leva med att om bensinpriset, om 95-man är 2 euro, jag kan leva med det, för vad ska jag göra?
2: Ja.
3: Det är som att jag börjar cykla till jobb.
2: Nej.
3: Det svider ju bara lite mer i plånboken och det är inte så jätteroligt. Mm. Men så länge det inte är 2,40. Men alltså helt på riktigt, helt på riktigt.
2: Ja.
3: Nu är jag ångest igen, nu vill jag gråta. Jag vill gråta av den här nyheten.
2: Så jag tänkte säga, så illa är det inte, men jag har ju inte bil så jag kan inte komma här och säga något.
3: Nej, klar sagt att det inte är så illa. Det finns värre saker.
2: Jo, men
3: det här är liksom en grej som på riktigt, och det påverkar just kanske inte Nelly dig så jättemycket. Nej. För att du bor i centrala Helsingfors. Du behöver inte tanka bensin.
2: Precis.
3: I någonting.
2: Alltså jag är privilegierad på det viset. Men sen så tänker man, alltså visst, jord, du ska också köra, vet, fram och tillbaka. Sen tänker man också, vet du, på så här barnfamiljer som är, typ, inte har man ju råd, vet du, köpa en 5 lägenhet mitt inne i Helsingfors, för det ska ju kosta en halv nyår din förstfödde liksom.
3: Nej, och sen är ju grejen den också att det borde inte nu bara jag som bor på landsbygden.
2: Nej.
3: Utan det är väldigt, väldigt, väldigt många personer som bor på landsbygden, och det är de som påverkas jättemycket av det här, för att du måste ha en bil för att kunna ta dig någonstans.
2: Mm, mm.
3: Och då måste alla tanka bilen, och vi kan inte heller alla från landsbygden, vi kan inte flytta in till centrum av Helsingfors eller Åbo eller Vasa. Det går inte heller.
2: Nej.
3: För vad händer då?
2: Ja,
3: när vi alla ska åka kollektivtrafik tillsammans.
2: Nej, det går ju inte heller. Och, vet du, och då blir kollektivtrafik, de här biljetterna istället jättedyra, för det ska ju pejas soppa där också.
3: Ja, och det går liksom, det går inte hur vi än vrider och vänder på det här. Och jag såg ju, det var en politiker från Ingo, jag såg att han hade satt upp en video på Instagram, och att vi i Finland, som vårt bensinpris i Finland är det tredje högsta i hela Europa.
2: Mm, ja, det är ju kul nyheter. Och så har vi också högst arbetslöshet.
3: Ja, vi har också, hur är det med skatt?
2: Nej, men det är inget helt. Alltså i Sverige ligger man ju på 30-32% ungefär.
3: Ja, men det var inte farligt.
2: Ja.
3: Men så att i Finland, vi ska alltid vara värst. Vi ska alltid toppa listorna.
2: Vi har ju hög alkoholskatt.
3: Mm.
2: Det har vi.
3: Vi har hög alkoholkonsumtion.
2: Ja. Ja, vad mer då?
3: Vi har hög nikotinskatt.
2: Alltså, det känns som att vi tassar runt, liksom, att vi är nu liksom dömda till världens lyckligaste land. Men det har vi ju konstaterat så många gånger att det var ju inte heller rätt.
3: Nej, utan vi är världens mest nöjda land.
2: Ja.
3: Vi är liksom nöjda med allt.
2: Förväntar oss minst av allt i hela livet. Liksom.
3: Men vet du vad?
2: Ja.
3: En sak som jag kan sätta hovo i pant på det, att finländarna inte är så nöjda över, är bensinpriserna.
2: Nej, absolut.
3: Mm. Mm. Kan ni ställa den frågan nästa gång ni gör den här utredningen i vem som är gladaste, nöjdaste landet?
2: Ja.
3: Lyssna på oss.
2: Ja.
3: Hör ni någon glädje i vår röst? Extrem eftermiddag.

0: Det är tjuvjakt Simon Strömstedt med Stammis som du hör i Extrem när klockan är 20 minuter före 4. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Som Ingebo har man inte bara det på problemet att bensan är för dyr, att man inte kan tanka. Utan från och med 1 oktober kommer det också finnas ett sånt här problem att som Ingebo kan du inte tanka det för det finns inte en bensinstation.
1: Det räcker inte med att du bara inte har råd att tanka, utan det går ändå inte att tanka, så det gör ingenting. Men du höjer priserna ändå. För inte går det att tanka Ingo för det.
0: Vet du, det har ingen skillnad. Att ni kan höja det till 3 euro, för att så länge vi bor i Ingo kan vi inte tanka. Nej. Okej, vi har 2 stycken bensinmackar i Ingo. Ena finns på andra sidan 51an. Inte gångavstånd från Ingo centrum.
1: Nej.
0: Utan bilavstånd ändå.
1: Okej, ja.
0: Och sen så har vi då en bensinmack som finns nere i byn, som är exakt vid Ingo å, där du tankar både bil och båt. Det hör alltså till samma bensinmack.
1: Och hur gör man då om man kommer dit med båten och ska tanka den?
0: Om du kommer dit med båten från och med 1 oktober så kan du inte tanka båten, och du kan inte heller tanka bilen inne i Ingo centrum, för att bensinmacken kommer att stängas ner för att den ska renoveras. Det har varit liksom samma bensinmack och samma grejer då som man har tankat med i 25 år.
1: Ja.
0: Jag kommer ihåg när den här bensinmacken kom dit. Jag var på Degerbyrevyn i Ingo och då skojade de om det här.
1: Att den skulle stängas ner.
0: Ja, att det var ABC.
1: Nej,
0: Delta Café. Det... Inte att den skulle stängas ner, utan den hade just kommit.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Den kom. Men att nu lever vi då i en tid där den ska stängas ner för att den ska renoveras. Och man vet inte ännu när den kommer att öppna. Det är oklart. För att allting kommer att bero på senhöstens väder. Och det är det som avgör när arbetet kommer att bli klart.
1: För jag var storstadsmänniskan här nu komma med fingret.
0: Ja.
1: Så här.
0: Ja.
1: Att om det är från 1 oktober så kanske det ändå inte är högsäsong för båtar.
0: Nej, men när är högsäsongen för bilar då?
1: Ja, det är ju bit. Men då måste man ju åka dit till andra sidan 51an.
0: Man måste göra det.
1: Hur långt är det? Alltså snackar vi, vet du, 10 kilometer
0: Nej.
1: Eller 5 kilometer?
0: Nej, vi pratar från centrum kanske 2 kilometer. Men,
1: ja.
0: Nu, alltså som ja. Med bil är det ingen fara.
1: Nej, det är det jag menar, med bil funkar det ju.
0: Med bil kan du ta dig dit hur lätt som helst. Men jag har ju nu också såna vänner och bekanta i vår by som inte äger en bil, men de äger en båt.
1: Men, och det är ju just det som jag undrar lite, så att hur ska man göra då man ska tanka båten då?
0: Då måste du ju ta dig först till den andra bensinmacken som är långt bort.
1: Går det någon buss som man kan ta?
0: Nej, det här är inget, vi har inte kollektivtrafik.
1: Nej, så du, det är då cykeln igen.
0: Alltså det är cykeln eller egna ben eller taxi eller... mamma som kör eller pappa, eller så kanske du kan ta firmabilen om du har en sån. Men så måste du köra dit med din kanister för att sen köra ner tillbaka till hamnen och tanka båten. Absolut, det är inte högsäsong 1 oktober. Men det finns båtar den 1 oktober.
1: Jo, absolut.
0: Och det finns stora båtar.
1: De behöver mycket bensin.
0: Nu har jag en bränsletank på 55 liter.
1: Mm.
0: Och jag har 2 stycken reservkanistrar, de är 10 liter styck. Så jag får liksom 20 liter bensin med mig. Men när det kommer någon som då kanske har en lite större båt.
1: Ja.
0: Det är inte jättemycket större. Men vet du, redan om du har en 100 liter.
1: Du kan ju inte komma

0: där, för att det finns inte liksom, det finns inte konkurrens.
1: 4,50 liter.
0: Sen kan man ju dock åka ut med båten till Barsund och tanka om man vill. Mm. Men då ska du ju först ta dig till Barsund med båten, och om precis. Du inte har bensin så kan du inte göra det.
1: Nej. Nu är det svåra tider. Nu är det, vet du vad jag tror att man får tänka att man får göra? Mm. För att under höst och vinterhalvåret och så där tidig vår, så är ju inte den här bilen som säljer glass. Kör ju inte runt då. Så man kanske kan göra om den då bara under ena halvåret och vara bilen som säljer bensa.
0: Ja. Så vet man att bensa kommer.

0: Slater med Brand New Chanel.
1: Det är ju så här att på torsdagar så brukar jag faktiskt få besök av Walt Miguel, som brukar komma hit och prata lite grann om replokalen. För de sänder ju live varje torsdag på Ylarenan från 19 till 21.
0: Stämmer.
1: Där de skapar musik tillsammans också med lyssnarna. Man får vara med och skicka in eller tycka till och allt vad det nu är. Och det brukar liksom bli banger efter banger. Och han är inte här idag för att han har lite annat att stå i, för de ska vara live imorgon i Vasa.

0: Aha.
1: Ja, så är det med det. Men kan jag i alla fall berätta att så där förra veckan så hade de en hel del att göra. Och då, vet du, nu är det sån här som jag inte riktigt kan uttala. Mm. Erykah Badu and the Alchemists nya album på ja. Temat liksom.
0: Alkemisterna.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Ja, men det stämmer. Och så har de liksom jobbat runt det.
0: Ja.
1: Och sen så har vi alltid skräplokalen här på Yle Extrem också som brukar göra sin egen version utav det. Men eftersom att Walt nu inte är här så har vi inte liksom något att lyssna på. Men anyhow, det viktigaste, jag tycker inte man ska se tillbaka så mycket i tiden, man ska se framåt, och det är alltså för morgondagen.
0: Mm.
1: För imorgon så sänder de live från Vasa, och det gör de alltså på den här baren O'Malley's,
0: ja.
1: Som ligger mitt inne i stan. Och då är liksom hela replokalen gänget där. Och det spelas också in så att det sänds också sen på Yle Arenan. Man kan också liksom vara med och chatta och allting. Och inte nog med det så får de lite gäster.
0: Är det sant?
1: Jo men.
0: Vem ska gästa dem?
1: Ingrid bland annat kommer dit. Ja. Ja. Joel Sundqvist. Som ja. Hans musik brukar ju vara mycket här i Extrems här spellistan också.
0: Mm.
1: Så de är där. Och, men det som de gör då imorgon alltså är mellan 16.30 och 18.30. För de brukar ju vara 19.
0: Så det är ett specialavsnitt ja. Imorgon av replokalen som man kommer kunna se live på Yle Arenan, och den här gången med kända gäster.
1: Ja, och är man så där att vet du, är man i Österbotten eller är man i Vasa eller kanske man varit på väg dit, så gå dit via O'Malley's och kika lite, för jag tror absolut det kommer bli kul. Jag vet också att det är lite pirrigt.
0: Ja, man
1: vet
0: får vara live på plats också om man
1: ja.
0: Vill.
1: Jo, det, wow. allt, det är på plats. Man kan sitta som publik där också och man kan liksom, nej, det kommer vara så coolt. De säljer från från Aurora Music Forum.
0: Okej, okay.
1: Ja.
0: Det låter bra.
1: Och inte nog med det så är det nordisk tema, så de ska göra den mest nordiska låten någonsin.
0: Nåja, har du vägarna förbi Vasa imorgon så fattar jag om Mallis och träffar replokalen Schacke som sitter där från klockan 16.30 till 18.30.
1: Mm-mm.
0: Det här är Summer med My Body Isn't Ready.

0: Med My Body Isn't Ready. Det är extrem eftermiddag som du lyssnar på med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 4:06.
2: Osignad med Supernova.
3: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag klockan 5 i Supernova.

0: Där var Fania Von med Vad gör jag nu? Och riktigt just kommer vi ha med oss en kompis från USA här i Extrem eftermiddag. Och jag har ju tidigare i det här året gjort en jingle för hela den grejen.
1: Jajamän! Säg ja
2: du ser. USA-korrespondent Josefin Flemming. Om du ser henne, försök
0: låta bli. Det är alltså Josefin Flemming som är USA-korrespondent för Svenska Yle som sitter i USA. Eller hon är bosatt där för att hon ska följa med läge vad de håller på med där.
1: Ja.
0: Och vi ska prata med henne om... Det händer så mycket i USA hela tiden.
1: Ja, det är liksom, non-stop drama känns det som.
0: Det är megadrama. Och vi har henne med på linjen. Och efter Burna Boy med Big Seven, eller Pizzaften som man också kan kalla den här låten, så ska vi prata med Josefin. För hon ska berätta nyaste drama. Som har hänt i Vita huset.
1: Spill det tio ska hon göra.
0: Ja, exakt. Vi ska poppa popcornen och luta oss tillbaka och bara lyssna. Så vi har riktigt just USA-korrespondenten Josefin med oss här i Extrem eftermiddag.

0: USA-korrespondent Josefin Flemmi.
1: Om du ser henne, försök låta bli.
2: Orsaken till varför vi hör den där jingeln är för att vi har Josefin med oss här i Extrem eftermiddag. Hon jobbar alltså som USA-korrespondent. Hej på dig!
3: Hej! Vet ni, den där jingeln börjar växa på mig. Nu hörde jag ju den två gånger här.
2: Ja.
3: Kan inte ni få nyheterna också att ta in den?
2: Jag skulle just precis fråga dig. Finns det ett annat program på Svenska Yle som har gjort en jingle för dig när du ska vara med i deras program?
3: Nej, och jag är extremt smickrad.
2: Det ska du faktiskt vara. Man har ju lagt ner arbetstid och sådär. För jag tänker att alla ska känna sig välkomna i vårt program. Och sådana som har en stor del av det ska i alla fall ha egen jingle.
4: Jo, absolut.
2: Och du är ju ett återkommande moment här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Mm. Och vi vill ju prata med dig för att du befinner dig för tillfället i USA. Var någonstans är du nu?
3: Just nu är jag hemma i Washington. Jag var ännu för ett halvt dygn typ i New York för FN-veckan. Men nu har jag kommit tillbaka för att USAs president Trump ska träffa Kinas president Xi Jinping idag.
2: Mm. Okej. Och det är nog liksom det största som händer, att Trump ska träffa Kinas president. Men här i veckan har vi ju fått läsa om att Trump mitt i allt har fått för sig att han har kastat ut olika mediehus då från Vita huset, för han tyckte att ni får inte vara här. Kan du berätta lite om det här drama?
4: Ja,
3: absolut. Det här är alltså någonting som började förra fredagen. Plötsligt, som en blixt från en klar himmel, som meddelar Trump på Truth Social att han slänger ut CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Helt enkelt så att de inte kan bevaka honom där. Mm-hmm. Men det här bottnar i att han tycker att de gör ett dåligt jobb, att de är fake news, att de på något sätt kapitaliserar på honom och bara lyfter fram negativa saker om honom. Här ska sägas att det här kommer ju en tid där Trump har otroligt lågt stöd bland amerikanerna.
2: Mm.
3: Och också i en tid där vi går mot mellanårsvalet. Så det är liksom helt legitimt att medier lyfter fram det här och också kritiserar landets högsta ledare. Det är normal journalistik. Nå, det här ska då ha hänt enligt amerikanska medier efter att en av hans medarbetare, hans assistent Natalie Harp, som det är alltså en historia för sig, det har varit mycket nyheter om henne också, vi kan ta det en annan gång. Men i varje fall, efter att hon ska ha visat klipp åt honom, och Trump är känd för att följa med i princip allt som skrivs om honom och se en hel del på TV, och då har han då blivit sur och det här ledde nu får man lite, för att alltså jag såg det och jag skulle just ta veckoslut och tänkte så okej, det var en ganska lugn dag idag, och så kommer det här och så att jaha, okej, och så hotar han då att alla andra fake news också kommer slängas ut i något skede, så få se hur länge det varar att man kommer åt det här Vita husets pressutrymme, med tanke på att, alltså jag menar, det är helt vanlig rapportering de här medierna sysslar med.
2: Ja.
3: Så att, kritisk rapportering.
2: No, det är det.
3: Men,
2: Vad var det som försiggick, eller liksom vad höll Trump på med i Vita huset då han slängde ut de här reportrarna? Eller är det så att det liksom bevakning 24/7, eller var det något visst han höll på med när han tyckte att de inte får komma dit?
3: No, det vet vi inte riktigt, men det ska då vara så att någon, antagligen då den här Natalie, om man får tro medierna här, har visat klipp som då har varit negativa på honom.
4: Okay.
3: Och det tyckte han inte om, och då sa han att det är ett privilegium att få bevaka honom i Vita huset. Och så här. No, det här ledde ju sen då till att de här medierna stämde honom.
4: Jaha! De som blev utkastade. Ja.
3: Och så har liksom väldigt många andra mediehus här i USA gått ut och sagt att det här är inte okej, för att det här bryter mot det som här i USA kallas för First Amendment, alltså det första tillägget i den amerikanska grundlagen som bland annat tryggar yttrandefrihet och pressfrihet. Och då har de sagt att så här kan man inte göra. Mm. Visst kan man kanske argumentera för att till exempel jag som kommer från ett finskt mediebolag inte har samma rätt till att bevaka USAs president som amerikanska journalister, men deras uppdrag är ju att helt enkelt bevaka honom och rapportera det till det amerikanska folket, så att de utgående från rapporteringen kan följa med vad som händer här i USA och också dra egna slutsatser. Sen är medierna här i USA absolut mer, ska vi säga, vinklade. Alltså att man ger ett större utrymme för program där man diskuterar och för fram åsikter och kritiserar än vad till exempel YLE gör. Så det här medieklimatet ser lite annorlunda ut. Det är också mycket hetsigare. Det sänds någonting i princip dygnet runt och så fort han gör någonting så lyfts det här upp. Men vi vet också att Trump ju gillar medierna ganska mycket. Det är liksom ett sånt här hate-love-relationship. Han älskar att hata pressen.
4: Ja, han vill väl också synas, tänker jag. Alltså, han vill ju få lite publicitet.
3: Precis. Det här drama ledde ju då till att det som kallas för TV-poolen här, alltså en pool är en grupp reportrar som bevakar Trump, och så att inte alla medier måste vara på plats samtidigt och hela tiden, så roterar det. Då är det alltså olika medier som har som uppdrag för en specifik dag att då komma dit med TV-kamera och leverera material som de här andra mediehusen då får använda. Och de här fem största mediebolagen i USA är ABC News, CBC, CBS News, CNN, NBC och Fox News. Och då har den här TV-poolen beslutat att så länge Trump har slängt ut bland annat CNN som ingår i den här TV-poolen, så kommer inte någon av dem att bevaka Trump med TV-kamera.
4: Det är väl ganska stort i sig med tanke på att Fox News annars kanske går lite mer politisk linje än med Trump, tänker jag, eller?
3: Absolut, men vi har också tidigare sett, det har varit bråk under Obama-administrationen också till exempel där man inte ville släppa in Fox News på en presskonferens, och då gick de här mediebolagen ihop och sa att hej, så här gör vi inte, och då backade sen administrationen. Men absolut är det en stor grej, och det irriterar då Trump, för på FN-veckan så såg han en av CNNs då främsta nyhetsankare, Caitlin Collins, som flera gånger har liksom ställt väldigt kritiska frågor till honom, och han har svar med bland annat att hon borde le mera och att hon är mycket trevligare när hon ler och sånt här. Och då sa han åt henne när han såg henne bara så att, vad gör CNN här? Ni sa ju att ni inte ska bevaka mig. Så att han har helt klart koll på det här.
2: Han har ju superkoll, men vad kommer att hända nu då när Kinas president, jag kan inte uttala hans namn så jag tänker inte säga det.
3: Xi Jinping.
2: När han nu kommer till Vita huset och det inte finns en TV-pool, kommer det alltså nu att vara så att Kinas president och Donald Trump är där och ingen kommer att få se det här?
3: Nej, det är inte riktigt så. Nej. För att det finns också en press, alltså en printpool som är för tidningarna. Sen finns det här som Trump-administrationen kallar för de nya medierna som är där, som är väldigt så där kopplade till MAGA-rörelsen. Och sen, jag kommer också till exempel att vara där. Jag vet inte om jag kommer se Xi Jinping om jag släpps in så långt, men i varje fall inne liksom på området. Så det finns nog reportrar som bevakar och så delas materialet. Trump-administrationen har själv löst det här genom att helt enkelt meddela att de lanserar en ny plattform som heter Trump TV, vilket ju som ska sända Trumps gamla tal 24/7.
2: Skojar du? Vad är det?
3: Okay. Ja. Men också, det är också en sak som kan hända här under dagen, och det är alltså att en domare då i natt amerikansk tid slog fast att det här sannolikt går mot lagen, alltså att slänga ut mediebolag på det här sättet. Okay. Så nu väntar vi och ser ifall det är så att de släpps in. Jag fick för en stund sedan ett meddelande som bekräftar att ännu har de här reportrarna från de här tre mediehusen inte släppts in i Vita huset. Så det återstår att se, det är alltså en pågående process. Och jag vet, jag var där efter att de slängdes ut och kolla, och de här medierna har alltså lämnat sina grejer inne på Vita huset som de nu inte kommer åt. Så att de räknar nog med att komma tillbaka.
4: Okay. Ja.
3: Min gissning är att de är tillbaka senast på måndag.
4: Okay.
3: Men det är förstås svårt att säga. Trump har fortsättningsvis försvarat det här beslutet och tyckt att det är rimligt att agera på det här sättet.
2: Han missbrukar ju sin makt för att skapa mera rubriker i media. Det känns lite som så.
3: Så kan man tolka det, absolut.
2: Det är ju hur man tolkar det. Men okej, fråga. Hur stor chans är det att svenska YLE blir utkastad från Vita huset? Vad skulle du, Josefin, liksom, det som du gör, hur du rapporterar om honom, finns det en chans att svenska YLE inte mer får vara där?
3: Det finns nog alltid en chans. Jag menar, den här, i den här administrationen är det ganska mycket snabba svängar. Och regler kan ändra från dag till dag. Jag skulle säga att alltså, så här, det är nog ganska många rapporter där. Jag tror inte att de går igenom enskilt, men jag kommer fortsätta rapportera liksom på ett sätt som följer de journalistiska riktlinjerna och de regler som liksom bland annat då svenska YLE och YLE överlag helt enkelt har förbundit sig till att följa, alltså journalistreglerna. Om det sen är så att det att man granskar presidenten kritiskt eller säger att Trump säger så här, men de facto var det så här. Om det leder till att man blir utslängd, så då blir jag gärna utslängd, för jag kommer ju inte att ändra på min rapportering utgående från att det skulle finnas en risk att bli utslängd.
2: Vet du, du har nog Svensk-Finlands mest spännande jobb, tror jag.
4: Ja.
2: Alltså det måste jag ge dig.
3: Tack, ibland.
2: Ja, ibland. Jag menar, i alla fall i sån här svängar så är det ju horiga att få vara med. Men om vi ännu pratar lite om den här FN-veckan som har varit nu idag, och där har varit till exempel vår president. Han har ju fått något prestigefyllt pris i New York som han har tagit emot. Vad är det för fint han har fått? Vet du vad det är?
3: Jo, han fick alltså ett pris som heter Global Citizen igår kväll, som ges ut av, heter det på svenska kanske, Atlantiska rådet. Men i varje fall, jag kunde tyvärr inte närvara under den här prisutdelningen för att jag måste ta tåget tillbaka till Washington för besöket. Alltså det här kinesiska besöket här i Washington. Men jag stubb fick det, och nu måste jag säga att jag inte på rak arm vågar säga vad den här prismotiveringen var.
2: Ja.
3: Men det är väl liksom att han har gynnat eller liksom visat något slags här globalt ledarskap och på något sätt.
2: Men ändå fint att Finland slipper på kartan kanske?
3: Ja. Absolut. Och jag lyssnar på Stubb också. Alltså alla länder håller ett tal eller ett anförande inför FNs generalförsamling under den här veckan som alltså fortfarande pågår. Och där presenterar då Stubb sin vision för FN och för hur man ska göra utrikespolitik. Mm. Och den stod i ganska stark kontrast till president Trumps tal. Så det var intressant att på något sätt kunna jämföra de här två, för att Trump talade helt enkelt om sin America First-politik och hur han vill sätta amerikanska intressen framför annat, och han vill inte ha någon global styrning, ingen ska få säga till hur USA ska få agera, och han rättfärdiga kriget i Iran och hotar med ungefär att skicka dem liksom åt helvete. Om det är så att inte går med på en överenskommelse med honom. Medan Stubb liksom betonar ett starkt FN, starka institutioner, samarbete länder emellan och liksom hans bild av det hela är att små och medelstora länder ska på något sätt kunna gå samman för att samarbeta och genom det här samarbetet då uppnå saker. Men Finland kandiderar till en sån här roterande plats i FNs säkerhetsråd år 2029 och 2030. Så det att Stubb lyfter upp de här sakerna är också del av den kampanjen.
2: Okej.
4: Just så.
2: Inte lika spännande.
4: Nej.
2: Som det du berättade innan.
4: Vi vill ha det 10. Men det var ju helt bra ändå.
2: Jo.
4: Det är bra att vi vet alltihopa nu.
2: Det är ju det.
4: Ja.
2: Tack.
3: Jag kände att jag ville upplysa er.
4: Ja, det är bra.
2: Och det är ju det liksom att Extrem eftermiddag, det här är ju absolut programmet där du får komma och berätta liksom det här drama som händer. För att den sidan är också väldigt intressant. Och vi är varje gång lika glada att du har tid att prata med oss, för att det är mycket som händer, det är många som vill prata med dig. Och tack jättemycket för att du var med.
3: Tusen tack, det var roligt, och vi hörs igen.
2: Vi hörs igen.
4: Ha det bra nu.
2: Ha det bra, lycka till ikväll med Kinas president.
3: Tack, ha det bra.
4: Hej då.
0: Säg ja du ser. USA-korrespondent Josefin Flemming.

0: Dicey & Spyro med Great Expectations. Klockan är 18 minuter över 4. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
3: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
4: Nu är det lätt!
3: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.

0: Det där var...
1: Nej, men nu är det...
0: Charlie XCX med låten Camera som du hör extrem eftermiddag med Nadda och Nelly. Vår sändning håller på ända fram till 17 och efter det blir det extrem kväll med Malin.
2: God kväll!
0: Hej! God kväll! Hur mår du den här torsdagen?
2: Jag mår bra. Är ni stressade?
1: Ja.
0: Jo,
1: torsdagen här i extrem eftermiddag. Det är, vet du, folk står här på kö och väntar på att trilla in.
2: Är det så?
1: Jo.
2: Nej, men herregud.
1: Vi brukar ha Walt 15:45 och sen så brukar vi prata med Josefin Flemish som vi just gjorde och sen så brukar vi prata med dig.
0: Och sen så hade vi ännu gäster från podden Sandronas värld här tidigare på dagen. Så det är liksom ett...
2: Förlåt, har ni haft fyra gäster i dagens program?
0: Ja.
1: Nu är det tredje, för Walt kom inte hit sen i alla fall.
2: Okej.
0: Okay. Så det är, det är liksom, det, vi har sagt kölaps system här utanför studion.
2: Alltså, och ni rör väggen.
0: Gånghjärnorna är sönder i studiodörren för att alla bara springer in hit och det är ett sånt minutschema att följa. Man har ångest och stressar.
2: Men du, gud vad skönt att jag tar över snart.
1: Ja, alltså du fick verkligen långa utläggningar nu också.
2: Men jag älskar det.
1: Trauma-dampa som fan.
0: Men jag tycker, fråga inte vad vi berättar.
2: Ja, men alltså verkligen, jag älskar det. Om man ändå frågar, då vill man ju ändå ha ett svar.
0: Ja, jag älskar att jag och Nelly har ångest och är stressad över att vi måste göra vårt jobb i dag. Det var inte faktiskt värre än så.
1: Men du är också stressad, förstår jag.
2: Nej,
1: bara fråga.
2: Jag bara frågar för jag bara got the vibe på något sätt genom mikrofonerna, för jag ser ju inte ens er. Men jag fick det genom mikrofonen, så jag måste bara fråga. Liksom,
0: stackars hela svensk killar som lyssnar. De är såhär, de haggorna där i extrem eftermiddag har gett mig grov ångest.
2: Gud vad roligt. Nej, men, så men jag hoppas att jag kanske gör det lite lugnare nu då.
1: Nu tar vi ett djupt tag. 1, 2, 3.
2: Ni är ju ändå två. Det är alltid det här, ni är ändå två. Så ni kan liksom, det är okej att vara stressade då. Det känns typ konstigt att vara stressad själv.
0: Men vi kan också stressa upp varandra, så det, jag vet inte om det är så bra. Men Malin, vad ska du bjuda på?

0: och extremkväll ikväll mellan klockan 5 och 7.
1: Och idag ska jag nog på riktigt ta reda på vilken trafikant som på riktigt är värst. Jag ska liksom analysera, fundera och rangordna de trafikanterna vi har. Men tycker ni att det här är tillräckligt många trafikanter? Jag tycker det finns bil, det finns moped, det finns tunga fordon, cyklanter, cyklister och de som promenerar.
2: Elskoter.
0: Elskoter och motorcykel måste också ha med.
1: Ja. Nej, det räknas ju inte som moped.
0: Nej, nej, absolut inte. Det går mycket hårdare.
2: Okay. Och sen tycker jag mopedbilarna.
1: Ja, ja, Mauton.
0: Och hur skulle det vara med taxi och buss, kollektivtrafiken?
1: Kollektivtrafiken. Mm. Oj, alltså min lista blir så lång. Det här är det enda jag kommer att hinna snacka om i dagens extremfäll, hör jag.
2: Alltså. Vill man alltså höra mer om kollektivtrafik så ska man lyssna på Malin Ivars i extremkväll.
0: Mellan klockan 5 och 7. Du ska ha en bra sändning, Malin. Det börjar om cirka 35 minuter.
1: Tack och hej!

0: Där var Adela med Ain't in LA. Personen som har kommit ut med den där nya låten som heter Nicole Kidman, som för tillfället ligger på plats nummer 2 på den globala listan, och Ain't in LA är på plats nummer 3. Tänk dig.
1: Nicole Kidman.
0: Adela har en låt med
1: Ja, herregud.
0: Nicole Kidman är på globala listan.

0: better dance no more. Och det sista du alltid får höra i Extrem eftermiddag varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag är nyhetspodden som går här innan Malin Ivars börjar med Extrem kväll idag. Och idag handlar nyhetspodden om egentligen regeringens bråk om abortavgifter.
1: Det skulle höjas någon, förstår jag. Speciellt priser på aborter som inte är medicinska.
0: Nej, och priser på aborter som du väljer att göra själv.
1: Ja.
0: Att det då inte liksom skadar dig som mamma.
1: Mm.
0: Eller den personen som bär barnet.
1: Jag känner att jag måste lyssna på det här, för jag fattar verkligen inte hur det här fungerar i praktiken, känner jag.
0: Vilket?
1: Alltså, för kostar det att göra abort alltså här?
0: Mm. Ja, det gör det.
1: Hit har jag flyttat. Yes, okej.
0: Du kan väl hålla benen fast?
1: Nej.
0: Nyhetspodden alltså Extrem eftermiddag strax.

0: Countries och Ice Spice med Boys a Liar. Part 2. Extra med eftermiddag med Nadia och Nelly, det som du lyssnar på den här torsdagen, och det tar slut nu.
1: Riktigt just nu.
0: Riktigt just om 10 sekunder är det nu. Då tar det slut.
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Och så nu där. Är det slut. Yes! Wow, det var en fin nedräkning. Det är torsdag, imorgon är det fredag. Då är vi fortfarande, nu är vi inte fortfarande här, utan vi ska gå hem och tuta emellan. Och sen så kommer vi tillbaka.
1: Och då är det fredagsfilis, hörni, så häng med på det.
0: Det är det, imorgon klockan 1 säger vi god eftermiddag. Kom ihåg att lyssna på Malin Ivars ikväll. Här är Yle Extrem 5-7.
1: Yes! Rock and roll och puss och kram.
0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time får ni höra på.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: måndags stod det hus i Helsike då svenska YLE publicerade uppgifter om bråk inom regeringen som gällde förhöjda avgifter för vissa aborter. Kristdemokraterna krävde att abort som kräver kirurgiska ingrepp fortsättningsvis måste kosta. Svenska Folkpartiet sa nej och det tog nästan 2 veckor att nå en lösning. Det här berättar källor med insyn i förhandlingarna som svenska YLE har talat med. Lösningen blev att självvalda aborter kostar, medan aborter som är medicinskt nödvändiga ska vara fria från de nya avgifterna som regeringen ville införa. Men så, efter svenska YLEs rapportering fick oppositionen upp ögonen för frågan om vilka aborter som ska kosta och anklagar nu regeringen för att angripa kvinnors rättigheter och moralisera över kvinnors livsval. Och det här fick då vissa samlingspartister att få bråttom att börja författa en massa pressmeddelanden om att det sprids felaktig information och att avgiften för aborter tvärtom sjunker. Så hur är det nu riktigt? Vad är sant och vad är inte sant? Blir det billigare eller blir det dyrare att göra abort? Och själva huvudfrågan, varför görs det skillnad på aborter? Här ska vi prata om den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och svenska YLEs grävande reporter Anvi Gardberg. Anvi Gardberg, du är grävande reporter här på svenska YLE och en av dem som skrev den här ursprungliga artikeln, och alltså då tände stubintråden i debatten om ifall aborter borde kosta. Så om vi tar det helt från början, vad har regeringen bestämt gällande aborter och kostnaderna för en abort?
1: Det som regeringen har gett ett lagförslag till riksdagen, det handlar om klientavgifter. Och det här som de har debatterat, så det är sådana helt nya avgifter som regeringen då i våras bestämde sig för att införa. Avgifter för operation, ingrepp som kräver narkos eller anestesi och, eller sådana här specialundersökningsavgifter. Det här har inte funnits förr och regeringen har då alltså hittat på dem för att det behövs mera pengar i statskassan.
0: Men det gäller alltså alla sorters operationer? Och
1: alla sorters, ja. Och från början i våras var det så här att det inte fanns några undantag alls. Men sen någon gång där i maj-juni så bestämde sig regeringen för att man gör undantag för förlossningar, att de ska vara avgiftsfria. Och i augusti har regeringen då förhandlat vidare. Och i det här skedet har då det här

0: Anvi, jag undrar, hur gick alltså den här diskussionen? Man skulle undanta förlossningar, men vad hände sen?
1: Nå, här då alltså, enligt vår källa så var det ju då väldigt simpelt så här att Kristdemokraterna krävde att abort fortsättningsvis ska kosta och SFP sa nej och sen bråkade de om det här och redde ut så småningom. Men sen när vi då sent om sidan fick tag på de här personerna som hade varit med där och förhandlat, alltså då specialmedarbetare till ministrarna, tjänstemän som står ministrarna nära, så hörde vi ganska olika versioner av vad som hade hänt. Och här måste man liksom lite sluta sig till att vad har hänt på riktigt. Alltså en källa inom Svenska Folkpartiet säger att partiet arbetar för att få in flera undantag och drev igenom att kirurgiska ingrepp efter missfall inte ska få kosta. Men den här personen säger då att inte var det nu alls någon väldigt farlig strid mellan Kristdemokraterna och Svenska Folkpartiet. Sen från samlingspartistiskt håll så hörde vi då att regeringen i augusti till en början diskutera avgifter för vård efter missfall och att där då kirurgiska ingrepp i vissa fall kan närma sig abort och att det sen då fanns en lagtext som kunde tolkas så att alla kirurgiska aborter skulle bli avgiftsfria och då blev Kristdemokraterna oroliga först i det skede och sa att det här går inte och så krävdes nya förhandlingar och det här dröjde då närmare 2 veckor innan man nådde en kompromiss. Sen Kristdemokraterna själva ville egentligen inte alls tala med oss. De hänvisade bara till minister Rydman som var den ansvariga ministern för hela den här lagförslaget. Men Kristdemokraterna sa då i ett sent skede att kom ihåg nu att från början i våras så var alla regeringspartier ense om att alla de här klientavgifterna allt skulle kosta. Och sen börjar man få in, så att Kristdemokraterna har inte i våras gått och sagt att någonting ska vara avgiftsfritt eller kosta, utan att alla partier har från början sagt att allt ska kosta. Så det här var så här, de sannfinländska källorna ville sen då inte peka ut Kristdemokraterna, men de sa att abortfrågan är ju särskilt känslig för 1 av 4 partier. Så då kan man ju ändå räkna ut att det handlar om KD.
0: Så att det gick så att det var SFP som lyfte in missfallen som undantag för det här. Och sen när det börjar närma sig en kirurgisk abort som beror på att kvinnan själv vill det, så där kom KDs gräns emot. Har jag förstått rätt?
1: Ja, så här slutar jag med till att det har gått, åtminstone enligt det här, om vi nu får tro de här specialmedarbetarna.
0: Det är alltså skillnad på en medicinsk med läkemedel gjord abort och en kirurgisk abort?
1: Jo, alltså de flesta aborter i Finland så görs enligt forskningsöverläkare Frida Gyllenberg som vi talar med så görs polikliniskt så att kvinnan går till specialsjukvård, gör ett besök hos läkare, får med sig mediciner, går hem och klarar av det så. Men sen kan det bli några komplikationer där och då kan man kanske behöva något sånt här ingrepp efteråt i vissa fall. Det är inte hemskt många, men vi har inga direkta siffror på hur många det kan vara. Sen, det görs ungefär 9000 aborter per år i Finland och de här direkta rena kirurgiska aborterna är då under 100 så att det kan vara kanske bara 1% av alla aborter som det här nu faktiskt då gäller. Så det är ju mer en sån här principiell diskussion kanske, mer teoretisk, det gäller inte så himla många kvinnor. Men sen kan man ju förstås säga att för de kvinnor som det gäller så blir skillnaden nu då större än någonsin tidigare mellan det att om man då själv har valt den här aborten eller om det är medicinskt nödvändigt för att den gravida kvinnan eller fostret på något sätt är i fara. Liv eller hälsa är hotad enligt regeringens lagtext.
0: Mm. Just det, men så det här är liksom huvudfrågan då, att alla aborter ska inte vara gratis och varför ska de inte vara det?
1: Sen är det ännu, för att göra det ännu mer komplicerat, så idag om man får en abort i primärvården så kan den vara helt gratis. Mm-hmm. Men det är bara inte så många i Finland som får det. Mm. Det är också beroende på välfärdsområdet, vissa ger det gratis och vissa inte. Men det där, men ja, varför ska det vara så det där, alltså det som vi nu då har hört av vår källa är det att Kristdemokraterna motsatt sig att abort skulle kunna bli gratis eller avgiftsfritt och att SFP var emot det här. När vi sen då kontaktade de här som hade förhandlat och det var då minister specialmedarbetare så de ville egentligen inte tala med oss. De svarade inte på samtal, de svarade inte på mejl.

0: Så att vi fick sen så småningom mera och mera information. Det var vissa, ska vi säga, samlingspartiets medarbetare berättade mest. De andra fick vi så att säga lite mjölka informationer för att få veta mera. Men att vi fick nog sen, vi kunde nog bekräfta det, att det har funnits oenighet. De har dragit åt olika håll och sen har de kommit till en kompromiss.
1: Just det. Så, men det här är en tydlig ideologisk fråga som nu delar regeringen.
0: Ja, det är nog en ideologisk fråga. Ja. Man kan ju kanske påminna sig om att när det var regeringsförhandlingar i tiden så ville Kristdemokraterna ha med en det där. De ville ha en ny lag som skulle ge läkare rätt att vägra utföra aborter. Och de har ju också Kristdemokraterna 2022 röstat emot den nya abortlagen vi har som blev mer liberal än tidigare. Mm. Så att de har ju en linje och de har säkert nu då på något sätt i förhandlingarna då lyckats få in just den här biten. Och det här har då upprört många kvinnor också. De läkare vi talar med och läkarförbundet som vi talar med tycker att det här är fel väg att gå. Men också läkarförbundet kritiserar ju överhuvudtaget det att regeringen nu de höjer klientavgifter och de inför nya. Så att det blir dyrare i sin helhet för människor.
1: Jag skulle fråga dig också det att ni hade talat med läkarförbundet och med forskare som har då kritiserat det här lagförslaget. Vilka är alltså de här motiveringarna som kommer då från forskarna?
0: Kanske det att det, liksom, det är fel, om jag tänker på vad Frida Gyllenberg säger, så det är fel att föra in en sån här, som att man liksom moraliserar på grund av liksom att orsaken varför du gör abort så behandlas då kvinnan olika. Så det tycker hon är fel i sig. Och hon säger också att de kvinnor som idag gör abort, så det visar sig i forskning att de har faktiskt i stor utsträckning använt olika preventivmedel men kanske inte lyckats hitta något som passar dem. Att det är inte nu så att de har varit slarviga och dumma och därför måste man straffa dem, utan att vården inte har kunnat möta de krav som eller de behov som de här kvinnorna har.
1: Mm, kanske en tragedi i sig att man måste fatta ett sånt beslut överhuvudtaget. Jag tänker på en sån här sak, att i flera länder så har ju en kringkärning av kvinnors rättigheter ofta börjat med att man går åt aborter liksom på något vis. Man försvårar möjligheten att få abort eller man gör det besvärligt. Det är då liksom kanske dyrare eller långa avstånd eller sånt här. Så, vad tycker du? Är det här nu någon slags sån här tipping point som vi ser i Finland, att vi är på väg åt samma håll som säger nu då Polen eller USA? Eller är det nu bara en mindre fråga som man har lyckats kompromissa kring?
0: Jag tänker att den kanske är ganska liten i Finland, men det är ändå ett litet steg i en sån riktning som oroar många. Och det är det som man kanske ser i de här oppositionens reaktioner. Och det finns ju, ska vi säga, att i Finland har inställningen till abort länge varit väldigt liberal. De flesta finländare godkänner abort. Abortmotstånd är väldigt litet här. Att det är kanske svårt att jämföra med USA, men att vi har ju då det här partiet som har försökt peta in sådana här liksom ställningstagande mot abort tidigare och som nu då också har varit med här.
1: Jo, här är det säkert bra att nämna att den finska abortlagstiftningen ju faktiskt har liberaliserats de senaste åren. Att tidigare så behövde kvinnor få utlåtanden från till och med två läkare för att kunna få göra en abort. Men att för några år sedan, jag tror att det var 2023 på hösten, så blev det enligt lag möjligt att fram till graviditetsvecka 12 bestämma om den här saken helt själv. Så då behövs det inget tillstånd för att få en abort. Och kvinnan behöver inte heller motivera sitt beslut på något sätt. Och också efter vecka 12 så är det möjligt att få abort. Men hör du, jag tänker på en sån här sak som jag tycker är lite intressant. Vad kan man säga om Samlingspartiets agerande? För att enligt Helsingin Sanomat så lät ju då de här två andra regeringspartierna, de större då, alltså Samlingspartiet och Sannfinländarna, de här minstingarna, alltså SFP och KD, slåss sinsemellan. Men nu skrivs det ju då flera sån här lätt nervösa pressmeddelanden då av samlingspartister om att alltihopa är ett missförstånd, och visst tycker de att kvinnors självbestämmande är jätteviktigt, och så har vi då borgmästaren Helsingfors som då är samlingspartist, Daniel Sasonov, som här också nyligen på tisdag gick ut med att Helsingfors stad ska instruera HUS, alltså sjukvårdsdistriktet, om att alla aborter som då görs inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska vara gratis. Det är ju alltså välfärdsområden som i princip kan bestämma den här saken. Så mitt intryck är att Samlingspartiet kanske lämnar SFP lite ensamma när det hade behövts flankstöd i den här frågan. Men kan du säga någonting om den här saken?
0: Jag kan säga så här att vi hörde också det här av vår källa, att det var Kristdemokraterna och SFP som så att säga redde ut det här grälet och Samlingspartiet och Sannfinländarna drog sig tillbaka. Vi kunde inte sen bekräfta säkert att det hade gått till så därför skrev vi inte det i vår artikel. Samlingspartisten vi talade med så sa att nu var ju alla med och det fanns många olika versioner av lagförslaget och man tog fram så många tills man hade en kompromiss som alla kunde leva med. Men ja, jag tycker det är intressant. Det verkar ju nog så här att kanske de liksom, någon har vädrat morgonluft i det skedet när det nu har blivit bråk om det här eller det har blivit offentligt. Och det här Sasonovs initiativ är ju mycket intressant. Om det går så är det ju kanske lyckligt. Jag menar, det kanske diskuteras inom flera välfärdsområden. Sen får man ju se vad det där, hur det går med det här lagförslaget, att om någon vill ändra på någonting i det.
1: Kan du ännu säga någonting om hur oppositionen reagerar? Var det väntat?
0: Ja, det kom nog väldigt snabba reaktioner kom det och det spred sig snabbt. Att det var nog helt och hållet, ska vi säga, mer än vad jag hade väntat mig. Men jag tycker ju för sig att det är helt, att det nog är en sån fråga som det är bra att man håller ögonen på och diskuterar. Att även om det nu handlar i det här fallet bara om en liten andel av alla aborter och kostnader för dem, så är det ju nog ändå liksom kanske en viktig principfråga, att kan man behandla kvinnor olika beroende på hur om de själva väljer eller om de är tvungna att göra abort.
1: Tack för den här analysen, Ann-Vi Garberg. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Svenska Yles grävande reporter Ann-Vi Garberg. Ljudmixningen gjordes av Staffan Sundqvist, och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

Klockan är 17.00 den här torsdagskvällen och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen med The Strokes och låten Lonely in the Future.

The Strokes med Lonely in the Future. Det är torsdag kväll igen, vilket innebär att Extrem kväll är tillbaks för den här veckan. God kväll på dig som lyssnar. Hoppas din vecka hittills har varit bra och hoppas den bara blir bättre nu då jag är ditt sällskap den här kvällen. Alltid när jag drar igång mitt radioprogram så öppnar jag upp en massa olika flikar på min dator. Allt från mail till mina anteckningar till nyhetssidor, bara för att hålla mig uppdaterad under kvällens sändning. Och så öppnar jag såklart också Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi, för där finns en livestream var du kan kolla på mig men även chatta med mig. Och när jag öppnade upp den chatten så såg jag att det har kommit in ett meddelande lite tidigare idag, redan under tiden som Extrem eftermiddag ännu höll på med Nadde och Nelly. Det var Mel Propell som då har skickat in ett meddelande under tiden jag snackade lite med Nadde och Nelly. Då vi puffade, då vi lite så här gav marknadsföring om att Extrem kväll snart ska börja. Så då hörde man min röst i kvällens Extrem eftermiddag. Och då har Mel Propell skickat in på Arena-chatten att Malins röst låter som en cartoon voice. Liksom era röster, alltså Nadde och Nellis röster, låter vanliga, men Malins röst är så radio-vibe. Känns konstigt att Malin finns på riktigt och att hon är en vanlig person. Det här är jätteroligt, för jag har alltså, om det är någonting jag har komplex över är det min röst. För den är konstig, och jag tror ju egentligen att alla personer tycker ju att ens röst är konstig. För det är ju alltid märkligt att höra sin egen röst. Vet ni, om jag har spelat in en video så måste jag kolla på den efteråt och så hör jag min egna röst och man bara känner att nej. Det känns konstigt, och det min röst låter annorlunda på video än vad den låter i mitt huvud när jag talar. Så det här var jätteroligt att höra att jag låter som en cartoon voice. Okej. Är det dock en positiv eller en negativ sak? Jag vet inte. Men jag är i alla fall en riktig person, jag lovar. Det är inte en karaktär som sitter här bakom micken och spelar in Extrem kväll idag. Utan jag är en riktig person. Min röst kanske är en cartoon voice. Men jag är äkta, jag lovar. Om du också vill säga någonting om min röst eller andra grejer. Alltså jag blev inte ledsen. Det blev jag inte. Jag tycker bara det är jätteroligt då folk säger att min röst funkar för radio. Då jag ändå är sådär att, oh gud, inte favoritgrejen på min kropp. Eller i min kropp. Men det är jätteroligt att höra. Men om du också vill säga någonting eller vill annars bara höra av dig under kvällens sändning, så kan du göra det just i den här Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller sen på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180. Nu får jag igen in ett meddelande på Arena-chatten av Jag är anonym som skriver: jag tror nog inte Malin är en riktig person. Säkert något AI eller animation. Förlåt? Va? Har jag så monotom röst? När jag tänker på att man har liksom en cartoon. Cartoon-röst är ju nog väldigt så. För då tänker jag inte på Kalle Anka. Det är väldigt högt och lågt och mycket känslor. Medan AI känns ju mer liksom robot. Då är det väldigt fyrkantigt, monotomt. Så var är jag? Är jag cartoon eller är jag AI? För helt tydligt så låter ju min röst inte äkta. Jätterolig analys, jag älskar det här. Sen fick jag också in ett meddelande av Niklas på WhatsApp som skrev att tjenare, god kväll från Malax. Tjenare på dig, hälsningar dit bort till Malax. Hoppas det är bra där borta. Telefonnumret till WhatsApp var ju alltså 044-7800-180. Jag vill höra mera. Vad tycker du om min röst? Är jag fyrkantig eller har jag cartoon-vibes-röst? Hör av dig jättegärna. Vi ska fortsätta här med Daniela Ratana och låten Fortare.

Daniela Ratana med Fortare. Undrar om Daniela Ratana ångrar att det tog slut med Aniston de Mina. Daniela Ratana då är alltså en av Sveriges största artister nu, och hon var tillsammans med en av Sveriges största YouTubers, Aniston de Mina, här i början på året. De var tillsammans i ungefär 2 månader. Långvarigt. Och sen tog det slut. Ingen vet typ varför. Det har inte blivit allmän information. Men det bara tog slut. Och efter att det tog slut så har det hänt någonting med Aniston de Mina. Alltså sättet Aniston de Mina springer på just nu. Och jag som ändå är en löpare. Och jag som tycker om löpning och ja, det är jätteskoj hit och dit. Men alltså jag blir så triggad. Alltså han är ute och springer varenda dag och drar nytt personligt rekord. Han är på en sån health trip just nu, vilket är helt sjukt. Alltså good for him på det sättet. Men det är liksom, som sagt, han har varit en YouTuber som typ så reagerat på TikToks eller löser lyssnarnas problem. Är med i något TV-program hit och dit. När har han blivit en träningsprofil? Ja, alltså det är på riktigt så, över en natt så får han ut och sprang, och sen efter det så, det enda han lägger ut nu för tiden är om hans löpning. Jag tror jag bara är avundsjuk egentligen, och därför undrar jag om Daniela Ratana också är det, för att om man, det är nog lite störande att om man liksom gör slut med sin partner och att partnern gör en glow up efter att man har gjort slut. Det, alltså det sätter nog sig. Det är typ det värsta sättet. Alltså hellre gör man ju slut med sin partner liksom typ så med stort bråk och hejsan hoppsan, och man kommer aldrig säga ett ord till varandra igen. Än att man är liksom vänner, det har tagit slut bra, och sen så gör då exe en otrolig glow up och blir så mycket snyggare, så mycket liksom bättre, en trevligare person. Allting bara blir bättre. Alltså jag ska ha sån morkis. Så jag tror typ Daniela känner det lite just nu. Men I don't know, undra. Och jag hoppas att Aniston de Mina kanske ändå fortsätter att springa och på. För alltså, han ger mig motivation, men jag blir också jättetriggad. Alltså, också det är det enda som också dyker upp, för när jag också håller på med löpning. Så det är ju enda profilen som dyker upp på min TikTok nu för tiden. Det är Aniston de Mina när han är ute och springer en 5 kilometer på 15 minuter.

På tal om personer som gör en glow-up efter att en kärleksrelation har gjort slut, så en person som jag aldrig tror att kommer göra en sån typ av glow-up är Måns Zelmerlöw. Eller Måns Petter Zelmerlöw, som han går efter nu efter att han släppte sin första bok här för någon vecka sedan bara. Så hans liksom författarnamn är Måns Petter Zelmerlöw. Varför han kände att lägga till sitt mellannamn? Jag vet inte, men han kanske fick lite mer sympatiröster då. Men Måns Zelmerlöw har ju varit väldigt mycket upp på tapeten på sistone, för han har ju anklagats för fysisk misshandel, han har erkänt kokainmissbruk och han har skilt sig och då även släppt en bok om den turbulenta tiden. Allt det här hände ju då under tiden han var tillsammans med sin exfru Kiara Jansson. Och ja, han har nu då också såklart blivit cancelled på grund av hela den här alltså härvan. Och det här har diskuterats i Skavlan och Sverige, som är Fredrik Skavlans talkshow på SVT. När jag såg att Måns Zelmerlöw var gäst var jag först av, okej, men vad är det här? Vad är det som sker? Men det gav mig innehåll till mitt radioprogram, så jag är nöjd. Nej, men Måns Zelmerlöw sa i den här intervjun att han kan nu för första gången på länge se det positiva i att han inte får lika mycket jobberbjudanden längre. För han tycker att han har då fått möjligheten och chansen att ge sig själv mycket tid att jobba på sig själv. Så kan man ju också se det, tänker jag. Sen så säger ju då Zelmerlöw just att han har jobbat mycket på sig själv genom att fara på sån här retreats. Fara till gårdar och andas och tänka på sig själv. Och det finns en kursgård som heter Bara Vara borta i Dalarna i Sverige, som är ganska omtalad. Och på just Bara Vara så ägnar sig besökarna åt meditation, gruppterapi och olika övningar. Och när Zelmerlöw berättade om den här typen av terapi som man håller på med, så frågar programledaren Fredrik Skavlan att hur ofta Måns Zelmerlöw då besöker den här kursgården. Så säger Måns Zelmerlöw att han är där en vecka varje månad fortfarande. Alltså i ett år är han där en vecka varje månad. Och tänk att liksom, i varje månad så finns det 4 veckor. Och en av dem är han på Bara Vara. Alltså då har man nog verkligen inte mycket jobb erbjuden.

0: Carpenter med House Tour.
1: Are you coming in or what?
0: Måns Zelmerlöw jobbar på sig själv en vecka varje månad genom att åka till kursgården Bara Vara uppe i Dalarna i Sverige. På Bara Vara kursgården så ägnar sig besökarna åt meditation, gruppterapi och olika övningar. Och Måns anser då att han måste vara där en vecka per månad för att då jobba på sig själv efter att han har blivit cancelled både för liksom fysisk misshandel, han är erkänt kokainmissbruk och det var en väldigt turbulent tid där en stund med hans exfru Kiara Jansson. Så han är kanske inte en sån favorit bland publiken numera och ja, kanske inte heller av hans närstående, jag vet inte, men han känner nu i alla fall att han ska jobba på sig själv. Och det gör han genom att vara på just Bara Vara. Och jag tycker det var sjukt när jag just fick höra att en vecka varje månad i ett år så är han där. Och han berättade här i talkshowen Skavlan och Sverige, som är en talkshow med Fredrik Skavlan som finns på SVT. Och när Måns Zelmerlöw då berättar att han är där liksom, ja, en vecka varje månad, så blir ju Fredrik Skavlan helt sådär att oj, okej, men att hur mycket kostar det här då? För att ja, en sån här kursgård kan ju kanske inte vara jättebillig, tänker man ju. Och då säger Måns Zelmerlöw att hans sista pengar gick till det här. Att han har sålt sitt sommarställe rätt så nyligen. Så det är de pengarna som han nu lägger på Bara Vara. Och när jag sen också fick

reda på att den här Baravara-kursen som han då går på, som är det här en vecka varje månad, och den sträcker sig över 18 månaders tid, den kostar 150 000 kronor. Så about 14 000 euro. Alltså, jag vet, skulle man hellre ta liksom Anis Don Demina då, som gör en som börjar springa varje dag i veckan som sitt ex, eller skulle man liksom ta Måns Zelmerlöw som säljer sitt sommarställe för att ha råd med terapi? Alltså jag vet inte, det är pest eller coolare verkligen.

0: Noah Kahan med Orbiter. Alltså Noah Kahan, jag har blivit totalt förälskad i honom. Alltså han är den sötaste personen på den här planeten. Och det är inte ofta jag får sådär, oh my god, protect this man at all cost. För jag brukar inte känna så, men oftast. Kämpa. Men det är någonting med Noah Kahan. Alltså han är på riktigt, han är så gullig. Jag såg en video på honom när han stod på en röda matta inför en gala, och han sjunger ju väldigt mycket om just det här ångest och övertänkande och heartbreaks och liksom väldigt så här ledsamma saker. Och han själv, alltså han stod på den här röda mattan med sin jättefina kostym och liksom måste hålla i sina byxor liksom, för att han var så nervös att stå där framför de där kamerorna, och han hade säkert ångest över hela den här situationen, och han liksom bara stod där och jag bara nej, alltså min gulle vän, alltså protect this man at all cost, alltså ingen får göra någonting mot Noah Kahan. Det är han och Louis Capaldi som jag känner så för. Alltså wow, alltså på riktigt, mina ögon har öppnat för honom. Det var det enda jag ville säga. Så ingen ska någonsin skriva någonting fult mot Noah Kahan, okej?
1: Okay? Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt, det låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Puss hej!
0: Klockan är 17:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi fortsätter här med Ramon och Olivia Lobato och deras låt Baby.

snart är det dags för nästa extremlöpklubb som jag har längtat. Extremlöpklubb går ut på att jag första lördagen varje månad samlar ihop till extremlöpklubb helt enkelt. Man får komma och springa med mig 5 kilometer i ett långsamt tempo här uppe i Vasa. Och snart är ju september över, oktober knackar på dörren, vilket innebär att extremlöpklubb är tillbaka. Nästa veckas lördag är det första lördagen i oktober, så då möts vi upp igen. Alltså den 3 oktober klockan 12.00, lördagen 3 oktober klockan 12.00 träffas vi vid Isla Vasa-skylten vid Indrehamnen i Vasa. Och så springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Och när jag menar långsamt tempo så lovar jag det. Alltså på heder och samvete. Oj, nu börjar jag fundera, vad betyder heder och samvete? Jag har aldrig tänkt på det. Samvete, man lovar ju på samvete, det förstår jag ju. Men heder, ja, man kanske har dålig heder om man ljuger. Well, jag lovar på heder och samvete att vi springer långsamt för att jag vill att så många som möjligt ska känna sig bekväma på att komma och delta i extremlöpklubb, för alla är välkomna. Du kan komma själv, du kan komma med din mommo, du kan komma med ditt barn, du kan komma med din partner, din kompis. Oberoende. Och vad som helst för ålder går bra. Alla är välkomna och erfarenhet. Du verkligen kan, det kan vara din första länk eller så kan det vara din, du har sprungit maraton innan du kommer på löpklubben. Allting funkar, alla är välkomna. Vi ska ha det trevligt tillsammans. Alltså nästa veckas lördag, 3 oktober, klockan 12.00 så träffas vi vid Isla Vasa-skylten vid Indrehamnen i Vasa. Så tar vi och springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Vi ses där!

Jag började precis fundera på vad citatet jag lovar på heder och samvete betyder. Man tänker ju alltid bara på att liksom, ja, jag lovar någonting, så då lovar man ju någonting. Men vad menas med på heder och samvete? Och alltid när jag inte fattar någonting så googlar jag. Och jag googlar alltid på ett specifikt sätt. Jag skriver alltid ut exakt det jag undrar på och så slutar jag med ordet betydelse. Så nu har jag som skrivit ut lovar på heder och samvete betydelse. Och så googlar jag och så hoppas jag att jag får ett svar. Och det har jag fått. Men det här är det alltså, sjukaste någonsin. Alltså, hör på det här. Att lova eller försäkra på heder och samvete betyder att man ger en utomordentligt högtidlig och bindande försäkran där man sätter sin personliga ära och sitt moraliska samvete i pant för att det man säger är sant eller att man ska utföra en uppgift ärligt. Wow. Det där blev lite för seriöst. Kan vi hålla med om det? Alltså, utomordentligt högtidlig och bindande försäkran där man sätter sin personliga ära och sitt moraliska samvete i pant. Alltså, det är som, jag skulle aldrig klara av att skriva en sån där mening. Men jag är så fascineras över folk som liksom har sån där kunskap, har så där bra ordförråd, har så där bra meningsuppbyggnad och bara har liksom en sån där stor förståelse av världen. Alltså, jag är helt wow. Okej, alltså nu fattar jag ju vad heder och samvete betyder. Men jag tycker fortfarande det är lite för seriöst. Man kan väl bara säga att ja, jag ljuger inte, liksom. Och så går man vidare. För tydligen liksom, heder är det där att man står för ens anseende, ära och moraliska rykte inför andra. Att förlora sin heder historiskt innebär att man inte längre kunde litas på som samhällsmedborgare. Vad sjukt. Och sen samvete är då alltså att det står för den inre moraliska kompassen. Att ens egna förmåga att skilja mellan rätt och fel. Samt känna skuld om man gör fel. Men tänk vad sjukt att man inte kunde litas på som samhällsmedborgare. Om man förlorar sitt egna moraliska rykte. Alltså herregud. Att om man ljuger liksom. Tänk om jag skulle säga, vet du, att så, jag gillar inte apelsiner, men så skulle jag gilla apelsiner. Nä, kan man inte lita på mig som samhällsmedborgare?

domstol i Paris har utdömt ett skadestånd på 1 euro till Kim Kardashian för det väpnade rån som hon utsatts för i den franska huvudstaden 2016. Skadeståndsbeloppet var det hon själv hade begärt enligt en advokat involverad i fallet. Det är ju alltså så att 8 personer dömdes förra året för inblandning i smyckesrånet som ägde rum under Paris modevecka 2016 och som Kim Kardashian då alltså den amerikanska realitykärnan beskrivit som sitt livs mest skrämmande upplevelse. Men en före detta receptionist på det här hotellet där det här rånet ägde rum så traumatiserades av hela händelsen såklart och får 109 516 euro i skadestånd medan Kim bara får 1 euro. Men det var ju vad hon själv hade begärt. Och när jag läste den här nyheten så blev jag som jag blev inspirerad. För jag vill vara som Kim Kardashian. Alltså sättet att ha en sån där självrespekt och självkontroll, eller det är väl nog mest kanske inte självrespekt, jag tror det är mest självkontroll som Kim Kardashian har i den här situationen, att vara okej med att bara ta emot 1 euro. Jag vet ju att hon har ju extremt mycket pengar. Alltså hon har ju miljontals pengar hemma redan, så hon kanske inte behöver mera. Men ändå, herregud, du har varit med om om du kallar det din livs mest traumatiska händelse. Girl, 1 euro. Alltså, sättet jag skulle vara en hemsk person i det här fallet. Om jag skulle vara rik, alltså jag skulle aldrig sluta vilja ha mer pengar. Jag tror på riktigt att jag skulle vara helt hemsk om jag skulle vara en rik person. För jag skulle bara be efter mer och mer och mer. Här skulle jag minimi ha krävt 1 miljon euro som skadestånd. Om inte mer. Alltså, ibland så brukar jag faktiskt kolla ner på kanske jätterika människor för jag är sådär att okej, hur kul liv har ni i slutändan liksom. Men jag tror jag skulle vara likadan. Jag tror inte jag skulle vara så kiva. För jag skulle hela tiden bara vilja ha mer och mer och mer och mer och mer. När blir man någonsin trött på pengar? Nej men alltså jag tycker att det här är så fascinerande att man liksom på riktigt kan ha så mycket självkontroll. Det är väl självkontroll hon har i den här situationen. Att man klarar av att säga, nej vet ni vad? Ja, ni rånar mig. Och ni liksom, jo så att jag var med om en helt traumatisk händelse. Men det räcker med 1 euro. Vet du, så jag får köpa en liten tickare och nöja mig med det.

0: precis om att jag vill vara som Kim Kardashian. Jag har blivit inspirerad av henne på grund av att... Okej, inte på grund av att hon har varit med om en jättetraumatisk händelse. Det är inte det jag är inspirerad av. Utan hon var med om en jättetraumatisk händelse år 2016 då hon blev rånad i sitt hotellrum under Paris modevecka. Det var flera personer som bara stormade in i hennes hotellrum och rånade henne under tiden hon var i hotellrummet. Och nu har liksom domen kommit för det här fallet. Och en domstol i Paris har utdömt ett skadestånd på bara 1 euro till Kim Kardashian för det väpnade rånet då som hon utsattes för. Men det här skadeståndsbeloppet var det hon själv hade begärt. Och det är här jag blir inspirerad. Jag blir inspirerad av att jag tycker det är intressant hur mycket självkontroll hon har. Att kunna liksom vara sådär, vet ni vad, jag var med om någonting hemskt. Men det räcker med 1 euro. Ursäkta. Och det här, jo, jag vet att hon har mycket pengar, men ändå. Nu kan man ju ändå ta lite till, liksom ens en 100-lapp. Alltså 1 euro. Nåja, så därför känner jag mig jätte inspirerad av Kim K. Men jag undrar just att är det, i en sån här situation, är det självkontroll hon hade? För det finns ju så många ord som börjar på själv. Oj, här, är det självförtroende, är det självkontroll, är det självdisciplin eller är det självkänsla liksom? Och nu jag känner att vi måste ta reda på det här nu. För jag skrev upp några ord som jag kommer på, eller som jag kom på, som börjar på just ordet själv. Jag kom på självförtroende, självrespekt, självmedvetande, självinsikt, självbild, självuppfattning och självkontroll. Självförtroende, det är ju som easy. Där börjar vi lätt. Självförtroende har man. Okej, men om du har självförtroende, tror du på dig själv liksom? Ja, det är ju som det. Sen har man självrespekt. Där hänger man också ännu med. För det liksom, man förstår ju, har du självrespekt mot dig själv? Liksom, ja, respekt. Alltså, vad bra jag förklarar de här orden. Men jag känner att man hänger med ännu här. Självmedvetande känner jag också kanske. Okej, här, nu, ja, jag hänger fortfarande med. Är du medveten om vad du gör? Kanske både mot dig själv och mot andra personer. Sen blir det lite svårare. För sen har vi ordet självinsikt. Och där kan jag säga att jag inte har en förklaring. Vad är skillnaden mellan självmedvetande och självinsikt? Självinsikt och självmedvetande. För jag tänker självinsikt, då ska du, har du också insikter om... Ja, men kanske självinsikt är kanske lite mer sådär att du vet hur du fungerar som person. Du vet liksom kanske vad dina styrkor, svagheter är. Medan självmedvetande är kanske lite mer om dina handlingar. Är du medveten om att du sårar den här personen när du sa sådär? Jag älskar när min pedagogiska sida kommer fram. Det är inte ofta, men ibland. Sen har vi självbild. Också här, väldigt svårt att veta skillnaden mellan självförtroende och självbild. Det här skulle vara en perfekt dryckeslek nu om du håller på och knäpper en torsdagsöl att dricka varenda gång jag säger själv. Nej, men alltså självbild och självförtroende. Självbild. Och också så, självbild och självinsikt är väl också samma sak. Alltså jag hatar det här. Det här... Jag älskar svenska språket, men det här, nej, jag hänger inte med. Jag har faktiskt ingen aning vad självbild är. Självuppfattning, men igen exakt samma grej. Alltså hur medveten måste man vara om sig själv? hur bra koll, det är ju som att man måste veta sig själv in och ut liksom. Här orkar man ju kanske ändå inte med. Blir ju bara ledsen då.
1: Stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba 2 jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert växt på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Jag berättade precis om att jag är inspirerad av Kim Kardashian för att hon hade begärt bara 1 euro i skadestånd av de rånarna som rånade henne år 2016 i Paris under Paris modevecka. Hon har kallat den händelsen som sitt livs mest skrämmande upplevelse, men ändå så begärde hon bara ett skadestånd på 1 euro och det var det hon fick. Men jag fick in en så bra analys på WhatsApp, för jag blev ju som inspirerad av det här, för jag tänkte att okej, wow, liksom, hur mycket självkontroll har hon? Alltså jag skulle som bara vilja ha mer pengar, fast man redan har mycket miljoner som hon har. Men it all makes sense now när jag fick in det här meddelandet på WhatsApp. Det står så här: 1 euro är väl mer nyhetsvärt än någon annan summa, med antagandet att man vill projicera en viss bild. Vad är pressen hon kan få värd? Och med pressen då så antar jag att liksom, ja, pressen, alltså nyheter, media, nyhetsartiklar, allt sånt här liksom. Och det här makes ju så sens, för att såklart alla nyheter och medier skriver om att Kim Kardashian fick bara 1 euro i skadestånd. För ingen skulle bry sig om Kim Kardashian fick liksom, vad ska vi säga, 500 000 i skadestånd, för då skulle man tänka, ja, okej. Ingen bryr sig. Men om det bara är 1 euro, då är det ju klick direkt. Och då, jag följer för det. Nu sitter jag här och snackar om Kim Kardashian i radion och ger henne marknadsföring. Alltså jag har fallit för en sån marknadsföringskupp. Jag var där direkt och klickade och läst och blev inspirerad. Snackar om henne i live radio så att du som lyssnar nu också kommer ha Kim Kardashian på ditt huvud. Alltså, det här är så klockren analys. Av du som lyssnar som skickar in det här meddelandet. Alltså, det är så klart det är så. För nu kommer hon ju få klick, nu kommer hon få mer folk som kanske kollar på vad hon gör. Och så kommer hon tjäna pengar på ett annat sätt, men inte från rånarna. Alltså, tack till dig som skickar in det där.
2: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas och du säger nej jag är sjuk och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord så syns vi där.

Impala med Loser. Du, klockan är... Herregud, jag ser inte klockan. Förlåt, jag måste svänga på mig. Klockan är 5:05 och du lyssnar på Extrem kväll. Med mig, Malin, jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Om du vill delta i diskussioner eller annars bara snacka med mig så kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180, eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi. Alltid på torsdagskvällar så brukar det ju bjudas på massa nice program, även fast Extrem kväll tar slut, för det brukar ju vara så att Replokalen har en livestream på Yle Arenan där de skapar musik. Replokalen är alltså ett program som görs av Walt, Krippa, Kekka och Vessu. Och varje vecka så skapar de alltså ny musik i den här livestreamen som går varje torsdag mellan klockan 7 och 9. Men den här veckan är det lite annat speciellt som sker, för att de kommer ha göra replokalen men inför live publik här på O'Malley's i Vasa. Så imorgon på fredag så kommer alltså replokalen vara helt live, och du som lyssnar som kanske bor i Vasa eller är i nära Vasa eller bara här någonstans nära, så kan gå och kolla på replokalen live imorgon, alltså fredagen alltså den 25 september mellan klockan 16.30 och 18.30, och som sagt på O'Malley's i Vasa. Imorgon kommer Walt, Kekka och Vessu vara där. Och de kommer även ha med sig gästerna Ingrid Enkel och Joel Sundqvist, som är två stycken finlandssvenska artister. Så om du tycker om replokalen och har svängarna förbi Vasa imorgon, så rör dig dit för att både lyssna och träffa programledarna live.

bor i Vasa, vilket innebär att jag kör väldigt mycket bil. För i den här staden så äger alla en bil. Alltså folk, alltså fast folk har två ben, alltså folk klarar inte av att gå i den här staden. Folk måste köra bil överallt. Det är ett så småstadsproblem, jag vet, men alltså det är helt sjukt hur Vasabor är liksom allergiska till att använda sina egna ben för att ta sig från plats A till plats B. Och när jag flyttade tillbaka till Vasa, för jag bodde i Helsingfors för att studera i några år, och jag flyttade tillbaka till Vasa här för ungefär exakt ett år sedan, så var jag sådär att, för i Helsingfors så går man så mycket. Det var typ det enda jag gjorde, jag bara gick och gick och gick och gick och gick. Och därför kände jag riktigt så att nej, vet ni, bara för att jag nu flyttat till Vasa, jag ska fortsätta gå. Jag ska som inte falla ner i den här hemska trenden som pågår här borta i Vasa. Men det tog typ 2 veckor och så satt jag mig i bilen liksom för att typ hämta posten. Alltså det är typ på riktigt så paha. Men jag gör det och jag är en äkta Vasabo på grund av det. Men på grund av att jag då åker mycket bil och sånt här, så rör jag ju mig ganska mycket i trafiken. Och vad det finns mycket trafikanter där ute alltså. Vi snackar ju liksom, det finns bil, det finns moped, det finns motorcykel, det finns cyklister, det finns elsparkcyklar, det finns sådana som promenerar, det finns tunga fordon. Alltså allt möjligt. Allt du kan tänka dig finns där ute. Det finns kollektivtrafik, bussar, taxin. Gud. Och när jag då åka bil så här mycket, så liksom jag ser de här olika trafikanterna varenda dag, och det känns som att varenda dag är jag störd på en ny trafikant. En ny typ av trafikant. Vet du, en tisdag morgon kan jag vara störd på att en bil inte kör när det blir grönt, men sen på onsdag är jag störd på cyklister, för de är fan överallt. Sen har vi på lördag, när tycker jag inte om folk som går. Alltså, det går lite upp och ner. Och därför tänker jag att nu, alltså jag måste reda ut nu, vilken typ av trafikant är den absolut värsta? Jag har en lista på de trafikanterna som jag ser mest. Och det är, vi har bil, moped, motorcykel, tunga fordon. Och till tunga fordon menar jag lastbilar, traktorer, typ. Sen har vi cyklist, elsparkcykel, promenerare och sen kollektivtrafik. De typerna av trafikanter ser jag och stöter jag på absolut mest. Och nu kommer jag gå igenom den här listan och analysera the pros and cons. Vem tar liksom hem vinsten på att vara den absolut värsta trafikanten? Bil börjar vi med. Bil tycker jag att är jätte liksom oskyldiga egentligen. Ja, det kanske händer mest trafikolyckor med bilar inblandade. Det är bara min egna tanke, jag har ingen statistik på det här, det är bara någonting, min egna fördom. Men det känns ändå som att bilar är så oskyldigt för att det är så vanligt och man bara liksom, man bara kör och så är man där på gatan typ. Så bil, på det sättet stör jag inte mig jättemycket på om inte bilar kör så som jag vill att de ska köra. För om en bil är trög, inte gör det den ska göra, om inte den till exempel blinkar ut från en rondell, då får man ju något fel. Nåja. Sen har vi cyklister. Cyklister är just nu topp etta på min lista på att vara den absolut värsta trafikanten. Alltså de är ju överallt. Och man blir också lite så här provocerad av dem, för att man tänker att ja, men här ska ni cykla och ha det bra. Och så kommer de med så hård fart och så ska det plingas. Och så är man så där, men okej, ta det lugnt. Och just bara, ibland är de på vägen, ibland är de på trottoaren och ibland liksom har de hjälm och ibland inte hjälm. Och de... Det är bara så stora fordon för att vara egentligen ändå ett så litet fordon. Det går inte ihop mitt huvud. Sen har vi de som promenerar. Ja, jättegulliga personer. Men det är också så här, bestäm er om ni ska gå på vänstra eller högra sidan. Var ska ni gå? Eller ska ni gå på mitten? Och så blir det alltid det här... Och så går man till vänster fast vi har höga trafik i det här landet. Så lite småjobbiga. Så har vi moped. Nej. Går inte alls hem hos mig. För där snackar vi liksom tonåringar som ska dra keului. Och som ska ha trimmade mopeder så att man liksom tappar hörseln. Men sen är de ändå lite gulliga. För man är sådär, åh, grattis, ni har äntligen sluppit ut i trafiken. Liksom, era småbarn. Sen så har vi motorcykel. Motorcykel och moped tycker jag egentligen är ganska samma. För att, men på något sätt känner jag mer trygghet och mer respekt till motorcyklar. För om du har lyckats ta ett motorcykelkort så då är du värd att vara i trafiken. För alltså grattis. Då är det liksom klapp på axeln. Sen har vi elsparkcykel.
behöver vi ens tala om det. Jag hatar elsparkcyklar då jag inte är personen som själv står på elsparkcykeln. För då jag kör en elsparkcykel, herregud vad man är bra. Man är så försiktig, man är så duktig och man är som... Då är man som sådär, varför använder jag ens något annat fordon? För det är det lättaste fordonet som finns, det går smidigt, det är billigt och det är bra. Liksom. Men då andra står på elsparkcykeln, aj. Då har man mycket till sig. Då kan man checka in en insändare till närmaste nyhetsblad för att dra ut sin rage. Och så har vi det sista, kollektivtrafiken. Där också känner jag bara, men de är bara där för att hjälpa. De är bara där för att göra vår dag lättare. Så på något sätt har jag ganska sköna känslor till kollektivtrafiken. Här var min lista på trafikanter, min analys på trafikanter. Jag vill veta vad du som lyssnar tycker. Vilken trafikant tycker du är absolut värst? Eller finns det någon trafikant som du absolut älskar? Jag har redan ställt den här frågan på Yle Extrems Instagram-story. Vad vi heter Yle Extrem. Du kan gå in och rösta där om du vill. Och där så frågar jag, vilken trafikant är värst? Jag hade moped, cyklist, elsparkcykel och bil som alternativ. Moped har 6% av rösterna. Cyklist har 29% av rösterna. Elsparkcykel har 58% av rösterna. Och bil även den 6% av rösterna. Så just nu leder elsparkcykel på att vara det absolut värsta trafikanten. Men vad tycker du som lyssnar? Hör av dig jättegärna på WhatsApp. Var telefonnumret är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Eller så kan du också skicka in ditt svar på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi.

0: Benson Boone med The Time of My Life.
1: Extrem kväll med Malin.
0: Jag försöker lista ut vilken trafikant som är den absolut värsta. Jag har gått igenom min egna lista som bestod av bil, moped, motorcykel, tunga fordon och dit räknar jag typ lastbilar och skåpbilar typ. Vi har cyklist, elsparkcykel, promenerare och kollektivtrafik. Om jag själv skulle få välja så tror jag faktiskt att jag skulle lägga cyklist som den absolut värsta trafikanten. Det är också någonting med liksom hela auran att vara en cyklist. Jag cyklar själv till jobbet fram och tillbaks nästan varenda dag, så jag är ju själv en cyklist. Men det är bara någonting med oss. Vi liksom, vi kan som inte bestämma oss. Det känns som att vi, som sagt, man, ibland är man på vägen, ibland är man på trottoaren. Man liksom, man cyklar typ utan lampor, ibland typ inte ens reflex om det är mörkt ute. Man typ struntar i högerregeln. Alltså man bara svischar förbi på trottoarer. Man kör jättehårt. Så man skrämmer både hundar och katter och människor. Och så typ kör man mot rött. Alltså okej, nu säger jag ju allt vad jag gör. Jag lägger mig själv i skiten genom att säga så här. Nej, men alltså, jag vet inte, det bara är som, det känns bara som att vanliga cyklister, nu snackar jag liksom vanliga cyklister, är sådana som jag cyklat till jobbet, inte typ tävlingscyklister. Man tror att man är så bra så man bara far så jäkla hårt. Och det blir jag störd på. Och i alla fall, jag blir ju som inte störd på mig själv när jag sitter på cykeln, men jag blir störd på cyklister när jag sitter i en bil eller när jag är ute och går. Men jag frågar dig som lyssnar, vad tycker du? Vilken trafikant tycker du är absolut den värsta? För alltså, nästan alla är ju ändå någon gång ute i trafiken. Så alla måste ju ha ändå någon typ av känsla angående våra kollegor där ute i trafiken. Så jag vill att du jättegärna ska skicka in din åsikt om den här frågan. Jag fick in ett svar från en lyssnare på WhatsApp, vars telefonnummer är 044-7800-180, som skrev in så här: traktorer och fyrhjulingar. Och gud, de hade jag inte ens med på listan. Men alltså, traktorer har jag inte så stor åsikt om, för det känns som att jag inte ändå ser dem jätteofta ute i trafiken. Men fyrhjulingar, nej, jag vet inte. Jag tycker att det går helt bra. De är lite sådär, de har fyra hjul, det är safe. Sen har vi förhud som också skickar in på Arena-chatten att känns som vattenskoterförare inte heller har en bra aura. Wow, vilken analys! Alltså vattenskoterförare. Det är så small dick energy så det är inte ens

Muna och Phoebe Bridgers med låten Silk Chiffon. Jag kan bli så inspirerad av musikanter liksom, och deras kreativitet. För när jag såg vad den här låten hette, var jag sådär, Silk Chiffon, vänta nu, vad betyder det? Googla, ta reda på. Och det är ju alltså ett tyg. Det är ett mycket tunt, lätt och genomskinligt tyg. Och som är vävt av äkta silke. Och det är sådär, ja, används ofta då på klänningar eller blusar och så här. Men att man liksom som musikant bara är sådär, att det här ska jag göra en låt av. Men I like it. Jag älskar liksom då låtar just behandla typ så ett tyg. eller att man sjunger, vet ni, om ett päron eller någonting. Att inte alltid är det heartbreak eller lycka. Ja, man kanske känner igen sig mer i såna typer av låtar. Men det är lite refreshing ibland att man hör en låt som sjunger om silkestyg. Om jag skulle få välja ett tyg att sjunga om, så skulle jag nog sjunga om ull. Det känns så mysigt, varmt. Och det känns som att alla älskar ull. Nej, men alltså, jag är jättefascinerad. Jag vill också ibland ha en jättekreativ hjärna. Man bara är sådär, man ser på en sak, man ser liksom på en vattenflaska och så kommer en musiktext igen. Alltså underbart. Igen också här, nästa låt som vi ska höra på, Malcolm Todd med Earrings. Okej. Okay. Att man också känner att ja, men nu ska vi skriva en låt om örhängen. Alltså så fascinerande.

0: fattar, ska
1: jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.
2: Klockan är 6:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är nu ditt sällskap i en halv timme. Vi ska fortsätta här med Nothing But Thieves och låten Baby Cool.

Om du tycker om Nothing But Thieves som du precis lyssnar på och som den typ av musik, så ska du absolut stanna kvar här på Extremkanalen även efter klockan 7. För då tar Extrem Nonstop över, som är ett program som var man bara spelar musik nonstop i en timme. Inget bullshit-snack, inget liksom... Ingen som stör dig helt enkelt, utan bara musik i en timme mellan klockan 7 och 8. Och varje torsdag kväll så är Extrem Nonstop alternativ rock. Så då fokuserar man på alternativ rockmusik och spelar bara musik från den genren helt enkelt. Jag ser att idag så kommer det spelas allt från Turnstile till Return to Dust och Matt Mitchell, till Hannah Vu, Wet Leg, The Hives, Sam Fender och Kerstin Ljungström och Casino. Så om du tycker om alternativ rock eller annars bara vill lyssna på musik nonstop i en timme, så ska du stanna kvar på Extremkanalen mellan klockan 7 och 8. Vi ska fortsätta här med någonting som inte är alternativ rock, men en annan typ av banger. Tove Lo och låten To Die For.

med To Die For. Jag fick in en fråga på Arena-chatten av Jag är anonym som skrev in: sampling av en gammal låt från kanske 90-talet, vad heter originalet? För det här var ju absolut en melodi som man kände igen i Tove Los låt. Men alltså, det enda jag kan tänka på är Crazy Frog. Har jag fel? Är Crazy Frog originalet? Nej. Eller? Kanske. Hjälp mig. Vad är originalet till Tove Los melodi som vi precis hörde? Hör av dig på WhatsApp och telefonnumret är 044-700-180. När vi nu ändå är inne på musiktemat så är jag så glad och tacksam över att Swedish House Mafia måste ställa in sin keikka i Göteborg som de hade här i slutet på augusti. De skulle ha 2 stycken keikkor i Sverige, både fredag och lördag på Ullevi, för att riktigt så här maxa en konsert hemma i deras hemland Sverige. Men fredagens keikkan blev inställd på grund av att det var så stort oväder, för Ullevi är ju liksom en öppen arena. Så det regnade och det åskade, det var helt, det blåst, så det gick som inte att utföra keikkan. Så de kunde bara ha en konsert på Ullevi på lördagen. Men det här ledde ju sen till såklart att fansen var besvikna. Folk hade köpt biljetter, flyg, hotell för att få kolla på Swedish House Mafia på Ullevi. Och det förstod ju Swedish House Mafia, såklart man blir besviken. Så de tog sakerna i egna händer och sa till att de nästa år, alltså 2020 på sommaren, kommer göra 4 till konserter på just Ullevi. Vilket ledde till att man var ju där och klickade hem en biljett. För jag lyckades inte få en biljett till de här konserterna som var nu på sommaren, i slutet på augusti alltså. Men så därför är jag så lite glad att allt hände för en orsak. Nu ska de ha 4 till konserter på Ullevi nästa sommar och jag lyckades få en biljett dit. Och alltså sättet jag är taggad på. Ah, jag är så taggad. Och det är som över ett år dit ännu. Eller lite mindre. 11 månader. Men nej, alltså jag är så taggad. Nu får vi också in ett svar att den där Tove Los låt To Die For har en melodi från låten Popcorn. Ursäkta. Varför har jag aldrig hört det? Men jag känner igen melodin, men jag visste tydligen inte att låten heter Popcorn. Men det är tydligen låten Popcorn som Tove Lo har samplat i sin låt To Die For. Skönt, nu har vi svar på det. Och nu kan vi gå vidare och lyssna på ännu mer musik. Och vi ska ju såklart då ta och lyssna på just Swedish House Mafia med låten Happiness Is So Sad.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. Och den där låten kommer jag säkert få höra live nästa år i juli. Vad kort det är dit. Nej, men jag längtar jättemycket. Då får man se dem live på Ullevi och hoppas inte det är dåligt väder då också så att kejkan blir inställd. Oj, hoho, det är så kul att man har saker att se fram emot. Om ett år. Nej, jätteskoj faktiskt. Det ska bli helt amazing att få se Swedish House Mafia. Klockan är 7:15 så det börjar närma sig kvällsdags för mig. Men ännu ska vi vara kvar och fortsätta lyssna på lite banger musa. Vi ska fortsätta här med Steve Lacy och låten Oh Yeah.

Steve Lacy med Oh Yeah. Det är torsdag kväll, vilket för mig innebär soffa och ta helt lugnt. Alltså det är verkligen en sån kväll på kommande för mig den här torsdagskvällen. Jag brukar ha så här rutiner, just att vilken dag kanske man skulle borde träna, orkar man, jag vet inte. Men torsdag är alltid så, det står verkligen vila på min to-do-list. Jag måste vila efter de 4 hektiska jobbdagarna som har varit, och så måste man vila upp sig inför helgen. Så det ska jag göra idag, ikväll. Och vad passar bättre än att lyssna på lite Victor Lexell då samtidigt.

0: för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på liston?
0: Vadå för liston?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi hörs där!
2: Vi fortsätter här med Alex Warren och låten Passenger. Typical.

Alex Warren med Passenger. Klockan är 6:04 och du har lyssnat på Extremkväll den här torsdagskvällen. Jag ska nu ta kväll, men vi fortsätter ju imorgon igen från och med 5:00. Då är det fredag kväll. Vi ska dra igång helgen på bästa möjliga sätt. Så vi hörs imorgon mellan 5:00 och 7:00. Ha det bra. Puss.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja.
1: Okej, där är
2: perfekt. Ja, det var nice, okej. Okay.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

What's up? Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet för dig som tycker om ny musik. För i Supernova så lyssnar vi bara på det senaste och det mest aktuella som snurrar runt på spellistorna ut i världen. Vi pratar också om popnyheter, om en artist som har gjort bort sig, gjort något dumt eller gjort någonting väldigt smart. Så brukar vi oftast ta upp det här i Supernova. Och så bjuder jag ibland lite på egna anekdoter och tankar kring musik. Vadå ibland? Det gör jag hela tiden. Jag babblar väldigt mycket. Jag har starka åsikter kring musik och hur poppen ser ut idag och så vidare. Så det blir alltid en kritisk granskning av musiken vi lyssnar på här i Supernova. Och ibland så berättar jag andra personliga saker. Nu ska jag säga någonting som är helt totalt omusikrelaterat, men det kan vara att jag är lite off idag. För jag har fått ett par nya glasögon. Och ni som bär brillor, ni vet det här. Första dagen med nya brills är som en feberdröm. Och jag upplever det här just nu alltså. Jag är ju en person som bär kontaktlinser nästan varje dag. För jag tycker brillor är ganska obekvämt. Men jag har ändå skitdålig syn. Jag ser ingenting. Allting är en gröt när jag inte har någon slags hjälpmedel. Så jag brukar bära kontaktlinser. Men nu har jag fått torra ögon för att jag håller på att bli en gammal dam. Så nu har jag varit och köpt ett par brillor och det har varit en lång resa. För först tänkte jag att jag ska köpa brillor med tint. Vet ni, jag tänkte att jag skulle se ut som Bono, typ. Så jag får och köpt ett par brillor som hade liksom skuggning på glasen för att vara en riktig rockstar. Det här var skitdumt, för man ser ju ingenting. Alltså ja, det är ju toppen när man är utomhus och solen skiner. Då har du ju ett par solbrillor. Men när jag sitter inne i en mörk studio så ser jag ju fan ingenting. Jag sitter ju och cheesar. Så jag insåg ganska fort att okej, nu måste jag faktiskt lägga ner det här coolhetssökande som jag håller på med. Man kan, när det kommer till syn, så kan man faktiskt inte kompromissa så mycket på funktionaliteten. Så nu har jag varit, alltså som sagt, det här har blivit en dyr och lång jävla åbäcksaffär. För att jag bara var dum i huvudet och tänkte att jag ska vara cool. Så nu har jag varit och liksom fixat de här brillorna så att de har clear glass. Så nu ser jag alltså allting. Ser jag cool ut? Nej, inte lika cool som jag gjorde innan. Men vet ni vad, det får vara. Men det blev ju som en trend för några år sedan att alla började ha de här tintade brillorna. Särskilt många musiker och kändisar. Jag förstår inte. Hur går ni runt och bara ser ingenting inomhus? Det var faktiskt ganska klaustrofobiskt för mig. Men så ja, jag håller på att vänja mig till det här. Det är ju också alltid när man har nya brillor så känns det som att ens optiker lite sådär underskattar ens egna ögon. De är sådär bara, vi blästar på lite extra styrka åt det. Så känns det alltid för mig. Så jag kommer säkert drabbas av en ovärk under dagens gång här nu. Vi får se. Men som tur var har jag lite bra musik på spellistan som jag alltid har. Men idag är det kanske lite extra bra och extra hype så att jag ska liksom kunna mota min migrän med lite bra musa. Nå, vad ska vi prata om idag i Supernova då? För det första så måste vi ju gå igenom vad som hände med Ed Sheeran. Alla har hoppat av eller blivit sparkade från hans turné i USA just nu. Och vi ska reda ut hela det här drama from start to finish. Vad är det riktigt som pågår med den här mannen och hans turné? Vi kommer också prata lite om spelmusik idag faktiskt. För det är ju en ny version av GTA, Grand Theft Auto på kommande. Och jag är ju ingen gamer. Men har ett spelbra soundtrack, då har du faktiskt fått mitt intresse. Och det har det här nya GTA. Såklart, GTA är ju känt för att ha väldigt, väldigt bra musik i sig och stora artister som är med på de här soundtracksen. Och vi ska faktiskt lyssna på en låt från det här nya soundtracket som är otroligt bra. Vi har Pink Panthers, Catriel och Paco Amoroso och Fred Again bland annat med på den här låten. Så hörni, oj, det kommer bli så bra. Vi har också ny musik från bland annat John Legend, Victor Lexell och Shy Girl med flera. Så hörni, stanna här i Supernova, det kommer bli en fantastisk timme. Här till först Addison Rae med New York. Välkomna ska ni vara till Supernova med Fanny.

har ni hört vad som händer med Ed Sheeran just nu? Det ser inte riktigt bra ut. Det här kanske är old news när ni lyssnar på det här, men i alla fall i inspelande stund så är det riktigt, riktigt, det ser risigt ut för den här killen alltså. Det som har hänt är att Ed Sheeran är på en turné i USA, en arenaturné. Det är liksom jäkligt stora publiker och han har haft med sig massa folk och andra musiker på den här turnén, men nu börjar det gå åt helvete. En av hans förbandsakter var amerikanska rapparen Macklemore och oh my God. Det här handlar nog inte om Macklemores musik, jag vet. Men jag måste bara flika in en liten kommentar. Vilken pissig lineup. Macklemore och Ed Sheeran. Alltså, jag har inte något emot Macklemore, men är han någonting mer än Can't Hold Us? Alltså, vad har han gjort? Jag vet inte. Men i alla fall, Macklemore var ett av förbanden. Och under sin show så uttalade han sig pro-Palestina. Han uttryckte alltså sitt stöd till det palestinska folket och beklagade situationen där och hur ruttet allting är. Och det här tänker man ju att, men här får man väl göra. Här tyckte inte Ed Sheeran. Utan det här ledde till att Macklemore blev sparkad från den här turnén. Och det i sin tur har haft en riktigt, riktigt dålig dominoeffekt. För det här ledde sen till att Ed Sheerans band som spelar med honom på scen sparkar sig själva. De sa upp sig från den här turnén och sa hell no, vi tänker inte vara med på det här nog mer. Nej, inte Macklemore får vara med bara för att han säger de här åsikterna. Och det i sin tur ledde till att övriga akter som skulle ha varit med Ed på scenen, bland annat danska Lucas Graham och också Billie Eilish brorsa Phineas. Bara män. Vilken gubbe till ett konsert. Nåja, de i alla fall sa, vi kommer inte vara med på den här konserten nog mer. Så nu är det alltså Ed Sheeran ensam. Alla lämnar honom. Och här kommer nu kontroversen enligt mig. Ed Sheeran gick ut i sociala medier och så måste ju förstås svar på det här. Varför kickar de Macklemore bara för att han går att uttala sig politiskt? Det tycker jag i alla fall att man som artist alltid ska kunna få göra. Han menar att han inte har någonting med det här beslutet att göra, utan det är arenorna och det är arrangörer, det är de som har beslutat det här. Och, nej men, my hands are tied liksom. Han har inte kunnat göra någonting. Här vill jag säga, fegis. Alltså på riktigt, jag tror inte på det här. Visst har ju arenorna och arrangörerna saker och ting att säga till om, men Ed Sheeran är ju ändå en fri man och han kan också välja att vara sådär, nej, jag tänker inte ställa mig på scen om inte Macklemore får vara med. Sen om han väljer att göra det på grund av sina egna åsikter och så vidare, det är ju upp till honom. Men att på något sätt skjuta av sig ansvaret att, nej men alltså, jag kunde inte göra någonting åt det här. Det är där problemet för mig ligger. Och Ed Sheeran menar också att för honom är det jätteviktigt att hålla politiken utanför musiken. Och det här är ett val som jag tycker alla är fria att ta såklart. Inte måste man vara politisk. Men det blir ju ändå politiskt det han gör. Alltså det är nog att han på något sätt ändå med sin medverkan, att han fortsätter den här turnén, godkänner att Macklemore inte får stå på scenen och uttala de här åsikterna. Det är ju i princip också ett ställningstagande av Ed Sheeran. Många artister har ju uttalat sig i stöd för Macklemore och för de andra inblandade som har hoppat av. Men så finns det också vissa artister som har uttalat sig till stöd för Ed Sheeran själv. Bland annat, den som kanske har crashat out mest över det här är artisten Pink. Minns ni henne? Hon har varit helt galen över det här och tycker att Ed Sheeran ska betala tillbaks pengarna till alla fans som kom på den här konserten och tvingades höra på den här propagandan då enligt henne av Macklemore. Så hon har liksom crashat out. Jag tror hon la upp typ 40 stories med typ såna här texter. You can hate me if you want, but I'm still the baddest bitch. Alltså, ni vet. Hon hade en riktig crash out på Instagram över det här. Så väldigt, väldigt intressant att se hur det ska gå för Ed på hans turné nu. Han har alltså ingen med sig. Men jag ser ju en lösning på det här. Han skulle kunna rekrytera Pink nu då. Så kan hon komma och köra de här fruktansvärda poplåtarna från 2010. Kanske en duett med Raise Your Glass. Guess I just lost my husband. I don't know where he went. Låter ju som någonting alla skulle vilja lyssna på, eller hur?

Macklemore var det här med låten Fucked Up, som ju gör det väldigt tydligt faktiskt. Om man lyssnar på texten, vad han tycker om världsläge och saker och ting. Vi håller på att snacka om Macklemore och Ed Sheeran drama, alltså. Macklemore blev kickad från Ed Sheerans turné för att ha uttalat sig pro-Palestina på en av de här cakeorna i turnén. Och nu har faktiskt Macklemore gått ut och sagt att han kommer donera hela vinsterna han har gjort från den här turnén hittills till välgörenhet som ska gå till Palestina. Han skrev också en väldigt fin post, tyckte jag, där han förklarar att han tycker det här är så synd, för att Ed Sheeran och han, jag visste inte det här, men tydligen är de jättebra kompisar och har känt varandra jättelänge. Han sa att jag ser Ed Sheeran som en bror till mig, och vi har haft så många härliga late nights, parties, prata om musik och så vidare. Och det förklarar ju för mig då kanske varför Macklemore var med på den här turnén, för jag var ju lite confused, varför tar man med Macklemore? Men okej, de har varit jättebra kompisar. Men nu menar Macklemore att den här senaste veckan så har deras diskussioner varit väldigt, väldigt jobbiga. Och han förstår också Ed Sheeran att han är i en fucked up position, skriver han. I och med att Ed har valt att vara opolitisk, medan Macklemore absolut inte har valt det här. Snarare tvärtom, för honom är det en av de största drivkrafterna med hans musik. Så förstår han också hur det här blev så tokigt som det blev. Han förstår också och har liksom medkänsla för Ed Sheeran och det här svåra beslutet att han inte skulle få vara med och mer, men han är förstås också besviken på Ed Sheeran. Så det är väl där allt det här har lämnat. Men när jag lyssnar på den här låten så fylls jag av en längtan tillbaks till när inte bara rapmusik, men det fanns massa olika typer av genrer som var så här politiska. Det här tycker jag är någonting som är ganska sällsynt idag. För jag ser allt mer och mer stora artister som Ed Sheeran som väljer att inte vara politiska. Och det här är för mig ganska främmande egentligen. I och med att skapa musik är så himla, himla personligt, så tycker jag att det går ganska hand i hand med att ens värderingar om saker och ting också syns i den här musiken man gör. Min teori varför det finns så många artister idag som man inte riktigt vet var de ligger politiskt, jag tror att det är en totalt monetär tanke bakom det här. Jag tror att det handlar om att man inte vill gå miste om en stor skara med fans, i och med att vi är ju så otroligt polariserade idag. Om en artist går ut och säger att jag röstar höger eller jag röstar vänster, så är det ju så idag att vi har en ganska svartvit uppfattning om människor. Jag tror absolut att man förlorar jättemycket fans om man går ut och väljer en viss sida. Däremot så tror jag också att de fansen man har som tycker lika som en kommer bli ännu starkare fans. Så egentligen tycker jag det är jättefegt faktiskt att vara en sån här stor världsartist, för där har man ju också makt. Man har möjlighet att påverka på ett otroligt smidigt sätt genom till exempel musik eller genom att uttala sig under sina konserter. Och jag tycker det är jättesynd när vi har artister som inte använder de här plattformarna att säga vad de tycker. Och där igen, det betyder inte att man måste tycka en specifik sak heller. Generellt så har ju alltid konstnärer och kulturarbetare genom tiderna lutat ganska mycket vänster. Men även om man inte gör det så tycker jag att man ju såklart ska få vara öppen med det. Samtidigt som jag också förstår den här tanken att inte vilja vara politisk, för att det är ju så jäkla polariserat och råddot med allt det här. Så jag förstår att man också blir trött på det och känner att nej, men min musik, det ska inte spela någon roll vad du röstar på. Vem som helst ska kunna få njuta av den här musiken och ta till sig den. Så jag förstår lite båda sidorna. Men jag tycker ju att den här sistnämnda, alltså att bestämma sig för att inte vara politisk, är så otroligt vanlig idag. Och därför ska jag kanske se lite mer artister gärna som tar politisk ställning och gör lite sån här. Nu tycker jag inte att den här Macklemore-låten kanske var det bästa någonsin, men jag tycker ändå det är lite trevligt och uppfriskande för en gångs skull att höra någon som faktiskt konkret säger de här och de här sakerna tycker jag är fucked up och de här vill jag ändra på. För det är så sällan man hör det hos mainstream-artister idag. Så hörni, oavsett vad man tycker, kom ihåg att speak your mind.

få låtar som jag blivit så glad av på senaste tiden som den här. Det här var The Singer in My Band med The Kid with the Crown. Nu ska vi prata om en artist som inte alls brukar få mig att känna mig glad, utan snarare tvärtom. Jag brukar börja våndas och vrida mig i mitt skinn. Men då har det mest handlat om hans tidigare släpp. Nu är han tillbaka med ett nytt släpp som kanske bådar lite mer gott. Jag pratar om John Legend. Alltså ni minns, balladkingen med All of Me. Herregud hörni, finns det någon där ute som har varit på ett bröllop sedan 2013 utan att lyckas höra den här låten? Jag tror inte. Om du har varit med om det så är du unik. Det var någonting i luften under 2012-13. Jag kallade det för Adele-effekten. Det var extremt mycket ballader som blev populära. Och det här tycker jag är intressant, för det är någonting vi inte riktigt ser idag. Jag tänker kanske den senaste balladen som blev riktigt stor är väl kanske Birds of a Feather med Billie Eilish. Men just de här sing it out, stora, grandiosa balladerna, de känns lite daterade just nu. Och vi har inte sett så många såna pop-off på den senaste tiden. Det här är någonting som verkar ha nått John Legend också, för nu är han här med en ny singel och den här är producerad av Pharrell Williams. Och jag tycker jättemycket om Pharrell, jag tycker han brukar göra väldigt skojiga grejer. Han har gjort mycket kaka också, men generellt så tycker jag att när Pharrell är producent på ett track så brukar jag spetsa öronen lite extra, för jag gillar det han gör. Han har en lekfullhet och så har han också bara ett sjukt bra rytmsinne. Så jag gillar det som Pharrell gör, och det gör också att jag känner att vi måste ta och lyssna på den här nya John Legend-singeln. Det kommer ett album här snart, och det som kanske får mig lite nervös är att det här albumomslaget innehåller, förstås, John som sitter vid piano. Alltså, är det ett John Legend-album utan en Steinway? Nej, jag tror inte. Han sitter vid piano och så har vi 12 stycken ungefär dudes som står i någon slags lite retroaktiga kostymer och spelar live-instrument. Jag tror att det här kommer bli ett ganska organiskt album. Vem vet, kanske han försöker connecta tillbaka till någon gammal blues eller soulmusik. Det känns ganska John Legend att han försöker gå tillbaka till någonting mer organiskt och traditionellt. Jag tänkte säga tråkigt, men nej, vi ska inte vara såna ännu. Traditionellt, han gillar retrogrejer och gärna lite smöriga retrogrejer också. Men i alla fall, jag tänkte ta och lyssna på den nya singeln Daylight alltså.

Någonting av det bättre jag har hört med John Legend någonsin faktiskt. Och där tror jag att mycket av äran går till Pharrell Williams som har producerat den här låten. Det här var Daylight med John Legend, alltså från nya plattan Muse som är på kommande. Det här var första singeln. Och jag tycker att det här låter ganska nice. För som sagt, jag är ingen balladälskare och John Legend har ju terroriserat världen med tråkiga ballader sedan han började. Men det här tycker jag ändå har lite sväng, så det här får godkänt. Känt av mig i alla fall. Hörni, vi har pratat om mycket drama i musikvärlden idag. Ed Sheeran och Macklemore som det stormar lite kring. Men nu ska vi ta och styra kosan hemåt istället. Inte riktigt i Finland, men till grannlandet. I Sverige så har det ju varit lite jobbigt för en av de mest folkkära artisterna. Men är han det nog mer idag? Ja, det är lite tveksamt. Jag pratar om Måns Zelmerlöw förstås, som ju släppt en bok här nyligen som heter När allt faller. Och då förstår man, okej, shit has been going badly. Vad är det som har hänt då? Nå, förra våren så anmälde Måns Zelmerlöws exfru honom för våld i relationen. Det här ledde till en förundersökning, men den lades sen ner. Det här paret har 2 barn tillsammans och i samband med allt det här så beslutar Stockholms tingsrätt att barnens vårdnad ska tillhöra mamman. Och mamman till det här barnen, hans exfru, bor i England, så barnen har flyttat dit. Och det här är något som Måns Zelmerlöw överklagar. Han överklagar först till tingsrätten, sen till Svea hovrätt och till sist högsta domstolen, men de gick inte vidare med det här överklagande. Tyvärr slutar inte anklagelserna mot Måns här, utan det kom också massa annat upp till ytan kring den här turbulenta tiden. Dels så anklagades Måns för kokainbruk och det var liksom bara shit hit the fan. Allt på en gång. Nu, alltså 1 senare, så har Måns släppt en bok där han då berättar sin sida av den här historien. Som sagt heter den här boken När allt faller, och i den ska han då förneka alla de här anklagelserna mot honom och stå upp för sin sida av berättelsen. Han var sen också med i Skavlan på talkshowen, och där frågade Skavlan ut honom lite att hör då, är inte du lite rädd nu att du drar på dig offerkoftan här och vill få folk att snyfta för din historia? Och på det svarar han att han har nu inte ställt upp på intervjun för att få sympatier från folk, och att han inser också att han i viss mån förtjänar det här. Hörni, vad tycker vi om det här? Jag tycker ju kanske att det här är lite too soon. Absolut så finns det ju 2 av precis alla historier inom parrelationer. It takes 2 to tango, och även om en part kan vara absolut liksom den bärande faktorn till varför saker och ting händer och ja, men var dum i huvud på olika sätt, så finns det ju ändå, det är liksom en rumba mellan 2 och det betyder ju såklart att de personerna har sina egna olika uppfattningar av en situation. Jag tycker bara att det här är too soon. Alltså, ska man gå ut med en bok där man basically förnekar allting, så kanske man väntar lite. Det skulle jag, tror jag, ha gjort i alla fall. Låt det gå några år, låt saker och ting lugna ner sig lite. Jag har ju inte läst den här boken, så jag kan inte säga någonting om vad innehållet är. Men generellt, om jag tittar på det då som har varit av Måns i media nu, så tycker jag att det känns lite desperat. Och det känns inte heller som att det här kommer göra att folk, hans fans och svenska folket, förlåter honom för de här grejerna. Om man vill uppnå det, så tror jag faktiskt att han skulle borde ha vänt lite med det här. Sen förstår jag också hans ångest, för han säger här i en intervju att hans barn kommer ju läsa massa skvallar och skit om pappsin. Och då vill han att det ska finnas då en bok där han får berätta sin version och låta det luftas. Och det förstår jag. Men det här är ändå väldigt, väldigt allvarliga anklagelser som han har fått mot sig. Så I don't know, hörni. Jag tycker man skulle borde chilla lite med det här boksläppet. Eller så kan vi väl bara konstatera att det kanske är dags för oss att hitta lite andra nya svenska folkkära artister. Vi får lägga Måns på hyllan en liten stund, okej? Okay? Vi tar och lyssnar på lite Victor Leksell istället och hoppas att inte han kommer tabba så här under sin karriär. Det här är hans nya låt, Asaya.

Får man kalla sig en gamer om man bara spelar på telefon? Jag vet inte, det känns inte riktigt okej. Okay. Jag har aldrig gamat i mitt liv, men jag spelar ändå jättemycket på min telefon och jag har ett favoritspel som är typ som Tetris. Fast istället för Tetris-brickor så är det liksom animerat trä. Så det heter någon sån här woodblocks eller någonting och jag spelar det här alltså timtal varje dag. Känns det som i alla fall. Alltså varje kväll innan jag får sova så behöver jag åtminstone en timme med det här woodblocks. För det är någonting, det är jätteskönt för min hjärna. Oj, jag försökte faktiskt bli en gamer en gång. Det var i högstadiet när jag var kär i en kille som var gamer. Och jag önskade mig i julklapp ett par gaming headset, heter det väl. Och ett spel då. Och det här var, nu vet jag inte hur man köper spel idag. Det är väl digitalt allting. Men det här var liksom, man fick ett jävla CD-ROM med ett spel på. Och jag fattade typ inte ens hur man lagade ett konto. Så jag kom inte jättelångt i min spelprocess. Lika bra kanske, för med mitt track record av att bli obsessed med saker och ting så tror jag att skulle jag ha lärt mig att gama och börja göra det så skulle jag inte göra någonting annat. Så egentligen var det väl kanske universums sätt att skydda mig. Nu kommer dock ett nytt spel som jag är lite taggad på, men det här är inte på grund av själva spelet utan det är faktiskt på grund av soundtracket. Jag pratar ju förstås om legendariska Grand Theft Auto GTA som kommer släppas här nu, en ny version av det här spelet, någon gång snart. Det har väl blivit uppskjutet redan några gånger, men i alla fall, en orsak varför GTA har blivit så legendariskt är på grund av musiken som är med i det här spelet. Och nu har vi redan fått en liten lista på folk som har teasat om att de kommer vara med på det här soundtracket. Och alltså, det är ganska otroliga artister hörni. Vi har bland annat Pink Pantress, Young Lean, Keith Richards av alla människor, Travis Scott, Future och Fred Again. Alltså, förstår ni hur otroligt det här soundtracket kommer vara? Alltså, jag blir nästan sugen på att spela det här nu. Men som sagt, i mitt liv så verkar det vara i alla fall att jag behöver en drivkraft av att jag är kär i en gamer för att orka ta mig an ett spel. Men vem vet, när musiken är så här bra så kan det vara att jag gör ett undantag, hörni. Vi ska ta och lyssna på en låt från det här soundtracket GTA. Och här har vi en sån sjuk lineup, hörni. Vi har Catriel och Paco Amoroso, vi har Pink Pantress, vi har Fred Again, Etrienne de Cressy. Och den här låten heter Sexy Magic. Så hörni, nu kör vi.

Sexy Magic var det här med Pink Panthers, Catrielle och Paco Amoroso, Fred Again och Etienne de Crecy. Och det här var alltså en del av soundtracket från nya GTA-releasen som kommer här någon gång. Jag tänker att den ska komma ändå inom 2026. Den har blivit framskjuten några gånger här nu, men vi får se när den kommer. Snart i alla fall. När de börjar släppa låtar och soundtracks så känns det ju som att det är nära. Och jag har aldrig spelat GTA, men när jag hör det här, då känner jag ju yes, let's go. Jag vill också köra över några fotgängare och jag vet, man kan väl göra typ lite vad som helst i GTA. Det är väl det som är roligt med det här spelet, att man kan liksom ta sig jävligt mycket friheter och också rasta sin inre psykopat lite. Men ni, man har ju liksom inga konsekvenser, det är ju ett spel. Så man kan ju gå och skut lite vem man vill och hålla på. Så att, vet ni, jag känner mig faktiskt ganska inspirerad nu. Det här spelet kommer utspela sig i en fake stad då, men baserat på Florida, så jag tänker att det är lite Miami vibes, och det ser man också på hela estetiken. Det är väldigt synthwave 80-tals Miami, och jag blir ju lite förundrad här nu då att de inte har valt att ta med sig någonting av Tygas senaste album till det här soundtracket. Tyga släppte ju också ett 80-tals Miami album här nu för, ja, det började vara någon månad sedan kanske redan, och det här blev ju korat till det sämsta albumet någonsin av Pitchfork bland annat. Det fick 0,0 poäng i mätningarna, och det här är alltså riktigt ruttet, och orsaken varför det fick det var ju dels på grund av att det här var ett AI-album, och det här är ju något som Tyga själv till och med har gått ut och medgett att, jo, det var nog jättemycket AI då vi lagade det här, och ja, det hörs. Han skulle inte ens behöva säga någonting, vi fattar. Jag tycker det är lite roligt, tänk om han har drömmar om att vara med i GTA-soundtracket och så släppte han istället, enligt kritikerna och typ alla som existerar på internet, det sämsta albumet som har gjorts på, alltså, årtionden. Så jag tycker också det är bra att de tar med Tygas musik i det här spelet, men han skulle kunna vara med som en karaktär. Och så kan man ju få och mock lite med honom då, för att han släpper så dålig musik. Just a thought. Det jag älskar med den här låten också var att det tog lite inspiration från en av mina gamla favoritlåtar, Love, Sex and Magic med Ciara och Justin Timberlake. Love and Sex and Magic. Det var inte en rip-off, utan det var bara en hint, en liten wink-wink till den låten, och jag älskar det här. Hörrni, det här båda väldigt, väldigt gott för GTA, och alla ni som är fake gamers precis som jag, vi kan åtminstone ladda ner det här spelet bara för att lyssna på musiken.

lite 90-talsinspirerat här med Shy Girl. Det här var låten Lucky. Och, eller var det 2000-tal? Jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt ganska svårt att årsbestämma genrer och hur saker och ting lät. Jag kan ju i stora drag säga, okej, det här låter 80-tal, det här låter 60-tal och så vidare. Men fan, jag var inte född. Alltså jag var 3 år gammal när millennieskiftet skedde, så jag minns inte jättemycket. Så ni får be om ursäkt om ni någon gång tycker att jag fuckar upp årtalen och sådär, men that's just how it is. Hörrni, en artist som jag faktiskt har börjat hålla ganska varmt om hjärta, det är Adela som precis släppt sitt debutalbum Prima. Adela är från Bukarest i Slovakien men flyttade till Los Angeles för att bli en popstar och drömmen har gått i uppfyllelse. Jag tycker kanske inte att det här är det bästa debutalbumet någonsin. Jag tycker fortfarande att det söks lite efter identitet och genre. Hon testar väldigt mycket olika grejer, men jag tycker ändå att det finns en star power där och en intressant backstory att ta sig från Slovakien till Los Angeles. Det är fan inte en enkel resare. Så jag tycker ändå att Adela håller på med någonting väldigt intressant. Så nu vi ska ta och lyssna på en låt från den här nya skivan. Här kommer Starving Artist med Adela.

kompisar, Supernova börjar vara slut för den här gången. Men du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Var kan du hitta det här avsnittet då? Nå, enkelt på arenan förstås. Du bara loggar in där och skriver in Supernova i sökfältet. Easy! Varje måndag, tisdag och onsdag släpps alltså ett nytt avsnitt 5. Samtidigt kan du också förstås lyssna på det i radion. På vilken kanal då? Jo, världens bästa kanal, Yle Extrem. Så det är väl upp till debatt. Men jag tycker ändå att för att vara svensk Finland så är vi absolut bäst. Vill också påminna om att om du själv gör musik och vill att din musik ska höras i Supernova, så är det ju perfekt läge. För det här är tredje veckan som vi håller på med Osignat. Jag har alltså dammat av det här gamla extremkonceptet och återupplivat här i Supernova. Jag tycker det finns så sjukt mycket bra osignade artister där ute som antingen är i början av sin karriär eller som helt enkelt valt att inte vara en del av olika skivbolag och konstellationer hit och dit. De vill ha den här konstnärliga friheten och jag tycker att de här förtjänar att lyftas upp, för det finns så fucking mycket bra grejer. Så varje vecka, varje onsdag i Supernova så spelar vi 2 stycken nya osignade artister, och det är alltså fritt fram för vem som helst som lyssnar på det här att själv skicka in sin musik. Det gör man jätteenkelt på vår mailadress, och då är det supernova@yle.fi som man ska höra av sig till. Bara skick med en låt, skriv lite om dig själv kanske, och så tar vi det därifrån. Jag kommer också tvinga dem som skickar sin musik som jag sen väljer att spela. Jag kommer tvinga er att skicka in ett röstmeddelande där ni lite presenterar er själva och pratar om låten, och jag har fått mycket mail om det här, om folk som säger fy fan vad cringe det var. Det var fruktansvärt i spel in. Och jag ber om ursäkt. I know, det är jättehemskt. Nu råkar det här med att spela in min egen röst vara mitt jobb. Men jag kan säga så här, det tog kanske 5 år av att göra det typ varje dag innan jag blev liksom någorlunda bekväm med det. Innan jag var sådär, okej, jag hatar inte det här. Och jag vill liksom spy varje gång jag hör min egen röst. Så att, I get it. Men det har varit så nice att också få höra artisten själv berätta om musiken innan man faktiskt lyssnar på det. Jag har insett att, shit, det här borde man ju göra liksom med vilka låtar som helst. Alltså det är bra att få lite backstory. Så jag kommer terrorisera er som skickar in musik och vara sådär, hallå, röstmemo please. Så ni får bara bear with me. Det ger väldigt, väldigt mycket till min och alla lyssnares lyssnarupplevelse. Så hörni, ni fixar nog, men jag vet att det är hemskt. Nåja, vi ska ta och wrap up här. Jag har en sista låt åt er på spellistan och det är dags att dra till klubben, hörni. Vi ska lyssna på Cloney och nya singeln Get Up and Dance. Så vi säger väl här, fast det här släpps ju nu på en måndag och jag vet att man kanske inte är sådär jättedansfilis, men nu får vi bit ihop bara, hörni. Det kan vara en klubb var som helst. I bilen, i ditt huvud, hemma i ditt sovrum. Du bestämmer själv. Men nu är det alltså klubbfilis som står på schema. Hörni, ta hand om er och så hoppas jag vi hörs nästa gång igen i Supernova. Puss och kram, hej då!

0: up and dance. Jag kom fram till att jag måste rent generellt bli mer positiv. Jag kändes lite av att som hör på mig själv. Det skulle jag heller vilja bli pratad åt på det där sättet.
1: Men jag är ju jättemycket ensam. Och det var ju det jag inte ville. Vet du, family first, att om familjen mår bra så varför ska man som skilja sig om man bara känner att vet du, man inte är kär nog mer. Men jag förstår nog det där. Nej. Jag förstår där. Nog.
0: Inte kör du alls?
1: Jo, jag kan förstå det där.
0: Inte kör du alls?
1: Vad menar du?
0: Jag kommer fram till dem. Jag kommer fram till att jag måste rent generellt bli mer positiv.
1: Ja, hur har du kommit fram till det?
0: Det var nog två avsnitt här som jag faktiskt lyssnade. Jag lyssnar på oss. Jag brukar ju aldrig annars lyssna på våra avsnitt.
1: Varför gör du inte det?
0: Nej, för att jag vill inte. För att jag tänker sådär att ifall det skulle uppstå en situation där jag blir irriterad på någonting vad jag har sagt själv. Så då går det ju inte att ändra på det något mer. Jag måste ju ett undantag, för det hade kommit ganska mycket kommentarer. Där var folk kanske oroa sig över min ork och kanske kritisera mitt sätt att prata åt dig och det här. Jag håller faktiskt med. Jag håller med om mycket av det. Att jag lät väldigt negativ och det, jag kändes lite av att som hör på mig själv.
1: Mm.
0: Att inte riktigt skulle jag heller vilja bli pratad åt på det där sättet. Så det var som en tankeställare. Så det var kanske någonting som man endast kan komma fram till om man sitter och...
1: liksom, sig själv.
0: Nej, men om man sitter och liksom spelar in sig själv.
1: Jo, inte hör man ju sig själv så där normalt sett. Det är
0: dåligt att vara. Man tänker ju inte, om man pratar så tänker man ju oftast inte på hur man låter. Eller åtminstone tror jag att det är sådär för de flesta att det kanske inte låter så negativt för dig själv som det i själva verket låter för då mottagaren.
1: Mm.
0: Så jag bestämde mig i alla fall för att jag ska försöka vara mer positiv. Och mer tillmötesgående, vad kommer till liksom dina önskemål?
1: Som vad då till exempel?
0: Nej, men vill du vara glad, vill du ge dig komplimanger, beröring, allt sånt som du har liksom önskat.
1: Mm.
0: Så jag har försökt.
1: Jo, jag har nog märkt det att du har varit så där glad, extra glad. Och, ja, att var du har det? Försökt helt enkelt mer under den här veckan som har gått efter att Satu var här på besök. Var det något du funderade med vad hon sa?
0: Jo, nu var det en massa saker. Mycket egentligen handlar om det där med andningen.
1: Jo, ja, men du har nog kommit fler gånger och kramat mig och bara, nu andas vi.
0: För det är också en annan sak som jag har märkt och som jag har tänkt på mycket. Just med det här med då man blir irriterad. Eller då man liksom står vid det där vägskälet. Okej, kommer det här att leda till ett gräl? Eller... väljer jag att liksom åsidosätta det och vara positiv istället. Men redan med att man liksom tar några djupa andetag och liksom tänker på de där andetagen, så då hinner man göra det där rätta beslutet och inte impulsivt bara hoppa på det där, vet du, att nej, nu blir det en argumentation.
1: Ja.
0: Står du vad jag menar?
1: Jo.
0: Såna simpla grejer. Samtidigt känner jag mig lite dum.
1: För att
0: det är så simpla grejer.
1: Nåjo, men nu har jag märkt också då du har varit så där extra snäll och gullig och sånt att inte, jag vet inte riktigt som jag så på något sätt, inte vet jag ovad men så där att jag vet inte riktigt hur jag ska vara. Så jag vet ju nog att du har försökt ditt bästa den här senaste veckan men jag har kanske inte riktigt. Eller nu har jag försökt men jag har nog känt mig som alltså typ nästan deprimerad. Jag har varit riktigt nedstämd utan någon orsak så jag börjar riktigt fundera att undra om jag har något släng av typ någon postpartum depression eller någonting.
0: Alltså vi behöver inte fler sådana liksom
1: diagnoser. Nej, men alltså det är ju nog vanligt, det är ju mycket hormoner och vet du, saker som ändrar i kroppen och sådär. För att jag har ju inte som riktigt haft någon orsak att känna mig nedstämd och jag har som inte ens själv riktigt förstått varför jag har varit så nere. Så då har det ju nog underlättat att du har varit så snäll och sådär bemött mig bra. Men inte vet jag riktigt vad det har varit med mig. Men det kan ju vara något PMS eller någonting också. För jag har varit riktigt som sådär irriterad och nedstämd och inte någonting har känts kul. Och jag har inte som kunnat se fram emot någonting. Men det har inte haft som någonting med som någonting konkret att göra, utan det är bara som en känsla jag har haft. Men jag har märkt att jag blir som nästan lite obekväm då du är som riktigt snäll åt mig. Att jag vet inte riktigt hur jag som ska vara. Att jag blir lite sådär, med slut.
0: Ja, jag märker det. Men jag tänkte i alla fall försöka fortsätta på det spåret.
1: Men tycker du det är svårt att vara extra glad och kärleksfull om inte jag är så tillbaks? För du sa ju åt mig någon gång då jag klagade på någonting att jag är så, det är så svårt att närma sig mig. Att jag ser, jag vet inte själv hur svårt det är. Att jag har en sån där aura typ att kom inte nära mig.
0: Ja, ibland känns det som att du blir bara mer irriterad av att man försöker, vet du, som ge dig en kram till exempel.
1: Mm.
0: Att det är svårläst emellanåt.
1: Jo, för att jag vet nog det med mig själv att jag säger en massa saker som jag vill ha och sen då jag får dem och det blir så då vet inte jag om det är det jag vill.
0: Det är just det här. Och det här är en sån annan grej. Jag vet inte om jag har någonsin nämnt det här, men din hela jotto är ju att det här, du säger att du vill ha makt.
1: Mm.
0: Du vill att någon ska göra så som du säger.
1: Mm.
0: Du vill styra.
1: Mm.
0: Men problemet är bara det att om du får styra så tröttnar du. Du tröttnar på att få styra. Det måste finnas konstant ett litet motstånd så det hålls intressant för dig.
1: Ja.
0: Det här har jag sett, för jag har känt dig hela din ungdom. Och jag har sett från sidan hur det här kunde se ut i någon av dina tidigare förhållanden.
1: Ja.
0: Att det, har du kontroll så tröttnar du.
1: Ja, inte vet jag. Nog kan det ju vara.
0: Jag är helt 100% säker på det här. Men sen är det upp till dig själv. Jag tror att du själv skulle måste inse att det är faktiskt så här. Och då skulle du kanske komma fram till någon sån här liksom gyllene medelväg. Där vad du har vid viss kontroll. Men andra saker så kan du liksom bara liksom släppa taget. Och låta vara.
1: Mm.
0: Då kanske du ska hitta någon sorts harmoni.
1: Ja, men är inte lika för dig?
0: Jo, fast jag vill nog ha kontroll.
1: Ja, men tröttnar inte du då? Om någon är för, vet du. Yes, sir.
0: Jo.
1: Alltså,
0: jo.
1: Det är ju inte en bra sak. Det stämmer ju, men det är ju inte bra.
0: Men du ser här, nu är grejen den att jag är ju oftast den som släpper kontrollen.
1: Ja.
0: Du håller oftast i taktpinnen.
1: Mm.
0: Men om du också skulle lära dig att släppa kontrollen lite mer, så då skulle det kanske bli jättebra.
1: Ja.
0: För nu är det ju så motvilligt för mig många gånger att låta dig styra och ställa hela tiden. Men för hemfridens skull så brukar jag oftast ge upp.
1: Ja, alltså det där är intressant, för jag var faktiskt på en tjejkväll igår och där pratades det om exakt det här, och det var väldigt delade åsikter, att en del av kvinnorna var sådär att de skulle lätt ge upp det här, vet jag, bestämmande rätten är ju fel ord, men de skulle lätt låta mannen ta mer ansvar och ta mer beslut om mannen skulle vara mer så här. Ja, men vet du, nu tar jag I take charge, vet du.
0: Mm.
1: Sätt dig tillbaka. Och andra var sådär att nej, de skulle aldrig vilja det. Att de tycker att det ska vara 50-50. Sen fanns det sådana som tyckte att, nej, men att jag har nog mer kontroll än vad min man har. Att det är jag som har koll på ekonomi och jag har koll på, vet du, vilka beslut vi gör. Och jag vill ha det så. Och att mannen, vet du, hänger med. Att det där är ju som jätteolika säkert för liksom alla förhållanden, hur man vill ha det.
0: Vi kommer att diskutera det här mera.
1: Med en kommande gäst,
0: ja. Mm. Men jag vill bara säga en sak.
1: Gällande
0: den här saken.
1: Mm.
0: Och det är det. Att ska man i en familjekonstellation bestämma och styra och ta de här stora besluten, så då måste man också kunna ta ansvar.
1: Ja, det där sades det också igår.
0: Ja, då måste man kunna ta ansvar.
1: Mm.
0: Vare sig om det är liksom ett positivt eller ett negativt slutresultat som följer det där beslutet.
1: Jo, men nu är det ju
0: där,
1: som...
0: Där finns det oftast en viss problematik. I det här hushållet i alla fall.
1: Jaha.
0: Och det
1: vi
0: som...
1: skulle ju vara positiva.
0: Jo, vi är positiva.
1: Ja, men jag tyckte att det var också bra det där vi pratade om. Att på något sätt den där kramen kan vara så där, vet du, första hjälpen. Att om man märker att någon blir upprörd så kan man bara, vet du, en kram.
0: Mm.
1: fast man kanske inte ens vill det själv.
0: Märkte du att jag har gjort det några gånger?
1: Jag märker nog, för det känns nog som att det är ju aldrig värt att börja kina om någonting.
0: Nej.
1: Som du sa då, man står vid ett vägskäl och man tänker, okej, men ska jag som explode tillbaks? Eller ska jag bara, vet du, ta några andetag och så, vet du, känns det ändå bättre om en timme eller något, så har det glömt. Så det är ju aldrig värt att börja kina.
0: Nej, det är inte. Alltså det är inte, och det där har jag tänkt på jättemycket den här veckan.
1: Mm.
0: Otroligt onödigt det.
1: Jo, för inte kommer man ju som ändå fram till någonting.
0: Nej, aldrig. Aldrig att man skulle liksom få någonting positivt ur det.
1: Nej, men vi hade ju
0: så därför känner jag mig också dum.
1: Ja, men vi hade ju nog, då vi var ganska osams för typ, ja, jag minns inte när, det var en stund sen. Och efter det så var det lite som att du ändrade. Då var jag ju jätteledsen. Då var det ju som att vi hade typ varit lite så där irriterade på varandra en ganska lång stund. Och sen så blev du lite annorlunda efter det.
0: På vilket sätt annorlunda?
1: Nej, men jag vet inte, du ändrade typ. Du sa att vi kan ju inte hålla på så här, att det här är ju inte något kul för någon.
0: Ja.
1: Att så här orkar inte någon ha det.
0: Ja, men jag har, som sagt, jag har tänkt mycket och det känns nog som att det är, vet du, dags. Det är dags nu.
1: Ja.
0: Ja, men det är det.
1: Ja, efter 12 år.
0: Ja, men det är på riktigt. Alltså, det är som dags nu. Jag kommer att göra mitt vet du, absolut yttersta. Att aldrig börja gräla om onödiga saker.
1: Ja, det kan ju nog vara lite svårt förstås.
0: Men... Såklart, men det finns ju inte någonting här i livet som är liksom värt någonting som är lätt.
1: Men det var ju lite kul nu ändå det där, då jag var ju sur. Det var ju en sån där dag du hade känt mig riktigt deprimerad hela dagen och varit riktigt ledsen och känt mig som stressad och ensam och sådär. Och så fick jag ju en sån här, vet du, halvt psykbryt här riktigt sent på kvällen. Då började du skratta åt mig, så lade du kudden för ansiktet. Så inte jag skulle se att du skrattade, men då började jag att skratta, för det var ju lite kul.
0: Ja, men det är
1: att jag har någon meltdown och du sitter med en ansiktet.
0: Ja, men det gick plus att jag tänkte också samtidigt att det är ju ingen fara.
1: Nej, det gick ju nog om sen efter typ 5 minuter.
0: Ja.
1: Men alltså, det har jag också då tänkt på, ifall vi skulle vara positiv. Men som, nu för att som förklara åt folk, vi tar den här veckan. Så jag är ju ensam då med alla barn här, hela barnaskaran på dagarna. Och du jobbar, såklart. Du jobbar typ en vanlig arbetsdag, du kommer hem där 4-tiden. Måndag så är du hemma ungefär 1 timme, sen får ni iväg på fotis. Då är det dubbelträning. Och då kommer ni hem kanske 9-tiden.
0: Mm.
1: Och sen är det, vet du, barnen är upp lite senare. Och sen ska du sova. Tisdag, ungefär samma sak. Då har du egen fotboll. Börja lite senare, men också fotboll igen. Onsdag, så var det också fotboll. Då var det match. Och då var det också samma sak. Du kommer hem från jobbet, hem 1-2 timmar. Och så får ni på fotboll och kommer hem, vet du, 8-9 någonting.
0: Mm.
1: Torsdag, samma sak. Fotbollsträningar. Sen var det fredag. Då var det match. Lördag så skulle det bara vara en match här i stan som du inte som var så här obligated att få på. Men då stiger du upp och säger att du har glömt att ni ska till Kannus. Så då får ni till Kannus med ett barn på 2 matcher. Dit tar det typ 1 timme att köra. Och söndag, då var det inte någon fotboll, men då hade du ett möte. Så alltså, det här var hela den här veckan.
0: Mm.
1: Så vi ses ju knappt. Alltså, vi hinner ju som inte umgås. Och jag har ju så stort behov på något sätt att, vet du, prata och connect. Och det är ju ganska svårt då du aldrig är hem. Bara för att folk ska få en bild av hur mycket du faktiskt har och hur mycket du är bort.
0: Men samtidigt så är jag ju hemma alltid.
1: Jo, allt är relativt. Alltså jag vet att det finns till exempel nu fotbollsfruar som, vet du, deras män är borta en månad i sträck och de är hela tiden ensamma med barnen. Men precis som du sa, att inte hade du tänkt, vet du, då vi gifte oss eller blev tillsammans, att det skulle vara några diagnoser inblandade, så inte hade jag heller tänkt att jag skulle bli som, vet du, gräsänka på grund av, vet du, juniorfotboll.
0: Fast det är ju för barnens skull.
1: Jo, jag vet det. Och det där har ju så svårt med, för inte vill jag ju som säger, vet du, att du måste sluta och vara tränare för att jag måste få prata om mina känslor. Men nu kan du väl erkänna att det är nog ganska mycket.
0: Jo, nu vet jag ju det nog.
1: Plus den här villarenoveringen, att det är hela tiden som att du skulle på något sätt behövas där. Och så ska den ju börja byggas också snart och då behövs det ju ännu mer. Sen är det ju en massa saker med hemme hela tiden. Så det känns som att tiden räcker inte till för någonting. Och då bubblar det över för mig då det känns som att vi som frus och trött på kvällen. Och så är det fotis-VM dessutom. Oj vad jag var negativ nu fast jag skulle vara positiv.
0: Jag tycker det.
1: Men jag är ju jättemycket ensam. Och det var ju det jag inte ville.
0: Men du är ju inte ensam.
1: Nej, jag har ju en baby. Men jag...
0: Exakt. Jag förstår dig. Men det tar mig tillbaka till det vi har diskuterat här någon gång tidigare. Just det här med att i dagsläget, är man en involverad förälder så är man konstant ockuperad med barnens hobby. Jag tror att den här vår situation är absolut inte unik. Jag tror att det är ganska vanligt att det är så här. Att vet, varje vardagskväll är ockuperad av någonting.
1: Men hur överlever folk, alltså folks förhållanden då man aldrig har något tid att prata med varandra eller umgås bara eller som hitta på någonting?
0: Men vad är det som ska överleva?
1: Men jag...
0: För att man har väl byggt upp liksom en stabil grund som man baserar hela den där familjekonstellationen på.
1: Ja.
0: Och då den klarar vad som helst.
1: Ja, men så är ju inte fallet för typ 50% av förhållandena eller mer till och med kanske idag. För att jag tror nog det är ganska vanligt att man är så busy och så vaknar man upp en dag och märker att men vet du, shit, vi känner ju inte ens varandra och mer. Att vi är ju basically två roomies som bara existerar och vet du, har en rullande vardag under samma tak. Men vet du, allt annat har dött ut. Och, ja, och det vill inte jag.
0: Hur mycket av det där tror du baserar sig på liksom utomstående faktorer som påverkar ens sätt att tänka?
1: Vad menar du?
0: Exakt det jag sa. Hur mycket av det där...
1: Det var för invecklat för mig.
0: Hur mycket av det där som du just sa,
1: mm.
0: Det där med att man vaknar upp en morgon och så tänker man att herregud, vi är liksom bara rumskamrater och vi känner inte varandra.
1: Mm.
0: Hur mycket av det tror du är påverkat av utomstående faktorer?
1: Nej, jag förstår.
0: Saker man läser, saker man hör. Man blir helt enkelt influerad att tänka sådär. Förstår du vad jag säger?
1: Nej.
0: Hur kan du inte förstå vad jag säger? Hur?
1: Förklara det och säg vad du säger.
0: Okej,
1: jag vet inte vad du säger.
0: Nu ska jag översimplifiera. Du sitter och scrollar på din telefon.
1: Mm.
0: Och det kommer upp olika situationer, saker som folk har varit med om. Du läser om olika livsöden.
1: Ja.
0: Ja. Hur mycket tror du inte sånt påverkar en? Och hur mycket tror inte det påverkar i sin tur den här skilsmässoprocenten? För att folk blir matade med just negativitet.
1: Vi skulle vara positiva, det går inte så
0: exakt.
1: Bra.
0: Exakt. Men man blir matad med negativitet hela tiden. Man ska liksom, man ska hela tiden lägga sitt egna förhållande under ett förstoringsglas. Och jo, det här, nu säger, sitter inte jag här och säger att om du blir klappad där hemma av din man så absolut ska du anmäla skiten ur honom och förhoppningsvis ta dig ur den situationen så snabbt som möjligt. Det är inte det jag säger. Jag kanske inte tycker att det är jättehälsosamt att hela tiden med överanalysera sin egna situation och lägga vid förhållandet under liksom mikroskopet.
1: Nej, alltså det där, jag läste faktiskt just i en Facebookgrupp jag är med i där ganska många skickar som anonymt och frågar efter tips och råd.
0: Mm.
1: Det var ett ganska långt inlägg och många långa svar, men det var helt enkelt en kvinna som berättade om sin livssituation och där var det att hon och hennes man hade varit tillsammans länge men att typ det fanns inte någon passion mer, att de var som två kompisar, att de var bästa kompisar och de hade jätteroligt tillsammans och allting funkade förutom att de inte som var kära i varandra mer, eller hon, jag vet inte om det var båda eller bara hon, men att gnistan hade som slocknat. Och att nu hade de som kommit fram till att de ska skilja sig. Jag minns inte exakt vad hon frågade som tips och råd, men kanske som så här att hur skulle du göra eller någonting. Och då var det ju jättemånga som hade svarat att de förstod inte varför hon skulle skilja sig, för att det lät ju som att hon har, eller att de har allt på raden. Mm. Att de, allt funkar, de hade roligt, de grälade inte. Ekonomin var bra, barnen mår bra, familjen funkar bra, men att folk förstod som inte det, att det där är ju det viktiga i livet, att gnistan kommer och går genom åren, att det där, den där gnistan kan man ju få tillbaka och bla bla bla. Så det var jättemånga som tyckte att hon inte skulle skilja sig, att det var som dumt på något sätt, ett dumt beslut. Men jag vet inte, jag förstår nog det där på något sätt. Det var någon som skrev du family first, att om familjen mår bra så varför ska man som skilja sig om man bara känner att vet du, man inte är kär nog mer. Men jag förstår nog det där. Nej. Jag förstår nog.
0: Inte kör du alls?
1: Jo, jag kan förstå det där.
0: Inte kör du alls?
1: Vad menar du?
0: Du förstår inte alls.
1: Inte skulle jag vilja vara tillsammans med någon som inte känner att jag är kär i.
0: Men...
1: So you better keep it up. Annars är det bye bye.
0: Nej.
1: Men alltså...
0: Jag är helt för det samma. Det är familjen först. Om man har gjort valet att skaffa sig en familj, så lägger man den familjen först. Och så lägger man sina egna egoistiska behov på andra plats.
1: Så du tycker att om man bara har blivit då två roommates... Men det var också intressant då jag hörde på Sato. Hon pratade om det där, vet du, att... Då man är äldre så kan man ju inte göra saker på samma sätt sen något mer då man var yngre, men att man kan ändå ha vet du, närhet och sånt.
0: Mm.
1: Så tydligen är det inte bara som vet du, känslor som dör ut, det vet du, det här fysiska dör också ut förr eller senare.
0: Ja, men såklart det gör. Men som sagt, jag tycker fortsättningsvis att vet du, ju mer egoistisk människan blir, så desto mer skiljs vi.
1: Men är inte det där liksom att man är kär i varandra det som skiljer åt från att man bara vet du bor med en kompis?
0: Ja, men då måste man väl liksom försöka hitta tillbaka till det där som man någon gång hade.
1: Ja, men tänk om en kan men den andra inte kan.
0: Ja, jag vet inte.
1: För inte skulle jag heller vilja vara med dig. Inte skulle jag heller vilja vara med någon som inte är kär i mig.
0: Nej, men det är ju en jättesvår fråga att svara på. Man kan ju som omöjligt lägga sig in i den där situationen. Speciellt inte det var så där halvloddigt.
1: Nej, men alltså nu tror jag det är vanligt, vet du, att inte behöver alla breakups vara så att man har en massa, vet du, gräl och är osams över saker. Utan det är bara att man kanske inte tycker om varandra något mer. Eller
0: ja,
1: okej, okay,
0: men då kommer jag tillbaka till mitt tidigare exempel här. Då man sitter dag ut och dag in och sitter man och scrollar och vet du, sociala medier där man ser sina singelkompisar som har just hittat nya kärleken och de reser runt hela jordklotet och far på restauranger och dejtar och har sig och är så superkära. Och så sitter man där själv då, vet du, i sin, vad heter det, skuldfria lya. Man har inga problem. Allt liksom är frid och fröjd, men det är ju så tråkigt. Det är så tråkigt. Det finns ju inte någon spänning.
1: Men jag förstår nog och det då, där, att man kanske man vill, vill som ha ut något mer av livet.
0: Jo, men si. Fattar du? Det var aldrig meningen att man skulle sitta och si på de där andra.
1: Nej.
0: Det enda vad man skulle göra någon gång var att fokusera på den här egna familjen.
1: Mm.
0: Skulle skita i alla andra.
1: Men skulle du tycka att det skulle vara kul att vara med mig om jag skulle säga vet du, att jag inte är kär i dig något mer, men att jag kan nog fortsätta för barnens skull? Skulle du tycka det är nice?
0: Men varför skulle du göra det?
1: Nej, men skulle du tycka det skulle vara nice? Nej, jag
0: Nej,
1: tror inte.
0: Nej, jag tror inte du skulle säga det.
1: Jaha, okej, Mr. Confident.
0: Nej, men på riktigt, ja.
1: Ja, men alltså, inte skulle det vara nice heller. Då skulle jag ju nog, om du skulle säga så åt mig, fast jag skulle vara kär i dig, så jag skulle nog överväga, vet du, att lämna dig. För inte kan jag ju få dig att bli kär i mig igen.
0: Nej, jag förstår. Men jag hävdar fortsättningsvis att den där situationen uppstår inte utan yttre påverkan.
1: Mm.
0: Yttre påverkan som är liksom onaturligt. Vi är inte som ämnade eller skapta för att ta del av den där yttre påverkan.
1: Nej, men nu är det så här att den där yttre påverkan finns, så vi kommer inte ifrån det.
0: Ja, men sådär, för att komma tillbaka till vår ursprungliga tråd här, så jag tycker i alla fall att det här, nu har jag försökt.
1: Men hur har det känts för dig då att försöka vara som glad?
0: Mycket bättre.
1: Känns det som att du förlorar på att vara glad fast Nej. Jag är sur tillbaks?
0: Nej, alltså raka motsatsen egentligen. Ja. Jag mår bättre av att vara positiv. Det finns väl en, jag tror det var en japansk studie. Det här, jag minns inte detaljerna kring det här. För att det som så länge sedan jag stött på det här. Men jag kom bara på den och mitt i allt. Så det kan hända att jag är helt ut och flyger här. Men jag minns att jag har läst om att om man pratar liksom bara svär och är negativ åt en blomma. Och så åt en blomma av samma art så är man positiv och pratar liksom bara liksom positiva saker. Så må den blomman som får det här, får ta del av den här positiva pratet så växer och frodas bättre.
1: Voj, jag börjar tycka riktigt synd om den där blomman som bara får höra negativt.
0: Jag vet inte om det var, om någon känner till det där så skulle det vara roligt om man skulle länka den där. Om det var en japansk forskare som hade kommit fram till det.
1: Voj, stackars den där andra blomman.
0: Men det här är just, min poäng är att bara man liksom försöker vara positiv så påverkas man säkert också själv. Som jag hela tiden vet, då pushar mig själv att vara glad. Så då kanske jag liksom överlag blir mer glad.
1: Jo, jag antar att det är en sån där sak som man måste bli van med, för att jag tror ju också att om någon är van att vara jättepositiv och glad så skulle det också kännas jätteonaturligt för den att gå omkring och vara negativ. Så det måste ju vara samma sak om man är van att vara lite sådär grumpy, så nu är det väl typ, tar det en stund innan det börjar kännas naturligt att vara positiv. För att vissa människor är ju bara superpositiva och det känns ju typ, jag blir ju obekväm och som så här, vet du, skeptisk om någon är för glad. Att det finns ju ingenting som man kan vara så där glad över.
0: Tänk om du skulle testa.
1: Jag vet, men det är så jättesvårt för mig. Jag har nog några gånger den här veckan då jag märker att du har försökt. Så jag har varit sådär att, men jag sa ju åt dig, det var en kväll då jag hade varit lite som sådär på dåligt humör. Så sa jag ju att, jag sa

0: ju det åt dig att jag uppskattar nog att du försöker. Mm. Att jag märker nog att du försöker och det känns nog bra för mig. Att, så är ju nog, bad jag ju nog om ursäkt att jag har varit lite nedstämd.
1: Men om du riktigt försöker, vet du?
0: Mm. Så det är överdrivet fejkar. Ja, kanske det börjar kännas normalt.
1: Lite som överdrivet.
0: Mm. Ja, kanske. Mm. Är inte så i Sverige?
1: Kanske lite.
0: Men det är ju riktigt obekvämt att få till typ Stockholm eller alltså...
1: Ja, speciellt när det kommer till liksom business.
0: Ja, man kan ju inte lita på någon.
1: Det är nog svenskar. Svår.
0: Mm. Ja, no, men inte vet jag. Vi kan ju summera det som att det har nog varit mycket bättre vecka den här veckan.
1: Bättre
0: jag
1: än på länge.
0: Jag tycker nog det har hänt framsteg.

0: little princess treatment. I just want a little princess treatment.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej okay, eller har något hänt med hästen?
3: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer, så hjälper jag dig steg för steg.
2: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
3: Men pappa och hästar. Vad är det?

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Nu nyheter. Först om att regeringen försöker komma till en lösning för att lindra effekterna av de stigande drivmedelspriserna. SFP meddelade igår att partiet vill sänka momsen för att göra det billigare för bilisterna. Men förslaget är inte möjligt på grund av EU-regler. Det säger Hanna Kallenoja, ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren.
1: Sänkningen av mervärdesskatten är inte en möjlig åtgärd eftersom EUs momsdirektiv inte tillåter sänkta skattesatser för transportbränslen.
2: Istället föreslår Centralhandelskammaren att man skulle gå in för en tillfällig lösning som lite påminner om det som Sverige har gjort. I Sverige sänkte man punktskatten för både diesel och bensin. Ledande trafikexpert Hanna Kallenoja anser att Finland tillfälligt borde sänka punktskatten bara för diesel, inte bensin. Därefter som transportbranschen är extra pressad i det här läget. Kallenoja nämner som exempel en tillfällig sänkning av punktskatten för diesel med 10 cent per liter under 6 månader. Det skulle betyda minskade skatteintäkter på omkring 90 miljoner euro.
1: Så det vill säga det är en stor summa, men då, det skulle då hjälpa ganska mycket till målet att förminska logistikkostnader och hjälpa särskilt med yrkestrafik, men också de hushåll som nu har dieselbilar.
2: Punktskatter kan regleras på nationell nivå och behöver alltså inget EU-beslut. Enligt Hanna Kallenoja på Centralhandelskammaren skulle en sänkning av punktskatten för diesel kunna genomföras på några månader. Däremot kan man fråga sig om det finns politisk vilja. Regeringen har redan sänkt punktskatten 2 gånger under den här regeringsperioden.
0: Reporter här Daniel Olin. Airbnb-uthyrning av hyresbostäder som staten stöder ska förbjudas, det föreslår regeringen. Miljö- och klimatminister Sari Multala, Samlingspartiet, skriver i ett pressmeddelande att de statligt stödda hyresbostäderna är till för att erbjuda ett hem till en rimlig kostnad för dem som är i störst behov. Det ska också bli stopp för andrahandsuthyrning av subventionerade lägenheter i vinstsyfte med hyra som överstiger priset som den egentliga hyresgästen betalar. Bonniers tidningsbolag i Finland lägger ner sin egen annonsproduktion och säger upp 8 anställda. Annonserna i de största finlandssvenska dagstidningarna ska i fortsättningen göras i Vietnam. Enligt Bonnier har motsvarande arrangemang redan gjorts i Sverige och det har fungerat bra.
3: Bonnier News Finland har avslutat sina senaste... Bonnier News Finland har avslutat sina senaste omställningsförhandlingar. Bolaget avvecklar sin annonsproduktion i Finland och säger upp 8 personer. 2 av dem erbjuds ändå ett nytt jobb vid bolaget Brand Studio i Finland och ska jobba med mer avancerade webbreklamer. Förändringen handlar om pengar, men också om att kunna erbjuda mer åt annonsörerna, säger försäljningsdirektör Andreas Rundlöv.
4: För att få ut maximalt bästa resultat för den annonsering man gör så behöver det också vara kreativa lösningar.
3: Bonnier äger de finlandssvenska dagstidningarna i Nyland och Österbotten, bland annat Huvudstadsbladet och Vasabladet. I framtiden ska tidningsreklamerna göras av det danska bolaget Inbold, som har produktion i Ho Chi Minh i Vietnam. Men kan det bli problem då grafikerna inte kan svenska?
4: Alltså språk är ju absolut jätteviktigt, för det är det som vi säljer, det är ju absolut vårt starkaste argument när vi konkurrerar mot dagens sociala medier. Och det som vi ser att man har gjort samma i Sverige. Sverige var heter det först att göra motsvarande utlokalisering och där har det fungerat mycket bra.
3: För annonsörerna gäller samma processer som förr. Och Rundlöv tror inte att kunderna kommer att märka någon större förändring.
0: Reporter Erik Sandström. USAs president Donald Trump har tagit emot Kinas president Xi Jinping i Washington DC. Det är redan 2 gången som de 2 presidenterna träffas i år, men 1 gången på över 10 år som Xi besöker USA. Relationen mellan länderna är fortsatt ansträngd.
5: Trots all pompa och ståt här på Vita huset idag så är relationen fortfarande spänd. Det handlar bland annat om frågan om Taiwan, där Kina hoppas på att USA ska överge sin retoriska position och fortsättningsvis blockera vapenleveranser till Taiwan. USAs officiella hållning i frågan är att man inte erkänner Taiwan, men att man nog förser land med vapen i försvarssyfte. Så bland annat den här frågan blir intressant att se hur Trump kommer att tackla den. Allmänt taget kan man säga att Kina vill ha större tillgång till den amerikanska marknaden och Trump vill ha hjälp med att få slut på kriget i Iran.
0: Vi hörde USA-korrespondent Josefin Flemmich på plats i Washington DC. En ny översättning av Bibelns Nya Testamente har presenterats på Göteborgs bokmässa. I den nya översättningen slutar Judas vara förrädare och bröder blir bröder och systrar i ett mer inkluderande språk. Mikael Winninge, översättningsdirektör på Svenska Bibelsällskapet, berättar varför översättningen gjordes nu.
6: Ja, alltså det som många inte tänker på, det är att Bibel 2000, som är den officiella Bibeln i Sverige, den innehåller ett Nya Testamente som publicerades 1981. Och alltså arbetet gjordes under 70-talet, så att det har ju hänt väldigt mycket sedan dess, både i så att säga hur vårt samhälle ser ut, kanske inte så jättemycket när det gäller det litterära svenska språket, men desto mer på bibelforskningens område, och det har en enorm betydelse för hur man översätter.
7: Och vad är det som förändras?
6: Ja, alltså dels har vi ju, när det gäller svenska språket så är det ju i hög grad sånt som rör sig på lite enklare grejer, som att ordet ty har försvunnit, det blir för det mesta. Vi har sade, det blir sa, och en del ålderdomliga ord och uttryck har försvunnit. Sen har ju inte minst vår kunskap om judendomen och den framväxande Jesusrörelsen, den kunskapen har ökat.
7: Vad tror du kommer att väcka debatt?
6: Jag tror att en liten detalj då, vi har konsekvent skrivit Jesus Kristus som genitivform. Det traditionella är ju Jesu Kristi. Så att säga, den genitivformen har försvunnit. Men vi har alltså anpassat språket efter vad man liksom rimligtvis gör på svenska idag. Så att det här är också ett exempel på språkets förändring.
0: Säger alltså Mikael Winninge, intervjuad av Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Nu vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets västra del väntas mulet väder och österifrån regn. I natt och imorgon bitti blir det lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur 7-12 och dagens högsta 12-17 grader. Svagla måttlig nordlig vind. Imorgon vridande till ost. I landets östra del samt i norra Österbotten och i Kajanaland är det mulet och lokalt regnigt. Men småningom blir det österifrån lokalt klarare och mest uppehåll. I natt och imorgon bitti lokalt dimma. Nattens lägsta 9-14 och dagens högsta temperatur 12-17 grader. Mest måttlig nordlig vind. Imorgon vridande till sydost. I Lappland är det mulet och lokalt regnigt. Imorgon blir det lokalt duggregn. I natt och imorgon bitti lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur 2-8 grader. I Lappska armen minus 2-+3. Dagens högsta 8-13 grader. Svag vind. I sjövädret först några varningar. Hård vind på Finska viken, nordlig till nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordväst 14 och södra Saimen, sydost 12. En varning för sjögång på norra Östersjön och södra Bottenhavet förekommer i natt måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och imorgon på Finska viken över 2,5 meter likaså. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, vind omkring nord 10-15 meter i sekunden. I natt vind omkring ost, lokalt regn med åska, annars god sikt. Norra Östersjön, småningom tilltagande nord till nordväst, först 7-11, i natt 11-16. Från morgonen småningom avtagande på eftermiddagen 7-12. Från natten lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Ålands hav, småningom tilltagande nordlig vind, först 7-10. på morgonen 11-15, från förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 6-11. På dagen lokalt regn, mest god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande nordlig vind 5-9, i natt 7-12. Lokalt regn, möjligen norska, annars god sikt. Bottenhavet, småningom tilltagande nord till nordost, först 6-10, i natt 10-15 meter i sekunden. Från morgonen avtagande, på eftermiddagen 4-8. På morgonen och på dagen lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, småningom tilltagande nord till nordost, först 4-7 och på morgonen 8-13 meter i sekunden. Från förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 3-5, god sikt. Bottenviken, småningom tilltagande nord till nordost, i natt 7-12. Från morgonen vind som avtar småningom, på eftermiddagen ost 3-7. På dagen lokalt duggregn, mest god sikt. Saimen, nord till nordost 3-6 meter i sekunden. Från natten småningom tilltagande, på eftermiddagen 6-10, god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Östra Finska viken, vind omkring sydost, sannolikheten för hård vind 40%. På eftermiddagen vind omkring sydväst under 14 meter i sekunden. Västra Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, vind omkring sydväst under 14. Bottniska viken, på natten sydlig till ostlig vind under 10. På eftermiddagen syd till väst under 10 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 14 grader, nord-nordostlig vind 6 meter i sekunden, mulet sikten 28 kilometer. Gotgrankö 13, nord-nordost 5, mulet 20. Åregrund 13, nord-nordost 12, regnskurar 4. Emsare 12, nord 8. Kalvbodagrund 12. Östertokan 12, nord-nordväst 13. Gråhara 12, nord-nordväst 11, mulet 16. Makilo 11, nordväst 15. Bogaskär 11, nord-nordväst 6, regnskurar 13. Hangetulludden 12, nord-nordväst 9. Russarö 12, nord-nordväst 9. Venö 13, nordväst 8. Utö 13, nord-nordväst 9, mulet 31. Notgrund 13, nord-nordväst 8. Fagerholm 13, nordväst 8. Vilsandi 14, nord-nordväst 10, 50. Gotska Sandön 12, 5, 44. Kumlinge 13, nord 6, mulet över 20. Nyhamn 13, nord-nordväst 7, mulet 20. Märket 13, nord-nordväst 11. Enskär 13, nord-nordväst 10, nästan mulet över 20. Kylmäpihlaja 13, nord-nordväst 13, mulet 20. Tahkoluoto 13, nord 8, mulet 50. Sälgrund 11, nästan klart 50. Bredskäret 13, nord 6. Strömmingsbådan 13, nord 7. Valsörarna 12, nord nordost 6. Kallan 12, nord nordost 6. Tankar 12, nord nordost 8, mulet 50. Olkokalla 12, nord 6. Nahkiainen 11, nord 7. Brahestad 11, nord 8, mulet 20. Uleåborg 12, nord 5, över 20. Marjaniemi 11, nord 7, nästan mulet över 20. Kemiet 12, nord 4 och Ajos 10, nord 3, klart 20. Här slutar rapporterna, och det var alltid kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

0: Vi har med oss en kille på piano som vi tror kommer att bli något riktigt, riktigt stort. Han heter Elton John. Kan du nämna honom?
1: Det finns ett sånt enormt komplex för vem han är, var han kommer ifrån, hur han ser ut, som är till synes oöverstigligt.
2: I knew nothing about sex, nothing I was seen and not heard.
3: AIDS tog död på stora delar av det homosexuella community.

God morgon, gullet. Minns du att du kastade apelsiner på Bob Dylan igår? Frågar en mild mansröst från andra sidan linjen. Luren av bakelit känns svalkande mot Eltons verkande tinningar. Han är fortfarande full och sitter i morgonrocken på sängkanten i sitt sovrum. Gardinerna är fördragna, men ute står solen högt på den klarblå himlen över hans hem i Beverly Hills denna oktoberdag 1975. Försiktigt drar han undan gardinen och tittar ner mot trädgården. Elton John är 28 år och för ögonblicket världens största popstjärna. Han har just invigt sin egen stjärna på Hollywood Walk of Fame. Och om 24 timmar ska han spela de mest prestigefyllda giggen i sin karriär på Dodger Stadium. Utåt sett är allt perfekt. Till och med vädret är perfekt. Nere vid poolen sitter hans mamma och mormor. Ett gäng vänner och journalister som alla är influgna från England för att fira framgångarna. På vägen ut sätter han på sig ett par solglasögon och stannar till vid spegeln. Till sin stora besvikelse är det hans forna jag som tittar tillbaka på honom. Den tunnhåriga och knubbiga Reginald Dwight från den trötta Londonförorten Pinner. Han känner sig tyngd av självförakt, men också av pillerburkarna i fickorna. Han tar en näve Valium. De smakar bittert. Men han sköljer ner dem med en flaska sprit. När han kommer ut till poolen meddelar han sitt sällskap att han tagit en överdos och kommer vara död inom en timme. Sen kastar han sig i poolen. Du lyssnar på P3 Musik dokumentär om Elton John. Den osannolika rockstjärnan. Jag heter Siri Hill.

0: Reginald Dwight sitter i slips och skolkavaj på trappan utanför det brunvita radhuset i Pinner utanför London. På uppfarten står hans morbror och försöker övertala hans mamma Sheila att inte skilja sig från pappa Stanley. Äktenskapet fungerar inte alls och grälen tar aldrig slut. Sheila har som ett svart moln över sig och Stanley har kort stubin. Reginald försöker att inte reta upp sina föräldrar ytterligare. Han är ständigt på tå och vet aldrig när nästa utbrott eller örfil kommer.
1: It affected me very much because when you're at home and you're growing up in the 1950s, which was a very conservative period after the war in Britain, children were told to be seen and not heard.
0: I en intervju i radioprogrammet Weekend Edition Sunday i amerikanska NPR berättar en allvarlig Elton John många år senare om stämningen hemma.
1: So you were walking on eggshells anyway, and then when you had two parents that, you know, really shouldn't have been married to each other because they were unsuited and they argued over you, it was tough. It really affected me and I was afraid of my own shadow.
0: Från sin plats på trappan ser Reginald hur en sur granne kikar fram bakom en gardin. Det är 50-talets England och Pinner är en ganska ängslig och dömande plats.
2: Man måste nog se på Elton John, i synnerhet hans ganska traumatiska barndom och uppväxt, i en så vansinnigt. Jag tror inte det som går att jämföra med Sverige, men den enorma konservatism som finns i en sydbrittisk sovstad i mitten av 50-talet.
0: Det här är musikjournalisten och anglofilen Anders Locko.
2: Men herregud, jag lever inte ens i en svartvit tillvaro utan en brunvit tillvaro. Den brungrå, den är så tråkig. En tillvaro som ser ut som vi fördomsfullt tror att all brittisk mat ser ut som. Allt såg ut så. Från tapeter till musik till tv-bild till vad folk hade på sig.
0: Mormor Ivy är den enda Reginald litar på. Hemma hos henne spelas det jazz och klassisk musik. Och hennes piano i vardagsrummet har blivit hans tillflyktsort. Mormor Ivy märker tidigt att hennes barnbarn har absolut gehör. Och ser till att han får ta pianolektioner. När Reginald är 11 får han ett stipendium till den anrika musikskolan Royal Academy of Music. Den blyge pojken lär sig att spela klassisk musik. Men när ingen hör spelar han Jerry Lee Lewis och Little Richard-låtar. De är hans stora idoler och han börjar imitera deras sätt att hamra på tangenterna och sparka undan pianopallen. Reginalds talang uppskattas av hans mamma och mormor, men den han helst vill få kärlek och bekräftelse av är helt ointresserad av hans pianospel.
1: I always wanted approval from my father.
0: I intervjun med Weekend Edition Sunday berättar Elton John om relationen till sin far.
1: He wanted me to be in the air force or join a bank or have a proper job, and of course rock and roll was considered to be absolutely disgraceful.
2: Hans pappa framförallt försöker ju desperat kuva detta, men en lite vänligare mamma supportar hans musicerande i alla fall, även om det då helst ska bli klassisk musik givetvis.
0: Reginald får inte klä sig som sina idoler utan ser ut som en minikopia av sin stränge far. Den nervöse pojken är inte bara rädd för sin pappa utan även för sin egen spegelbild. Reginald tycker att han är för kort, för tjock och att håret är för tunt. Däremot älskar han sina nya glasögon. Tanken är att han bara ska bära de hornbågade glasögonen för att kunna läsa på svarta tavlan. Men han tycker att de får honom att se ut som artisten Buddy Holly och har på sig dem hela tiden, vilket gör att han förstör sin syn. Det är inte bara glasögonvett som Reginald inte har koll på. I en intervju för Fresh Air berättar Elton John att han inte vet någonting om blommor och bin, trots att han närmar sig tonåren.
1: I knew nothing about sex, nothing. I was seen and not heard. Children were seen and not heard.
0: Trots bristen på sexualkunskap upptäcker Reginald snart onani. Men han hinner knappt utforska sin nya upptäckt innan han blir påkommen av sin far. Stanley varnar honom att han kan bli blind om han fortsätter. Och Reginald, som redan förstört synen av att bära sina glasögon för ofta, blir livrädd och slutar direkt. Reginalds kärlek till rockmusiken går däremot inte att hejda. Och den fördjupas ytterligare när hans nyskilda mamma kommer hem med Elvis första skiva.
2: Världen går från brunvitt eller svartvitt till Technicolor.
0: Efter att hans föräldrar skilt sig känns luften lättare att andas. Hans mamma Sheila har dessutom träffat en ny man, Durf, som är raka motsatsen till Stanley. Durf älskar rockmusik och 1962 fixar han Reginalds första spelning. 15-årige Reginald har kammat håret bakåt som Elvis. När han slår sig ner vid pianot på den lokala pubben i Northwood Hills har han förberett ett helt set med rocklåtar. Men premiärspelningen blir inte alls som han tänkt sig. Öppningsackordet blir som en signal att kvällens slagsmål kan börja. Skärrad ser Reginald hur bord välts omkull och ölglas viner genom

0: Reginald får fler spelningar på puben och vänjer sig snart vid att hoppa ut genom fönstret och komma tillbaka till pianopallen när slagsmålen tonat ut. För gaget köper han sitt första elpiano. Och bara några månader senare går han med i bandet Bluesology. På några år går bandet från att spela obskyra blues- och soul-covers på lokala pubbar till att turnera med amerikanska artister som besöker Storbritannien.
1: Något som var cool med Elton är att han också kompade väldigt mycket amerikanska soulartister under den här tiden. Vilket fullständigt öppnar upp hela hans musikaliska palett och hela hans värld på ett sätt som hade varit omöjligt när man ska stanna kvar i sovstaden.
0: För den tonåriga Reginald är turnélivet med soulbanden en dröm som går i uppfyllelse. Full av inspiration börjar han skriva egna låtar. Men när bandet så småningom ändrar inriktning och blir den excentriske sångaren Long John Baldrys bakgrundsband tappar han lusten. Han stortrivs i Long Johns sällskap, men frontmannen låter aldrig Reginald sjunga. Och när Long John dessutom dänger sin mikrofon i huvudet på ett trånsjukt fan drabbas Reginald av ett ögonblicks plötslig klarhet. Hur mycket han än uppskattat åren med Bluesology måste han ta sig därifrån. En kväll när de sitter i skåpbilen hem från en spelning berättar han för bandmedlemmarna att han vill satsa på sitt eget låtskrivande. Reginald har hunnit fylla 20 år och har inte direkt en plan, men han vet att han både kan sjunga och spela piano. Däremot ser han inte ut som en rockstjärna och Reginald Dwight är inget bra artistnamn. Därför berättar han för bandet att han har tagit sig ett nytt namn, inspirerat av Bluesologys saxofonist Elton Dean och sångaren Long John Baldry. Skratten ekar i bilen, men de önskar honom lycka till. Elton John slår sig nervöst ner vid ett piano inne på skivbolaget Liberty Records. Överallt i rummet ligger högar med rullband och tusentals kuvert. Precis som många andra har Elton svarat på en annons i den brittiska ledande musikmagasinet NME.
2: I thought maybe I can be a songwriter. I was so shy, I wouldn't say boo to a goose.
0: För Smooth Radio berättar Elton John hur blyg han var vid första mötet med skivbolaget.
2: I pat myself on the back for having the courage to go in the first place. I went to the audition, I said I do sing, but I don't sing much, but I can write songs, but I'm a terrible lyricist.
0: Mannen som Elton ska spela för heter Ray Williams. Och han minns deras första möte som om det vore igår.
3: He said, I'm thinking of making a record on my own. And he said, I've even got a name. It's Elton John.
0: Sommaren 1967 är han talangchef på skivbolaget som satt in annonsen som Elton svarat på. Ray har blond Beatles frisyr och ett vänligt leende. Och han tycker att Elton har något. Men hans chefer håller inte med.
3: And I told him that they didn't like it, but I was going to help him.
0: Ray bestämmer sig för att para ihop Elton, som inte tycker att han kan skriva låttexter, med en annan ung kille som svarat på annonsen.
3: And in Bernie's letter, it said, essentially, I consider myself a poet, and I can't write music, and I don't know what to do, and maybe you could help me.
0: Ray stoppar ner Bernie Taupins dikter i ett nytt kuvert som han ger till Elton.
2: And I went back on the train to Northwood Hills and read his lyrics and I loved them. It was an era of Procol Harum and late 60s kind of lyrics. And I started writing them straight away and for some reason I was able to write to lyrics very easily.
0: Bernie är 17 år. Har långt hår och älskar Bob Dylan. Han och Elton kommer överens om att de ska mötas upp i London och de klickar direkt.
1: mötet med Bernie Taupin är något enormt förlösande i hans karriär. Att plötsligt så är det inte bara någon som plinkar på ett piano i en sovstad eller bakom riktiga artister på en pubscen, utan han blir en del i en skapande process med en person som också säger åt honom att hans melodier faktiskt är fantastiska.
0: Bernie flyttar snart in hos Elton som fortfarande bor med mamma Sheila och Durf hemma i Pinner. Den nya låtskrivarduon delar våningssäng och lyssnar på sina idoler Bob Dylan, The Band och Leon Russell på repeat. På dagarna knackar Bernie fram texter på sin skrivmaskin i det lilla sovrummet. Sen går han över med dem till Elton som sitter redo vid pianot i vardagsrummet. För Smooth Radio berättar Elton vad som händer när han läser Bernies texter.
2: As I'm reading it, a film appears in my mind. By the end of the reading, I know what kind of tempo it will be, what kind of song it might be, what genre it might be.
0: Låtarna strömmar ur dem, men Liberty Records är fortfarande inte intresserade. Ray fortsätter att tro på dem, och när han startar ett nytt musikförlag erbjuder han duon ett kontrakt som låtskrivare för andra artister.
3: That's when the magic started. And that's when they started to write together. Elton and Bernie started making demos at Dick James.
0: Men i studion som ägs av det skivbolag Ray's musikförlag delar lokaler med börjar Elton och Bernie experimentera med egna låtar. De håller på till sent på nätterna, helt emot reglerna. En natt blir de påkomna. Någon har gått förbi studion och sett att lyset är tänt och ringt skivbolagets ägare. Istället för att sparka ljudteknikern och kasta ut Elton och Bernie ber ägaren dem att spela upp resultatet. Han heter Dick James, har ett sinne för affärer och gillar deras sound så mycket att han erbjuder sig att ge ut deras första singel.

0: Det är trångt inne i köket i den lilla London-lägenheten. Elton öppnar ugnsluckan och lägger sitt huvud i gasugnen. Han sörjer att han inte fick vara med och bestämma vilken låt som skulle bli hans debutsingel. Dick James valde I've Been Loving You som Elton skrivit själv utan Bernie. Och nu sjunker singeln som en sten i floden Themsen. Men det är inte det enda som tynger honom. I den lilla lägenheten bor inte bara Elton och Bernie. Den sexuellt förvirrade och oerfarna Elton har förlovat sig med en tjej som heter Linda. Trots att han inte är kär och att de aldrig rör vid varandra är datumet för vigseln satt. I takt med att bröllopsdagen närmar sig växer Eltons ångest. Istället för att vara ärlig och säga som det är till Linda bestämmer han sig för att iscensätta ett självmordsförsök. Det är Bernie som hittar Elton i köket och sliter ut honom ur ugnen. Trots Eltons dramatiska tilltag blir han inte särskilt orolig.
1: Det som gör det ganska intressant och som man kan fundera på motivet är ju att han samtidigt öppnar fönstret i köket.
0: Det här är fanet Johannes Edmark som följt Elton John under hela sitt liv. Han har till och med döpt sitt eget barn efter idolen.
1: Där kan man ju då ifrågasätta hur seriöst menat som självmordsförsök det egentligen var. Sen är det ju naturligtvis ett uttryck för att han inte mår bra.
0: Bernie ber Elton att prata med Linda. Men Elton vet inte vad han ska säga. Det är först efter en blöt kväll med den gamle frontmannen i Bluesology, Long John Baldry, som Elton förstår vad det är som pågår inuti honom. Efter några glas går Long John rakt på sak och ifrågasätter varför Elton bor ihop med en kvinna. Han är ju gay.
1: Alla andra instämmer med vad han säger och Elton själv förstår väl det. Händelsen leder ju ändå till någonting positivt, men det är en väldigt dramatisk utveckling för att hamna där.
0: Medan dagen gryr går Elton och Bernie hem i tystnad, arm i arm. Elton berättar för NPR's Fresh Air.
2: When Bernie and I came home that night and we were so drunk and I told Linda, the girl I was going to marry, that I wasn't going to marry her anymore because I'd never had a sexual experience. I didn't know anything about sex. I'd never had a sexual experience at all.
0: Bernie sitter vid köksbordet i pinner och klottrar ner en text över frukosten. Efter att Elton bröt förlovningen med Linda har duon flyttat tillbaka hem till Sheila och Durf. De har hunnit släppa debutskivan Empty Sky. Den är ingen hit och än har de inte råd att köpa en egen lägenhet. När Bernie är klar lämnar han som vanligt över lappen till Elton som sitter i morgonrock vid pianot i vardagsrummet. 23-årige Elton lägger texten på notstället och sen rinner musiken ur hans fingrar. Your Song är klar på 15 minuter.

0: Det börjar skymma över racerbanan på Mantorp Park i Östergötland. Det är midsommarhelgen 1970 och The Festival of the Midnight Sun har intagit området. Arrangörerna har inspirerats av succéfestivalen Woodstock som gick av stapeln året innan i USA, då en halv miljon människor kom. Nu hoppas de att lika många ska komma till Östgötaslätten. Den 3 meter höga scenen är pyntad med psykedeliska dekorationer i lila, orange och gult. I det gröna gräset ligger höbalar utslängda, men det är ingen som sitter på dem. Faktum är att hela festivalområdet gapar tomt.
1: Jag blev lite förvånad när jag gick ut på scenen på morgonen när det startade.
0: Det här är DJ:n och entertainern Claes Klabbe av Geijerstam som fått jobbet som festivalens konferencier.
1: Scenen var så hög så jag var tvungen att gå fram till scenkanten för att se någon. Jag får liksom titta ner. Och det var en lite underlig känsla. Var är de? Det är väl ett av de största praktfiaskorna i Festivalsveriges historia, tror jag.
0: Det visar sig att arrangörerna har tänkt helt fel. Progg-eran dominerar den svenska musikscenen och publiken tycker att kultur ska vara gratis. Folk tycker att det är fult att tjäna pengar och ingen vill betala för att gå på festival.
1: Det var inte så många deltagare och kraftigt motarbetat av den nöjespressen som bara ansåg att progg-politisk musik, det var det enda man kunde skriva om.
0: Trots att det knappt står någon nedanför scenen gör Klabbe sitt bästa för att hålla humöret uppe. Han tittar ner i sina papper och ser att det är dags att presentera det brittiska bandet Blue Mink.
1: Jag brukade då gå in bakom scenen när ett band spelade och skulle presentera nästa. Och när jag pratade då med Blue Mink så sa jag, är det någonting som ni vill framhålla här då? Ja, vi har med oss en kille på piano som vi tror kommer att bli något riktigt, riktigt stort. Han heter Elton John. Kan du nämna honom? Ja, så här, det ska jag göra. Så det gjorde jag väl. Hade väl aldrig hört honom och inte någon annan heller.
0: Elton, som hängt med bandet Blue Mink på turné eftersom de behöver förstärkning, sätter sig vid tangenterna under ett bastparasoll. Han har mörka solglasögon och en virkad väst där han spelar för den folktomma racerbanan. Elton låter sig dock inte avskräckas av festivalfiaskot. Bara en månad senare

0: I became. And we started to promote the Elton John album. And we started to do a lot of radio shows, lots of TV shows all over Europe. And that's when I came to Sweden with Elton.
1: Den okände Elton slår sig ner på pianopallen på Soliden-scenen. Han har på sig en svart långärmad t-shirt, översållad med vita stjärnor. Det är svinkallt, trots att det är mitt i juli. Men Elton och publiken får snart upp värmen.
2: Han sjunger ju riktigt bra och spelar otroligt. Låtarna var bra och han hade bra energi. Men det ingen visste vem det var, så det tog sig emot som här är bra musiker och här kommer ett bra material.
1: Innan han lämnar Sverige hinner Elton och Ray ta sig en shoppingtur i huvudstan.
0: That was the start of his more flamboyant side. He was beginning to find out who he was and he was getting camper and camper, if that's the best way I can describe it, of the day.
1: I en butik köper de väskor av renskinn. Och Elton fastnar för en gigantisk blå hatt med vita prickar.
0: And he saw this beautiful blue and white polka dot hat. It was a big polka dot hat.
1: Elton älskar sin nya hatt som får folk att vända sig om efter honom på gatan. När de lämnar Sverige bär han den stolt genom säkerhetskontrollen på Arlanda. Senare samma sommar står Elton, Bernie, Ray och bandet i solskenet utanför flygplatsen i Los Angeles. De har med sig sina svenska renskinsväskor och är nu spända av förväntan inför Eltons första USA-spelning. De står och pratar om huruvida de kommer att bli hämtade av en limousin eller kanske en Cadillac.
0: The shock of our lives when we arrived, because there's a bloody great red London bus that they'd sent to pick us up. Unbelievable. It was like the last thing you want to see on is a bloody bus.
1: På sidan står det med stora bokstäver: Elton John has arrived. I sakta mak kör Londonbussen mot hotellet på Sunset Boulevard. På hotellrummet gör Elton sitt bästa för att skaka av sig sitt jetlag. Han kastar ett öga på klockan och inser att obehaget inte har med tidsskillnaden att göra. Ju närmare spelningen på legendariska The Troubadour kommer, desto mer nervös blir han.
0: One of the biggest problems was all the people that were coming. There were idols of Elton coming to watch him on this show. And he was absolutely petrified. And he was going to fly back to England.
1: Ray lyckas till slut övertyga honom om att stanna. Elton öppnar resväskan på nytt och byter om till knallgula snickarbyxor och matchande kängor med blå vingar. En bit in i konserten tittar Elton ut i publiken och ser sin största idol. Musikern och låtskrivaren Leon Russell i sitt böljande silverhår och långa skägg.
0: He was crazy about Leon Russell. Absolutely crazy. And he suddenly just performed like a maniac. It was unbelievable.
1: Han tycks vara precis den inspiration som Elton behöver. Elton sparkar undan pallen, sätter sig på knä och börjar hamra på tangenterna. Sen reser han sig, kastar sig framåt och ställer sig på händer på pianot.
0: And the response they got was unbelievable. And it was really a dream.

0: Det är den 6 juli 1971 och fullt framför Gröna Lunds stora scen. Ett år efter fiaskot i Mantorp är Elton tillbaka i Sverige. Han ska återigen uppträda i Opp och Poppa och Claes av Geijerstam leder första halvan av konserten.
1: Ett år senare så var han ju en rising star.
0: Claes ser en självsäker Elton ta plats vid pianot. Succén i USA har förvandlat honom till en äkta rockstjärna.
1: Och hade börjat lägga sig till med sina Elton John-image. Och då var det ju mer med platåskor, sprakande dräkter och tunga glasögon och management.
0: Elton slänger upp ena foten på pianot för att sen ta ett känguruskutt rakt upp i luften och göra en split i sina röda hängselshorts med rosor på baken. Det är inte bara Little Richards sätt att spela piano som Elton tagit till sig, utan även hans queerness. I USA träffade Elton sin första pojkvän, John Reed. Och för första gången i sitt liv känner han nu att han kan leva ut den sida han så länge dolt.
2: Det Elton lyckas med på 70-talet när han går till fullständig bananas överdrift med den scenpersona han skapar, så är det ju liksom ett sätt att bli lite Richard i princip. Och ta den inspirationen så långt det överhuvudtaget är fysiskt och ekonomiskt möjligt.
0: Musikjournalisten Andres Locco igen.
2: Och ser man det genom det filtret idag så framstår hans estetiskt ganska bizarra resa som både befogad och cool.
0: Men bakom de extravaganta uttrycken finns fortfarande den osäkre Reginald Dwight från Pinner.
2: Det som gör Eltons historia så fin och till en underdog-berättelse hela tiden är ju att han aldrig någonsin ser sig själv som good enough för uppgiften eller uppdraget. Att det finns ett sånt enormt komplex för vem han är, vad han kommer ifrån, hur han ser ut, som är till synes oöverstigligt.
0: Trots att Elton gör succé både i USA och Europa och har en pojkvän som han älskar, kan han inte fullt ut njuta av tillvaron. Och han vågar absolut inte tala högt om att han är gay. 1971 har homosexualitet bara varit avkriminaliserat i några år i Storbritannien.
2: Å ena sidan så säger det ju enormt mycket både om homofobins enorma och vidriga kraft under så lång tid. Å andra sidan också om den nästan idag fascinerande okunskapen om homosexualitet eller HBTQ i frågor överhuvudtaget. Det var liksom en enormt ovanlig kunskap.
0: En kväll är Elton och John Reed på väg till en konsert för att se den flamboyanta pianisten Liberace. På vägen dit ändrar sig Elton plötsligt och ber John att gå själv. Elton går istället hem och ringer sin mamma för att berätta att han är gay. Samtidigt som Elton pratar i telefon med sin mamma väntar Liberace otåligt på scen vid pianot.
3: Thank you, ladies and gentlemen.
0: Eftersom han har fått höra att Elton skulle komma ikväll så har han nu bjudit upp honom på scen och en spotlight letar desperat efter Elton i publiken.
4: Res dig upp, var är du, var är du? Och det händer ju ingenting. Det kommer ju ingen Elton John och han fortsätter ropa på Elton, men det händer fortfarande ingenting. Och det blir såklart en ganska pinsam situation.
0: Fanet Johannes Edmark igen.
4: John Reed blir också jättearg efter den här händelsen, för han tycker det är otroligt pinsamt att han sitter där med en tom stol bredvid sig. Och hela deras relation bygger väldigt mycket på att John Reed egentligen har ett väldigt dåligt temperament som går ut över Elton många gånger och vid upprepade tillfällen även fysiskt, att han i princip slår Elton.
0: John Reeds häftiga temperament är inte det enda i relationen som inte är bra för Elton. Elton sitter i silvriga platåskor och brandgul päls i studion på Caribou Ranch i Klippiga bergen i Colorado. I raskt tempo skriver han musik till texterna som Bernie skickat. Som singlarna The Bitch Is Back och Don't Let The Sun Go Down On Me.
2: Elton är ju under 70-talet en artist som, om man som jag började botanisera i Elton Johns albumutbud, så var ju den stora förvåningen, mängden av musik han gav ut, att det kom två, till och med tre, kändes det som, album per år. Och att jag ansett mig kunna min pophistoria ganska väl, så kunde jag ändå trilla över, vad fan är det här? Det här är ännu ett album av Elton John från 1973 som jag aldrig har sett eller hört.
0: Eltons många album klättrar på listorna. Men det höga tempot har ett pris. I mitten av 70-talet fastnar Elton för kokain. Det är pojkvännen John Reed som nu även tagit över rollen som Eltons manager från Ray Williams som introducerar honom för det vita pulvret. Första gången Elton testar mår han så illa att han spyr på toaletten. Men så fort han har spolat ber han John om en lina till. Månen står högt på den stjärnklara himlen över Beverly Hills. Elton John är här så ofta att han har köpt ett hus på Tower Grove Drive. Stället har snabbt blivit en partyvilla där alla hamnar efter en utekväll. Idolerna som prydde väggarna hemma i Pinner dyker allt oftare upp på Eltons efterfester. Simon & Garfunkel och Bob Dylan står den här kvällen i hans vardagsrum och leker charader. Åtminstone försöker de göra det. Bob Dylan, världens bästa textförfattare, är så kass att Elton kastar apelsiner på honom. Och drogerna flödar på Tower Grove Drive. Eltons aptit för droger ökar i takt med att hans låtar klättrar på topplistorna. För varje år blir hans livsstil allt mer utsvävande och destruktiv. Han har visserligen gjort slut på den stormiga kärleksrelationen med John Reed, men blir nu mest olyckligt kär i straighta män och tröstar sig med ännu mer kokain. Sen karriären tog fart för 5 år sedan har hans liv gått så snabbt att han knappt hinner reflektera över hur han mår. Albumet Rock of the Westies går direkt in på första platsen på den amerikanska albumlistan. Och det är något som ingen har lyckats med förut. Inte Beatles, inte Elvis. För Elton är det däremot andra gången inom loppet av ett halvår som ett av hans album går direkt in på första platsen. Singlar som Don't Go Breaking My Heart och Someone Saved My Life Tonight går varma på radiostationer i både Europa och USA. När Elton vaknar upp på morgonen den 24 oktober 1975 står hans familj och vänner samlade ner vid swimmingpoolen. Om 24 timmar ska han genomföra den viktigaste spelningen i sin karriär på Dodger Stadium. Och det är nu Elton bestämmer sig för att ta sitt liv. Elton är hög som ett hus på droger och valium när han sjunker ner mot poolkaklet.
4: Han inser ju där och då att han lever ett destruktivt liv. Det som gör det här försöket kanske ännu mer intressant än det föregående med spisen, det är att jag kan tycka att det här kanske är ett ännu tydligare rop på hjälp från hans sida, för det är inför hans närmaste familj. Och det slutar väl med att han i princip magpumpas på plats, eller han får någon form av medicin som gör att han får upp de här tabletterna och till slut genomför de här konserterna ändå.
0: Ingen i publiken på Dodger Stadium kan ana vad som skett dagen innan. Elton strålar i sin paljettförsedda Dodgers-dräkt. Och när han möter publikens jubel är det som att alla hans sorger försvinner.

0: Elton har blåtonade glasögon där han sitter i en vit soffa inne i sin svit på ett hotell i New York. Det har gått ett år sedan självmordsförsöket och han håller nu på att avsluta turnén Louder Than Concord Tour. Mitt emot honom sitter en journalist från The Rolling Stone. Reporten frågar försiktigt om världsstjärnan är kär i någon. Elton, som bara haft flyktiga förhållanden sedan han var ihop med John Reed, skruvar på sig den vita soffan. Sen börjar Elton spekulera i om inte förhållanden med kvinnor skulle hålla längre än de han haft med män. Journalisten blir paff och frågar om han är bisexuell. Elton, som aldrig tidigare uttalat sig offentligt om sin sexualitet, svarar ja.
1: Han kallar ju sig bisexuell till en början, och det är väl, på ett sätt är det ganska vanligt i många komma ut historier att man antingen är bisexuell naturligtvis, eller att man tror sig vara det innan man kanske har hittat sitt rätta jag.
0: Elton, som varit orolig för hur hans sexualitet skulle tas emot, verkar oroat sig onödan. När Rolling Stone-artikeln publiceras i oktober 1976 leder den inte till några större dippar i USA än att några amerikanska radiostationer slutar spela hans låtar. Den brittiska pressen verkar inte heller förfäras över vad som pågår i hans sovrum. De har istället fullt fokus på vad som sker på hans huvud.
1: Men han börjar ju tappa hår, helt enkelt. Och han tror väl själv att det är efter åratal av kokainmissbruk som har gjort att han tappar håret. Så han åker ju till Paris och gör en hårtransplantation. Och det gör tydligen jätteont. Han lider av otrolig smärta och läkaren säger dessutom åt honom, du får inte ha hatt. Vilket han struntar i, så att han har ändå hatt.
0: Den brittiska pressen blir som besatt av att få en bild på rockstjärnan utan hatt. Men Elton tänker inte bjuda på det.
1: För att han skäms ju ändå över att han har gjort det här.
0: Det betyder dock inte att Elton inte kan bjuda på sig själv på andra sätt.
2: Hey, we're going to have a wonderful show for you tonight. We're all very excited around here because our guest star is one of the world's greatest recording stars. And here he is now, ladies and gentlemen, Mr. Elton John!
0: Ridån går upp och Elton sitter vid en vit flygel i en gigantisk, färgsprakande kycklingdräkt och en strassprydd hetta. Bakom honom trummar den vilda muppen Animal. Och nedanför flygen rinner en flod där hungriga krokodilmuppar rockar till hans 5 år gamla hit, Crocodile Rock.

0: Elton är långt ifrån den enda stjärnan som gör ett gästinhopp i Mupparna.
1: Oavsett om det är Debbie Harry under punkeran eller om det är Dan Ross, det var liksom inte helt fel att göra detta. Och jag tror snarare att det var väldigt få förunnat att bli tillfrågade. Så det tyder ju liksom på att man verkligen har made it om du får vara med i The Muppet Show. Men han var med där 1977, och det är då precis sekunderna innan kokainet fullständigt tar över hela hans tillvaro, och det blir en ganska hedonistisk sörja av hela hans liv, karriär och tillvaro, och musiken och skivorna börjar bli väldigt snabbt katastrofalt dåliga.
0: Bernie och Elton har tagit en paus och testar att skriva med andra låtskrivare. Men Eltons drogmissbruk börjar påverka hans omdöme. Han släpper till exempel diskoskivan Victim of Love efter att diskon redan har pikat, vilket gör att albumet floppar. Men publiken fortsätter ändå att köpa hans tidigare album.
1: Han säljer ju fortfarande miljoner skivor av gammal vana. Man fortsätter köpa skivor med artister, för det har man ju alltid gjort, helt enkelt. Det är som man prenumererar på dem och bara fortsätter.

0: Samtidigt som Eltons missbruk eskalerar och skivorna går allt sämre har något helt annat lagt sordin på stämningen hemma i partyhuset på Tower Grove Drive i Los Angeles.
1: A mystery disease known as the gay plague has become an epidemic unprecedented in the history of American medicine.
0: That today from I början av 80-talet drar AIDS-epidemin in över USA. Amerikanska Channel 5 rapporterar.
1: That today from the Center for Disease Control in Atlanta, topping the list of likely victims are male homosexuals who have many partners and drug users who inject themselves with needles. Medical experts say the disease kills 4 out of every 10 people it strikes and that it threatens to explode in the nation's cities.
0: Den första av Eltons vänner som dör i AIDS är hans managers sekreterare. Men det är först när Elton läser om tonåringen Ryan White, som är ett Elton John-fan, som han bestämmer sig för att engagera sig i kampen mot den stigmatiserade sjukdomen. Ryan har smittats av HIV genom en blodtransfusion och blir utfryst i det lilla samhället där han bor.
2: Han blir avstängd från sin skola på grund av att han har AIDS, och det skapar någon form av moralpanik i det här lilla samhället som han bor och är uppväxt i. Föräldrar till andra barn vägrar låta sina egna barn gå i skolan ifall Ryan är där. Han blir en symbol för AIDS-krisen i USA. Och fallet engagerar väldigt många kända personer och inte minst Elton John.
0: Elton bestämmer sig för att göra allt han kan för att hjälpa familjen. Och de blir nära vänner

0: Det är Alla hjärtans dag 1984. Elton står på kyrktrappan vid St. Mark's Church utanför Sydney, Australien. Han bär vit kostym, stråhatt med lila brätte och en matchande fluga. Bredvid honom står en kvinna i vit brudklänning och en krona av vita blommor. Renate Blauel är Eltons nyblivna fru. Många höjer på ögonbrynen när den queera rockstjärnan nu gifter sig med en kvinna. Den brittiska tabloidpressen spekulerar i om äktenskapet är en täckmantel för Eltons homosexualitet. Elton avfärdar anklagelserna, men i efterhand kommer han på sitt Instagramkonto erkänna att han ljög för sig själv. Eftersom hans tidigare pojkvänner inte gjorde honom lycklig hoppades han att äktenskapet med Renate, som han verkligen tyckte om, skulle funka. Det gör det inte, vilket får Elton att sjunka ännu djupare i sitt drogmissbruk. Publiken inne på Wembley Stadium jublar exalterat när George Michael välkomnar Elton John ut på scen. Det är juni 1986 och Whams avskedskonsert, och Elton dyker upp i en trehjulig minibil utklädd till Ronald McDonald. George Michael, som vill lämna det lättsinniga Wham bakom sig, vill sjunga Candle in the Wind. Men Elton, som är väck på droger, börjar istället spela Beatles larviga låt When I'm 64.
1: Om David Bowie var teater, så var Elton John cirkus. Det var cirkus och kabaré. Det var en clown. Oavsett skälen till att han utklädd till Ronald McDonald åker in på en trehjuling på Wembley Arena eller utklädd till Kalanka. Musiken försvann ju i detta. Det är ju det som blev effekten, att det blev väldigt svårt att ta även hans vackraste ballader på allvar.
0: Det har gått över ett decennium sedan Elton testade kokain första gången. Under åren har hans missbruk spårat ur flera gånger. Och för de som står honom nära är det ett under att han fortfarande lever. Samtidigt som äktenskapet med Renate går i kras i slutet av 80-talet börjar Elton så smått inse att hans livsstil är ohållbar.
2: Han checkar väl in på rehab i början på 90-talet. Ja, men går egentligen från en lina till rehab. För att han inser att det inte är hållbart.
0: Elton står i den gemensamma tvättstugan på rehabkliniken i Chicago och lägger sin morgonrock i maskinen. Det är sommaren 1990 och Elton har till slut gått med på att göra något åt sitt missbruk. När han stängt luckan vet han dock inte vad han ska göra. Han är 43 år gammal och har aldrig tvättat sina egna kläder.
3: I mean, I wasn't embarrassed about, I've said it before, I wasn't embarrassed about going into treatment for drugs. I was embarrassed because I couldn't work the washing machine. And that was really embarrassing. I had to ask someone, how do you work a washing machine?
0: I en intervju med Musikbyrån berättar Elton John att det inte är drogerna han skäms mest över, utan det faktum att han inte kan använda en tvättmaskin.
3: That was pretty pathetic. Because drugs change your complete way of looking at things. They change your logic. They change your reasoning. And they change your sanity level.
0: Elton har också en annan motivation till att bli ren. Några månader tidigare satt han med i sjukhussalen när den AIDS-sjuke tonåringen Ryan White somnade in. I en intervju med radioprogrammet Fresh Air berättar en nykter Elton John hur Ryan och hans familjs tragiska öde ger honom nya perspektiv på livet.
4: These people have lost their son, who has never complained about being the most unfortunate man in the world by contracting HIV through a blood transfusion. And here am I looking at everything and complaining about it. And I said, I really despise myself. And 6 months after Ryan died, I was sober.
0: Ett år senare ger George Michael, den nu drogfria Elton, en ny chans. Han bjuder in Elton som överraskningsgäst när han avslutar sin turné på Wembley Arena. Till skillnad från när han skämde ut sig för några år sedan kliver han den här gången ut på scen i en enkel baseballkeps. Och Elton gör storstilad comeback.

0: Det är dunkelt när Elton kliver in i det pampiga sovrummet. I den stora sängen ligger en av hans närmsta vänner. Men han är bara en skugga av sitt forna jag. Freddie Mercury är döende i AIDS och Elton är här för att säga adjö. I november 1991 somnar Freddie in.
1: AIDS tog död på stora delar av det homosexuella communityt.
0: Elton ägnar all sin kraft och tid som nykter åt att grunda Elton John AIDS Foundation. Det ger honom syfte och mening utanför musiken. 1992 kommer den 45-årige Elton John ut som homosexuell i en intervju med Rolling Stone. Han slår fast att han för första gången känner sig helt trygg med sin sexuella identitet.
1: Och här har ju han använt sin egen makt och sin plattform som öppet homosexuell och lyfta de här frågorna och startat den här foundation för att dels samla in pengar till forskning men dels också för att opinionsbilda.
0: På ett smart sätt använder Elton också sin välgörenhetsorganisation för att normalisera AIDS-frågan som länge varit stigmatiserad.
1: Han har ju en efterfest varje år efter Oscarsgalan som dels vill väl alla bli bjudna men dels också så förväntar ju man sig skänka pengar där och då. Det är ju personer med mycket kapital som gör att man samlar in väldigt, väldigt mycket pengar. Och det är också ett sätt att göra frågan på ett sätt mainstream eller att normalisera den här typen av problematik.
0: ...1995 blir efterfesten extra lyckad eftersom Elton själv plockat hem en Oscar för filmmusiken till Disneys storfilm Lejonkungen. There's a calm surrender to the rush of death. Can you feel the love tonight gör Elton till en ännu större stjärna än han varit tidigare.

0: Klockorna klämtar från katedralen Westminster Abbey. Det är den 6 september 1997 när hela världen tar farväl av sin favoritprinsessa.
1: Elton John, on the right there. Elton John, who will be singing.
0: Elton sitter i diskret svart kostym vid en flygel.
1: Elton John, who the princess at the funeral of Versace was comforting, and George Michael, the singer, on the right.
0: Begravningen live sänds i BBC.
1: Elton John, who's rewritten his famous song "Candle in the Wind" that was written for Marilyn Monroe.
0: Jag tänker tillbaka på den första gången han träffade Diana flera år tidigare. Det var på en fest hos en medlem av kungafamiljen. De klickade direkt och dansade Charleston hela kvällen. Nu tvingas Elton på nytt ta farväl av en kär vän, alldeles för tidigt.
2: Now in the nave, Elton John sings "Candle in the Wind" with new words specially written a few days ago by Bernie Taupin.

0: Candle in the Wind blir en av världens mest sålda singlar. Under det nya millenniet rullar Eltons karriär på. Han har blivit en rockfarbror, men gör en del smarta samarbeten med yngre artister som Britney Spears, Lady Gaga och Dua Lipa, så får honom att då och då dyka upp på topplistorna. Dessutom har han gift sig med David Furnish och paret har fått två barn. Samtidigt fortsätter han att turnera i samma takt som förut. Men en morgon 2017 ställs han inför ett ultimatum. David har lagt ut ett schema över matbordet. Schemat innehåller viktiga hållpunkter i deras barns liv under de kommande åren. Och David frågar Elton hur mycket han vill vara med på. Elton svarar allt. Vilket får honom att inse att det är dags att dra ner på takten. Elton sitter i svart frack med guldbrokad och strassbeströdda tonade glasögon vid sin flygel inne på Tele 2 Arena i Stockholm. Det är lördagen den 8 juli 2023 och sista stoppet på hans Farewell Yellow Brick Road-turné.
1: Han vet exakt vad han ska göra. Det blir aldrig fel.
0: I publiken står fanet Johannes Edmark.
1: Han sätter alla toner och är liksom ett fullblodsproffs.
0: En bit in i konserten märker Johannes att det börjar gå upp för Elton, att det snart är över.
1: Han har ju levt där hela sitt liv och nu är det förmodligen inte slut, men det är i alla fall slut på det sätt som vi känner Elton John hittills.
2: I'd like to thank my office in London for all the wonderful work they've done. And to my beautiful David, Zachary and Elijah. My family.
0: Ljud från YouTube-kontot där Woody Dexar.
2: I love you guys so much. My heart is full and I'm so lucky to have you in my life. Thank you.
1: Han tackade sin man och sina barn och självklart sina fans och där fick man ändå en känsla för att det var jobbigt för honom. Det sista som sker på den här turnén är att han ställer sig på en, vad som närmast kanske kan liknas som en rullator, och åker upp mot en himmelsprydd skärm. Och sen är det en lucka som öppnas och han åker in i den. Den världsturnerande Elton John är färdig nu.
0: Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Elton John med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Anna Lindström i början av 2024. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Ljudtekniker var Fredrik Nilsson. Programmet görs av Tredje Statsmakten Media.

0: Susanne, tror du att det finns en chans att du kommer vara aktiv på sociala medier när du har fyllt 92?
1: Absolut inte. Jag kommer att ha bättre saker för mig, definitivt.
0: Okej. Hur som helst, den brittiska skådespelerskan Joan Collins, hon är 92 och nu i veckan så smällde hon upp en oerhört pampig bildkarusell på sitt Instagram. Inte minst modemässigt. Alltså jag har knappt ord för att beskriva vad det är jag ser. Kan inte du fylla i? Vad är det här? Vad har hon på sig?
1: Ja, men här ser vi henne till exempel sitta i en soffa i en korallröd byxdress. Och här bär hon en sorts kappa eller kaftan av grön brokad kantad med minkpäls. Och framför en öppen spis står hon i en mönstrad kaftanliknande klänning i rött med stort blått abstrakt mönster. Det är kort sagt mycket färg och det är en hel del smycken vi ser.
0: Och en hel del smink, men det jag fäster mig vid är ju att det är så pampiga, hon poserar så oerhört pampigt. Och även skådespelerskan och modellen Isabella Rossellini skymtar ju förbi i den här Collins Instagram-karusell. Där ser vi lite annan stil.
1: Den är ju lite mer tantig. Ja, men det är kjol och kavajer i brunt och blått, foträta skor och en rejäl portfölj under armen.
0: Ja, och som jag har fattat det då så är det här, alltså de här två inom modet ganska så relevanta figurerna. Alltså de verkar ha någonting i görningen.
1: Ja, det har de. Och det här projektet, det innefattar även en tredje kvinna som verkligen är och har varit relevant i modehistorien.
0: Låt höra.
1: Mm. Den tredje kvinnan som nu kopplas ihop med det här gänget, Isabella Rossellini och John Collins, det är Wally Simpson, det vill säga hertiginnan av Windsor.
0: Kvinnan som krossade den engelska monarkin.
1: Eller räddade den kanske.
0: Med sina outfits.
1: Ja, fast kanske mest genom att ändra tronföljden.
0: Där ser man.
1: Mm. Det var så vi fick Elisabeth, men det är en annan historia.
0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Som sagt, det är någonting som pågår med den här mäktiga kvinnotrojkan. Joan Collins, Isabella Rossellini och Wallis Simpson. De är all over the place just nu.
1: Ja, det är de. Och just de här bilderna som har snurrat runt på sociala medier i veckan då, de kommer från ett reportage i brittiska Vogue som handlar om att de här mogna kvinnorna har spelat in en film som nu kommer att lanseras. Och den handlar om den sista tiden i Wallis Simpsons liv, det vill säga då hertiginnan av Windsor. Och det slutar inte bra, kan jag väl avslöja.
0: Mer om det.
1: Mm. Och filmen i fråga heter My Duchess och är regisserad av Mike Newell som bland annat regisserade Fyra bröllop och en begravning och Harry Potter och den flammande bägaren, om man vill ha en lite ungdomligare referens.
0: Och lite oväntad referens från Susanne Ljung.
1: Verkligen. Han är för övrigt också en ganska mogen människa. Han är 84 år.
0: Jag tycker det låter som en dunderuppställning. Alltså hade det varit en sporthändelse så hade man ju kunnat prata om typ VM i glamour. Alltså Rossellini, en av våra mest kända nepo-babies. Joan Collins med sitt röda läppstift och axelvaddar och då Wallis Simpson. Hur skulle du introducera henne utifrån en modevinkel?
1: Och du menar Wallis Simpson alltså?
0: Ja, precis.
1: Ja, men hon var en av de riktigt stora stilförebilderna under 1900-talet, mitten av 1900-talet. Hon låg på listan över världens bäst klädda kvinnor över 40 år. Och det är inte många som har gjort.
0: Och nu då så kommer det en film om henne. Och då fantiserar jag om att man kan förvänta sig bra kostym i den här filmen.
1: Ja, men det förutsätter jag att det kommer vara. För det är en flerfaldigt Oscarsbelönad kostymör som ligger bakom kläderna. Sandy Powell heter hon. Men filmen utspelas inte under Wallis Simpsons heydays utan under hennes sista 14 år då hon liksom försvann från rampljuset av olika skäl.
0: Av bilderna att döma på Joan Collins som Wallis Simpson så ser hon ju inte jätteförsvunnen ut, men det betyder kanske bara att det är snygga kläder i filmen.
1: Ja, det kommer det definitivt att vara. Och nu i veckan så har filmen visats för första gången i Cannes under filmfestivalen. Den har inte haft officiell premiär ännu, utan det var ju mer för branschfolk. De försöker väl sälja in den, antar jag.
0: Jo tack, ingen har missat att Joan Collins var i Cannes. Man får väl konstatera att det blev ytterligare ett viralt ögonblick för 92-åringen på röda mattan där.
2: Here I am, all trussed up, ready for the red carpet, wearing this wonderful Stefan Roland gown and all ready to go and talk about my new film about the Duchess called My Duchess. And I'm late now, so I have to go bye-bye.
0: Ja, där var hon tvungen att springa, men hon står alltså då i sin dressing room, uppklädd får man säga. Jag kan inte kalibrera vad det är jag tittar på. Vad är det hon har på sig?
1: Alltså mina tankar går ju till en gigantisk mjuk glass, en sån här virvel. Alltså,
0: verkligen.
1: Alltså den är inte liten. En virvel av vitt.
0: Hon ser verkligen ut som en mjukglass. Gud, ingen har kommit med den skarpa analysen. Alltså det är som en sån mjukglass fast med diamanter som strösser.
1: Ja, men hon skred ut på röda mattan då i den här vita klänningen, fluffiga, av en modeskapare som heter Stefan Roland. Han är för övrigt ganska snygg. Men han jobbar mycket med volym, ofta i svart och vitt.
0: Mm. Och roligt också, rolig detalj var att hon hade ju tränat med en koreograf för att promenera in på bästa sätt i den här mjukglassklänningen då. Hon vet vad hon gör.
1: Proffs.
0: Och intressant tycker jag att lyckas med den här bedriften att bli, får man säga, snudd på viral i den här åldern. Ja, det är många som delar det här klippet. Är det liksom det som är drömmen nu, att vara 92 och piggast och snyggast på röda mattan?
1: Ja, men det snackas ju mycket om longevity idag, det vill säga man ska leva så länge som möjligt, och här har vi väl en trendsättare i det avseendet. Det har blivit ett kapital, ganska kul i och för sig, men det gäller ju att då att man är pigg, ja, och snygg.
0: Mm. Pigg, snygg och gammal, det är liksom den moderna drömmen.
1: Exakt. Brian Johnson, watch and learn.
0: Men alltså alla de här tre kvinnorna som nu flätas samman i det här projektet med höga vibrationer. Jag tänker att alla de här tre som jag känner dig borde ge stora utslag på din liksom moderadar. Och då tänker jag att vi utifrån det skulle kunna unboxa de här kvinnorna en efter en.
1: Låt oss göra det.
0: Ska vi börja med Wallis Simpson?
1: Ja.
3: I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love.
1: Ja, men här hör vi faktiskt exakt hur det lät 1936 när den blivande kung Edward inför världen berättar att han väljer kärleken framför tronen.
0: Och det är ju här liksom en slags modesaga verkligen tar fart. Och det här är ju en så välkänd historia.
1: Och ökänd skulle man kunna säga. Men Edward den åttonde, han hade ju då blivit kär i en amerikansk kvinna som varit gift 2 gånger tidigare, det vill säga då Wally Simpson, 40 år gammal var hon också. Det är inget bra, tyckte det traditionella hovet och opinionen. Så det brittiska hovet och regeringen tvingade Edward att välja tronen eller kärleken. Och rent lagligt så skulle han kunna gifta sig med henne, men opinionen var för stark. Och efter han var då kung, det var han i alla fall i 11 månader, men bara några månader före sin officiella kröning så hade han gjort sitt val. Wally Simpson.
0: Och kungahuset jublade inte direkt, som jag fattat det.
1: Nej, men det gjorde Edward. För Wallis fick honom att skratta och må bra.
0: Kul.
1: Så, och hon förhöll sig måttfullt imponerad av hans kungliga status. Hon kunde slänga käft och laga mat, sånt gillade han. Wallis var den mest självständiga kvinna jag mött, sa han.
0: Och vissa menar ju också att hennes exceptionella stil, att även den spelade in när Edward blev så tagen av henne. Hur skulle du beskriva hennes stil?
1: Ja, men Wallis var en hejare på att klä sig snyggt efter sina förutsättningar, men hon visste exakt vad som passade hennes

0: väl medveten om att många ogillade henne och betraktade henne som ful. Alltså många höll verkligen inte igen när de skulle uttrycka sin avsky över henne och hennes utseende. Ja, men det påpekades saker som att ja, men hennes käklinje den var för bred, pannan var fårad som den klyvit som en yxa som någon skrev, och munnen, ja, den var ju alldeles för snipig.
1: Alltså det här låter ju oerhört, vad ska jag säga, ofräscht. Det gick till på det här viset, och inte minst med tanke på att hon är ju skitsnygg.
0: Ja, men hon var ju stilig. Men i sin självbiografi som heter The Heart Has Its Reasons, Hjärtat har sina skäl, som kom ut 1956, så skriver hon: jag är ingen vacker kvinna, jag har ingenting att titta på, så det enda jag kan göra det är att klä mig bättre än alla andra.
1: Alltså jag gillar ändå det där citatet. Varför gör jag det? Jag tycker det är inspirerande.
0: Jag tycker det är lite deppigt, stackars Wallis. Tur att de slapp sociala medier åtminstone. Ja, men det finns ju helt klart något jävla namn över hennes inställning att klå the haters med kläder.
1: Ja, men jag tror att det är det jag tycker är inspirerande, att hon ger kläderna den här rollen av att så här, det är de som ska liksom få henne att segra. Men skrev hon mer om mode i sin biografi?
0: Det gör hon. Hon skriver också att syftet med sina välvalda plagg, det var att om alla tittar på mig när jag kommer in i ett rum, då kan min man känna sig stolt över mig. Det är mitt främsta ansvar. Alltså jag vet inte om jag riktigt tror på det här. Då känns ju det här med att ge igen med stil.
1: Ja, man kan ju undra vilket av citaten som egentligen är deppigast av de båda. Men hur lyckades hon få till det här med att alla vände blickarna mot henne när hon klev in i ett rum?
0: Ja, men dels så visste hon ju exakt vad hon klädde bäst i, och det var en ganska stram och strikt look, och den höll hon då som sagt fast vid, och hon fick sina kläder då uppsydda av tidens allra största modeskapare. Men Elsa Schiaparelli var en favorit, så även om hon gillade då den här strama stilen och en stram silhuett, så var hon ju inte rädd för att tänja på de kreativa gränserna. Hon hade ganska många av hennes roliga och spännande plagg på sig.
1: Men det där som du säger, att hon visste exakt vad hon klädde bäst i, är det liksom en förutsättning för de här som är allra bäst på att klä sig, att man vet det? Eller hur viktigt är det?
0: Exakt, proportioner och passform.
1: Det var det hon kunde.
0: PP, tänk på det.
1: Tack. Men du är ändå dröm att kunna liksom tänka så här: mitt främsta ansvar är att klä mig snyggt. Så skulle man ju vilja ha det, i alla fall om man är, som hon då, modeintresserad. Och det går ju igen. Alltså, många av de här outfitsarna som hon har haft, de har ju satt sig på näthinnan. Alltså hennes bröllopsklänning till exempel, den är så förtjust i.
0: Mm, ja, det är ju snarare en slimmad dräkt, ska jag säga. En smal kjol och en liten blusliknande jacka i ljusblått sidan. Och färgen beskrevs för övrigt som Wallis blå, och den var vald för att matcha hennes ögonfärg. Och hon bar blått för att det ansågs ju inte riktigt korrekt att gifta sig oskuldsfullt vitt när man var en divorcee.
1: Just det, tredje bröllopet.
0: Ja, tredje. Men jag såg faktiskt den här stassen som var gjord av den amerikanska modeskaparen Man Boucher på en utställning på The Met i New York. Men den hade då med tiden tyvärr tappat ganska mycket av sin blå färg.
1: Det var väldigt tråkigt att höra att färgen bleknat. Mm. Men samtidigt betryggande för mig och lyssnarna att vi vet att du inspekterar de här kläderna så grundligt när du är på modeutställningar.
0: Mm. Grundlig research är mitt motto. Men det här äktenskapet blev ju också början på vad som kommer att kallas för århundradets kärlekssaga. För nyfikenheten på vad de skulle hitta på var ju enorm. Så under hela deras liv så snurrar ju bilder på deras hem, fester, kläder, smycken, umgänge och inte minst hundar runt i all världens tidningar.
1: Så först kommer då smällen av att oj, hon tar honom från tronen, och sen då så kablas det här
0: lyxlivet ut.
1: Vivörlivet ut, liksom, överallt.
0: Ja, men det upprörde också. Men det finns ju gott om fördomsfulla och snobbiga texter som framställer hertigparet då som ytliga idioter utan några som helst intressen förutom att då odla sin stil.
1: Ändå bra uttryck att odla sin stil.
0: Ja, men Edward var ju också en snobb. Men that's another story.
1: Men det skulle man ju vilja ägna sig åt lite mer. Odla sin stil. Men när Wallis då, när hon får tillgång också till Edwards kungliga resurser, då tänker man att då kan hon ju som modeintresserad liksom odla sin stil på heltid.
0: Mm, det gjorde hon också. Hon jagade efter perfektion, ska man väl

0: kan man säga. Och även när det kom till hennes hår. För varje dag så kom det en frisör från den då flottaste salongen i Paris, Alexandre, för att se till att hennes hår då var perfekt bakåtkammat, mittbenat och med en liten knut i nacken. Och hon hade också osynliga hårnät som såg till att varenda strå låg på plats.
1: Vad sa du? Osynliga hårnät? Ja. Det finns någonting sånt. Det har tydligen, jag aldrig hört talas om.
0: Nej.
1: Okej, så bara ett nät som... Det är som ett, hennes frisyr är som ett eget litet pågående konstverk då.
0: Ja, den påminner väl lite grann om en liten nätehjälm. Ja. Det är inte något flödande locka direkt.
1: Man blir sugen på att prova. Jag såg också ett klipp på YouTube och där sa de att den här frisören då, som kom från den här fina salongen i Paris, att han fixade håret 3 gånger om dagen.
0: Det förvånar mig inte. Ja, men hon strävade efter perfektion på många sätt. Även när det gällde shoppingen av kläder.
1: Hade hon liksom olika nät som ringade in det också?
0: Nej, men jag tror hon betraktade den här stiljakten som både ett arbete och en utflykt.
1: Gud vad spännande. Mm,
0: ja, men till exempel om hon åkte då in till Paris för att, till modehusen och hon visste att det skulle bli en lång dag med många provningar, så kunde hon ta med sig en liten picknickkorg med kycklingsmörgåsar för att äta då medan hon väntade.
1: Alltså och att det var just kycklingsmörgåsar?
0: Ja, det var hennes favorit.
1: Ja.
0: Och hon gjorde även det med stil. Hon hade med sig också en liten monogramförsedd linneduk som hon la över salongernas sammetsklädda stolar då, som fick funka som bord. Och hon delade gärna med sig av de här mackorna till personalen. Och det är många som vittnat om att Wallis var en kul person. Hon hade humor. Hon var ingen sur puppa.
1: Alltså om inte det här är en scen i The Crown så kommer jag avbryta alla mina försök att se den här serien direkt.
0: Nej, tyvärr. Alltså i The Crown framställs hon ju som en stel snobb.
1: Usch.
0: Ja. Ja, men humor verkar hon verkligen ha. För att hemma hade hon också kuddar, såna här prydnadskuddar med broderade ordspråk som håll i det här nu då. You can never be too rich or too thin. Och det är ett citat som ofta tillskrivs just Wallis.
1: Alltså man kan aldrig vara för rik eller för smal.
0: Mm.
1: Det är såna här drömmar som jag bara vågar uttala i garderoben.
0: Det känns ju väldigt aktuellt idag. Rikemanstiderna, när folk liksom knarkar semaglutider för att gå ner i vikt.
1: Ja, men det är få som vågar sätta det på en kudde.
0: Ja, eller hur? Ja, hon hade fler kuddar med texter som If you're tired of shopping, you're using the wrong shops. Om du är trött på att shoppa så går du ut till fel butiker.
1: Alltså väldigt så här OPK med hennes kuddcitat.
0: Ja, men så OPK hela hål. Vad säger de om det här då? Jag avgudar att shoppa. Alla mina vänner vet att jag hellre shoppar än äter, kunde hon också säga.
1: Ja, men en sån kudde kan man ändå. Det är den som är mest rumsren. Okej, men så hon lever det här perfekta livet med alla sina fina kuddar, fester, massor av kul kändiskompisar som jag har fattat det. Elizabeth Taylor, Marianne Dietrich, Coco Chanel ofta vid bordet. Men så dör ju hertigen i cancer 1972. Vad hände med Wallis då?
0: Bra fråga, för det undrar John Collins också. Och hon började gräva i den här saken. Så hon frågade bland annat deras bekänt, men vad hände med henne? Och han svarade då sorgset att, well, hon kom att stå nära en dam som skaffade sig kontroll över henne. Men jag gillar inte att prata om den saken.
1: Men du bara säger det helt normalt, som att så här, plötsligt dyker Joan Collins upp och ska liksom gräva i den här historien och ha tillgång till deras bekänt. Alltså hur, vad är det? Är det John Collins som gräver upp hela den här historien?
0: Nej, det är det inte. Men hon var tidig med att fatta att det inte stod rätt till, som man säger. Och det där svaret fick ju alla cylindrar att snurra hos John Collins.
1: Det kan man ju förstå.
0: Ja. Hon upptäckte att den här kvinnan som hade tagit kontrollen över Wallis liv, det var en fransk advokat som hade företrätt många kända amerikanska skådespelare och kändisar tidigare, Suzanne Bloom.
1: Suzanne Bloom, och vem var då hon?
0: Ja, men hon var till en början gift med hertigparets juridiska representant i Paris. Det var så hon kom in i bilden. Men sen tog hon över deras juridiska ärenden själv, och enligt hennes ord blev hon också försvarare av hertiginnan och Windsors moraliska rättigheter och intressen.
1: Det är ju, låter ju inte bra. Man undrar ju hur gick det till. Alltså det känns creepy på något vis.
0: Ja, men creepy bara förnamnet. För efter Edwards död så började Wallis också bli krasslig. Hon började lida av åderförkalkning, som man då sa. Hon blev allt mer isolerad. Och 1975 fick hon dessutom magcancer. Hon behandlades på sjukhus innan hon skickades hem igen. Men som ett vrak, för sannolikt hade hon också drabbats av en stroke. Och 1978 så hade hon blivit helt invalidiserad och kunde inte prata och träffade inte någon.
1: Nej.
0: Och 1981 så beskrev en läkare henne som en grönsak.
1: Usch, en sån beskrivning vill man verkligen inte höra talas om. Och den här advokaten då, vad gör hon?
0: Bring on the skräckmusik nu alltså. För det kom en bok om det här redan 2011, skriven av Hugo Vickers, som kan allt om brittiska kungligheter och Cecil Beaton, min favorit.
1: Mm, han är ju med i nästan alla våra stilprogram när vi pratar om kungligheter.
0: Underbar. I den här boken då, som heter Behind Closed Doors, The Tragic Untold Story of the Duchess of Windsor, så beskriver han hur Suzanne Bloom och några andra då, som jobbar med henne, det är hennes ägodelar.
1: Alla de här juvelerna för
0: juveler,
1: liksom,
0: tavlor,
1: miljoner.
0: Möbler. Och Suzanne Bloom, hon publicerar också en bok med kärleksbrev mellan Wallis och hertigen efter Wallis död. Det gjorde hon 1986 och tog alla pengar själv.
1: Hon det verkar, måste ju ha sålt bra då också.
0: Hon verkar också, ja, var det äkta brev eller inte, det är oklart fortfarande. Och hon verkar också ha förfalskat deras testamente.
1: Det här är anledningen till att jag inte anlitar några advokater. Vilken mardrömsadvokat. Alltså advokatvärldens motsvarighet till Macchiarini.
0: Ja, men Suzanne Blooms förhållande till den sjuka och dementa Wallis har också liknats vid nekrofili. Att hon utnyttjar den levande död.
1: Alltså det är så mycket starka ord här. Grönsak, nekrofili. Liksom, det passar inte alls in i den kungliga sfären.
0: Men det har inte talats så mycket om det här under senare år. Och det verkar vara en historia som många vill glömma eller sopa under mattan, men vill ju heller lyfta fram glamouren.
1: Förutom Joan Collins då, som nu
0: rotar runt
1: i det hemska. Den mest glamorösa man kan tänka sig som ska in där.
0: Ja, exakt. För det är just den här perioden som den nya filmen My Duchess handlar om. Och det är då John Carlis som spelar en åldrande och sjuk Wallis.
1: Grönsak.
0: Mm. Och Isabella Rossellini som spelar den intrigerande Suzanne Bloom.
1: Mardrömsadvokaten.
0: Mm. Och filmen har ju då beskrivits som en blandning av sant kunglig drama och psykoskräck med en skvätt erotisk thriller. Ska bli spännande att se vad det kan innebära. Och en hel massa camp. Och jag får ju lite Whatever Happened to Baby Jane-vibbar när jag läser om den här filmen. Att någon är sjuk och blir beroende av någon som kanske inte alltid vill en väl.
1: Verkligen. Och varför då? Alltså, det här projektet, det är ju svårt att få in i skallen att det är så omfattande och så många olika håll. Varför vill Joan Collins göra ett så här camp-aktigt kvinnoprojekt?
0: Ja, men hon har velat göra den här filmen ända sedan 1989 när hon först hörde talas om den här historien.
1: Det är verkligen Joan Collins liksom kreativa baby.
0: Ja, men det har tagit sin tid. Hon säger också, ja, men för 10, 20, 30 år sedan så sa alla då till mig, åh, det finns inga roller för kvinnor över en viss ålder. Du måste hitta på något själv.
1: Eller bli tillräckligt gammal, 92.
0: Ja, men så hon tänkte så här, ja, men det här är väl ett bra ämne. Men först nu då, äntligen, så har filmen blivit av.
1: Det där är ju bra att komma ihåg att
0: ge inte upp.
1: Ge inte upp. Man kanske inte får igenom sina drömprojekt förrän man är över 90. Men jag tänker också Joan Collins, vi ska ju unbox alla de här kvinnorna, så de som inte fattar vad liksom Joan Collins representerar eller vad hon har för liksom statusvalör i populärkulturen eller modet, vem är hon?
0: Ja, men de borde skämmas över sin okunskap.
1: Mm, det gör vi, kan jag säga.
0: Ja, men Joan Collins är ju en brittisk nationalklenod som dessutom burit de största och glittigaste axelvandrar som någonsin syns på tv i sin roll som Alexis Carrington i Dynastin. Mm.
1: Jag så mycket fattig att hon har en oerhört signifikant look. Och om Wallis Simpson är en nyckelperson när det kommer till stil, hur skulle du säga att Collins står sig rent modemässigt?
0: Om du nämnde någonting om VM i glamour, och skulle det finnas ett sånt så skulle John Collins leda, vinna. Ja. Ja, men hon är ju ingen vän av den naturliga looken eller Lessis mår. Och för några år sedan så gav hon också ut en bok då med minnen då från sitt liv med titeln My Unapologetic Diaries, det vill säga här har vi någon som inte ber om ursäkt för vad hon har gjort eller gillar. Och i den så skriver hon då att hon älskar att smaska i sig enorma mängder med kaviar och flög runt världen i Concorde och shoppade loss, och hon hängde med moderskaparen Valentino, eller Vava som hon kallar honom, och gick på party efter party efter party.
1: Men hon kanske inte hann shoppa lika mycket som Wallis Simpson, eftersom hon ändå trots allt hade ett jobb.
0: Ja, men hon fick bära en hel del kultur på jobbet faktiskt. För inför rollen i Dynastin så sa hon, men jag måste klä sig kultur, jag bara måste. Och en tredjedel av seriens klädbudget gick till John Collins. Långklänningar, dräkter, hattar, turbaner och pälsar.
1: Det känns ju som att hon verkligen förtjänade det.
0: Verkligen. Ja, men John Collins har jobbat nonstop sedan hon fyllde 17 år och har uppenbarligen inga planer på att lägga av en på ett tag. Ja, men hon är av den här gamla skolan. Hon gnäller inte utan gnetar på. Hon säger att hennes motto är just get over it.
1: Älskar det mottot, inte minst ihop med ett par stora axelvaddar.
0: Ja, och när hon började sin filmkarriär på 50-talet så var det inte så lätt. För det var ju många män som då erbjöd sig att hjälpa till i utbyte av vissa tjänster, som man säger.
1: Gjorde du såna här små kaninöron med händerna när du sa hjälpa till?
0: Mm. Ja, men John Collins hade då ett standardsvar på den här typen av inviter, och det var att knä männen i fråga i skrevet.
1: Men stämmer det då? Gjorde hon det?
0: Det alltså, tror jag.
1: Du tror det?
0: Ja, det tror jag. Ja, det tror jag verkligen. Alltså, ja, det tror jag.
1: Det är sjukt. Att göra det. Alltså det är ju verkligen...
0: Ja, men tufft skulle jag säga. Men hon är... Ja, men hallå, hon är 92 år och still going strong.
1: Ja, men hon undrar om hon knäar folk fortfarande. Hoppas.
0: Tror inte hon behöver det.
1: Nej.
0: Ja, men hon brukar säga att hon var en tidig feminist. Ja, men hon,
1: jo, tack.
0: Ja, men hon säger, jag trodde helhjärtat på att leva ett lika fritt liv som män gjorde. Och hon var en annorlunda typ av kvinnlig skådis. Hon var smart, också supersöt och sexy. Men hon blev ju då ingen superstjärna. Och kanske då på grund av alla avvisningar.
1: Ja, eller våld mot män, för att tala klarspråk.
0: Ja, men det gick bra ändå för henne. Och för hon kunde och kan fortfarande försörja sig själv. Och att aldrig vara ekonomiskt beroende av någon, men det har varit en ledstjärna för henne. Hon ska klara sig själv, och det har hon verkligen gjort.
1: Och
0: har roligt.
1: Kommer dra in på hela den här nya karusellen med filmen. Det blir nog lite klirr i kassan där också. Vi har ju en tredje person kvar att unboxa då, som jag säger. Det är ju Isabella Rossellini, och hon är ju en världsstjärna som också är halvsvensk.
0: Mm. Ja, du nämnde ju att hon är en nepo baby. Jag vet inte om man kan kalla någon som är 73 år för baby. Men hur som
1: liksom
0: helst.
1: Prototypen.
0: Ja, hur som helst. Ingrid Bergman till mamma och Roberto Rossellini till pappa. Ja, men hon spelar, eller Isabella Rossellini spelar då den hemska advokaten. Och det gör hon som en stadig matrona. Dräkt och låga skor. Inget smink.
1: Rossellini osminkad. Det ringer en klocka.
0: Ja, du tänker kanske på att hon spelar nunna i filmen Konklaven, jättebra film för övrigt, och blev nominerad för den rollen till en Oscar för bästa kvinnliga biroll.
1: Är det din favoritfilm?
0: Alltså modemässigt sett är den fantastisk.
1: Mm.
0: En njutning av att se vackra kläder, även om det bara är katolska präster. Eller det är inte så bara.
1: Nej, verkligen inte. Men Rossellini, hon har ju också jobbat som modell, typiskt nepo baby jobb. Hon har ju ansetts vara oerhört vacker, men inte på samma sätt som Joan Collins. Hon är ingen Valentino-kvinna.
0: Nej, det är hon inte. Men hon har ofta väldigt snygga kläder, men mer enligt less is more-principen. Men hon klär sig inte lika tråkigt som i rollen.
1: Hon är lite mer modern.
0: Mycket mer modern faktiskt. Men på tal om hennes skönhet så är hon också med i den här serien The Beauty som går på Disney Plus, om ett framtaget ämne som ändras DNA som man blir snygg och ung för resten av livet, som ett sorts injicerbart instafilter kanske.
1: Det är intressant.
0: Men det här sprids då av misstag och får folk att bli jättesnygga för att sen då explodera när de har sex. Det sprids också via sexuellt umgänge.
1: Sexuellt överförbar skönhet.
0: Exakt så. Exakt så.
1: Du kom ju faktiskt in här på jobbet häromdagen och var alltså ovanligt entusiastisk, och då hade du klickat igång den här serien.
0: Jag trodde inte att det här skulle vara någonting för mig faktiskt, men den var överraskande intressant. En samtidskommentar, okay, måste jag säga. Den är också gjord av Ryan Murphy, som, det är lite hit och miss med honom, men han gjorde senast då Caroline Bessette,
1: Love Story.
0: Och okay, också All's Fair, som är med Kardashian, som är hemsk.
1: Men här har han,
0: här har han träffat rätt, tycker jag. Jag tycker att den förtjänar att ses på.
1: Det ska jag göra. Men en fråga då, Rossellini som dyker upp där i serien, vad är det hon gör?
0: Ja, Isabella, hon spelar fru till vetenskapsmannen som tagit fram den här skönhetsdrogen, och i rollen så bär hon supersnygga kläder, men hon vill inte bli föryngrad. Och det är väl lite av henne själv i rollen, skulle jag säga. Ja, men hon säger till exempel i en scen då att jakten på skönhet, det har inte gett henne lycka. Citat, jag har tillbringat hela mitt liv med att jaga skönhet, perfektion, dieter, nålar, skalpeller, elixir. Jag trodde det skulle få mig att må bra. När jag väl lärde mig att skönhet inte svar på någonting, blev jag lyckligare än någonsin. Lite präktigt, men ändå väldigt mycket Isabella Rossellini, skulle jag säga.
1: Ja, den vuxna i rummet just nu i hela liksom skönhetskulturen kanske.
0: Ja.
1: Är hon inte också konstnär?
0: Jo, och Sverige aktuell dessutom. Ja, men hon har gjort såna här experimentella kortfilmer. Green Porno, som är en
1: experimentella porrfilmer.
0: Kort för Green Porno. Ja, men det är en kortfilmserie om djurs parnings- och reproduktionsbeteenden, ofta bizarra och lite ekivoka, och de kan man se, några av dem här på Vannås just nu.
1: Måste dra direkt.
0: I de här då har de klätt ut sig till olika djur och visar och förklarar hur de förökar sig. Ja, men det är kul och knasigt, men sant måste man inflika, för det är inget hittepå, för hon har ju examen i etologi, det vill säga djurs beteenden.
1: Jag kan bara tillägga att Rossellini har ju gjort min favorit kortfilm. Den handlar om att hon älskade ju att ligga och guppa på sin pappas Robertos tjocka mage, och den här kortfilmen handlar om just hans tjocka mage. Den är så bra.
0: Jag tror jag föredrar hennes filmer om djursex.
1: Green porno. Filmen My Duchess med den här kvinnotrojkan då, den har ju ännu inte fått ett premiärdatum, så vi vet inte när vi ska vara redo. Men den kommer ju komma, och då undrar jag liksom, hur mycket av en modehändelse tror du att den här filmen kommer att bli?
0: Men jag tror kanske inte att den kommer att kvala in som en av årets modefilmer. Det är ju mer en film om utnyttjande av åldringar, men den kan ju vara intressant ändå, inte minst för att det är en sann historia, och för att den alltid tjusiga John Collins spelar en kvinna vars glamorösa yttre sakta men säkert krackelerar.
1: Jag läste en intervju med henne, och där berättade hon att det här är första gången i hela hennes karriär som hon liksom låter glam-teamet, som hon kallar dem, skala bort hela hennes allure. Allure, vad betyder det?
0: Hennes utstrålning, karisma, snygghet.
1: Okej. Okay. Mm. Alltså hon gick då med på att vara ful för första gången i hela sin karriär i den här rollen. För konsten, skulle du, Susanne, kunna köra en sån Joan? Låt ett glam-team skala bort hela din allure.
0: Ja, det krävs inget glam-team till det, kan jag berätta. Det är bara en tunn fernissa.
1: Ja, så det säger du. Okej, men du, vi är ju sugna på att se den här filmen, är vi inte?
0: Jo, verkligen. Inte minst för att det är en annorlunda roll för John Collins, och en väldigt annorlunda bild av Wallis Simpson. Hon kanske kan ge henne lite upprättelse och visa att hon inte var så hemsk som många tror.
1: Och så får vi se John Collins utan axelvaddar.
0: Bara en sån sak.
1: Tack, Susanne Ljung, för idag.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
0: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.